0: الان هم چند تا کار در واقع تو دهه های 60 و 70 فکر میکنم تو چند تا فیلم مهم دوره‌ای که خب سیروس الوند هم خب خیلی فیلمساز مطرحی بود تو سینما ایران. مثلا من اون نقشش در فیلم چهره رو خوب یادم مونده، یک فیلم پرکاراکتریه درباره یک جور کلاهبرداری که ابوالفضل بورعرب میاد و یه سری آدم نوکیسه و پولدار رو میخواد کلاهشون رو برداره که مثلا جزء اونا سیروس ابراهیم زاده هست، سعید پورسعیمی هست، ولی یک صحنه دعوایی دارن خب خیلی جالبه دیگه که در واقع بین اینا اختلاف میفته برای اینکه اختلافات مالی افتاده که کی مقصره. میدونی یک جوری بود که یاد آدم میمون یا نقش منفی داره توی همین مومیای 3 که شروع برنامه بود، خب اینا اصلا یاد نمیره. خیلی مهمه که بازیگر نقش مکمل همونطور که گفتی بتونه یه کاری بکنه تو بازیگر. الان مثلا تحفه ها رو یا مثلا فیلم های دیگر رو ممکنه تو یادت نباشه نقش اولش چه جوری بوده، ولی سیروس ابراهیم زاده یاد آدم میمونه. خب خیلی نکته مهمیه.
1: و حالا به گویندگی و صدا پیشگی آقای ابراهیم زاده هم اشاره کردی، خود من و تو هم شاید یادمون نبود و به خاطر نداشتیم، همین قبل از اینکه این مصاحبه رو بگیریم واسه کاف فردا داشتیم با هم دیگه گپ میزدیم، تو همون گپی که با هم دیگه میزدیم یهو رسیدیم به ارتش سری و اینکه اونجا دوبله کرده بوده.
0: دقیقاً من اصلا شگفت زده شدم. حالا این البته که خودش میتونه نشون بده صنعت دوبله ایران چه روزهای درخشانی داشته که در یکی از مهمترین سریال‌هایی که خب در اون دوره که اواخر دوره طلایی با حضور دوبلورهای خیلی بزرگی چیز می‌شده، به آقای ابراهیم زاده نقش نسبتاً کوتاهی رسیده. این انعطاف صداش رو تو خودت ببین، درسته که وقتی گوش می‌کنی متوجه می‌شی که سیروس ابراهیم زاده است، ولی چقدر اون کاراکتر نشسته، یعنی یه کاراکتریه. حالا فکر می‌کنم شاید صداش هم پخش بکنیم.
1: آره می‌خوای بشنویم صدا رو بعدش رو بهش حرف بزنیم.
2: نظرتون چیه؟ خوب شده مگه نه؟ من دیروز روش راه رفتم. میدونم اجازه نداشتم ولی راه رفتم. اصلا درد نداشت، فقط یه بار لنگیدم. من به شما دروغ نمیگم دکتر، باور کنید، از اونا بپرسید.
0: آره ببین تو همین قسمت داره نقش یک کاراکتر، یه سربازی رو بازی میکنه که فکر کنم سرباز بریتانیاییه که اومده و در فرانسه و این گروه مقاومت و اینها در واقع نجاتش دادن. این خیلی به نظرم نکته قابل توجهیه. و بعد میدونی تو یه سری کار داره، به نظرم اینم ربط داره به قدرت گویندگیش. مثلا سریال کاکتو، تو سریال کاکتوس هم چون اگر نگاه کنی بیشتر یک حالت نمایشنامه تور داره، چند تا کاراکترن در فضاهای بسته و خب مثلا توی اون اوایلش خسرو شکیبایی هست، مثلا رسول نجفیان هست، رضا فیضی هست. بیشتر الان من از کاکتوس راستش رو بخوای صدا و اون قدرت بیان ابراهیم زاده یادمه تا مثلا صحنه های بصری. این خیلی خیلی خیلی به نظرم نکته قابل توجهیه.
1: خب به سریال کاکتوس اشاره کردی، شاید بشه گفتش که کاکتوس یه جورهایی مدل بعد از انقلابی سریال اختاپوس پرویز صیاد بود که تو اونم آقای ابراهیم زاده ایفای نقش کرده بود.
0: دقیقاً کاکتوس نکات جالبی داره. به هر حال محمد رضا هنرمند، ما به مومیای 3 اشاره کردیم یا فیلم‌های مثل مرد عوضی و غیره داشته، یک مدل طنز خاصی داشت که تا یه سالهایی به نظرم جواب میداد. کاکتوس یکی از اونا بود، به خصوص فصل اولش. و یه نکته مهمی که این سریال داره و ابراهیم زاده هم تا آخرش بود اینه که یکی از اولین مجموعه هایی که تو تلویزیون در واقع برای صدا و سیما در اون سالها ساخته شده، در سالهای بعد از انقلاب، که 3 فصل مختلف ازش ساختن. اصلا این متداول نبود خیلی، و میگم یک نمیشه گفت کمدی به معنای متداولش، ولی یک طنز خاصی داشت. آره بهترین مثالی که میشه زد نسخه پاستوریزه شده یه مثلا اختاپوس، اینکه یک سری کاراکترن هر کدوم یک پیچیدگی هایی دارن، هر کدوم یک حالا اصطلاح عامیانش خلوچلی هایی دارن و در یک موقعیت های ابزوردی قرار می گیرن. یعنی موقعیت ها خیلی وقتا مثلا پوچ می شد، اینها داشتن درباره یه چیزی حرف می زدن که اساسا وجود خارجی نداشت. و خب این ترکیبی که مثلا به خصوص تو اون قسمت های اولیه بود بین دوگانه خسرو شکیبایی و سیروس ابراهیم زاده خیلی به نظرم سرگرم کننده بود، به خصوص که در دورانی بود که خسرو شکیبایی هم در دوره اوجش بود، قبل از این بود که خب حالا شکسته بشه، خانه سبز رو بازی کرده بود و در اوج شهرت بود. بنابراین من فکر می‌کنم که اونجا هم شاید مرکز توجه خسرو شکیبایی بود به عنوان کاراکتر خیلی محوری تر و با بازیگر مشهور تر. بعدن هم فکر میکنم فتحعلی اویسی اضافه شد، ولی باز اینجا در واقع اون چیزی که به یاد موندنش میکرد صدا و کاراکتر سازی سیروس ابراهیم‌زاده بود. ولی من میخواستم یه نکته بگم اگه وقت باشه، اون هم اینه که نگاه کنیم به اون نسلی که گفتم اول چند بودی بودن، هم نسلان سیروس ابراهیم‌زاده، سرنوشت اینها رو نگاه کنیم. یک عده‌شون با وقوع انقلاب 57 ممنوع‌الکار شدن، خونه نشین شدن، به تبعید خودخواسته یا ناخواسته رفتن و یه عده دیگه‌شون به کارشون ادامه دادن. ولی وقتی که الان نگاه میکنیم، وقتی میرسه به پایان زندگیشون، اغلب متاسفانه سرنوشت‌های تلخی براشون رقم خورده، یعنی یا فراموش شده بودن یا باز خونه نشه. یعنی حتی کسایی که کار کردن، سیروس ابراهیم‌زاده تا اوایل دهه 90 هم کار میکرد، ولی ببین سالها بود ما خبری ازش نداشتیم، فکر کنم بیش از 10 سال بود خبری نداشتیم.
1: دقیقاً آخرین فیلم سینمایی که آقای ابراهیم‌زاده بازی کرده 1387 تاکسی نارنجی ابراهیم وحیدزاده، و تلویزیون هم اگر که اشتباه نکنم 1394 توی یک تلفیلمی هست، بعد قبلترش 1390، بعد همینجوری میره عقبتر و هی رفته رفته کمکار شده. یعنی از میشه گفتش که ابتدای دهه 90 دیگه آقای ابراهیم زاده کار چندان و شاخصی انجام نداده.
0: دقیقاً، و فکر می‌کنم یکی از آخرین کارهاش که خب پر مخاطب بود ساختمان پزشکان بوده که یک حضوری داشته. ولی میخوام بهت بگم یک جوری تمام اون نسل که بسیار باسواد بودن، عمق اندیشه‌ای داشتن، چند وجهی بودن، میتونستن در مدیوم‌های مختلفی کار بکنن، چه اونهایی که انقلاب 57 بیکارشون کرد و تباه کرد کارنامه هنریشون، و چه کسانی که به کار ادامه دادن، در نهایت با بالا رفتن سن متاسفانه دچار این اتفاق شدن و اغلب سالهای آخر عمرشون کسی ازشون خبر نداشت و در نهایت فقط خبر فوت و درگذشتشون.
1: یه اشاره کوچیک هم بکنیم به یه مجموعه که اوایل دهه 60 پخش می‌شد از برنامه کودک شبکه 2، یه مجموعه بود به اسم هاچین و واچین که کارگردانش سیروس ابراهیم‌زاده بود، شاید دهه 50 60 ها خاطرشون باشه. برای بخش انتهایی صحبتمونم حالا حرف از کاکتوس زیاد شد، بریم یک بخشی بشنویم از سریال کاکتوس با بازی سیروس ابراهیم‌زاده رو. علی سپاس ازت.
3: بابا ما جوان ترین کشور دنیا هستیم، 2/3 جمعیت کشور ما رو جوان ها تشکیل دادن، وقت ما من که خودمو نمیبخشم.
4: حق با جناب دکتره. بله جوانها، منم اگر اجازه بدید خودم رو نمیبخشم، البته به سهم به قول معروف درصدی خودم.
3: به جز ما و این آقایون کی باید به فکر جوانها باشه؟ آخه این شرکتی که میخواد تو همه امور پیشتاز باشه، مگه مرده که برای 2/3 جوانهای این مملکت برنامه نداشته باشه؟
4: در موافقت با فرمایشات جناب دکتر، لذا پیشنهاد میکنم که اگر ما آب هم دستبان هست بذاریم زمین و برای جوانها برنامه ریزی کنیم.
5: درود بر کافه فردایه عزیز، ممنون از برنامه خوبتون. گفته بودید از یاد و خاطره شیرین از دوران مدرسه رفتنتون بگید. واقعا این که من از اون آدمام که هیچ وقت دلم نمیخواد برگردم به اون دوران مدرسه، چه ابتدایی چه راهنمایی چه دبیرستان. تو هرچی سال تحصیلی ها بیشتر شد، یعنی راهنمایی رفتیم بدتر شد، دبیرستان رفتیم باز بدتر شد، ابتداییش هم باز به همین صورت. سال 65 بود فکر کنم من رفتم مدرسه، دوران جنگ بود، سختی بود، کمبود بود، نداریا بود، معدود هستن معلمایی که به دلم نشستن و یاد و خاطرشون به دلم نشسته، تو ذهنم هستن. خانم مروج معلم کلاس اول ابتداییم بود، آیه استاد مشیدی بودن معلم فنی حرفه‌ای اون دوران راهنمایی که واقعا دوستشون داشتن، آیه استاد گنجی بودن استاد زیست و بهداشت اون دوران دبیرستان. ولی در مجموع خیلی خاطرات شیرینی از اون دوران نداریم. چیزی که شاید دلم براش تنگ شده باشه اون نوای صبحگاهی بود که هر روز صبح موقع صبحونه خوردن پدر مادر رو روشن میکردن رادیو

0: دن
1: برگشتیم به صبح‌های سرد مدرسه
0: سوزناک. این قطعه هم کار حسین علیزاده است، آلبومی به اسم صبحگاهی که اسم این قطعه‌اش هم هست سلام.
1: بله چقدر زیبا هم هست و من احساس می‌کنم داریم تو رادیو تهران صحبت کنیم که زیر صدامونه
0: رادیو پیام.
1: آره عرض کنم که خب
0: یه ترافیکی بگیم جنوب به شمال اتوبان همت،
1: شرق به غرب بود همت، البته
0: شرق
1: به غرب همت
0: نرسیده به رفسنجانی.
1: باید یه ذره رفسنجانی نبود سر... ماها الان هست
0: نبودش
1: نه دیگه نیایش شد نیایش شد رفسنجانی. ولی حالا صحبت های دوستمون جالب بود واقعا. دهه پنجایی ها و دهه شصتی ها رو حداقل ما میتونیم شهادت بدیم که روزهای سیاه و سفیدی رو در دوران تحصیل، حالا چه دبستان چه راهنمایی چه دبیرستان، گذروندن و همه ما پر از خاطرات، حالا خاطرات شیرینی هم بوده از رفاقت ها و رابطه هایی که با بچه ها داشتیم، نمیدونم بازی ها، سرکله هم زدن ها، دعوا ها،
0: برف اومدن، تعطیل شدن ها. این دیگه تکرار نمیشه برای این.
1: نه دیگه تکرار نمیشه، چون اصلا مدرسه نمیرن بچه های الان خیلی
0: اصلا نمیرن، کلن آلودگی هوا تعطیل میشن و نمیدونم
1: کلن که تعطیلن. حالا وسط هاش چند روزی هم در سال تحصیلی میرن. ما واقعا شبهایی که هوا ابری بود و موقع هواشناسی نمیدونم موبایل و این چیزا هم که نبود، میشستیم ببینیم اخبار چی میگه ساعت 10 شب که فردا برف میاد و تا صبح دعا میکردیم. من خودم واقعا میرفتم تو حیات نگاه میکردم ببینم آسمون چی جوریه، اگه برف اومده بود با قلبی مطمئن و ضمیری پاک به رخت خواب برمیگشتیم. تا صبح ساعت 7 صبح
0: اخبار
1: آقای حیاتی بیاد بگه که اونجا که میگم طبق اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش امروز مدارس، بعد میگم مدارس مناطق 1 2 3 4 5، بعد مثلا تو منطقه 6 بودی.
0: یه موقع هایی هم پیش میومد که اخبار رو نمیشنیدی، پا میشدی میرفتی مدرسه میگفتن تعطیلی.
1: آخ اون خیلی بد بود.
0: نه
1: یا
0: بدم
1: که...
0: نبود، یه حس دیگه ای داشت دیگه،
1: خوابش آخه اون خوابش میچسبید. ولی به هر حال حس های عجیب و غریبی بود از روز اول مهر یا حالا روز اول مدرسه هم که هممون یا عالمه خاطره تلخ و شیرین داریم. باز هم طبیعتا من خودم مثلا کلاس اول و این چیزا که همش عشق و آه و گریه و زاری بود به خاطر دوری از خانواده و این چیزها، یعنی به خاطری که اولین باری بود که در سیستم مدرسه می رفتیم مدرسه و دور می شدیم از خانواده. چه خبره الان؟
0: الان
1: ایوه
0: بریم روی اصلا

0: روز اول مه که مدرسه می رفتیم معمولا برای من حداقل خاطره خوشایندی بود. منتها الان که به گذشته برمی گردم، مخصوصا در دبستان رفتارهای خیلی بدی می شد. یعنی من یادمه، فکر می کنم کلاس دوم یا سوم دبستان بودم، یه رو 20 دقیقه مونده بود که کلاس تموم بشه، یهو معلم برگشت گفتش که سری دفتراتون رو بذارید رو میز ببینم کی مشقاشو نوشته کی ننوشته. هر کی ننوشته با خطکش می‌خواست بزنه رو دستش. و این استرسی که من یادم اون موقع، من فکر می‌کنم ننوشته بودم، این استرسی که تو اون یه رو 20 دقیقه ما کشیدیم تا اینکه این قضیه ختم به خیر شد و من به هر حال جزء افرادی نبودم که به دستم خطکش بزنه، هنوز هم یادم مونده. ما نسلی بودیم که رفتارهای خیلی وحشیانه و خشنی با ما میشد در مدرسه.
1: حالا این تماس دوستمون خیلی طولانی تر هم بود، مثالهای متعددی زده بودن از ناظمهایی که
2: بله، من به هر حال من خودم یادم تو مدرسه راهنماییمون عرض کنم که یک قسمتی داشتیم بهش میگفتن زیر پله.
1: بله.
2: نقش بازداشتگاه رو ایفا میکرد، یعنی اگر شما از طریق اولیای مدرسه، یعنی ناظم و نمیدونم مدیر و اینا، به اولین حکم این بود که برو تو زیر پله وایس. این اول ماجرا بود. بعد که طرف سرش خلوت میشد و اینا، یه خطکشی شیلنگی چیزی برمی‌داشت، حالا بسته به جنایتی که انجام داده بودی، یا که مثلا این حد اکثرش این بوده که سر صف مثلا خندیده بودی یا به بغل لسی چیزی بود،
1: دنبال یکی کرده بودی،
2: یا آره همین، در همین حد بود دیگه. جرم ها و جنایت های بچه های 12-13 ساله چی میتونه باشه دیگه. دوستمون با این ابزار شکنجه میومد سراغت، حالا بازم بستگی داشت، اگه لازم بود دستتو خیس کنی که قشنگ
1: بچسبه،
2: یا حالا یکم تخفیف میدادن این حرفا. و دیگه به این شکل بود. سر کلاس هم که واقعا یه وقتایی کشتار، یعنی به قصد کش دوستان میدادن.
1: بعد بچه دبستانی، یه ناظمی ما داشتیم در دبستان که اسمش رو نمیگم.
2: آره.
1: خوشبختانه من از گزندش در آسیب موندم، ولیکن واقعا الان فکر میکنم بیمار بود
2: واقعا.
1: و یه کشویی داشت، من نگاه میکردم اون کشوش رو از یه پنجره بود میتونستم ببینم، چون این اتاقش اینا پایین تر از حیات بود و دید داشت. در کشو رو وا میکرد و خطکش ها به سایز ها و قوس های مختلف، آره اینجوری نگاهی میکرد ببینه الان کدوم حال میده برداره، اونو بر میداشت میومد میزد.
2: بله، این دوستان همشون به نظرم بیماران روانی بودن، تعارف نداریم و توی کشورهای نرمال این عزیزان باید برن بازداشتگاه. یعنی تو شما وقتی یک بچه رو به این شکل کتک میزنی عادی نیست، اصلا عادی نیست، آدم عادی نیستی و باید برخورد قضایی بشه. ولی به هر حال حالا روز اول
1: الان برعکس شده، الان دانش آموزا میزنن،
2: حالا نمیگیم کسی بزنه، ولی
1: بله، صحبت کنیم
2: بر اساس شنیده ها و دیده ها و اینا ظاهرا خیلی حداقل کمتر شده. حالا من نمیدونم اگه هستم کسی، اگه واقعا میشینی، یعنی تبدیل به خبر میشه، میدونی، یعنی مثلا میگن در فلان مدرسه یک معلمی بچه ها رو کتک زد و این تبدیل به خبر میشه. این یعنی پدیده، خیلی پدیده رایجی دی. اون موقع این بود، اینجوری بود که کتک میخوردی میرفتی خونه هم میگفتی چوب معلم گله، هر کی نخوره خله اینا.
1: حالا قبل‌تر از ما که اون نسل پدر مادرمون که
2: کفپایی و
1: فلک و ملک
2: فلک و چیزا و
1: اجرای حد و اینا بوده،
2: بچه میرفت مدرسه کشتارگاه میرفت، یعنی مدرسه نبود، رسما میبردن میکشتن بچه‌ها.
1: بله.
2: و همین هم که هستیم، حالا درسته انقدر داغونیم این نسلای 50 و 60، ولی واقعا همین هم که هستیم و انقدر خوبیم و انقدر گلیم و انقدر باحالیم، بازم به نظرم دمم گرم دیگه. نه
1: بله، اون کتک ها رو شما خوردی خوب شدی وگرنه؟
2: آره، من اعتراف کنم چند بار نمیدونم چرا من اعتراف کنم، معلم بود اعتراف کنه، چند بار کتک بعد خوردم، ولی با اینکه دانش آموز خیلی شری هم نبودم، درس هم نسبتا بد نبود، ولی آره چند بار
1: پذیرایی این قصه های مجید انشا میخوندی سر
2: انشا زیاد، چون حالا به هر حال یه قلمی داشتم از همون موقع، آره انشا، و هیچ وقت هم باور نمیکردن انشا، همش میگفتن مامان بابا نمیسن انشا تو. آره

0: بله.
1: خب بریم سراغ
0: آقا معلم ورزش.
1: زنگ ورزش الان.
2: او نا نا نا او نا نا
3: رو سنتر مال ميسي va pasado
4: اورجو
1: خب کوروش بازیار عزیز همراه ماست، مدرس و کارشناس فوتبال. کوروش جان سلام، شما یه جورایی معلم هستین دیگه.
0: سلام کوروش.
5: سلام خدمت شما سیدی های تاباز و شنوندگان عزیز برنامه. بله من امسال دیگه وارد ربع قرن میشم، هم در اخیران هم چند سالی هست که این شانس رو دارم که در آموزش پرورش با بچه ها کار کنم و در باشگاه هم 23-24 سال سابقه کار دارم.
1: یکی از بهترین زنگا زنگ واقعا. ورزش بود و واقعا اینو میگم، یکی از دوست داشتنی ترین معلم ها یا مربی های ما معلم ورزش بود تو مقاطع مختلف.
0: آره ولی ما بهمون توپ نمیدادن بازی کنیم، یعنی توپ نمیدادن بازی کنیم واقعا، به معنی واقعی کلمه صرف جویی میکرد، بودجه مدرسه محدود بود و توپمون رو تامین نمیکردن و ما یکی از رویاهامون بود خودمون توپ میبردیم معمولا برای اینکه مشکل برطرف کنیم. گروشان
5: من کاپیتان تیم مدرسه‌مون بودم اون سال، سال سوم دبیرستان انضباط 12.75 بهم دادن، ورزش 12.25. این باعث شد که منو اجازه ندن دیگه اصلا به فوتبال برم، چون معلم ورزش و معلم پرورشی یکی بود و اعتقادات و انضباط و عقیدتی سیاسی و همه رو با هم حساب میکرد و یکی از تلخ‌ترین تجربیات دوران ورزش مدارس برای من.
1: بله این ازی خب بپس

0: 20 سال و زیر 23 سال تاکتیک های خاص خودشو داره. حسین عبدی زیر 17 سال فوق‌العاده کار کرد، تیم رو برد جام جهانی، برزیل رو شکست داد، مقابل انگلیس فوق‌العاده کار کرد، مقابل مراکش یکی جلو افتاد مساوی شد، در پنالتی ها در یک چهارم باخت در جام جهانی نوجوانان. اونجا میشه به بچه یک جورایی اون رو به هیجان آورد، بهش بگی برو بدو، به بچه که بازی میدی سرش رو برات میذاره اون بچه. فقط کافیه در 11 نفر یا در 15 نفر بازی تا آخر بازی بهش شانس بازی بدی. اما هرچی بزرگتر میشن هم تیم خودت کیفیتش عوض شده، هم تیمای مقابل و مربی مقابل میاد بازی شما رو آنالیز میکنه دیگه. گذشت اون زمان که علی پروین تو درخکر میگفت یه صلوات بفرستین برید ببینم چی کار میکنید، تیم مقابل شما رو آنالیز میکنه از لحظه ورود تا بیرون اومدن. من نوشتم توی شبکه اکسم که سیب سرخ و دست چلاق حق این بازیکنان حسین عبدی نیست و شما بازیکنی که لژیونر بوده 2 میلیون براش دادی از روسیه آوردیش، بازیکن استقلال سعید سرخیزان، شما با مربی بین‌المللی کار کرده، با ساپینتو کار کرده، شما بایستی یه کسی رو بیاری روش که بتونه یه چیزی بهش بگه. و من متاسفم واقعا از صبحم که با آقای تابا صحبت کردم جدا تپش قلب گرفته بودم که این بچه ها اگر مصدوم می شدن زندگی شما، بازیکن سپاهان که به پرسپولیس اومد سلمانی، همین بلا سرش اومد و الان 4-5 سال هیچی ازش نمی شنویم. و اگر وقت دارم من در مورد حسین عبدی من بگم، حسین عبدی
1: بله بله بفرمایید،
0: حسین عبدی یکی از 2-3 مربی ایرانی است که پرو لایسنس اروپا داره. پیش شرطش دانستن زبانه که حسین عبدی پرفکت مسلط به انگلیسی، بایستی سابقه کار در لیگ‌های معتبر دنیا رو داشته باشی که اجازه ثبت نام بهت بدن، 1 سال آزگار از خانواده بایستی دور باشی، 20,000 یورو هزینه این شرکت در این کلاس برای همه این کارهایی که حسین عبدی کرده من احترام قائلم. من براش برنامه ساختم، در موردش منبر رفتم صحبت کردم، اما حسین عبدی در حد و اندازه بازیکنان ما در این صد نیست. حالا حسین عبدی به کنار، کیا کنارش بودن؟ ابراهیم شکوری و محمد رضا مهدوی، اینا کجای فوتبال ایران رفتن مربیگری کردن؟ ابراهیم شکوری من به زرس قاطع میگم اومدنش به پرسپولیس هم با رانت بود، بازیکنی که تکنیک دویدن هم بلد نبود. محمد رضا مهدوی سابقه بازی در استقلال و پرسپولیس داره، پیشکسوت این دو تیم از دردش بخوره تو سر کوروش بازیار، ولی کجات یه چیز یاد گرفته که وقتی تیمت عقب افتاد بیاد به سر مربی یه نکته رو گوشزد بکنه؟ همه اینا رو که کنار هم بذاریم، این تیم اگر مساوی هم میکرد با کره شمالی ناحقی بود در حق فوتبال دنیا و در درگاه خداوندگار فوتبال. هرچند که واقعا ته دلم از صبح تا حالا قصه دارم که این بازیکنان وقت و انرژیشون اینطوری الکی هدر داد.
1: و یه نکته هم این بود که تیم امید ایران بازی به بازی پس رفت کرد، یعنی بازی اول برد، بازی دوم تساوی، بازی سوم باخت به این فضاحت، و ته یک تورنمنت تیمی که بازی دوستانه تدارکاتی آنچنانی هم نداشته قاعدتا بازی باید بهتر بشه، اینا هماهنگ‌تر بشن، اما نتیجه معکوس شد.
0: خب این برمیگرده به اون آنالیزه که مربی بدنساز بایستی بیاد به سر مربی بده که فلان بازیکن چند دقیقه دویده، چه ضربان قلبی داشته، چه سرعتی داشته، اینا رو میارن و میگن که این بازیکن میتونه دوباره در ترکیب قرار بگیره یا بیاریمش بیرون، یا یک سوم زمان رو به شانس بدیم یا در ابتدا یا در انتهای مسابقه. اینا چیزایی نیست که همینطوری که بگن آقا یه صلوات بفرستین بری تو درد داره، اوکی خدا بزرگه برو تو ببینم چیکار میکنی، من بهت نیاز دارم. اینا رو من شنیدم از مربیان ایرانی، من خودم مربی داشتم در قهرمانی نوجوانان تهران، میگفت سیستممون MW چی بود؟ 442، دو تا کنارا میرن گوش، دو تا گوشا میان نوک حمله. حالا آیه تابازای سیدی شما حساب کن بچه 15 ساله فقط رو به جلو میدویدیم، وقتی توپو از دست میدادیم هیچی نداشتیم، همون طرف شده مدرس AFC و مربی تربیت میکنه الان.
1: درسته.
0: خب شما حساب کن چطوری میخوای از این انتظار داشته باشی که بیان مربی تیم چینم خوب ایرانو آنالیز کرده بود، واقعا من ته دلم دوست داشتم این بچه ها برن قهرمان بشن، از سربازی معاف بشن، اما فوتبال که نگاه میکردم میدیدم

0: معذرت میخوام از شنوندگان شما عزیزان، یه قلد و قلد داشتم بازی میکردم.
1: درست. و این در حالیه که خب تیم امید نسبت به وضعیتی هم که الان کشور داره خیلی هم تدارکات نسبتا خوبی هم داشت، دو تا اردو تو ترکیه داشت و یه اردو هم قرار بود تو نپال برگزار کنه این اواخر که به خاطر سیل نپال اون برگزار نشد.
2: دقیقاً. بله، ممنونم کوروشام، ممنون، سپاسگزار. وقت برنامه‌مون هم داره به پایان میرسه و بعد آقا جلال یواش یواش
1: بله
2: خداحافظی کنیم، بریم به استقبال پاییز. سپاسگزارم، روز جمعه برمیگردیم.

که چه هوای دلفریب و نازی، خشخش و دوباره برگ بازی. کودکم کنارت آرام من،

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پزشکیان در سازمان ملل تأکید کرد که ایران دست از دانش هسته‌ای بر نمی‌دارد. کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه چند مقام و نهاد در جمهوری اسلامی اعمال کرد. حکم اعدام ارغوان فلاحی تا برگزاری دادگاهی دیگر متوقف شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران طی سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست، دست از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نمی‌کشد و زبان زور را نمی‌پذیرد. آقای پزشکیان سخنان ترامپ را نشانه خوی قلدری و منطق زور و مغایر منشور ملل متحد دانست و گفت حکومت ایران آماده گفتگوست اما زبان زور را نمی‌پذیرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه با رد اتهام تروریسم ادعا کرد که جمهوری اسلامی قربانی تروریسم است. آقای پزشکیان همچنین بر تقویت توان دفاعی ایران تاکید کرد و گفت امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود. دولت کانادا روز چهارشنبه اول مهر از اعمال تحریم‌های جدید علیه 5 مقام ارشد امنیتی و دولتی ایران و 5 نهاد دولتی جمهوری اسلامی خبر داد. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در سرکوب خشونت‌آمیز مردم تحریم شدند و مدعی شد آنها در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های سیاسی و اساسی از جمله از طریق نظارت دیجیتال، سانسور، خشونت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و ارعاب نقش داشتند. این تحریم‌ها در حالی اعلام شده که اعتراضات دی ماه 1404 به یکی از بزرگترین اعتراضات مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. سایت خبری امتداد روز چهارشنبه از نقض حکم اعدام ارغوان فلاحی و پذیرش اعاده دادرسی پرونده او در دیوان عالی کشور خبر داد. ارغوان فلاحی که پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود در تیر ماه به اتهام بغی به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده بود. بر اساس گزارش امتداد با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم اعدام متوقف و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال می شود. خانم فلاحی همچنین به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده، اتهاماتی که یک منبع آگاه آنها را رد کرده و گفته است او در هیچ عملیات مسلحانه‌ای حضور نداشته است. بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه اعلام کرد علیه شعبه‌های بانک ملی ایران در این کشور به اتهام نقض قوانین محلی از جمله مقررات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحریم‌هایی اعمال کرده است. بر اساس بیانیه بانک مرکزی امارات تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام هر گونه تراکنش مالی به مقصد یا از مبدأ ایران من شدند. این ممنوعیت شامل تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه نیز می شود. آمریکا در هفته‌های اخیر برنامه‌ای موسوم به عملیات طرد اقتصادی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران اجرا کرده است. نخست وزیر عراق علی الزیدی روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه توافق کرد نیروهای ترکیه به تدریج اردوگاه‌های خود در شمال عراق را به دولت فدرال این کشور تحویل دهند. به گزارش رویترز این توافق بر اساس بیانیه مشترکی که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده انجام شده است. این تفاهم گامی برای بازگرداندن حاکمیت کامل دولت عراق بر مناطق شمالی و سنجار است و به عنوان بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت جدید علی الزیدی برای خروج نیروهای خارجی از عراق و منحصر کردن تسلیحات در دست دولت فدرال تا ژوئن 2027 ارزیابی می‌شود. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: میبولکین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پزشکیان در سازمان ملل تأکید کرد که ایران دست از دانش هسته‌ای بر نمی‌دارد. کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه چند مقام و نهاد در جمهوری اسلامی اعمال کرد. حکم اعدام ارغوان فلاحی تا برگزاری دادگاهی دیگر متوقف شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران طی سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست، دست از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نمی‌کشد و زبان زور را نمی‌پذیرد. آقای پزشکیان سخنان ترامپ را نشانه خوی قلدری و منطق زور و مغایر منشور ملل متحد دانست و گفت حکومت ایران آماده گفتگوست اما زبان زور را نمی‌پذیرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه با رد اتهام تروریسم ادعا کرد که جمهوری اسلامی قربانی تروریسم است. آقای پزشکیان همچنین بر تقویت توان دفاعی ایران تاکید کرد و گفت امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود. دولت کانادا روز چهارشنبه اول مهر از اعمال تحریم‌های جدید علیه 5 مقام ارشد امنیتی و دولتی ایران و 5 نهاد دولتی جمهوری اسلامی خبر داد. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در سرکوب خشونت‌آمیز مردم تحریم شدند و مدعی شد آنها در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های سیاسی و اساسی از جمله از طریق نظارت دیجیتال، سانسور، خشونت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و ارعاب نقش داشتند. این تحریم‌ها در حالی اعلام شده که اعتراضات دی ماه 1404 به یکی از بزرگترین اعتراضات مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. سایت خبری امتداد روز چهارشنبه از نقض حکم اعدام ارغوان فلاحی و پذیرش اعاده دادرسی پرونده او در دیوان عالی کشور خبر داد. ارغوان فلاحی که پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود در تیر ماه به اتهام بغی به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده بود. بر اساس گزارش امتداد با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم اعدام متوقف و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال می شود. خانم فلاحی همچنین به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده، اتهاماتی که یک منبع آگاه آنها را رد کرده و گفته است او در هیچ عملیات مسلحانه‌ای حضور نداشته است. بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه اعلام کرد علیه شعبه‌های بانک ملی ایران در این کشور به اتهام نقض قوانین محلی از جمله مقررات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحریم‌هایی اعمال کرده است. بر اساس بیانیه بانک مرکزی امارات تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام هر گونه تراکنش مالی به مقصد یا از مبدأ ایران منع شدند. این ممنوعیت شامل تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه نیز می شود. آمریکا در هفته‌های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران اجرا کرده است. نخست وزیر عراق علی الزیدی روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه توافق کرد نیروهای ترکیه به تدریج اردوگاه‌های خود در شمال عراق را به دولت فدرال این کشور تحویل دهند. به گزارش رویترز این توافق بر اساس بیانیه مشترکی که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده انجام شده است. این تفاهم گامی برای بازگرداندن حاکمیت کامل دولت عراق بر مناطق شمالی و سنجار است و به عنوان بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت جدید علی الزیدی برای خروج نیروهای خارجی از عراق و منحصر کردن تسلیحات در دست دولت فدرال تا ژوئن 2027 ارزیابی می‌شود. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: همزمان با سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره اینکه باید زود درباره ایران تصمیم گیری کند و این تصمیم گیری یا برای یک توافق است یا برای اقدام نظامی بزرگ، مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن اثر گرفته شد. این مذاکرات در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با واسطه و میانجیگری صورت میگیره. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزیری بشنوید.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، این دو کشور را به حمله به مناطق غیر نظامی و زیرساخت‌ها متهم کرد. گفت ایران در مقابل از خود دفاع و ثابت کرد با حمله نظامی تسلیم نمی‌شود. مسعود پزشکیان چهارشنبه 1 مهر استفاده از برنامه هسته‌ای را حق ایران دانست و تأکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست.
4: ایران نمیپذیرد دانش هسته‌ای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد.
3: آقای پزشکیان همچنین گفت که موضوع هسته‌ای ایران با جنگ حل نمی شود، بلکه تنها راه حلش مذاکره و توافق است.
4: موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
3: رئیس جمهور ایران درباره تنگی هرمز هم گفت که این آبراه یا باید مورد استفاده همه قرار گیرد یا هیچ کس. او با طرح این موضوع به محاصره دریای ایران توسط آمریکا اعتراض کرد.
4: راه رو بر ما میبندند، بعد اسلحه و مواد منفجره و موشک و انرژی برای نابودی کشورها از همون آبراه منتقل میکنن. به این امکان پذیر نیست و نمیتونند این کار رو بکنن و ما اجازه نخواهیم داد که یک چنین اتفاقی در کشور ما بیفته.
3: مسعود پزشکان به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم اعتراض کرد.
4: سخنان دیروز رئیس جمهور آمریکا نزد افکار عمومی دنیا، اندیشمندان، سیاستمداران، حقوقدانان نشانه بارزی از خوی قلدری و منطق زور و مغایر صریح منشور ملل متحد است.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که یک روز پیش از آن مقر سازمان ملل متحد در نیویورک شاهد اثرگیری تماس های دیپلماتیک ایران و آمریکا بود. تماس های غیر مستقیم از راه انتقال پیام به واسطه میانجیگران. این تماس ها پیش از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی در روز سه‌شنبه 31 شهریور آغاز شد. آقای ترامپ ساعتی پس از سخنرانیش از دیدار استیو ویتکاف فرستاده‌اش در امور خاورمیانه و مشاورش جارد کوشنر با هیئت ایرانی خبر داد و گفت جلسه 3 ساعته آنها بسیار سازنده بود. ساعتی پس از آن استیو ویتکاف در پیامی در شبکه ایکس نوشت امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی‌ها گفتگوهای طولانی با هیئت ایرانی داشتیم. میانجی‌ها در طول روز میان دو طرف در رفت و آمد بودند. آقای ویتکاف افسود آنها با موفقیت یک دور از گفتگوها را به پایان رساندند که امیدواریم سازنده و امیدبخش باشد. میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح چهارشنبه 1 مهر گفت این تعامل از طریق میانجی قطری صورت گرفته است. آقای بقایی افسود که هدف از این تماس‌ها به گفته او ابلاغ شروط ایران بوده و از جمله این شروط پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف حملات آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و آزادی دارایی‌های ایران است. دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی در دیدار با سران کشورهای منطقه نیز درباره ایران گفت یا به توافق می‌رسیم یا خیلی سریع کار تمام خواهد شد. آنقدر سریع تمام می‌شود که سرتان گیج می‌رود. Look, it's going to go one way or the other. It's either going to we're going to make a deal or it's going to end very very quickly. It'll end very so quickly your head will spin. او با ابراز امیدواری نسبت به رسیدن به توافق پیش از آنکه به گفته او دیر شود تصریح کرد زمانی فرا خواهد رسید که دیگر خیلی دیر شده باشد و ما دیگر فرصتی برای اینکه اجازه دهیم آنها به عنوان یک ملت باقی بمانند نخواهیم داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت باید تصمیم بزرگی بگیرم، آیا توافقی با ایران صورت خواهد گرفت که به آنها اجازه دهد کشورشان را بازسازی کنند و کشوری بسیار بزرگتر از آنچه پیشتر بود بسازند، شاید حتی یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان؟
5: That lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before. Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world.
3: یا اینکه جمهوری اسلامی را نابود کنم، آن هم به سرعت، و هرگز به آنها فرصتی ندهم که دوباره دست به کشتار و ویرانی مردم و کشورها بزنند، یا آنها را به جهنم بفرستم بدون هیچ شانسی برای بقا و بدون هیچ امیدی به عظمت در نسل‌های آینده.
5: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
3: پیش از این رسانه‌های متعددی از انتقال پیام ایران به آمریکا گزارش‌های منتشر کرده بودند. بنابراین گزارش‌ها جمهوری اسلامی اعلام کرده که در برابر کاهش فشارهای واشنگتن، تنگی هرمز را طی 7 روز بازگشایی کرده و روند دیپلماتیک را اثر خواهد گرفت. گزارش‌هایی که هنوز مقام‌های ایران و آمریکا درباره آن اظهار نظر نکرده اند.
2: گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید در سازمان ملل. آن چیزی که در سازمان ملل گذشته از سوی پزشکیان صحبت کرده، در مورد صحبت‌های دونالد ترامپ نظرش رو داده. مسئول پزشکیان در سخنرانی که داشته در مجمع عمومی سازمان ملل، از یک طرف تاکید کرده که ایران از جنگ نمی‌هراسد و در برابر هر حمله پاسخ خواهد داد، و از طرف دیگه گفته تهران از مذاکره هم نمی‌گریزد. او همچنین بار دیگر بر ادامه برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران تاکید کرده و خطاب به کشورهای منطقه گفته یا باید امنیت رو با هم بسازیم یا همه با ناامنی روبرو خواهیم شد. برای بررسی این سخنرانی، مهران کریمی گفتگوی داشته با رضا علیجانی، فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، و نظر او رو در مورد پیام اصلی تهران به واشنگتن و منطقه جویا شده.
6: البته اولش آقای پزشکیان گفت من به خاطر حرفای دیروز آقای ترامپ بخش نوشتمو کنار میذارم که ما نمیدونیم در اون نوشته چه بود، ولی اگر یک تیتر فقط بخوام به این سخنرانی بدم، اگه مثلا سخنرانی آقای ترامپ و گلدور منشانه بدونیم، سخنرانی آقای پزشکیان مظلوم نمایانه بود و ذیل این مظلوم نمایی میگفت که ما هم رو جنگ هستیم، تنگرم باز نمیکنیم، ولی در این حال اهل مذاکره هم هستیم. خب این کلیگویی رو طرف مقابلم داره. ترامپ هم گفت که بله ما میتونیم توافق بکنیم ولی وگرنه نابودتون میکنن. اینها میگن که ما میتونیم توافق کنیم وگرنه میریم بمب اتم میسازیم و تنگرم میبندیم. من فکر میکنم اون چیزی که تعیین کننده است روی صحنه نیست، پشت صحنه است. در صحبت های آقای پزشکیان هیچ اشاره ای به صحبت های و مذاکرات دیروز نشده و به منبع آمریکایی هم نمیدونیم چقدر میشه اعتماد کرد که سخنان مثبت بوده و مذاکرات مثبت بوده. من فکر میکنم گرهگاه اصلی تنگی هرمز نیست، هستی غنی‌سازی اورانیومه. اون چیزی که در صحبت‌های پزشکیان جاش خالی بود و اساساً حتی اشاره‌ای به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم نکرد. اما این در دکان دو نفش رو هر دو باز کردن، ولی ما از این اخبار رو صحنه نمیتونیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم. باید ببینیم پشت صحنه چه می‌گذره و به خصوص مسئله محوری غنی‌سازی اورانیوم که در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به 60 روز دوم موکول شده بود و فکر می‌کنم دیگه آقای ترامپ به این قانع نیست و میخواد این دوتا مسئله همزمان حل بشه و اینکه جمهوری اسلامی آیا غنی‌سازی صفر رو ولو به طور موقت قبول داره از یه طرف، از اون طرف هم دولت آمریکا حاضر چه امتیازات اقتصادی بده. من فکر میکنم هر دو طرف هم باید جام ظرف بنوشن تا بتوانن کاپ پیروزی رو بالا ببرن، ولی هنوز این فاصله بسیار زیاده و فکر نمیکنم در این چند روز قابل پر کردن باشه.
7: با توجه به حرفای اخیر ترامپ و پزشکیان، فکر میکنید که دو طرف دارن به نوعی قبل از ورود به یک دور تازه از مذاکرات فشار رو روی هم بیشتر میکنن؟
6: بله، این فشار که عملا هست، یعنی با محاصره دریایی روی جمهوری اسلامی این فشار هست. میزان صادرات نفت بسیار پایین اومده، تورم بسیار بالا رفته، اختلافات داخلی هم تشدید شده، هرچند اختلافات و هیجانات رو یه جریان بسیار تندروی داره دامن میزنه که دست بالا رو در قدرت نداره. دست بالا رو دیگرانی دارن که تو همین چند روز رئیم صفوی گفت که تیم دولت ایران با اختیارات کافی رفته، یا فرضاً سخنگوی سپاه گفت ما علاوه بر اینکه به نظام قدرت نظامی پایبند هستیم به دیپلماسی هم معتقدیم. گالیباف گفت که دیپلماسی تبدیل به دستاورد سیاسی کردن قدرت میدان هست. یعنی نیروهای پرایماتیس همچنان میل به مذاکره دارن. ما اینو تو سخنرانی پزشکیان هم دیدیم، هرچند سخنرانی پزشکیان مملو و شعاردهی بود و کلمات انسانیت و عدالت و دموکراسی و کرامت انسان و انصاف و اینا که خوب این حرفا برای دهان حاکمان ایران بزرگه، همچنین یه جاهای دروغگویی بود، ریاکاری بود که ما هسته ای رو فقط برای پزشکی و نمیدونم کشاورزی و اینا میخوام، در حالی همه میدونن غنی‌سازی 60% برای این نیست و یه نوع مظلوم نمایی که گویی ما سر جامون نشسته بودیم یه عده به ما تهاجم کردن. البته بخشی از حرفاش کلمات و جملات و چیزای درستی هم بود، مسئله اسرائیل و استاندارد دوگانه و که زبان آقای ترامپ گلدوریه و ایرانو با جنگ نمیشه تسلیم کرد، یا عکسایی که از کشتار غیر نظامیان و کودکان نشون میداد، یعنی که میگفت ما تروریست نیستیم، قربانی تروریسمیم، که این درسته ولی در این حال شما تروریست هم هستی، شما تو سوریه کارهای تروریستی کردی، تو منطقه هم همینطور. حالا من فکر میکنم سرجم اگه این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم یه نوع هم چماق رو به هم نشون میدن هم حلوا رو، ولی اینا کلیات کلیگوییه. باید ببینیم در درون و پشت صحنه چه میگذره. یه عده‌ای میگن فشار بیار به تنگه بذار دنیا بلنگه شعار تندروها، بنابراین هزینه باز کردن تنگه رو برای جمهوری اسلامی برای دولت بالا بردن به تیم مذاکره کننده، ولی از یه طرف شام هم شورای عالی امنیت ملی پشت مذاکره است. در اینجا من این جمله رو بگم که واقعا مردم ایران بین دو تا سنگ آسیاب گیر افتادن.
7: اتفاقا من می‌خواستم در این موردم ازتون این رو بپرسم که آقای پزشکیان در بخش دیگه‌ای از صحبتاش گفتش که تهدیدهای آمریکا باعث میشه جامعه ایران منسجم‌تر بشه. به نظر شما واقعا چنین چیزی رو میشه داخل ایران دید؟
6: نه، این دکوراسیون بیرونی. البته خب جنگ باعث انسجام میشه تا حدی، چه در درون قدرت یا تو بخشی از جامعه. حالا بدنه اینها بسیار ضعیفه، انتقال رهبری دوم به رهبری سوم میتونه تو جمهوری اسلامی هزینه بیشتری ببره، ولی جنگ کمک کرد. ولی فشار اقتصادی نه، همین حالا مشکلات اقتصادی باعث شکاف شده. بعضیاشون میگن که حتی یکی از نماینده ها گفته بود که حتی ممکن آقای پزشکیان با ترامپ هم دیدار بکنه در این حد، یا از اون طرف آدمای خیلی ذهنی و عوام فریبی گفته بودن پزشکیان بره گفت مثلا ترامپ رو خفه بکنه. و مردم ایران بین این دو تا سنگ آسیاب گیر افتادن. از طرفی هم میبینیم یه سری تندروهایی هستن درون حکومت، حفظ حکومت به هر قیمت، به هر حال افکار تندروانه یا جریانات تندروی هم این طرف هستن، سرنگونی حکومت به هر قیمت. ولی الان من فکر میکنم نیروهایی که ملی هستن ولی واقع بین هستن بایستی از این که مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به این که نه تحریم نه جنگ به نتیجه نرسیده و فقط مردم رو تحت فشار بیشتر گذاشته و حکومت رو وحشی‌تر کرده، بایستی از مذاکره و توافق و پایین اومدن از خر شیطان غنی‌سازی اورانیوم همگی حمایت بکنن و این فضای تندروهایی که تلویزیون و میدانهای کوچک شهر رو البته گرفتن رو یه مدار بشکنن.
7: بعد آقای پزشکیان خطاب به کشورهای منطقه هم گفت یا امنیت رو با هم میسازیم یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت. فکر میکنید این حرف نشونه تلاش تهران برای بهتر کردن رابطه با کشورهای عربی منطقه است؟
6: این کشورهای عربی منطقه رئال پلیتیکی که نگاه بکنن میخوان روابطشون با جمهوری اسلامی که کارهای ایزایی زیادی میتونه بکنه، یه کشوری که اقتصاد و توسعه اقتصادی براش مهم نیست، میتونه مزاحمت‌های جدی برای کشورهایی که توسعه اقتصادی محور کارشون هست ایجاد بکنه، میخوان شرش به هر حال به اینا نرسه. هرچند این روش‌های جنگ منطقه‌ای جمهوری اسلامی کینه و کدورت رو در دل اونها تشدید میکنه و اونها هم حالا پنهانی از هر راهی که مطمئن باشن که میتونه جمهوری اسلامی رو دچار مخمصه بکنه حمایت میکنن. ولی بعد از تحریم و جنگی که نتونست جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره، اونها هم واقع بینانه میخوان این روابط رو، حالا ظاهری هم شده رو بساطی هم شده، بر اساس منافع ملی خودشون اصلاح بکنن و جمهوری اسلامی رو هم لحاظ بکنن در ترتیبات امنیتی خودشون، حتی در دراز مدت دعوت بکنن مثلا به اون معاهده مکه.
2: رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران از پیام اصلی تهران به واشنگتن و منطقه گفت. مسعود پزشکیان در سازمان ملل آمریکا و اسرائیل رو به دلیل اونچه حمله به زیرساخت‌های ایران نامیده و نیز به دلیل کشتن غیر نظامیان نکوهش کرده و مدعی شده که ما در پاسخ به حملات متجاوزان از خودمون دفاع کردیم اما مردم رو نزدیم. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که کشورهای عربی همسایه که بعد از حملات آمریکا به ایران به بهانه میزبانی از پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای خود بارها هدف حملات موشکی و پهپاد ایران قرار گرفتن، چندین بار از آسیب دیدن غیر نظامیان در حملات ایران خبر دادن، موضوع که کشورهای غربی هم اون رو محکوم کردن. پزشکان در این حال به موضوع غزه و اسرائیل هم اشاره کرده و اینکه اسرائیل هزاران تن رو در منطقه کشته و آواره کرده و میتونه آزادانه به هر کجا که خواست حمله کنه. این موضوعی بوده که مسئول پزشکان در مورد اون انتقاد کرده.
8: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
2: با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و همطور آخرین خبرها رو در وبسایت ما بخونید، ببینید و بشنوید. همچنان بحث رو نگه داشتیم روی بحث تهران و واشنگتن. خبرهایی که از سازمان ملل میاد همزمان با افزایش نشانه ها از ادامه تماس های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ از وجود تحرک زیاد برای رسیدن به توافق با ایران خبر داده. رئیس جمهوری آمریکا در این حال هشدار داده که در صورت مشاهده فعالیت در تاسیسات زیرزمینی کلنگزلا در نزدیک نتنز، واشنگتن ممکنه اون رو هدف قرار بده. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که دو طرف از طرف میانجی قطر در نیویورک پیام‌هایی رو رد و بدل کردن و همزمان موضوع برنامه هسته ایران، امنیت تنگ هرمز و آینده تنش‌های منطقه‌ای در مرکز توجه قرار گرفته. برای بررسی بیشتر این تحولات، مهران کریمی گفتگوی داشته با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا و پرسیده آیا نشانه‌ای وجود داره که ایران و آمریکا واقعاً به توافق نزدیکتر شده باشند.
9: دیپلماسی میتونه نقش مفیدی رو در نهایت ایفا بکنه، به این صورت که این مشکلاتی که بین ایران و آمریکا در این زمان هست یک فرمی که قابل قبول برای طرفینه حل بشه. به هر حال ما چارچوب این رو در اون تفاهم نامه اسلام آباد دیدیم که هر دو طرف اعضای جمهور هر دو کشور اون رو امضا کرده بودن. حالا یه مشکلاتی با اون بود، ولی با برطرف کردن اشکالاتی که قبلا بود میشه در چارچوب همون تفاهم نامه قدم های جلوی رو برداشت. ولی در آن واحد هزار یک جور مشکل دیگه وجود داره و هر کدوم از این به اصطلاح مشکلات یا مداخلاتی که از سوی نیروهایی که دنبال به هم زدن این جریان هستن، و من بیشتر این نیروها رو در درون خود ایران در از سوی نیروهایی که مخالف اون کسانی هستن که به دنبال ایجاد این نوع روابط هستن، میتونه همه چیز رو به هم بزنه. ولی من مجموعاً یک افقی رو میبینم، یک افق باریکی که میتونه احتمالاً برابر با نیازمندی های ایران و تنها راه حل اوغلایی نه تنها برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه. چون اگر جنگ از سر گرفته بخواد بشه و ایران عکس العمل نشون بده، خب بدیهی است که این یه مسئله‌ای که فقط بین ایران و آمریکا بود باشه نخواهد بود و مسائل پیچیده‌تر و اوغلنج‌تر خواهند شد.
7: در مجموع آیا تحولات اخیر بیشتر نشونه آغاز یک روند دیپلماتیک یا بقیه شما بخشی از یک راهبرد فشار همزمان با تهدید نظامی؟
9: ببینید همه اینا هست، ولی در اصل دو موضوعی که باید بهش توجه بشه، یکی پرونده هسته‌ای ایران، یکی باز شدن تنگه هرمز، و شاید سومی اینکه فعالیت‌های اینچنانی مقابله ها به طور جدی و به طور گسترده به باب المندب و اون درگیری بین روسیه‌ها و عربستان هم اصطلاح منتج نشه. من فکر می‌کنم که در مذاکراتی که در گذشته بوده بین ایران و آمریکا و مذاکراتی که متقابلا قبل از و در حین امضای تفاهم نامه اسلام آباد صورت گرفت، طرفین توافقی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بتونه به اصطلاح اون خواسته های دو طرف رو حداقل در شرایط کنونی تعمیم بکنه، به اون چارچوبش رو میدونن چی. همینطور در ارتباط با تنگه هرمز این قرارداد به اصطلاح اون تفاهم نامه‌ای که بین عمان و ایران به یک جاهایی رسیده که فقط باید اعلام بشه و مذاکراتی که صورت گرفته، اون هم به هر حال خواسته های آمریکا و کشورهای دیگه عربی رو درش داره، چون کسی که اونها رو با ایران در میان میگذاشت در اصل این دولت عمان بوده. پس من نمیبینم که مثلا یه مسائل بغرنجی باشه یا یک فاکتورهای فوق العاده جدید و نامعلومی باشه که بخواد این روند رو به هم بذاره. یک اراده میخواد، نقش میانجی ها باید مثبت باشه، نیروهایی که میخوان خرابکاری بکنن اونها به هر حال در درون ایران هستن، در جای دیگه هم هستن، در خود آمریکا هم هستن، خیلی ها که به دنبال اینن که این جنگ رو گسترش بخوام بدن، یعنی اون تیپ ها در آمریکا هم هستن. ولی به نظر من شرایط برای دیپلماسی الان یک امیدی رو داره، و این که همه اینها الان در نیویورک هستن و این فعالیت ها به صورت گسترده ای پشت پرده داره دنبال میشه، یک امیدی رو میده که احتمالاً شاید یک به اصطلاح گشایشی بتونه صورت بگیره، چون عواقب اینکه یک چنین گشایشی صورت نگیره برای همه نه تنها ایران و آمریکا، برای منطقه، برای اقتصاد جهان، برای همه به اصطلاح میتونه خیلی ناجور باشه. پس ادامه این تنش فقط باعث شده که یک جبهه جدیدی در دریای سرخ بخواد به وجود بیاد و مسائل رو پیچیده تر بکنه.
7: شما اشاره کردید پیشتر که اگر این مذاکرات شکست بخوره میتونه عواقب بدی برای ایران داشته باشه. این عواقب رو میشه ما توضیح بدید چه خواهد بود؟
9: ببینید، ما در ظرف یک سال گذشته بعد از همین جنگی که شروع شده، ما حدود 6000 نفر ایرانی جونشون رو از دست دادن. دارایی های مملکت حالا 350 میلیارد تخمین زده میشه دلار که آسیب به دارایی های ایران وارد اومده. اینها چجوری میخواد بازسازی بشه؟ اگر جنگ شروع بشه باز تعداد وسیع از دارایی های ما مورد اصابت قرار میگیره، زیر ساخت های ما، بازسازی اینها برای مملکت ما کار بولاد مشکلی خواهد بود در شرایطی که امکان مادی ما به این صورته. انزوای ما در اقتصاد جهان، همین تحریم هایی که اینا گذاشتن ممکنه در کوتاه مدت مؤثر نباشه، ولی در دراز مدت به اقتصاد مملکت ما آسیب میزنه و هزینه اونو مردم عادی ما میپردازه.
2: مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، به این سوال پاسخ داد که آیا نشانه‌ای وجود دارد که ایران و آمریکا واقعاً به توافق نزدیک‌تر بشن؟ به هر حال خبرها از نیویورک این گونه به گوش می‌رسه که دو طرف از طریق میانجی قطری پیام‌های رو رد و بدل کردن. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، هنوز هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته، هیچ گفتگوی جدی که خبرهاش بخواد حداقل رسانه‌ای بشه منتشر نشده، اما شماری از خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس ایران، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، به دلیل دیدار و گفتگو با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، به شدت انتقاد کردند. اونها گفتند چنین دیداری در شرایط تشدید فشارهای آمریکا، به ویژه پس از آغاز طرح ترد اقتصادی ایران، به سود واشنگتن تمام میشه. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه 1 مهر ماه، یعنی امروز، در یادداشتی با عنوان آقای عراقچی استدلال از این کودکانه تر و سخیف تر نداشتی توضیح ارائه شده، درباره هدف این دیدار رو رد کرده و خواستار عذرخواهی وزیر خارجه شده. خبرگزاری صدای سیما هم شامگاه سه‌شنبه داره شده که عراقچی با اصرار طرف آمریکایی با ویتکاف دیدار کرده و هدف از اون ابلاغ شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز بوده. تسنیم هم همون شب این گزارش رو بازنشر کرده. با این حال تسنیم در گزارش امروز خودش نوشته که شروط ایران برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز پیش از این از طریق میانجی ها به آمریکا منتقل شده بود و بنابراین ابلاغ دوباره این شروط نمیتونه توجیهی برای تماس با طرف آمریکایی باشه. به هر حال مذاکره مخالفان خودش رو در ایران داره. این در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آمادگی خودش رو برای دیدار با مسعود پزشکیان که در حال حاضر در نیویورک در سازمان ملل هست اعلام کرده. با این حال بسیاری از سهلگران احتمال تحقق چنین دیداری رو اندک ارزیابی میکنند. اما تجربه تاریخی دیدار رهبران کشورهایی که روابطی خصمانه با یکدیگه داشتن چگونه بوده؟ این دیدارها تا چه اندازه تونستن به کاهش تنش‌ها، بهبود روابط یا ایجاد تحولات پایدار در مناسبات میان اونها منجر بشه؟ سعید جعفری گزارش میده.
10: دونالد ترامپ گفته آماده است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با مسعود پزشکیان دیدار کند و طرف ایرانی هم به صورت مبهم به احتمال انجام چنین دیداری واکنش نشان داده است. بیشتر کلینتون و خاتمی، روحانی و اوباما و همچنین روحانی و ترامپ به امکان انجام چنین دیداری نزدیک شده بودند، اما هرگز این اتفاق رخ نداد. در سپتامبر سال 2013 برابر با مهر ماه 1392 تماس تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما به نخستین مکالمه رؤسای جمهور ایران و آمریکا تبدیل شد. هرچند تهران و واشنگتن از آن تماس تلفنی فراتر نرفتند، اما همان گفتگوی کوتاه باعث شد تا مسیر دستیابی به توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام هموارتر شود. تهران و واشنگتن در تابستان سال 2015 توانستند پس از ماه‌ها گفتگو و مذاکره در قالب گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها به توافق برسند. هرچند دست کم فعلا هیچ دیداری میان رؤسای جمهور دو کشور برنامه ریزی نشده، اما اگر چنین ملاقاتی انجام شود برای روابط ایران و ایالات متحده اتفاقی کم سابقه خواهد بود. دو کشوری که بیش از 4 دهه است روابط دیپلماتیک ندارند و اکنون نیز مستقیما درگیر یک جنگ هستند. تاریخ روابط بین کشورهایی که سالها دشمن یکدیگر بودند، دیدارهای مشابه کم نداشته است. بعضی از آنها به تغییراتی بزرگ منجر شدند و بعضی دیگر حتی در کوتاه مدت هم نتوانستند از شدت تقابلها کم کنند. در جوان سال 1961 میلادی، جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار در وین مقابل نیکیتا خروشچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی نشست. جنگ سرد در یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود بود و برلین، رقابت هسته‌ای و بحران‌های مختلف بین دو بلوک و روابط میان واشنگتن و مسکو سایه انداخته بود. اما دیدار وین نتوانست اختلاف اصلی بر سر برلین را حل کند. خروشچف بار دیگر از آمریکا خواست وضعیت برلین غربی را تغییر دهد و کندی نیز عقب ننشست. چند هفته بعد آمریکا نیروهای ذخیره خود را فراخواند و هزینه‌های دفاعی را افزایش داد. در ماه اوت همان سال دیوار برلین ساخته شد و یک سال بعد بحران موشکی کوبا دو قدرت هسته‌ای را تا آستانه رویارویی مستقیم برد. 11 سال بعد یک دیدار دیگر میان دو دشمن قدیمی نتیجه کاملا متفاوت به همراه داشت. ریچارد نیکسون در فوریه سال 1972 به پکن رفت و با ماو تسه‌تونگ دیدار کرد. ایالات متحده و جمهوری خلق چین از زمان به قدرت رسیدن کمونیست ها در سال 1949 روابط دیپلماتیک نداشتند و در جنگ کره نیز عملاً در دو سوی میدان جنگ قرار گرفته بودند. سفر نیکسون در همان زمان به عادی سازی کامل روابط منجر نشد، اما با انتشار بیانیه شانگهای مسیری را باز کرد که 7 سال بعد به برقراری روابط رسمی دیپلماتیک میان دو کشور انجامید. نزدیک شدن واشنگتن و پکن همچنین محاسبات جنگ سرد را تغییر داد و بر روابط آمریکا و شوروی نیز اثر گذاشت. در نوامبر سال 1977، انور سادات رئیس جمهور مصر در اقدامی که در آن برای بسیاری غیر قابل تصور بود، به اسرائیل رفت. او نخستین رهبر یک کشور عربی بود که از زمان تأسیس اسرائیل به این کشور سفر می‌کرد. سادات در فرودگاه مورد استقبال مناخیم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل قرار گرفت و یک روز بعد در پارلمان اسرائیل سخنرانی کرد. این سخنرانی تنها چند سال بعد از آن انجام شد که مصر و اسرائیل در جنگ اکتبر 1973 با یکدیگر جنگیده بودند. دیدار سادات و بگین مسیر مذاکراتی را باز کرد که با میانجیگری جیمی کارتر به مذاکرات کمپ دیوید و سرانجام امضای پیمان صلح مصر و اسرائیل در مارس 1979 رسید. مصر نخستین کشور عربی شد که اسرائیل را به رسمیت شناخت و سادات و بگین نیز جایزه صلح نوبل گرفتند. در میانه دهه 1980 روابط آمریکا و شوروی بار دیگر زمینه یکی از مهمترین مجموعه دیدارهای دوران جنگ سرد را فراهم کرد. رونالد ریگان که چند سال قبل اتحاد جماهیر شوروی را امپراتوری شرق خوانده بود، در نوامبر 1985 در ژنو با میخائیل گورباچوف دیدار کرد. در همان نشست توافق بزرگ و فوری حاصل نشد، اما دو رهبر ارتباطی را آغاز کردند که در سالهای بعد به تحولاتی مهم انجامید. نشست بعدی طرفین در سال 1986 بدون توافق نهایی به پایان رسید و اختلاف بر سر برنامه دفاع موشکی آمریکا مانع رسیدن به توافق گسترده شد. با این حال بخش مهمی از چارچوب مذاکرات تسلیحاتی همانجا شکل گرفت و یک سال بعد ریگان و گورباچوف پیمان INF را امضا کردند. توافقی که برای نخستین بار یک طبقه کامل از موشک‌های هسته‌ای میانبرد دو کشور را حذف کرد. چهار دیدار آنها بین سالهای 1985 تا 1988 به یکی از اجزای روند کاهش تنش در سالهای پایانی جنگ سرد تبدیل شد. این تجربه ها نتیجه واحدی نداشتند. ملاقات کندی و خروشچف نتوانست مانع تشدید بحران برلین شود، در حالی که دیدار نیکسون و ماو آغاز تغییری چند ساله در روابط آمریکا و چین شد. سادات و بگین از دیداری که بسیاری تصور آن را هم دشوار می‌دانستند به پیمان صلح رسیدند و گفتگوهای ریگان و گورباچوف نیز بعد از چند نشست و حتی یک مذاکره ناموفق سرانجام به توافقی مهم در زمینه تسلیحات هسته‌ای انجامید. اگر مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ نیز در نیویورک روبروی یکدیگر بنشینند، نخستین ملاقات رؤسای جمهور ایران و آمریکا در تاریخ خواهد بود، اما همان تاریخ به ما میگوید تضمینی وجود ندارد که در نهایت تحولی در روابط خصمانه میان دو طرف ایجاد شود.
2: سعید جعفری به تجربه تاریخی دیدار رهبران کشورهایی پرداخت که روابط خصمانه با یکدیگر داشتند و به هر حال پای میز مذاکره نشستند. روبیو، مارکو روبیو گفته که ترامپ آماده دیدار با پزشکیان، سپاه هم گفته آمادگی نظامی به معنای نفی مذاکره نیست.
11: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
12: 20420-725-970-30.
2: تا اینجا این برنامه 22 رادیو فردا به روابط ایران و آمریکا، تهران و واشنگتن پرداختیم، به آنچه که در سازمان ملل در حال گذشتن هست و گذشت و آن چیزی که مسعود پزشکیان گفت، آن چیزی که دونالد ترامپ اشاره کرد. شما در مورد این صحبت‌ها چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که ایران و آمریکا در نهایت به کجا برسن؟ آیا جنگ در راه یا مذاکره؟ برای اینکه با ما در تماس باشین، یکی از راه‌ها واتساپ، می‌تونید در دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم بپیوندید، اونجا نظر بدید، هم میبینیم، هم میتونید با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. اما برسیم به داخل ایران. قطع سیمکارت در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای فشار بر منتقدان و فعالان مدنی در ایران تبدیل شده، اقدامی که پیامدهای اون تنها به قطع تماس و اینترنت محدود نمیشه و میتونه دسترسی افراد به خدمات بانکی، بیمه، خدمات دولتی و حتی ابلاغیه‌های قضایی رو هم مختل کنه. گلشن فتی، فعال مدنی ساکن تهران، میگه سیمکارتش مسدود شده و همزمان پرونده قضایی هم برای او در سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه تشکیل شده. مهران کریمی گفتگوی داشته با گلشن فتی، از او درباره نحوه مسدود شدن سیم کارت و تأثیر این اقدام بر زندگی روزمرهش پرسیده.
13: اولین بار قبل از فروردین ماه اولین سیم کارت من رو قطع کردن به دلیل فعالیت‌هایی که در طول جنگ در راستای مخالفت با جمهوری اسلامی داشتم و با توجه به اینکه توی ایران معمولاً هر کسی چند تا سیم کارت داره، حتی میتونه در اختیار مثلا مادر پیرش قرار بده یا یک سیم کارت رو برای استفاده سامانه‌های دولتی میذاره، یه سیم کارت هم برای استفاده شخصی داره، اینها وقتی که سیم کارت رو قطع می‌کنن کد ملی رو بلاک می‌کنن و اولین باری که خطای من رو قطع کردن با کد ملی من، دو تا سیم کارتم قبل از شروع سال نو قطع شد که با اون دو تا تمام دسترسی های من از بین رفت. این دسترسی ها شامل دسترسی به سامانه سنا، دسترسی به سامانه های دانشگاهی، ثبت من، تهران من، خرید طرح ترافیک و از همه اینها مهمتر سامانه بورس که من یه ضرر خیلی سنگین به دلیل عدم دسترسی به اکانت بورسیم برای جابجایی سهم‌ها با توجه به وضعیت جنگی و ریزش بازار داشتم و این وضعیت همچنان هم ادامه داره. در طول در واقع قطع سیم کارت اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که هر جریمه مثلا فرض بفرمایید رانندگی رو در نظر بگیرید، تا هر اس ام اس اطلاعی که به هر شکلی از هر جایی که شما ریجستر میشید براتون بیاد، تمام اینها قطع میشه و عملاً هویت یک فرد، هویت مجازی و اجتماعیش رو از بین میبرن. حالا اینها رو بذارید کنار این که اگر شما به هر دلیلی مثلا واتساپتون احتیاج به بازیابی داشته باشه یا بخواید شماره مجدداً ارسال بشه یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که بخواید نصب بکنید، دیگه نمیتونید اینها رو با نام خودتون نصب کنید. یا اگر مسئله براتون پیش بیاد مثلا بخواید سوابق پزشکیتون رو حتی بگیرید، سوابقی که با شماره قبل برای شما ارسال شده بوده، عکسای رادیولوژی، ام آر آی، همه چیز، هیچ کدوم رو نمیتونید دوباره درخواست بدید بهتون بدن مگه اینکه حضوراً مراجعه بکنید. یه سریا رو میشه، اونهایی که خصوصی یا نیمه دولتی هستن و اونهایی که دولتی ان یا با کد ملی باید انجام بشه، متاسفانه هیچ کدومشون امکان دسترسی وجود نداره. و خروجی این اتفاقی که بر من افتاد این بود که اولین تفتیش منزل من و تشکیل پرونده‌ای که اصلا بهش هیچ دسترسی نداشتم، 5 فروردین بود که حمله کردن تو خونه من، به استناد اینکه در سامانه سنا یک پرونده‌ای برای من تشکیل شده و من همچنان تا الان که خدمت شما هستم حتی اطلاع ندارم پرونده در چه مرحله‌ایه. سیستم یک پارچه مدیریت هوشمند دولتی هم الان بر این مبناست که شما به عنوان یک شخص حقیقی در سامانه‌های دولتی نمیتوانید با شماره شخص ثالث حتی اگر مادرتون باشه ریجستر بشید. و به همین خاطر ما کلن انگار یه پاکون ور میدارن، حق به شهروندی ما رو از یک دفتر 90 میلیون برگی پاک میکنن.
7: بعد اگر فرد به دلیل قطع سیم کارت احضاریه یا پیامک دادگاه رو دریافت نکنه و حتی حکم غیابی برای اون صادر بشه، مسئولیت حقوقی این وضعیت بر عهده چه نهادی هستش به نظر شما؟
13: متاسفانه چون تجربه زیسته من هیچ کس نمیپذیره، من و خانم یلدا معیری که به دلیل عدم دسترسی به سامانه سنا، ایشون حالا پروندهش از من جلوتر تشکیل شده و 15 سال حبس داره، حکم حبسش غیابی صادر شد بدون اینکه بهش اطلاع داده بشه. خیلی اتفاقی ما با هم صحبت میکردیم، قرار شد که بره دادسرا پیگیری بکنه ببینه پرونده در چه مرحله‌ای و همونجا گفتن که حکمت صادر شده. برای من هم زمانی که لوازم الکترونیکم توقیف شد و هنوز لپتاپ منو به من پس ندادن، من دادسرا که مراجعه میکنم به شکل حضوری مطلع میشم که پرونده در چه مرحله‌ایه. حالا این مراجعه ما در این سطحه که هر لحظه که وارد دادسرا میشیم ممکنه بازداشت بشیم، مثل اتفاقی که برای آقای جنت‌ها افتاد. برای قطعی سیم کارتش رفته بود همونجا، بازداشت شده بود و برده بودنش برای اجرای حکم. الان وضعیت من هم همینه که من در اکانت های مجازی این رو نوشتم که مسئولیت هر اتفاقی که به دلیل عدم اطلاع به لحاظ حقوقی برای ما میفته به عهده حاکمیته، به دلیل اینکه این یک قاعده حقوقیه و من حقوقدان نمیتونم این رو بپذیرم که اطلاع به من داده نمیشه و بعد یهو من میتونم تو خیابون در حال تردد باشم و برای اجرای حکمی که ازش اطلاع ندارم و یا حق قانونی و شرعی اعتراض به اون حکم رو دارم، با فرض اینکه مطلع باشم، این حق رو دارم که پرونده رو ورق بزنم. و در پرونده‌های امنیتی خب این حقوق نادیده گرفته میشه، شما حتی یک کاغذ نمیتونین از دادگاه با خودتون بیرون بیارین، حکم رو میخونین و میایین بیرون. و روند حقوقی مترتبه بر پرونده‌هایی که آرا به شکل غیابی صادر میشه متفاوت از ابلاغ حضوریه. در سامانه سنا اصل بر اینه که وقتی برای شما مسیج میاد که این حکم در حکم ابلاغ حضوری برای شما صادر میشه و خب شما هر جای ایران که باشید میتونید مطلع بشید، وکیلی رو عزل یا نصب بکنید یا هر کار دیگه انجام بدید. من در اعتراضی که در پرونده خودم کردم به اینکه مطلع نبودم، به ما گفتن به ما ربطی نداره، دفتر پیشخوان هم گفت به ما ربطی نداره، باید به دادستان مراجعه بکنید و یک شماره ای دادن و این شماره هم میگه که مراجعه حضوری بکنید و وقتی مراجعه حضوری بکنید مشخص نیست که چه نهادی این کار رو انجام داده و همون لحظه میتونن مثل تجربه دوستان بازداشت بکنن. چندین روز طول میکشه تا خانواده بفهمن اصلا کدوم نهاد خط رو قطع کرده. الان خطای من که قطع شده، اون دوتا خط اولم رو بعد از 2 ماه فهمیدیم که کی قطع کرده و بعد من خط مادرم رو گرفتم که استفاده بکنم. حتی نمیدونم چطور اینها خط مادرم رو بر اساس چه استناد قانونی وقتی که با اختیار خودش به من داده اون رو هم قطع کردن.
7: شما از اونجایی که خودتون حقوقدانم هستین، آیا ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری واقعا میتونه مجوزی برای مسدود کردن سیم کارت افراد باشه؟
13: ببینید خیر، در این مورد حقوقدانها خیلی بحث میکنن. حقوقدانهایی که طرف حاکمیت هستن وام میگیرن از ماده 247، ولی مسئله اینه که انسداد یا محدودیت حقوق شهروندی در جرمی که ثابت نشده مجرای قانونی مستند و مدلل نداره. شما قبل از اینکه یک فردی رو به دادسرا احضار بکنید و در رابطه با جرمی که بهش متهمه هنوز اثبات نشده دفاعیاتش رو نگیرید، نمیتونید حقوق شهروندیش رو سلب بکنید و قطع لوازم ارتباطی و مخابراتی و الکترونیکی که لازمه برقراری ارتباط با خود حاکمیت. ما یک قاعده فقهی داریم که اصلا در تعارض با همین کارهایی که انجام میدن، اگر که شما بخواین این حقوق رو از افراد سلب بکنین متعارض با فقه، یعنی در عرض مخالف فقه دارین در قانون قدم میزنین و من متاسفم حقوقدانانی که این استناد رو میکنن. ببینید یک مسئله رو من لازم میدونم که اینجا توضیح بدم. در فراقانونی بودن این روندی که داره در ایران تبدیل به یک رویه میشه، قطع کردن سیم کارت یعنی مسدودی سیم کارت به شکل موقت الان داره توسط اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و دادستانی انجام میشه و در خیلی از مواردی که اتفاق افتاده مخصوصا برای افرادی که بدون حجاب در فضای مجازی فعالیت میکردن بدون هیچ پرونده قانونی و قضایی و بدون هیچ ابلاغی، بعد از اینکه با شماره‌ای که داده میشه توسط 9990 مثلا برای خطای ثابت پیگیری میشه که یک شماره میدن افراد پیگیری بکنن که چرا خط قطع شده، معمولا کد ملی رو میگیرن و تماس میگیرن، قرار میذارن یا در ساختمان‌های دولتی اگر فراجا باشه یا در خانه‌های امن و ساختمان‌های غیر دولتی که استفاده امنیتی دارن افراد رو احضار میکنن و از اینها تعهد میگیرن و بعد میان این تعهد رو در فضای مجازی منتشر میکنن که مثلا من متعهدم که به قوانین پایبند باشم یا متعهدم که حجاب رو رعایت بکنم یا اصلا هیچ کدوم از اینا منتشر نمیشه، فقط یک تعهدی رو میگیرن و بعد از همون تعهدی که به قول خودشون اونجا ثبت میشه خط رو باز میکنن. این تعهدات دو تا کار کرد داره، یکی ایجاد ترس و فضای دلهوره برای کسی که خلاف خواسته اینها و نه خلاف قوانین کاری انجام داده و دومی اینه که این یک کار فراقانونیه که برای افراد فقط این کارکرد رو ایجاد میکنه که برای آیندهشون یک سوء پیشینه ثبت نشده‌ای وجود داشته که اینها مسئله امنیتی دارن و اگر اون فرد هر کار دیگه ای انجام بده این تعهد بی مبنای اجباری که تحت فشار گرفته شده میشه در واقع پرونده‌ای که برای افراد تشکیل میشه. یعنی پرونده سازی ابتداش در ایران از اینجا متاسفانه داره شروع میشه و این خیلی نکته مهمیه به دلیل تعارض خیلی واضحی که با قوانین داره.
2: صحبت‌های گلشن فتی رو شنیدید، فعال مدنی ساکن تهران که از مسدود شدن سیم کارتش گفت. در سال‌های اخیر مسدود کردن سیم کارت یکی از ابزارهای فشار بر منتقدان و فعالان مدنی در ایران شده. اما در ایران راه اندازی کارزار تازه‌ای در مبارزه با حیوان آزاری بار دیگه مسئله حقوق حیوانات رو به موضوع عمومی و حقوقی تبدیل کرده. این کارزار خواستار تصویب قانون جامع منع حیوان آزاری، جرم‌انگاری سریع آزار و شکنجه حیوانات و حمایت از پناهگاه‌ها و فعالان این حوزه است. مصطفی خلجی گزارش میده.
12: در کارزار جدیدی که برای حمایت از حقوق حیوانات در ایران به راه افتاده، امضا کنندگان خواستار آن شدند که رفتارهای از جمله آزار و شکنجه، مسله کردن، رهاسازی غیر مسئولانه، تکثیر غیر قانونی و بهره کشی خارج از ضوابط در چارچوب قانون به صورت روشن تعریف شود و برای آنها ضمانت اجرای متناسب در نظر گرفته شود. گزارش‌های مردمی از حیوان آزاری در ایران به ویژه در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. به عنوان نمونه، در یکی از صفحات اینستاگرام یک شهروند با ارسال ویدئویی از یک مدافع حقوق حیوانات می‌خواهد از سگی که مورد حیوان آزاری قرار گرفته حمایت کند.
14: باغدارا زدم، فکش شکستم، ببین به چه روزی افتاده، میدونی چه درد بدیه، تو رو خدا همش میگیره میخوابه، دهنش فک پایینش شکسته، نمیتونه واکنه، لطفا کمکش کن، خواهش میکنم.
12: این اولین بار نیست که در ایران کارزارهایی در دفاع از حقوق حیوانات به راه میافتد. به عنوان نمونه، در سال 1400 نیز به دنبال اعلام وصول طرحی در مجلس با عنوان صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطرناک، کارزاری برای جرم زدایی از نگهداری حیوانات اهلی و خانگی در ایران به راه افتاد. تلاش‌ها برای قانون‌گذاری درباره حیوانات در ایران سابقه طولانی دارد، اما بخش مهمی از آنها یا به نتیجه نرسیده یا بیشتر محدود به نگهداری از حیوانات خانگی بوده است. اکنون یکی از پرسش‌ها این است که حتی در صورت تصویب قوانین یا صدور دستورالعمل‌ها چه تضمینی برای اجرای آنها از سوی نهادهای مسئول وجود دارد. چندی پیش اظهارات منتشر شده علی هاشمی طاهری، عضو شورای شهر کاشان، در مخالفت با یک دستورالعمل نشان داد ممکن است قوانین در مرحله اجرا با موانع جدی مواجه شوند.
15: آقای بهداشتی که نشستی اونجا دستور میدی سگه بگی ساندویچ هم بده، چه چیش هم بده، نگرش داره فلان فلان، آقایی که نشستی اونجا بودجه صدرت کجی بره؟ آقا با زمان بلند میگم تنها راه این که بخوای اینا جمع آوری کنی غیر از گال ظرفیتون برد بشه، بعدش همه سگا رو باید کش.
12: حیوان آزاری تنها به شکنجه یا کشتن حیوان محدود نمی شود. کارشناسان می گویند که موارد پیش و پا افتاده دیگری مثل غذا دادن غیر اصولی به حیوانات شهری نیز می تواند به رنج و آسیب حیوانات منجر شود. محمد درویش، فعال محیط زیست در ایران، به رادیو فردا می گوید
16: یکی از شایع ترین شکل های حیوان آزاری در ایران بلنگاری در مدیریت پسمانده. در واقع به راحتی غذاهای بیکیفیت در لندفیل ها و در سطح‌های زباله در اختیار حیوانات قرار داره، حیواناتی که مثل سگ و گربه و انواع پرندگان، و اینها متاسفانه وقتی که این غذا رو استفاده میکنن هم امکان بیماری و آلودگی ها خیلی زیاده و هم این که آدرس اشتباه دریافت میکنن، یعنی که وضعیت خوبه و به تکثیر خودشون میپردازن و بعد با یه بحران جدی اکولوژیکی روبرو میشن. آزار و اذیتی که به حیوانات وارد میشه به بهانه طول کشی، مقررات اشتباهی که شهرداری ها وضع کردن و برای خلاص شدن از شر حیوانات بدون صاحب حتی جایزه تعیین میکنن برای اینکه لاشه این حیوانات رو تحویل بگیرن، و این خودش باعث طول کشی و یک مافیای عجیب و غریبی شده، یکی دیگه از موارده.
12: کارزار جدید از زاویه متفاوت به جای تمرکز بر ممنوعیت نگهداری حیوانات، بر حمایت قانونی از خود حیوانات و مقابله با خشونت علیه آنها تاکید دارد. این تغییر تا حدی بازتاب تحول رابطه بخشی از ایرانیان با حیوانات است. ایران کشوری است که اکنون درگیر انواع خشونت است، از خشونت جنگ و سرکوب گرفته تا کشتار غیرنظامیان و اعدام‌ها. وجود این اشکال مختلف خشونت ممکن است این پرسش را ایجاد کند که در این شرایط آیا پرداختن به حیوان آزاری و خشونت علیه حیوانات اساساً ضرورتی دارد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
17: من فکر می‌کنم ما باید این خشونت‌ها را در ارتباط با هم دیگه ببینیم، یعنی فکر نکنیم که کسانی که یه گربه رو کتک میزنن یا سگا میکشن یا کتک میزنن یا خشونت علیه حیوانات یه حالت عادی سازی در موردش انجام میگیره، این همینجا متوقف میشه و به اشکال دیگه خشونت تبدیل نمیشه. ما باید فکر کنیم که هر کدوم از اشکال خشونت میتونن ترویج کننده و توسعه دهنده فرهنگ خشونت باشن، فرهنگ خشونت ها عادی سازی بکنن، برای توجیه بکنن یا در موردش در حقیقت یه نوع میشه گفتش که توجیه به وجود بیاد. برای همینم مبارزه علیه آزار حیوانات بخشی از مبارزه علیه خشونت در جامعه به طور کلی باید تلقی بشه.
12: امضا کنندگان کارزار اخیر از نمایندگان مجلس خواستند زمینه تصویب قانونی جامع را فراهم کنند، اما در یک قانون جامع احتمالی دقیقاً چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟ محمد درویش:
16: ما باید در این قانون تصریح کنیم که هر نوع تجارت از خرید و فروش حیوانات باید ممنوع بشه و این خودش مصداق بارز حیوان‌آزاری، هر چقدر که ما به زندگی طبیعی حیوانات وارد نشیم و اجازه بدیم اونها حیات وحش بمونن، این

0: مشخص بشه که بابت هر کدوم از این جرم ها چه تنبیهی براش در نظر گرفته خواهد شد.
1: در مجموع هرچند کارزارها و مطالبات مدنی درباره حیوانات منجر به تحول متناسب در قوانین و سیاست‌گذاری های عمومی نشده، اما نشان می‌دهد که رابطه جامعه ایران با حیوانات در حال تغییر است. این تغییر را حتی می‌توان در چشم‌اندازی گسترده‌تر ملاحظه کرد و با توجه به کارزارهای مشابه دیگری مثل کارزار نه به اعدام، جامعه مدنی ایران اکنون قصد دارد مسئولیت بیشتری در مقابل با هر گونه خشونت ایفا کند.
2: مصطفی علجی گزارش می‌داد. اما بشنوید که سیگار کشیدن یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بروز سرطان ریه است، اما هر سال در ایالات متحده حدود 10-20% موارد سرطان ریه در افرادی تشخیص داده میشه که هرگز سیگار نکشیدن. در یک مطالعه جدید که در مجله ساینس منتشر شده، پژوهشگران گزارش میدن که در برخی از این موارد ممکنه یک جهش ژنتیکی ارثی نقش داشته باشه. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
3: سرطان ریه بیش از هر عامل دیگری با سیگار کشیدن پیوند خورده، اما همه مبتلایان به این بیماری سیگاری نیستند. سیگار همچنان مهمترین عامل خطر سرطان ریه است و حدود 85% موارد این بیماری در جهان به مصرف دخانیات مربوط است. با این حال بر اساس برآوردها حدود 20% مبتلایان به سرطان ریه هرگز سیگار نکشیدند. همین موضوع سالها یکی از پرسش‌های مهم پژوهش درباره این بیماری بوده و حالا پژوهشی گسترده که نتایج آن در مجله علمی ساینس منتشر شده، یک عامل ژنتیکی را شناسایی کرده که در شمار اندکی از این افراد می‌تواند خطر ابتلا به سرطان ریه را به شدت افزایش دهد. این مطالعه را پژوهشگران مؤسسه سرطان دانا فاربر و یک مؤسسه پژوهشی انجام دادند و در آن اطلاعات ژنتیکی بیش از 3 میلیون نفر بررسی شده است. پژوهشگران به یک جهش ارثی نادر در ژنی به نام EGFR رسیدند که با افزایش قابل توجه خطر سرطان ریه ارتباط دارد. این جهش در مجموع با حدود 25 برابر شدن خطر ابتلا به سرطان ریه همراه بوده است. اما یافته چشمگیرتر به افرادی مربوط می شود که هرگز سیگار نکشیدند. در میان آنها احتمال ابتلا به سرطان ریه در حاملان این جهش بیش از 60 برابر افرادی بوده که این تغییر ژنتیکی را نداشتند. در میان افراد سیگاری نیز حاملان این جهش حدود 10 برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان ریه بودند. البته این اعداد به این معنا نیست که بخش بزرگی از غیر سیگاری ها چنین خطری دارند. این جهش بسیار نادر است و پژوهشگران فراوانی آن را در جمعیت آمریکا حدود 1 نفر از هر 15,000 نفر برآورد کردند. افزون بر این، افزایش 60 برابری یک خطر نسبی است و نباید آن را به معنای احتمال بالای ابتلای هر فرد غیر سیگاری به سرطان ریه تلقی کرد. غربالگری سرطان ریه در حال حاضر عمدتاً بر سابقه مصرف سیگار متکی است. در نتیجه فردی که هیچگاه سیگار نکشیده اما به دلیل یک زمینه ژنتیکی در معرض خطر بسیار بالا قرار دارد، ممکن است اصلاً در گروه‌های معمول غربالگری قرار نگیرد. پژوهشگران می‌گویند اگر مطالعات بعدی این یافته‌ها را تایید کند، در آینده ممکن است آزمایش‌های ژنتیکی به شناسایی چنین افرادی کمک کند تا آنها زودتر و به طور منظم تحت نظر قرار گیرند. بر اساس تازه‌ترین برآورد آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی، در سال 2024 حدود 2,600,000 نفر در جهان به سرطان ریه مبتلا شدند و نزدیک به 2 میلیون نفر آنها بر اثر آن جان باختند. به این ترتیب سرطان ریه هم شایع‌ترین سرطان تشخیص داده شده در جهان و هم نخستین علت مرگ ناشی از سرطان بوده است. حدود 13% همه موارد جدید سرطان و 19% مرگ ناشی از سرطان به این بیماری مربوط بوده است. نکته مهم آن که سیگار همچنان مهمترین عامل خطر سرطان ریه است. دود دست دوم سیگار، آلودگی هوا، برخی آلاینده‌های محیط کار و دود موتورهای دیزلی و همچنین زمینه‌های ژنتیکی از دیگر عوامل شناخته شده ابتلا به سرطان ریه هستند.
2: گزارش گلناز اسفنیاری رو شنیدید. با این گزارش به پایان این برنامه خبری

علیه ساعت 22 رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. پزشکیان در سازمان ملل تأکید کرد که ایران دست از دانش هسته‌ای بر نمی دارد. کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه چند مقام و نهاد در جمهوری اسلامی اعمال کرد. حکم اعدام ارغوان فلاحی تا برگزاری دادگاهی دیگر متوقف شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران طی سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست، دست از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نمی‌کشد و زبان زور را نمی‌پذیرد. آقای پزشکیان سخنان ترامپ را نشانه خوی قلدری و منطق زور و مغایر منشور ملل متحد دانست و گفت حکومت ایران آماده گفتگوست اما زبان زور را نمی‌پذیرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه با رد اتهام تروریسم ادعا کرد که جمهوری اسلامی قربانی تروریسم است. آقای پزشکیان همچنین بر تقویت توان دفاعی ایران تاکید کرد و گفت امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود. دولت کانادا روز چهارشنبه اول مهر از اعمال تحریم‌های جدید علیه 5 مقام ارشد امنیتی و دولتی ایران و 5 نهاد دولتی جمهوری اسلامی خبر داد. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در سرکوب خشونت‌آمیز مردم تحریم شدند و مدعی شد آنها در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های سیاسی و اساسی از جمله از طریق نظارت دیجیتال، سانسور، خشونت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و ارعاب نقش داشتند. این تحریم ها در حالی اعلام شده که اعتراضات دی ماه 1404 به یکی از بزرگترین اعتراضات مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. سایت خبری امتداد روز چهارشنبه از نقض حکم اعدام ارغوان فلاحی و پذیرش اعاده دادرسی پرونده او در دیوان عالی کشور خبر داد. ارغوان فلاحی که پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود در تیر ماه به اتهام بغی به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده بود. بر اساس گزارش امتداد با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم اعدام متوقف و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال می شود. خانم فلاحی همچنین به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده، اتهاماتی که یک منبع آگاه آنها را رد کرده و گفته است او در هیچ عملیات مسلحانه ای حضور نداشته است. بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه اعلام کرد علیه شعبه های بانک ملی ایران در این کشور به اتهام نقض قوانین محلی از جمله مقررات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحریم هایی اعمال کرده است. بر اساس بیانیه بانک مرکزی امارات تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام هر گونه تراکنش مالی به مقصد یا از مبدأ ایران منع شدند. این ممنوعیت شامل تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه نیز می شود. آمریکا در هفته‌های اخیر برنامه‌ای موسوم به عملیات طرد اقتصادی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران اجرا کرده است. نخست وزیر عراق علی الزیدی روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه توافق کرد نیروهای ترکیه به تدریج اردوگاه‌های خود در شمال عراق را به دولت فدرال این کشور تحویل دهند. به گزارش رویترز این توافق بر اساس بیانیه مشترکی که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده انجام شده است. این تفاهم گامی برای بازگرداندن حاکمیت کامل دولت عراق بر مناطق شمالی و سنجار است و به عنوان بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت جدید علی الزیدی برای خروج نیروهای خارجی از عراق و منحصر کردن تسلیحات در دست دولت فدرال تا ژوئن 2027 ارزیابی می‌شود. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پزشکیان در سازمان ملل تأکید کرد که ایران دست از دانش هسته‌ای بر نمی‌دارد. کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه چند مقام و نهاد در جمهوری اسلامی اعمال کرد. حکم اعدام ارغوان فلاحی تا برگزاری دادگاهی دیگر متوقف شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران طی سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست، دست از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نمی‌کشد و زبان زور را نمی‌پذیرد. آقای پزشکیان سخنان ترامپ را نشانه خوی قلدری و منطق زور و مغایر منشور ملل متحد دانست و گفت حکومت ایران آماده گفتگوست اما زبان زور را نمی‌پذیرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه با رد اتهام تروریسم ادعا کرد که جمهوری اسلامی قربانی تروریسم است. آقای پزشکیان همچنین بر تقویت توان دفاعی ایران تاکید کرد و گفت امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود. دولت کانادا روز چهارشنبه اول مهر از اعمال تحریم‌های جدید علیه 5 مقام ارشد امنیتی و دولتی ایران و 5 نهاد دولتی جمهوری اسلامی خبر داد. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در سرکوب خشونت‌آمیز مردم تحریم شدند و مدعی شد آنها در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های سیاسی و اساسی از جمله از طریق نظارت دیجیتال، سانسور، خشونت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و ارعاب نقش داشتند. این تحریم ها در حالی اعلام شده که اعتراضات دیماه 1404 به یکی از بزرگترین اعتراضات مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. سایت خبری امتداد روز چهارشنبه از نقض حکم اعدام ارغوان فلاحی و پذیرش اعاده دادرسی پرونده او در دیوان عالی کشور خبر داد. ارغوان فلاحی که پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود در تیر ماه به اتهام بغی به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده بود. بر اساس گزارش امتداد با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم اعدام متوقف و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال می شود. خانم فلاحی همچنین به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده، اتهاماتی که یک منبع آگاه آنها را رد کرده و گفته است او در هیچ عملیات مسلحانه ای حضور نداشته است. بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه اعلام کرد علیه شعبه های بانک ملی ایران در این کشور به اتهام نقض قوانین محلی از جمله مقررات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحریم هایی اعمال کرده است. بر اساس بیانیه بانک مرکزی امارات تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام هر گونه تراکنش مالی به مقصد یا از مبدأ ایران من شدند. این ممنوعیت شامل تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه نیز می شود. آمریکا در هفته های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران اجرا کرده است. نخست وزیر عراق علی الزیدی روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه توافق کرد نیروهای ترکیه به تدریج اردوگاه‌های خود در شمال عراق را به دولت فدرال این کشور تحویل دهند. به گزارش رویترز این توافق بر اساس بیانیه مشترکی که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده انجام شده است. این تفاهم گامی برای بازگرداندن حاکمیت کامل دولت عراق بر مناطق شمالی و سنجار است و به عنوان بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت جدید علی الزیدی برای خروج نیروهای خارجی از عراق و منحصر کردن تسلیحات در دست دولت فدرال تا ژوئن 2027 ارزیابی می‌شود. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. به گواه تقویم امروز پنجشنبه است، دوم مهر ماه 1405 و من رویا ملکی قراره 25 دقیقه از این صبح پاییزی رو در کنار شما باشم. پس صبحتون بخیر شنوندگان و هم زبانان رادیو فردا. پاییز قشنگ و رنگی هم از راه رسید. کمی سر به هوا باشیم و ببینیم امروز آسمان چه داره برامون. بی وقفه بریم شمال. شمال زیبا کم کم بوی تغییر آب و هوا گرفته. از اواخر امروز ابرها در چندین شهر از جمله گیلان و مازندران بیشتر میشن. احتمال باران و وزش باد هست و دریا هم مواجه. سمت غرب کشور فعلا آسمان آرومه و خبری از بارش جدی نیست، اما در شرق قصه کمی فرق داره. هوا گرم و خشکه و بعضی نقاط هم باد و گرد و خاک مهمون آسمان خواهد بود. جنوب هنوز پاییز رو تحویل نگرفته، گرم و شرجیه. جنوبیای عزیز هنوز گرم گرمن و تهران آسمان صاف تا کمی ابری است. خلاصه امیدوارم آسمان شهرتون هر چی باشه، آسمان دلتون روشن و آفتابی باشه. خب کمی تاریخ فرق بزنیم و ببینیم امروز چه ها از سر جهان گذشت. دوم مهر ماه یا میزان 186مین روز سال در گاه شمار خورشیدی برابر با 24 سپتامبر 2026 میلادی. 66 سال پیش در چنین روزی اولین ناو هواپیمابر هسته‌ای دنیا USS Enterprise به آب انداخته شد. 30 سال پیش هم نماینده 71 کشور در سازمان ملل معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای را امضا کردند. تلاش برای اینکه آزمایش‌های انفجار هسته‌ای در دنیا متوقف بشه. اما در ایران سال 1342 در چنین روزی ساخت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران کلید خورد. قرار بود این ساختمان 18 طبقه ظرفیت نگهداری حدود 1,000,000 جلد کتاب را داشته باشه. سال 1343 هم ساخت پارک جلالیه تهران آغاز شد، جایی که امروز همه اون رو با نام پارک لاله می‌شناسیم. همچنین 63 سال پیش در چنین روزی در جنوب ایران کارخانه الکلگیری از خرما به بهره برداری رسید. فکرشو کنید صنعت ایران کجا بوده و چه می کرده. اما در تقویم بین المللی روز جهانی دریانوردی ثبت شده و همچنین روز علائم نگارشی، روزی برای توجه به نقطه، ویرگول، علامت سوال. اینا کوچولو هستن اما باور کنید مهمن. مثلا نقطه، الزاماً نقطه پایان نیست، شروع یک چیز تازه است، یک قصه، یک تصمیم، یک راه. پس اگر جایی در زندگی به نقطه رسیدی یادت باشه نقطه یعنی سر خط، از نو شروع کنید. امیدوارم امروز نقطه آغاز شادی هاتون باشه و پایان سختی هاتون. اما برسیم به سیاست. این روزها در نیویورک همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل خبرهای مختلفی از تماس‌ها و گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا منتشر شده. از احتمال دیدار مقام‌های دو کشور گرفته تا تلاش برای پیدا کردن راهی برای کاهش تنش‌ها. اما همزمان با افزایش نشانه‌ها از ادامه تماس‌های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ از وجود تحرک زیاد برای رسیدن به توافق با ایران خبر داده. رئیس جمهوری آمریکا در این حال هشدار داده که در صورت مشاهده فعالیت در تأسیسات زیرزمینی کلنگزلا در نزدیکی نتنز، واشنگتن ممکنه اون رو هدف قرار بده. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که دو طرف از طریق میانجی قطری در نیویورک پیام‌های رد و بدل کردند و همزمان موضوع برنامه هسته ایران، امنیت تنگه هرمز و آینده تنش‌های منطقه‌ای در مرکز توجه قرار گرفته. با این اوصاف آیا نشانه‌ای وجود داره که ایران و آمریکا واقعاً به توافق نزدیک‌تر شده باشند؟ از مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا بشنوید.
1: دیپلماسی میتونه نقش مفیدی رو در نهایت ایفا بکنه، به این صورت که این مشکلاتی که بین ایران و آمریکا در این زمان هست یک فرمی که قابل قبول برای طرفینه حل بشه. به هر حال ما چارچوب این رو در اون تفاهم نامه اسلام آباد دیدیم که هر دو طرف اعضای جمهور هر دو کشور اون رو امضا کرده بودن. حالا یه مشکلاتی با اون بود، ولی با برطرف کردن اشکالاتی که قبلا بود میشه در چارچوب همون تفاهم نامه قدم‌های جلویی رو برداشت. ولی در آن واحد هزار یک جور مشکل دیگه وجود داره و هر کدوم از این به اصطلاح مشکلات یا مداخلاتی که از سوی نیروهایی که دنبال به هم زدن این جریان هستن و من بیشتر این نیروها رو در درون خود ایران در از سوی نیروهایی که مخالف اون کسانی هستن که به دنبال ایجاد این نوع روابط هستن میتونه همه چیز رو به هم بزنه، ولی من مجموعاً یک افقی رو میبینم، یک افق باریکی که میتونه احتمالاً برابر با نیازمندی‌های ایران و تنها راه حل اوغلایی نه تنها برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، چون اگر جنگ از سر گرفته بخواد بشه و ایران عکس العمل نشون بده، خب بدیهی است که این یه مسئله‌ای که فقط بین ایران و آمریکا بود باشه نخواهد بود و مسائل پیچیده‌تر و اوغرنج‌تر خواهند شد.
2: در مجموع آیا تحولات اخیر بیشتر نشونه آغاز یک روند دیپلماتیک یا بقیده شما بخشی از یک راهبرد فشار همزمان با تهدید نظامی؟
1: ببینید همه اینا هست، ولی در اصل دو موضوعی که باید بهش توجه بشه، یکی پرونده هسته‌ای ایران، یکی باز شدن تنگه هرمز، و شاید سومی اینکه فعالیت‌های اینچنانی مقابله ها به طور جدی و به طور گسترده به باب المندب و اون درگیری بین حوثی‌ها و عربستان هم به اصطلاح منتج نشه. من فکر می‌کنم که در مذاکراتی که در گذشته بوده بین ایران و آمریکا و مذاکراتی که متقابلاً قبل از و در حین امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صورت گرفت، طرفین توافقی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بتونه به اصطلاح اون خواسته های دو طرف رو حداقل در شرایط کنونی تعمیم بکنه، به اون چارچوبش رو میدونن چی. همینطور در ارتباط با تنگه هرمز، این قرارداد به اصطلاح اون تفاهم نامه‌ای که بین عمان و ایران به یک جاهایی رسیده که فقط باید اعلام بشه و مذاکراتی که صورت گرفته، اون هم به هر حال خواسته های آمریکا و کشورهای دیگه عربی رو درش داره، چون کسی که اونها رو با ایران در میون میگذاشت در اصل این دولت عمان بوده. پس من نمیبینم که مثلا یه مسائل بغرنجی باشه یا یک فاکتورهای فوق‌العاده جدید و نامعلومی باشه که بخواد این روند رو به هم بزنه. یک اراده میخواد، نقش میانجی ها باید مثبت باشه، نیروهایی که میخوان خرابکاری بکنن اونها به هر حال در درون ایران هستن، در جای دیگه هم هستن، در خود آمریکا هم هستن، خیلی ها که به دنبال اینن که این جنگ رو گسترش بخوام بدن، یعنی اون تیپا در آمریکا هم هستن. ولی به نظر من شرایط برای دیپلماسی الان یک امیدی رو داره، و این که همه اینها الان در نیویورک هستن و این فعالیت ها به صورت گسترده ای پشت پرده داره دنبال میشه، یک امیدی رو میده که احتمالاً شاید یک به اصطلاح گشایشی بتونه صورت بگیره، چون عواقب اینکه یک چنین گشایشی صورت نگیره برای همه میتونه خیلی ناجور باشه. پس ادامه این تنش‌ها فقط باعث شده که یک جبهه جدیدی در دریای سرخ بخواد به وجود بیاد و مسائل رو پیچیده‌تر بکنه.
2: شما اشاره کردید پیشتر که اگر این مذاکرات شکست بخوره میتونه عواقب بدی برای ایران داشته باشه. این عواقب رو میشه ما توضیح بدید چه خواهد بود؟
1: ببینید ما در ظرف یک سال گذشته بعد از همین جنگی که شروع شده، ما حدود 6000 نفر ایرانی جونشون رو از دست دادن. دارایی های مملکت حالا 350 میلیارد تخمین زده میشه دلار که آسیب به دارایی های ایران وارد اومده. اینها چجوری میخواد بازسازی بشه؟ اگر جنگ شروع بشه باز تعداد وسیعی از دارایی های ما مورد اصابت قرار میگیره. زیر ساخت های ما، بازسازی اینها برای مملکت ما کار بولاد مشکلی خواهد بود در شرایطی که امکانات مادی ما به این صورته. انزوای ما در اقتصاد جهان، همین تحریم هایی که اینا گذاشتن ممکنه در کوتاه مدت مؤثر نباشه، ولی در دراز مدت به اقتصاد مملکت ما آسیب میزنه و هزینه اونو مردم عادی ما میپردازه.
0: صحبت های مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو شنیدید، اما سوال اینجاست که وقتی اختلاف ها زیاد میشه چطور میشه دوباره راهی برای گفتگو پیدا کرد؟ در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام آمادگی کرده برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران. با این حال بسیاری از تحلیلگران احتمال تحقق چنین دیداری رو اندک میدونن. از همین زاویه میریم سراغ گزارش سعید جعفری، گزارشی درباره تجربه تاریخی دیدار رهبران کشورهایی که روابط پرتنشی با هم داشتن و اینکه این دیدارها در گذشته چه نتیجه‌ای داشته.
3: دونالد ترامپ گفته آماده است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با مسعود پزشکیان دیدار کند و طرف ایرانی هم به صورت مبهم به احتمال انجام چنین دیداری واکنش نشان داده است. پیشتر کلینتون و خاتمی، روحانی و اوباما و همچنین روحانی و ترامپ به امکان انجام چنین دیداری نزدیک شده بودند، اما هرگز این اتفاق رخ نداد. در سپتامبر سال 2013 برابر با مهر ماه 1392 تماس تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما به نخستین مکالمه رؤسای جمهور ایران و آمریکا تبدیل شد. هرچند تهران و واشنگتن از آن تماس تلفنی فراتر نرفتند، اما همان گفتگوی کوتاه باعث شد تا مسیر دستیابی به توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام هموارتر شود. تهران و واشنگتن در تابستان سال 2015 توانستند پس از ماه‌ها گفتگو و مذاکره در قالب گفتگوهای ایران و پنجه به علاوه یک بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها به توافق برسند. هرچند دست کم فعلا هیچ دیداری میان رؤسای جمهور دو کشور برنامه ریزی نشده، اما اگر چنین ملاقاتی انجام شود برای روابط ایران و ایالات متحده اتفاقی کم سابقه خواهد بود. دو کشوری که بیش از 4 دهه است روابط دیپلماتیک ندارند و اکنون نیز مستقیما درگیر یک جنگ هستند. تاریخ روابط بین کشورهایی که سالها دشمن یکدیگر بودند دیدارهای مشابه کم نداشته است. بعضی از آنها به تغییراتی بزرگ منجر شدند و بعضی دیگر حتی در کوتاه مدت هم نتوانستند از شدت تقابل‌ها کم کنند. در جوان سال 1961 میلادی، جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار در وین مقابل نیکیتا خروشچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی نشست. جنگ سرد در یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود بود و برلین، رقابت هسته‌ای و بحران‌های مختلف بین دو بلوک و روابط میان واشنگتن و مسکو سایه انداخته بود. اما دیدار وین نتوانست اختلاف اصلی بر سر برلین را حل کند. خروشچف بار دیگر از آمریکا خواست وضعیت برلین غربی را تغییر دهد و کندی نیز عقب ننشست. چند هفته بعد آمریکا نیروهای ذخیره خود را فراخواند و هزینه‌های دفاعی را افزایش داد. در ماه اوت همان سال دیوار برلین ساخته شد و یک سال بعد بحران موشکی کوبا دو قدرت هسته‌ای را تا آستانه رویارویی مستقیم برد. 11 سال بعد یک دیدار دیگر میان دو دشمن قدیمی نتیجه کاملا متفاوت به همراه داشت. ریچارد نیکسون در فوریه سال 1972 به پکن رفت و با ماو تسه‌تونگ دیدار کرد. ایالات متحده و جمهوری خلق چین از زمان به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در سال 1949 روابط دیپلماتیک نداشتند و در جنگ کره نیز عملاً در دو سوی میدان جنگ قرار گرفته بودند. سفر نیکسون در همان زمان به عادی سازی کامل روابط منجر نشد، اما با انتشار بیانیه شانگهای مسیری را باز کرد که 7 سال بعد به برقراری روابط رسمی دیپلماتیک میان دو کشور انجامید. نزدیک شدن واشنگتن و پکن همچنین محاسبات جنگ سرد را تغییر داد و بر روابط آمریکا و شوروی نیز اثر گذاشت. در نوامبر سال 1977 انور سادات رئیس جمهور مصر در اقدامی که در آن برای بسیاری غیر قابل تصور بود به اسرائیل رفت. او نخستین رهبر یک کشور عربی بود که از زمان تأسیس اسرائیل به این کشور سفر می‌کرد. سادات در فرودگاه مورد استقبال مناخیم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل قرار گرفت و یک روز بعد در پارلمان اسرائیل سخنرانی کرد. این سخنرانی تنها چند سال بعد از آن انجام شد که مصر و اسرائیل در جنگ اکتبر 1973 با یکدیگر جنگیده بودند. دیدار سادات و بگین مسیر مذاکراتی را باز کرد که با میانجیگری جیمی کارتر به مذاکرات کمپ دیوید و سرانجام امضای پیمان صلح مصر و اسرائیل در مارس 1979 رسید. مصر نخستین کشور عربی شد که اسرائیل را به رسمیت شناخت و سادات و بگین نیز جایزه صلح نوبل گرفتند. در میانه دهه 1980 روابط آمریکا و شوروی بار دیگر زمینه یکی از مهمترین مجموعه دیدارهای دوران جنگ سرد را فراهم کرد. رونالد ریگان که چند سال قبل اتحاد جماهیر شوروی را امپراتوری شرق خوانده بود، در نوامبر 1985 در ژنو با میخائیل گورباچوف دیدار کرد. در همان نشست توافق بزرگ و فوری حاصل نشد، اما دو رهبر ارتباطی را آغاز کردند که در سالهای بعد به تحولاتی مهم انجامید. نشست بعدی طرفین در سال 1986 بدون توافق نهایی به پایان رسید و اختلاف بر سر برنامه دفاع موشکی آمریکا مانع رسیدن به توافق گسترده شد. با این حال بخش مهمی از چارچوب مذاکرات تسلیحاتی همانجا شکل گرفت و یک سال بعد ریگان و گورباچوف پیمان INF را امضا کردند. توافقی که برای نخستین بار یک طبقه کامل از موشک‌های هسته‌ای میانبرد دو کشور را حذف کرد. چهار دیدار آنها بین سالهای 1985 تا 1988 به یکی از اجزای روند کاهش تنش در سالهای پایانی جنگ سرد تبدیل شد. این تجربه ها نتیجه واحدی نداشتند. ملاقات کندی و خروشچف نتوانست مانع تشدید بحران برلین شود، در حالی که دیدار نیکسون و ماو آغاز تغییری چند ساله در روابط آمریکا و چین شد. سادات و بگین از دیداری که بسیاری تصور آن را هم دشوار می‌دانستند به پیمان صلح رسیدند و گفتگوهای ریگان و گورباچوف نیز بعد از چند نشست و حتی یک مذاکره ناموفق سرانجام به توافقی مهم در زمینه تسلیحات هسته‌ای انجامید. اگر مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ نیز در نیویورک روبروی یکدیگر بنشینند، نخستین ملاقات رؤسای جمهور ایران و آمریکا در تاریخ خواهد بود، اما همان تاریخ به ما میگوید تضمینی وجود ندارد که در نهایت تحولی در روابط خصمانه میان دو طرف ایجاد شود.
0: گزارش سعید جعفری رو شنیدید.
4: به برنامه صبح نگار گوش میکنید.
0: قطع سیمکارت در سالهای اخیر برای بعضی منتقدان و فعالان مدنی به نوعی مجازات تبدیل شده. مجازاتی که فقط تماس و اینترنت رو قطع نمی کنه و میتونه دسترسی به بانک، بیمه، خدمات دولتی و حتی ابلاغیه‌های قضایی رو هم مختل کنه. گلشن فتحی، فعال مدنی ساکن تهران، میگه سیمکارتش مسدود شده و همزمان پرونده‌ای هم در سامانه سنا براش تشکیل شده. او درباره این اتفاق و تأثیرش بر زندگی روزمره‌اش با رادیو فردا گپ زده که بخشی از اون رو با هم میشنویم.
5: اولین بار قبل از فروردین ماه اولین سیمکارت من رو قطع کردن به دلیل فعالیت هایی که در طول جنگ در راستای مخالفت با جمهوری اسلامی داشتم و با توجه به اینکه توی ایران معمولا هر کسی چند تا سیمکارت داره، حتی میتونه در اختیار مثلا مادر پیرش قرار بده یا یک سیمکارت رو برای استفاده سامانه های دولتی میذاره، یه سیمکارت هم برای استفاده شخصی داره، اینها وقتی که سیمکارت رو قطع میکنن کد ملی رو بلاک میکنن و اولین باری که خطای من رو قطع کردن با کد ملی من، دو تا سیم کارتم قبل از شروع سال نو قطع شد که با اون دو تا تمام دسترسی های من از بین رفت. این دسترسی ها شامل دسترسی به سامانه سنا، دسترسی به سامانه های دانشگاهی، ثبت من، تهران من، خرید طرح ترافیک و از همه اینها مهمتر سامانه بورس که من یه ضرر خیلی سنگین به دلیل عدم دسترسی به اکانت بورسیم برای جابجایی سهم‌ها با توجه به وضعیت جنگی و ریزش بازار داشتم و این وضعیت همچنان هم ادامه داره. در طول در واقع قطع سیم کارت اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که هر جریمه مثلا فرض بفرمایید رانندگی رو در نظر بگیرید، تا هر اس ام اس اطلاعی که به هر شکلی از هر جایی که شما ریجستر میشید براتون بیاد، تمام اینها قطع میشه و عملاً هویت یک فرد، هویت مجازی و اجتماعیش رو از بین میبرن. حالا اینها رو بذارید کنار این که اگر شما به هر دلیلی مثلا واتساپتون احتیاج به بازیابی داشته باشه یا بخواید شماره مجدداً ارسال بشه یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که بخواید نصب بکنید، دیگه نمیتونید اینها رو با نام خودتون نصب کنید، یا اگر مسئله براتون پیش بیاد مثلا بخواید سوابق پزشکیتون رو حتی بگیرید، سوابقی که با شماره قبل برای شما ارسال شده بوده، عکسای رادیولوژی، ام آر آی، همه چیز، هیچ کدوم رو نمیتونید دوباره درخواست بدید بهتون بدن مگه اینکه حضوراً مراجعه بکنید. یه سریا رو میشه، اونهایی که خصوصی یا نیمه دولتی هستن و اونهایی که دولتی ان یا با کد ملی باید انجام بشه، متاسفانه هیچ کدومشون امکان دسترسی وجود نداره و خروجی این اتفاقی که بر من افتاد این بود که اولین تفتیش منزل من و تشکیل پرونده‌ای که اصلا بهش هیچ دسترسی نداشتم، پنجم فروردین بود که حمله کردن تو خونه من به استناد اینکه در سامانه سنا یک پرونده‌ای برای من تشکیل شده و من همچنان تا الان که خدمت شما هستم حتی اطلاع ندارم پرونده در چه مرحله‌ایه. سیستم یک پارچه مدیریت هوشمند دولت هم الان بر این مبناست که شما به عنوان یک شخص حقیقی در سامانه‌های دولتی نمیتوانید با شماره شخص ثالث حتی اگر مادرتون باشه ریجستر بشید و به همین خاطر ما کلن انگار یه پاکون ور میدارن، حق به شهروندی ما رو از یک دفتر 90 میلیون برگی پاک میکنن.
0: صدای گلشن فتحی، فعال مدنی ساکن تهران رو شنیدید.
6: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: حتما اسم کتاب رکوردهای گینس به گوشتون خورده، کتابی که 71 سال پیش برای اولین بار منتشر شد. همکارم الهه روانشاد قراره چند رکورد جدید و جالب از این کتاب رو برامون بگه.
6: امروز میخوایم سری بزنیم به دنیای رکوردهای گینس، جایی که ظاهراً برای مشهور شدن فقط نابغه بودن یا قهرمان ورزشی بودن دیگه کافی نیست. بله، دنیا پر از آدمایی که تصمیم گرفتن گوشه‌ای از زندگیشون رو تبدیل به رکورد جهانی کنن. اول بریم سری بزنیم به ایالت آیووا در آمریکا، جایی که یک خانواده اتفاقی رکوردی زدن که حتی اگر بخواید برنامه‌ریزی هم بکنید احتمالاً از پسش برنمیایید. 5 نسل از این خانواده همگی در 14 سپتامبر به دنیا آمدند، یعنی پدر بزرگ، مادر، پسر، دختر و نوه همه در یک روز متولد شدند. اسم این خانواده هرچی باشه، کیک تولدشون احتمالاً یه مشکل جدی داره. 14 سپتامبر که میرسه باید برای 5 نفر کیک بپزن یا بخرن. جالبتر از همه این که ترتیب جنسیت بچه ها هم یک الگوی منظم داره. پسر، دختر، پسر، دختر و پسر. یعنی اگر نسل بعدی بخواد این نظم رو ادامه بده، از همین حالا باید جلسه خانوادگی تشکیل بدن. اما خبر دوم شاید نه به این عجیبی اما بامزه تر باشه. در ویسکانسین آمریکا، خانم 67 ساله به نام لیندا شولتز دوباره رکورد جهانی بزرگترین مجموعه بسته های نمک و فلفل رو به دست آورده. تعدادشون 754 جفت. لیندا قبلا 2 سال پیش با جمع‌آوری 494 جفت نمک و فلفل رکورددار گینس بود. بعد یه بابای دیگه اومد و با 594 جفت رکوردش رو از چنگش در آورد. اما لیندا با خودش گفت ماجرای این نمک و فلفل‌ها هنوز تموم نشده و برگشت. این بار با 754 جفت. راستشو بخواید خیلی از ما یه چیزایی جمع می‌کنیم. یکی تمر، یکی سکه، یکی عکس، یکی کفش. پس اگر شما هم یک کشوی خانه دارید که پر از چیزهای عجیب با بی‌مصرف، نامید نباشید. شاید هنوز فقط رکوردش رو ثبت نکردید. بریم به سراغ آخرین رکوردمون که واقعاً به درد کره زمین می‌خوره. در ایالت اتار پرادش هند، مردم در مدت فقط 1 ساعت 251446 نهال کاشتند. رکورد قبلی متعلق به چین بود با حدود 154000 نهال که 8 سال پیش کاشته شده بود. برای اینکه بدونید این عدد چقدر بزرگه، تصور کنید بخواید این همه نهال رو یکی یکی بشمارید. احتمالاً تا شما به نهال شماره 200000 برسید، این نهال‌ها خودشون تبدیل به درخت شدن. در این پروژه 27 گونه بومی درخت و گیاه کاشته شد، از انواع درخت عادی گرفته تا درختان میوه و گیاهان دارویی. هزاران دانش آموز، داوطلب، نیروهای ارتش، سازمانهای دولتی و گروههای مختلف در این عملیات رکورد شکن شرکت کردند. خب 3 رکورد داشتیم. یه خانواده که 5 نسلشون یک روز متولد شدن، یک خانم که 754 جفت نمک و فلفل جمع کرده و هزاران نفر که در 1 ساعت 251446 نهال کاشتن. اولی ثابت میکنه ژنتیک واقعاً گاهی شوخی‌های عجیبی با ما میکنه. دومی ثابت میکنه حتی بسته‌های کوچک نمک و فلفل هم میتونن روزی شما را به شهرت برسونن. و آخری هم نشون میده که رکورد زدن میتونه همزمان برای محیط زیست هم بسیار مفید باشه. پس اگر فردا صبح از خواب بیدار شدید و احساس کردید هیچ استعداد ویژه‌ای ندارید، اصلاً نگران نباشید. شاید فقط هنوز استعدادتون رو برای یک رکورد عجیب پیدا نکردید. تا گزارش بعدی، شاد، سالم و صد البته رکورد شکن باشید.
0: این هم از دنیای رکوردها و عجایب جهان از الهه روانشاد. فکر میکنم همه ما یه جورایی رکورد داریم، رکوردهایی که در هر برهه از زندگیمون ثبت کردیم. رکورد طاقت آوردن، رکورد دوباره از زمین بلند شدن، رکورد ادامه دادن. لازم نیست این رکوردها جایی ثبت بشن یا دنیا ازشون باخبر بشه. مهم که یه روز برای کاری که مدت‌ها دنبالش بودیم بتونیم بگیم آخیش شد، انجام شد. شاید بالاترین رکورد زندگیمون همین باشه، اینکه از یه جایی به بعد به خودمون نگاه کنیم و بگیم دیدی تونستی؟ تو انجامش دادی. اصلا مهم نیست چقدر کار بزرگی باشه، مهم اینه که احساس خوب بهمون بده. امیدوارم کتاب زندگیتون پر باشه از ثبت رکوردهایی که خودتون رو خوشحال کنه. سپاس که این دقایق از صبحتون رو با رادیو فردا گذروندید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: راست زب می‌کنم بدون دوست دارم.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پزشکیان در سازمان ملل تأکید کرد که ایران دست از دانش هسته‌ای بر نمی‌دارد. کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه چند مقام و نهاد در جمهوری اسلامی اعمال کرد. حکم اعدام ارغوان فلاحی تا برگزاری دادگاهی دیگر متوقف شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران طی سخنرانی

نی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست، دست از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نمی‌کشد و زبان زور را نمی‌پذیرد. آقای پزشکیان سخنان ترامپ را نشانه خوی قلدری و منطق زور و مغایر منشور ملل متحد دانست و گفت حکومت ایران آماده گفتگوست اما زبان زور را نمی‌پذیرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه با رد اتهام تروریسم ادعا کرد که جمهوری اسلامی قربانی تروریسم است. آقای پزشکیان همچنین بر تقویت توان دفاعی ایران تاکید کرد و گفت امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود. دولت کانادا روز چهارشنبه اول مهر از اعمال تحریم‌های جدید علیه 5 مقام ارشد امنیتی و دولتی ایران و 5 نهاد دولتی جمهوری اسلامی خبر داد. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در سرکوب خشونت‌آمیز مردم تحریم شدند و مدعی شد آنها در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های سیاسی و اساسی از جمله از طریق نظارت دیجیتال، سانسور، خشونت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و ارعاب نقش داشتند. این تحریم ها در حالی اعلام شده که اعتراضات دیماه 1404 به یکی از بزرگترین اعتراضات مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. سایت خبری امتداد روز چهارشنبه از نقض حکم اعدام ارغوان فلاحی و پذیرش اعاده دادرسی پرونده او در دیوان عالی کشور خبر داد. ارغوان فلاحی که پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود در تیر ماه به اتهام بغی به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده بود. بر اساس گزارش امتداد با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم اعدام متوقف و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همارض ارسال می شود. خانم فلاحی همچنین به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده، اتهاماتی که یک منبع آگاه آنها را رد کرده و گفته است او در هیچ عملیات مسلحانه ای حضور نداشته است. بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه اعلام کرد علیه شعبه های بانک ملی ایران در این کشور به اتهام نقض قوانین محلی از جمله مقررات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحریم هایی اعمال کرده است. بر اساس بیانیه بانک مرکزی امارات تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام هر گونه تراکنش مالی به مقصد یا از مبدأ ایران من شدند. این ممنوعیت شامل تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه نیز می شود. آمریکا در هفته‌های اخیر برنامه‌ای موسوم به عملیات طرد اقتصادی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران اجرا کرده است. نخست وزیر عراق علی الزیدی روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه توافق کرد نیروهای ترکیه به تدریج اردوگاه‌های خود در شمال عراق را به دولت فدرال این کشور تحویل دهند. به گزارش رویترز این توافق بر اساس بیانیه مشترکی که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده انجام شده است. این تفاهم گامی برای بازگرداندن حاکمیت کامل دولت عراق بر مناطق شمالی و سنجار است و به عنوان بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت جدید علی الزیدی برای خروج نیروهای خارجی از عراق و منحصر کردن تسلیحات در دست دولت فدرال تا ژوئن 2027 ارزیابی می‌شود. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. به گواه تقویم امروز پنجشنبه است، دوم مهر ماه 1405 و من رویا ملکی قراره 25 دقیقه از این صبح پاییزی رو در کنار شما باشم. پس صبحتون بخیر شنوندگان و هم زبانان رادیو فردا. پاییز قشنگ و رنگی هم از راه رسید. کمی سر به هوا باشیم و ببینیم امروز آسمان چه داره برامون. بی وقفه بریم شمال. شمال زیبا کم کم بوی تغییر آب و هوا گرفته. از اواخر امروز ابرها در چندین شهر از جمله گیلان و مازندران بیشتر میشن. احتمال باران و وزش باد هست و دریا هم مواجه. سمت غرب کشور فعلا آسمان آرومه و خبری از بارش جدی نیست، اما در شرق قصه یکمی فرق داره. هوا گرم و خشکه و بعضی نقاط هم باد و گرد و خاک مهمون آسمان خواهد بود. جنوب هنوز پاییز رو تحویل نگرفته. گرم و شرجیه. جنوبیای عزیز هنوز گرمن و تهران آسمان صاف تا کمی ابری است. خلاصه امیدوارم آسمان شهرتون هرچی باشه، آسمان دلتون روشن و آفتابی باشه. خب کمی تاریخ فرق بزنیم و ببینیم امروز چه ها از سر جهان گذشت. دوم مهر ماه یا میزان 186مین روز سال در گاه شمار خورشیدی برابر با 24 سپتامبر 2026 میلادی. 66 سال پیش در چنین روزی اولین ناو هواپیمابر هسته‌ای دنیا USS Enterprise به آب انداخته شد. 30 سال پیش هم نماینده 71 کشور در سازمان ملل معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای را امضا کردند. تلاش برای اینکه آزمایش‌های انفجار هسته‌ای در دنیا متوقف بشه. اما در ایران سال 1342 در چنین روزی ساخت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران کلید خورد. قرار بود این ساختمان 18 طبقه ظرفیت نگهداری حدود 1,000,000 جلد کتاب را داشته باشه. سال 1343 هم ساخت پارک جلالیه تهران آغاز شد، جایی که امروز همه اون رو با نام پارک لاله می‌شناسیم. همچنین 63 سال پیش در چنین روزی در جنوب ایران کارخانه الکلگیری از خرما به بهره برداری رسید. فکرشو کنید صنعت ایران کجا بوده و چه می کرده. اما در تقویم بین المللی روز جهانی دریانوردی ثبت شده و همچنین روز علائم نگارشی، روزی برای توجه به نقطه، ویرگول، علامت سوال. اینا کوچولو هستن اما باور کنید مهمن. مثلا نقطه الزاماً نقطه پایان نیست، شروع یک چیز تازه است، یک قصه، یک تصمیم، یک راه. پس اگر جایی در زندگی به نقطه رسیدی یادت باشه نقطه یعنی سر خط، از نو شروع کنید. امیدوارم امروز نقطه آغاز شادی هاتون باشه و پایان سختی هاتون. اما برسیم به سیاست. این روزها در نیویورک همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل خبرهای مختلفی از تماس‌ها و گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا منتشر شده. از احتمال دیدار مقام‌های دو کشور گرفته تا تلاش برای پیدا کردن راهی برای کاهش تنش‌ها. اما همزمان با افزایش نشانه‌ها از ادامه تماس‌های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ از وجود تحرک زیاد برای رسیدن به توافق با ایران خبر داده. رئیس جمهوری آمریکا در این حال هشدار داده که در صورت مشاهده فعالیت در تأسیسات زیرزمینی کلنگزلا در نزدیکی نتنز، واشنگتن ممکنه اون رو هدف قرار بده. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که دو طرف از طریق میانجی قطری در نیویورک پیام‌های رد و بدل کردند و همزمان موضوع برنامه هسته‌ای ایران، امنیت تنگه هرمز و آینده تنش‌های منطقه‌ای در مرکز توجه قرار گرفته. با این اوصاف آیا نشانه‌ای وجود داره که ایران و آمریکا واقعاً به توافق نزدیکتر شده باشند؟ از مهراد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا بشنوید.
1: دیپلماسی میتونه نقش مفیدی رو در نهایت ایفا بکنه، به این صورت که این مشکلاتی که بین ایران و آمریکا در این زمان هست یک فرمی که قابل قبول برای طرفینه حل بشه. برای ما چارچوب این رو در اون تفاهم نامه اسلام آباد دیدیم که هر دو طرف اعضای جمهور هر دو کشور اون رو امضا کرده بودن. حالا یه مشکلاتی با اون بود، ولی با برطرف کردن اشکالاتی که قبلا بود میشه در چارچوب هم همون تفاهم نامه قدم‌های جلوی رو برداشت. ولی در آن واحد هزار یک جور مشکل دیگه وجود داره و هر کدوم از این به اصطلاح مشکلات یا مداخلاتی که از سوی نیروهایی که دنبال به هم زدن این جریان هستن و من بیشتر این نیروها رو در درون خود ایران در از سوی نیروهایی که مخالف اون کسانی هستن که به دنبال ایجاد این نوع روابط هستن میتونه همه چیز رو به هم بزنه. ولی من مجموعاً یک افقی رو میبینم، یک افق باریکی که میتونه احتمالاً برابر با نیازمندی‌های ایران و تنها راه حل اوغلایی نه تنها برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، چون اگر جنگ از سر گرفته بخواد بشه و ایران عکس العمل نشون بده، خب بدیهی است که این یه مسئله‌ای که فقط بین ایران و آمریکا بود باشه نخواهد بود و مسائل پیچیده‌تر و اوغلنج‌تر خواهند شد.
2: در مجموع آیا تحولات اخیر بیشتر نشونه آغاز یک روند دیپلماتیک یا بقیه شما بخشی از یک راهبرد فشار همزمان با تهدید نظامی؟
1: ببینید همه اینا هست، ولی در اصل دو موضوعی که باید بهش توجه بشه، یکی پرونده هسته‌ای ایران، یکی باز شدن تنگه هرمز، و شاید سومی اینکه فعالیت‌های اینچنانی مقابله ها به طور جدی و به طور گسترده به باب المندب و اون درگیری بین روسیه‌ها و عربستان هم اصطلاح منتج نشه. من فکر می‌کنم که در مذاکراتی که در گذشته بوده بین ایران و آمریکا و مذاکراتی که متقابلاً قبل از و در حین امضای تفاهم نامه اسلام آباد صورت گرفت، طرفین توافقی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بتونه به اصطلاح اون خواسته های دو طرف رو حداقل در شرایط کنونی تأمین بکنه، به اون چارچوبش رو میدونن چی. همینطور در ارتباط با تنگه هرمز، این قرارداد به اصطلاح اون تفاهم نامه‌ای که بین عمان و ایران به یک جاهایی رسیده که فقط باید اعلام بشه و مذاکراتی که صورت گرفته، اون هم به هر حال خواسته های آمریکا و کشورهای دیگه عربی رو درش داره، چون کسی که اونها رو با ایران در میون میگذاشت در اصل این دولت عمان بوده. پس من نمیبینم که مثلا یه مسائل بغرنجی باشه یا یک فاکتورهای فوق العاده جدید و نامعلومی باشه که بخواد این روند رو به هم بزنه. یک اراده میخواد، نقش میانجی ها باید مثبت باشه، نیروهایی که میخوان خرابکاری بکنن اونها به هر حال در درون ایران هستن، در جای دیگه هم هستن، در خود آمریکا هم هستن، خیلی ها که به دنبال اینن که این جنگ رو گسترش بخوام بدن، یعنی اون تیپا در آمریکا هم هستن. ولی به نظر من شرایط برای دیپلماسی الان یک امیدی رو داره، و این که همه اینها الان در نیویورک هستن و این فعالیت ها به صورت گسترده ای پشت پرده داره دنبال میشه، یک امیدی رو میده که احتمالاً شاید یک به اصطلاح گشایشی بتونه صورت بگیره، چون عواقب اینکه یک چنین گشایشی صورت نگیره برای همه میتونه خیلی ناجور باشه. پس ادامه این تنش ها فقط باعث شده که یک جبهه جدیدی در دریای سرخ بخواد به وجود بیاد و مسائل رو پیچیده تر بکنه.
2: شما اشاره کردید پیشتر که اگر این مذاکرات شکست بخوره میتونه عواقب بدی برای ایران داشته باشه. این عواقب رو میشه ما توضیح بدید چه خواهد بود؟
1: ببینید ما در ظرف یک سال گذشته بعد از همین جنگی که شروع شده، ما حدود 6000 نفر ایرانی جونشون رو از دست دادن. دارایی های مملکت حالا 350 میلیارد تخمین زده میشه دلار که آسیب به دارایی های ایران وارد اومده. اینها چجوری میخواد بازسازی بشه؟ اگر جنگ شروع بشه باز تعداد وسیعی از دارایی های ما مورد اصابت قرار میگیره. زیر ساخت های ما، بازسازی اینها برای مملکت ما کار اولاد مشکلی خواهد بود، در شرایطی که امکان مادی ما به این صورت، انزوای ما در اقتصاد جهان، همین تحریم هایی که اینا گذاشتن ممکنه در کوتاه مدت مؤثر نباشه ولی در دراز مدت به اقتصاد مملکت ما آسیب میزنه و هزینه اونو مردم عادی ما میپردازه.
0: صحبت های مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو شنیدید، اما سوال اینجاست که وقتی اختلاف ها زیاد میشه چطور میشه دوباره راهی برای گفتگو پیدا کرد؟ در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام آمادگی کرده برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران. با این حال بسیاری از تحلیلگران احتمال تحقق چنین دیداری رو اندک میدونند. از همین زاویه میریم سراغ گزارش سعید جعفری، گزارشی درباره تجربه تاریخی دیدار رهبران کشورهایی که روابط پرتنشی با هم داشتن و اینکه این دیدارها در گذشته چه نتیجه‌ای داشته.
3: دونالد ترامپ گفته آماده است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با مسعود پزشکیان دیدار کند و طرف ایرانی هم به صورت مبهم به احتمال انجام چنین دیداری واکنش نشان داده است. بیشتر کلینتون و خاتمی، روحانی و اوباما و همچنین روحانی و ترامپ به امکان انجام چنین دیداری نزدیک شده بودند، اما هرگز این اتفاق رخ نداد. در سپتامبر سال 2013 برابر با مهر ماه 1392 تماس تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما به نخستین مکالمه رؤسای جمهور ایران و آمریکا تبدیل شد. هرچند تهران و واشنگتن از آن تماس تلفنی فراتر نرفتند، اما همان گفتگوی کوتاه باعث شد تا مسیر دستیابی به توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام هموارتر شود. تهران و واشنگتن در تابستان سال 2015 توانستند پس از ماه‌ها گفتگو و مذاکره در قالب گفتگوهای ایران و پنجه به علاوه یک بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها به توافق برسند. هرچند دست کم فعلا هیچ دیداری میان رؤسای جمهور دو کشور برنامه ریزی نشده، اما اگر چنین ملاقاتی انجام شود برای روابط ایران و ایالات متحده اتفاقی کم سابقه خواهد بود. دو کشوری که بیش از 4 دهه است روابط دیپلماتیک ندارند و اکنون نیز مستقیما درگیر یک جنگ هستند. تاریخ روابط بین کشورهایی که سالها دشمن یکدیگر بودند دیدارهای مشابه کم نداشته است. بعضی از آنها به تغییراتی بزرگ منجر شدند و بعضی دیگر حتی در کوتاه مدت هم نتوانستند از شدت تقابل‌ها کم کنند. در جوان سال 1961 میلادی، جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار در وین مقابل نیکیتا خروشچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی نشست. جنگ سرد در یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود بود و برلین، رقابت هسته‌ای و بحران‌های مختلف بین دو بلوک و روابط میان واشنگتن و مسکو سایه انداخته بود. اما دیدار وین نتوانست اختلاف اصلی بر سر برلین را حل کند. خروشچف بار دیگر از آمریکا خواست وضعیت برلین غربی را تغییر دهد و کندی نیز عقب ننشست. چند هفته بعد آمریکا نیروهای ذخیره خود را فراخواند و هزینه‌های دفاعی را افزایش داد. در ماه اوت همان سال دیوار برلین ساخته شد و یک سال بعد بحران موشکی کوبا دو قدرت هسته‌ای را تا آستانه رویارویی مستقیم برد. 11 سال بعد یک دیدار دیگر میان دو دشمن قدیمی نتیجه کاملا متفاوت به همراه داشت. ریچارد نیکسون در فوریه سال 1972 به پکن رفت و با ماو تسه‌تونگ دیدار کرد. ایالات متحده و جمهوری خلق چین از زمان به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در سال 1949 روابط دیپلماتیک نداشتند و در جنگ کره نیز عملاً در دو سوی میدان جنگ قرار گرفته بودند. سفر نیکسون در همان زمان به عادی سازی کامل روابط منجر نشد، اما با انتشار بیانیه شانگهای مسیری را باز کرد که 7 سال بعد به برقراری روابط رسمی دیپلماتیک میان دو کشور انجامید. نزدیک شدن واشنگتن و پکن همچنین محاسبات جنگ سرد را تغییر داد و بر روابط آمریکا و شوروی نیز اثر گذاشت. در نوامبر سال 1977 انور سادات رئیس جمهور مصر در اقدامی که در آن برای بسیاری غیر قابل تصور بود به اسرائیل رفت. او نخستین رهبر یک کشور عربی بود که از زمان تأسیس اسرائیل به این کشور سفر می‌کرد. سادات در فرودگاه مورد استقبال مناخیم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل قرار گرفت و یک روز بعد در پارلمان اسرائیل سخنرانی کرد. این سخنرانی تنها چند سال بعد از آن انجام شد که مصر و اسرائیل در جنگ اکتبر 1973 با یکدیگر جنگیده بودند. دیدار سادات و بگین مسیر مذاکراتی را باز کرد که با میانجیگری جیمی کارتر به مذاکرات کمپ دیوید و سرانجام امضای پیمان صلح مصر و اسرائیل در مارس 1979 رسید. مصر نخستین کشور عربی شد که اسرائیل را به رسمیت شناخت و سادات و بگین نیز جایزه صلح نوبل گرفتند. در میانه دهه 1980 روابط آمریکا و شوروی بار دیگر زمینه یکی از مهمترین مجموعه دیدارهای دوران جنگ سرد را فراهم کرد. رونالد ریگان که چند سال قبل اتحاد جماهیر شوروی را امپراتوری شرق خوانده بود، در نوامبر 1985 در ژنو با میخائیل گورباچوف دیدار کرد. در همان نشست توافق بزرگ و فوری حاصل نشد، اما دو رهبر ارتباطی را آغاز کردند که در سالهای بعد به تحولاتی مهم انجامید. نشست بعدی طرفین در سال 1986 بدون توافق نهایی به پایان رسید و اختلاف بر سر برنامه دفاع موشکی آمریکا مانع رسیدن به توافق گسترده شد. با این حال بخش مهمی از چارچوب مذاکرات تسلیحاتی همانجا شکل گرفت و یک سال بعد ریگان و گورباچوف پیمان INF را امضا کردند. توافقی که برای نخستین بار یک طبقه کامل از موشک‌های هسته‌ای میانبرد دو کشور را حذف کرد. چهار دیدار آنها بین سالهای 1985 تا 1988 به یکی از اجزای روند کاهش تنش در سالهای پایانی جنگ سرد تبدیل شد. این تجربه ها نتیجه واحدی نداشتند. ملاقات کندی و خروشچف نتوانست مانع تشدید بحران برلین شود، در حالی که دیدار نیکسون و ماو آغاز تغییری چند ساله در روابط آمریکا و چین شد. سادات و بگین از دیداری که بسیاری تصور آن را هم دشوار می‌دانستند به پیمان صلح رسیدند و گفتگوهای ریگان و گورباچوف نیز بعد از چند نشست و حتی یک مذاکره ناموفق سرانجام به توافقی مهم در زمینه تسلیحات هسته‌ای انجامید. اگر مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ نیز در نیویورک روبروی یکدیگر بنشینند، نخستین ملاقات رؤسای جمهور ایران و آمریکا در تاریخ خواهد بود، اما همان تاریخ به ما میگوید تضمینی وجود ندارد که در نهایت تحولی در روابط خصمانه میان دو طرف ایجاد شود.
0: گزارش سعید جعفری رو شنیدید.
4: به برنامه صبح نگار گوش میکنید.
0: قطع سیم کارت در سالهای اخیر برای بعضی منتقدان و فعالان مدنی به نوعی مجازات تبدیل شده. مجازاتی که فقط تماس و اینترنت رو قطع نمی‌کنه و میتونه دسترسی به بانک، بیمه، خدمات دولتی و حتی ابلاغیه‌های قضایی رو هم مختل کنه. گلشن فتحی، فعال مدنی ساکن تهران، میگه سیم کارتش مسدود شده و همزمان پرونده‌ای هم در سامانه سنا براش تشکیل شده. او درباره این اتفاق و تأثیرش بر زندگی روزمره‌اش با رادیو فردا گپ زده که بخشی از اون رو با هم میشنویم.
5: اولین بار قبل از فروردین ماه اولین سیم کارت من رو قطع کردن به دلیل فعالیت‌هایی که در طول جنگ در راستای مخالفت با جمهوری اسلامی داشتم و با توجه به اینکه توی ایران معمولاً هر کسی چند تا سیم کارت داره، حتی میتونه در اختیار مثلا مادر پیرش قرار بده یا یک سیم کارت رو برای استفاده سامانه‌های دولتی میذاره، یه سیم کارت هم برای استفاده شخصی داره، اینها وقتی که سیم کارت رو قطع می‌کنن کد ملی رو بلاک می‌کنن و اولین باری که خطای من رو قطع کردن با کد ملی من، دو تا سیم کارتم قبل از شروع سال نو قطع شد که با اون دو تا تمام دسترسی های من از بین رفت. این دسترسی ها شامل دسترسی به سامانه سنا، دسترسی به سامانه های دانشگاهی، ثبت من، تهران من، خرید طرح ترافیک و از همه اینها مهمتر سامانه بورس که من یه ضرر خیلی سنگین به دلیل عدم دسترسی به اکانت بورسیم برای جابجایی سهم‌ها با توجه به وضعیت جنگی و ریزش بازار داشتم و این وضعیت همچنان هم ادامه داره. در طول در واقع قطع سیم کارت اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که هر جریمه مثلا فرض بفرمایید رانندگی رو در نظر بگیرید، تا هر اسمس اطلاعی که به هر شکلی از هر جایی که شما ریجستر میشید براتون بیاد، تمام اینها قطع میشه و عملاً هویت یک فرد، هویت مجازی و اجتماعیش رو از بین میبرن. حالا اینها رو بذارید کنار این که اگر شما به هر دلیلی مثلا واتساپتون احتیاج به بازیابی داشته باشه یا بخواید شماره مجدداً ارسال بشه یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که بخواید نصب بکنید، دیگه نمیتونید اینها رو با نام خودتون نصب کنید، یا اگر مسئله براتون پیش بیاد مثلا بخواید سوابق پزشکیتون رو حتی بگیرید، سوابقی که با شماره قبل برای شما ارسال شده بوده، عکسای رادیولوژی، MRI، همه چیز، هیچ کدوم رو نمیتونید دوباره درخواست بدید بهتون بدن مگه اینکه حضوراً مراجعه بکنید. یه سریا رو میشه، اونهایی که خصوصی یا نیمه دولتی هستن و اونهایی که دولتی ان یا با کد ملی باید انجام بشه، متاسفانه هیچ کدومشون امکان دسترسی وجود نداره و خروجی این اتفاقی که بر من افتاد این بود که اولین تفتیش منزل من و تشکیل پرونده‌ای که اصلا بهش هیچ دسترسی نداشتم 5 فروردین بود که حمله کردن تو خونه من، به استناد اینکه در سامانه سنا یک پرونده‌ای برای من تشکیل شده و من همچنان تا الان که خدمت شما هستم حتی اطلاع ندارم پرونده در چه مرحله‌ایه. سیستم یک پارچه مدیریت هوشمند دولتی هم الان بر این مبناست که شما به عنوان یک شخص حقیقی در سامانه‌های دولتی نمیتوانید با شماره شخص ثالث حتی اگر مادرتون باشه ریجستر بشید و به همین خاطر ما کلن انگار یه پاکون ور میدارن حق به شهروندی ما رو از یک دفتر 90 میلیون برگی پاک میکنن.
0: صدای گلشن فتحی فعال مدنی ساکن تهران رو شنیدید.
6: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: حتما اسم کتاب رکوردهای گینس به گوشتون خورده، کتابی که 71 سال پیش برای اولین بار منتشر شد. همکارم الهه روانشاد قراره چند رکورد جدید و جالب از این کتاب رو برامون بگه.
7: امروز میخوایم سری بزنیم به دنیای رکوردهای گینس، جایی که ظاهراً برای مشهور شدن فقط نابغه بودن یا قهرمان ورزشی بودن دیگه کافی نیست. بله، دنیا پر از آدمایی که تصمیم گرفتن گوشه‌ای از زندگیشون رو تبدیل به رکورد جهانی کنن. اول بریم سری بزنیم به ایالت آیوا در آمریکا، جایی که یک خانواده اتفاقی رکوردی زدن که حتی اگر بخواید برنامه‌ریزی هم بکنید احتمالاً از پسش برنمیایید. 5 نسل از این خانواده همگی در 14 سپتامبر به دنیا آمدند، یعنی پدر بزرگ، مادر، پسر، دختر و نوه همه در یک روز متولد شدند. اسم این خانواده هرچی باشه، کیک تولدشون احتمالاً یه مشکل جدی داره. 14 سپتامبر که میرسه باید برای 5 نفر کیک بپزن یا بخرن. جالبتر از همه این که ترتیب جنسیت بچه ها هم یک الگوی منظم داره. پسر، دختر، پسر، دختر و پسر. یعنی اگر نسل بعدی بخواد این نظم رو ادامه بده، از همین حالا باید جلسه خانوادگی تشکیل بدن. اما خبر دوم شاید نه به این عجیبی اما بامزه تر باشه. در ویسکانسین آمریکا، خانم 67 ساله به نام لیندا شولتز دوباره رکورد جهانی بزرگترین مجموعه بسته های نمک و فلفل رو به دست آورده. تعدادشون 754 جفت. لیندا قبلا 2 سال پیش با جمع‌آوری 494 جفت نمک و فلفل رکورددار گینس بود. بعد یه بابای دیگه اومد و با 594 جفت رکوردش رو از چنگش در آورد. اما لیندا با خودش گفت ماجرای این نمک و فلفل‌ها هنوز تموم نشده و برگشت. این بار با 754 جفت. راستشو بخواید خیلی از ما یه چیزایی جمع می‌کنیم. یکی تمر، یکی سکه، یکی عکس، یکی کفش. پس اگر شما هم یک کشوی خانه دارید که پر از چیزهای عجیب با بی‌مصرفه، نامید نباشید. شاید هنوز فقط رکوردش رو ثبت نکردید. بریم به سراغ آخرین رکوردمون که واقعاً به درد کره زمین میخوره. در ایالت اتار پرادش هند، مردم در مدت فقط 1 ساعت 251,446 نهال کاشتند. رکورد قبلی متعلق به چین بود با حدود 154,000 نهال که 8 سال پیش کاشته شده بود. برای اینکه بدونید این عدد چقدر بزرگه، تصور کنید بخواید این همه نهال رو یکی یکی بشمارید. احتمالاً تا شما به نهال شماره 200,000 برسید، این نهال‌ها خودشون تبدیل به درخت شدن. در این پروژه 27 گونه بومی درخت و گیاه کاشته شد، از انواع درخت عادی گرفته تا درختان میوه و گیاهان دارویی. هزاران دانش آموز، داوطلب، نیروهای ارتش، سازمانهای دولتی و گروههای مختلف در این عملیات رکورد شکن شرکت کردند. خب 3 رکورد داشتیم. یه خانواده که 5 نسلشون یک روز متولد شدن، یک خانم که 754 جفت نمک و فلفل جمع کرده و هزاران نفر که در 1 ساعت 251,446 نهال کاشتن. اولی ثابت میکنه ژنتیک واقعاً گاهی شوخی‌های عجیبی با ما میکنه. دومی ثابت میکنه حتی بسته‌های کوچک نمک و فلفل هم میتونن روزی شما را به شهرت برسونن. و آخری هم نشون میده که رکورد زدن میتونه همزمان برای محیط زیست هم بسیار مفید باشه. پس اگر فردا صبح از خواب بیدار شدید و احساس کردید هیچ استعداد ویژه‌ای ندارید، اصلاً نگران نباشید. شاید فقط هنوز استعدادتون رو برای یک رکورد عجیب پیدا نکردید. تا گزارش بعدی، شاد، سالم و صد البته رکورد شکن باشید.
0: این هم از دنیای رکوردها و عجایب جهان از الهه روانشاد. فکر میکنم همه ما یه جورایی رکورد داریم، رکوردهایی که در هر برهه از زندگیمون ثبت کردیم. رکورد طاقت آوردن، رکورد دوباره از زمین بلند شدن، رکورد ادامه دادن. لازم نیست این رکوردها جایی ثبت بشن یا دنیا ازشون باخبر بشه. مهم که یه روز برای کاری که مدت‌ها دنبالش بودیم بتونیم بگیم آخیش شد، انجام شد. شاید بالاترین رکورد زندگیمون همین باشه، اینکه از یه جای به بعد به خودمون نگاه کنیم و بگیم دیدی تونستی؟ تو انجامش دادی. اصلا مهم نیست چقدر کار بزرگی باشه، مهم اینه که احساس خوب بهمون بده. امیدوارم کتاب زندگیتون پر باشه از ثبت رکوردهایی که خودتون رو خوشحال کنه. سپاس که این دقایق از صبحتون رو با رادیو فردا گذروندید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید، در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: más mañana mismo.
1: Las cuestiones
2: de Malaysian Kingdom.
3: رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 9 صبح به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهور ایران در سازمان ملل تاکید کرد که دست از دانش هسته‌ای بر نمی‌دارد. ایران و کره جنوبی توافقنامه انتقال محکومان امضا کردند. به گفته استاندار هرمزگان در حملات آمریکا 65 هزار میلیارد تومان به این استان خسارت وارد شده. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت ایران تروریست نیست و دست از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بر نمی‌دارد و زبان زور را نمی‌پذیرد. آقای پزشکیان سخنان دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل را نشانه خوی قلدری و منطق زور و مغایر منشور ملل متحد دانست و گفت حکومت ایران آماده گفتگوست اما زبان زور را نمیپذیرد. رئیس جمهور ایران در ادامه با رد اتهام تروریسم گفت که ایران قربانی تروریسم است.

آقای پزشکیان همچنین بر تقویت توان دفاعی ایران تاکید کرد و گفت امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود. 81مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور بیش از 130 نفر از سران کشورها و دولت‌ها در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ایالات متحده در حال برگزاری است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و چوهیون وزیر امور خارجه کره جنوبی در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل موافقنامه انتقال محکومین بین دو کشور را امضا کردند. رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که این توافقنامه روز چهارشنبه پس از دیدار وزرای خارجه دو کشور در مقر سازمان ملل در نیویورک امضا شده است. توافقنامه‌ای که می‌تواند بر پرونده اتهام آزار جنسی یک زن در کره جنوبی توسط دو عضو تیم ملی دو و میدانی ایران تأثیر بگذارد. این دو ورزشکار ایرانی پس از محاکمه در کره جنوبی مجرم شناخته شدند. در این دیدار همچنین درباره روابط دو جانبه تهران سئول و راه‌های تقویت مناسبات و همکاری‌ها و همچنین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تبادل نظر شده است. استاندار هرمزگان میگوید در جریان جنگ اخیر و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران بیش از 5000 حمله به نقاط مختلف این استان انجام شده و خسارت‌های ناشی از آن 65 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. محمد آشوری به خبرگزاری ایلنا گفته است که ارزش ارزی این خسارت‌ها 1 میلیارد دلار است. به گفته استاندار هرمزگان در جریان این حملات نزدیک به 1400 موشک و پهپاد به 3 جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک اصابت کرده است. استاندار هرمزگان به دلیل همجواری با تنگه هرمز از کانون‌های اصلی حملات ماه‌های اخیر با ایران بوده است. سایت خبری امتداد در ایران روز چهارشنبه از نقض حکم اعدام ارغوان فلاحی و پذیرش اعاده دادرسی پرونده او در دیوان عالی کشور خبر داد. ارغوان فلاحی که تیر ماه به اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود، حکمش پیشتر در دیوان عالی کشور تایید شده بود. بر اساس گزارش وبسایت امتداد، با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم اعدام متوقف و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم ارز ارسال می شود. ارغوان فلاحی به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده است. اتهامی که یک منبع آگاهانها را رد کرده و گفته او در هیچ عملیات مسلحانه‌ای شرکت نداشته است. و در خبری دیگر هم بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه اعلام کرد علیه شعبه‌های بانک ملی ایران در این کشور به اتهام نقض قوانین محلی از جمله مقررات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحریم‌هایی اعمال کرده است. بر اساس بیانیه بانک مرکزی امارات، تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام هر گونه تراکنش مالی به مقصد یا مبدأ ایران منع شدند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. جزئیات بیشتر رادیوفردا.com وبسایت ما.

پاییز که میشه ما بی اختیار زودتر میریم استودیو، نه که کاری داشته باشیم، همین جوری میریم. انگار آدم اگه زودتر برسه پاییز دیرتر شروع میشه. در استودیو رو باز میکنیم، یه نور ملایمی افتاده رو فضا، یه سری میکروفون قطاری صف کشیدن منتظر یه تعداد دهنن که جلوشون باز و بسته بشه. دو سه تا هدفون افتاده روی میز، یکیش مال مهدیه، یکیش مال ماست، اون یکی هم اتنام مال اونیه که رفته و دیگه هیچ وقت نمیخواد بیاد. میگیم بچه ها دیدید تابستون تموم شد؟ مهدی میگه کدوم تابستون؟ میگیم همین که بود دیگه، همین که رفت. میگه من که ندیدمش. راست میگه، ما هم ندیدیمش. درست، یه روز هوا گرم بود، یه روز برنامه داشتیم، یه روز یکی گفت فردا جلسه داریم، یه روزم مرینا اومد گفت بچه‌ها باورم نمیشه شهریور شده، داره تموم میشه. گفتیم ما هم باورم نمیشه، ولی خب شده دیگه، مواظب باش برنامه داره شروع میشه. اینجوری شد که شهریور شد. مهدی از اونور میگه ول کنید بابا، پاییز اونقدرام فصل بدی نیست. میگیم مثال بزن. میگه آپشنای لباس بهتر پیدا میشه واسه پاییز. میگیم برای کی؟ میگه برای مردم. میگه مردم کی آخه؟ یعنی کی؟ میگه همونا که لباس میپوشن دیگه. بعد دیگه جواب نمیده، موبایلشو برمیداره میره تو خودش. ما هم میفهمیم بحث زیادی علمی شده و ولش میکنیم. مرینا میاد توی لیوان چایی دستشه، میگه چرا همه ساکتین؟ میگیم آخه تابستون تموم شد. میگه خب. میگیم هیچی. میگه قرار بود مگه چی بشه؟ میگیم نمیدونیم، همینش بده. آدم وقتی یه چیزی تموم میشه انتظار داره یه اتفاقی بیفته، یکی چراغا رو خاموش کنه، یکی بگه خب دوستان ممنون که تا اینجای برنامه با ما هستید، یکی موزیک آخر رو پلی کنه، اون پسره بیاد بگه یه کافه که توی اون تابستون. اینجوریه دیگه، وفا نداره. یه روز بیدار میشه ببینی دیگه نیست، بی خدافظی رفته، بی اینکه فایل رو سیو کنه، بی اینکه حتی بگه برمیگردیم بعد از یه موسیقی. مهدی میگه زیادی حساس شدی یا؟ میگیم آره. میگه خب حساس نشو. میگیم چشم. بعدم واقعا حساس نمیشیم، ولی یه جوری نگاه میکنیم از پنجره بیرون که معلومه اون حساس بودن ها واسه یه دقیقمونه. مرینا میگه ولی واقعا راست میگه مهدی، پاییزم یه قشنگی داره تو خودش. میگیم همه همینا میگن اولش. میگه یعنی چی اولش؟ میگیم یعنی تا وقتی برگا زرد و نارنجیه. بعد که همش افتاد و شد خیس و قهوه‌ای و له شده کف پیاده رو، اون وقت همه یادشون میاد اصلا چرا افسرده بودن، مشکلشون با پاییز چی بوده. مهدی میگه بابا تو چرا انقدر با برگ مشکل داری؟ میگم بابا من با کبابش مشکلی ندارم، اتفاقا خیلی هم خوبه. میگه ولی راست میگه، آدم نباید زیادی به چیزی که قراره بریزه دل ببنده. شهرام میگه برگ کارش همینه که بریزه. میگیم خب آدما چی؟ اونا هم کارشون همینه؟ میگه نه. میگیم پس چرا آدمای میرن؟ چرا همه نوشادر ریختن تو اونجاشون؟ میگه مگه کی رفته؟ میگیم هیچی، ولش کن، خودت خوبی، چه خبرها؟ مهدی میگه باز شروع کرد. ما شروع نکردیم، تابستون شروع کرد. هر سال همین کارو میکنه لاکردار، یه چیزایی رو میاره آدم عادت میکنه، بعد همه رو جمع میکنه و میبره. یه برنامه‌ای که خوب پیش رفت، یه خنده‌ای که وسط آنتن میافتاد به جونمون و قهر نمیشد، یه مهمونی که گفتیم داداش مواظب باش یه چی نگی شرشه برامون، خود ما که این میگیم ممنون که به کافه فردا گوش میکنید، بعد تو پق میزنی زیر خنده که دوباره گفت. ولی نمیدونم تو پاییز آدم دست و دلش میره که هی پقی بزنه زیر خنده. پاییز همین جاهاش خطرناکه، چون آدم یهو یادش میاد که خیلی از هفته بعدا هیچ وقت نبودن، هیچ وقت نیومدن. مهدی میگه چای میخوای؟ میگیم آره. میگه خودت بری. میگیم پس چرا پرسیدی؟ میخواستم بدونی هست، اینم از رفاقت. مرینا میزنه زیر خنده. شهرام میگه قند کجاست؟ میگیم تو کشو. میگه نیست. میگیم پس خورده شده. میگه کی خورده؟ همه به مهدی نگاه میکنیم. مهدی میگه من اصلا قند نمیخورم که. میگیم خیلی ها قبل از اعتراف همینه گفتن. میگه یعنی بساط اعتراف به قند خوریه؟ میگیم همینه که هست دیگه، پاییزه. چند دقیقه بعد داریم برای برنامه آماده میشیم، هر کی یه کاغذ دستشه، یکی تیتر میخونه، یکی صدا چک میکنه، یکی میگه این جمله زیادیه، یکی میگه این شوخی رو نگه داریم. همه چی عادیه، همینش آدمو میترسونه، چون خیلی از چیزایی که بعدن دلت براشون تنگ میشه موقع اتفاق افتادن کاملا عادی بودن. همین صندلی، همین میکروفون، همین مهدی که میگه اینو نگیم شهر میشه، همین شهرام که داره به نرم افزار پخش مو فوش میده، همین منینا که میگه بچه‌ها وقت نداریم طولش ندید، بعد یه روز میشه که دلت برای همین طول دادن ها، همین فوش کش کردن های رفاقتی، همین شهر نشه ها تنگ میشه. ولی اون موقع دیگه وقت نیست، چون آدم معمولا وقتی میفهمه که خیلی دیره. مهدی میگه بابا چرا اینجوری نگاهمون میکنی؟ میگیم هیچی. میگه ترسناک نگاه میکنی آخه. میگیم داریم شما رو حفظ میکنیم. میگه کجا؟ میگیم تو حافظه. میگه خب عکس بگیر، انقدر زول نزن بهمون. میگیم عکس که صدا نداره. شهرام میگه خب ویدیو بگیر. میگیم ویدیو بو نداره. مرینا میگه شما چرا میخواییم ما بو داشته باشیم؟ میگیم نمیدونیم. بحث منحرف میشه. خوبه، بعضی بحثا باید منحرف بشه، وگرنه میرسه به جایی که دیگه نمیدونی چی بگی. برنامه شروع میشه، موسیقی میاد، یه آدم باحال میخوام. کیو داریم اینجا؟ بگه.
چراغ قرمز روشن میشه، همه ساکت میشن، بعد مهدی حرف میزنه، بعد ما میگیم در پوست خود نمیگنجیم که بازم اومدیم خدمتتون. میخوایم تکرارا رو بخونیم که مهدی چی میگه. مرینا از خنده میره زیر میز، شهرمون دکمه قرمز رو میزنه، میگه امان از اون صداهای تق تق، امان از اون صداهای تق تق، که من باید بشینم بعد برنامه از تو پایلمون درشون بیارم. میگیم کدوم تق تق داش من؟ میگه اینها نمیشنوی. ما هم طبق معمول میگیم نه، تقه کدوم تقه آخلام هستم، همه چی سر جاشه. برای همین یه لحظه فکر میکنیم شاید تابستون هنوز نرفته، شاید همین بیرونه، شاید نشسته پشت شیشه اتاق فرمانو میگه ادامه بدید، من هستم بابا، پشتتون به من گرم باشه. بعد برنامه تموم میشه، چراغ قرمز خاموش میشه، پسره دوباره میگه یک کافه که توی اون هدفونا برمیگردن رو میز. مهدی میگه بچه ها نخسته. ملینا میگه از من خداحافظ. شهرام میگه بریم بالا. مهدی میگه در رو قفل کنید، آخه حالای خوب فرارن. میگه آخه ما میمونیم یه لحظه، بعدم میایم. تنها نگاه میکنیم به میز، به میکروفونا، به لیوان نصفه چایی، به کاغذایی که روش خط کشیدیم. میگیم خب تابستون جون، حالا واقعا رفتی؟ کسی جواب نمیده. میریم چراغو خاموش کنیم، از پشت میز مهدی داد میزنه جلال بیا دیگه، درو میخوام ببندم. میگیم اومدم. بعد زیر لب میگیم دیدی همیشه یکی هست که درو ببنده، فقط آدم هیچ وقت نمیفهمه کدوم بار آخرین باره.

0: خب سلام بر کافه فردایی ها، سلام بر پاییز، سلام بر خشخش برگ ها.
1: به به، من الان چیکار کنم؟
0: تو با تابستون خدافزی کنم.
1: آره، من دیگه خدافزی هامو کردم دیگه، بیشتر از این زنجبوره کنم. منم سلام میکنم به همه کافه فردایی عزیز و خوشحالیم که در حتی در اولین روز پاییزم این بخت رو داشتیم که در خدمتتون باشیم. دیگه سعی کردیم یه جوری همچی پاییزی شروع کنیم برنامه اول مهر رو، که دیگه یه وقت کسی شک نکنه که اول مهره.
0: بله،
1: کسی شک داره الان یا بازم
0: نه دیگه؟ همه مطمئن شدن که امروز اول مهر ماه 1405 است.
2: درود کافه فردایی عزیز، خسته نباشید، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت و پایدار باشید و همینجور ما رو شاد کنید و سرگرم کنید. ببین، من خواستم بگم که دلم تنگ شده واسه اون همدلی، دوستی های اون قدیم، اون فضایی که اون موقع داشت. دلم برای اون پاکی های اون موقع تنگ شده.
1: ای جان ای جان.
0: من پاسخ به سوالم بود، چون حالا آره. مدرسه ها رسمن زنگ تحصیلی یکی دو روز بدی دیروز فکر کنم.
1: آره.
0: یه سری مدرسه ها هم گفتن که از شنبه باز میشیم، ولی خب اول مهر و
1: به طور نمادین اول بله. مهر مدرسه ها شده. حالا در این زمینه هم بیشتر حرف میزنیم، ولی دمتون گرم. این چیزایی که گفتید خب همه واقعا دلشون تنگه دیگه، چون اصلا دیگه تو این دنیایی که الان هستیم این چیزایی که شما فرمودین یک کمی نایابن.
3: سلام، امروز چهارشنبه 1 مهر 23 سپتامبر، من میخواستم از همین جا فرارسیدن فصل بهار رو به تمام شنوندگان عزیز شما در کشورهای نیوزیلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، آرژانتین و شیلی تبریک بگم. میبینم که هوا چقدر خوب شده، روزا داره بلند میشه، آفتاب بیشتر، هوای گرم، شکوفه، گل، پرنده ها، به به، چقدر خوب.
1: رو آنتن بگیم کوفتتون بشه بده؟
0: نه، بهشون بعد بگیم که داریم براتون. آره، صرف 6 ماه دیگه میرسیم به هم دیگه،
1: طرفای اسفند و مارچ و اون برا میبینیم اتون.
0: میبینیم اتون.
1: بله، به هم میرسیم.

0: خب دوستان، اول مهر و یه سنتی هم توی جمهوری اسلامی هست که رئیس جمهوری نظام، حالا همون روزهای پایانی تابستان و نزدیک مدرسه ها که میشه، میره به یه مدرسه و زنگ شروع سال تحصیلی جدید رو میزنه.
1: بله، و البته یه سخنرانی هم برای بچه ها میکنه که خب معمولا از این سخنرانی ها سوژه های سوء تفاهم‌زا برای ما در میاد دیگه. امسال هم استاد پزشکیان حالا همین الان داشت تو سازمان ملل سخنرانی میکرد، ولی این یکی دو روز گذشته تو سخنرانیش برای همین روز از یه جایی از بچه ها پرسید:
2: میدونید من اینجا الان واسدادم اسمم رئیس جمهوره؟ از یه خانواده معمولی به اصطلاح کارمند اومدم اینجا رسیدم. شما اگر ذهنتون و فکرتون به این باشه که بهترین بشید، میتونید بشید.
0: بله، عجب. اولا که استاد پزشکیان رئیس جمهور بودن اسم نیست، شغله.
1: رسما داره به بچه ها از همین اول اطلاعات اشتباه میدیگه. یعنی شما رو تو خونه هم رئیس جمهور صداد میکردن؟ اون قبلنا که نماینده و وزیر بودی چی بودی بعد اون موقع؟
0: احتمالا اون موقع رئیس جمهور بعد از این صداش میزدن. اما ادامه حرفای رئیس جمهورشون دیگه خیلی عجیب.
1: آره، واقعا میفرمودن که شما اگر ذهنتون و فکرتون به این باشه که بهترین بشید، میتونید بشید. یعنی مثل ایشون رئیس جمهور بشن. یعنی مثلا
0: الان جلال یه سوالی پیش میاد، یعنی اونایی که بهترین نشدن تو اون مملکت اشکال از ذهن و فکرشون بوده؟ سیستم که ماشاءالله ماشاءالله گل و بلبل و منتظر پرورش بهترین ها.
1: اصلا اجازه بده اصلا من خودم با این بچهای صحبتی داشته باشم. بچهای عزیزم، ببینید، من که میدونم اونجا اگه پزشکیان ازتون میپرسید شما الان دستاتون تو دماغتونم، شما باید میگفتین بله
0: بله. به هر حال همه ما توی این موقعیت ها بودیم که سر صف یه لنگ پا وایسیم، یکی هم بیاد حرفای صد من یه قاز بزنه، ما هی بگیم چی؟
1: بله. ولی عزیزان دل، یادتون باشه که تو اون مملکت یه پدیده‌ای هست به اسم راند.
0: بله.
1: که چی که میخورنش یه لیوان آبم روش.
0: بله. یه پدیده دیگه هم هست به اسم سهمیه که بله، ازش استفاده میکنن و به عنوان رزمنده و جانباز و فرزند شهید و فامیل جانفدا و لانچری و ایثارگر و چیچیگر و اینا ازش استفاده میکنن.
1: همین پزشکیان که داشت این حرفا رو میزد و پوز رئیس جمهور بودنش رو میداد، در صورتی که ارادت خودش به مقام معظم رهبری سابق و فعلی رو ثابت نکرده بود، توفم کف دستش نمیذاشتن تو اون نظام.
0: یا مثلا یه وقتایی میشنوید تو صدا و سیما و اینور اونور هی میگن دکتر فلانی، وزیر بهمانی، رئیس بیساری، بدونین که اینا خیلی هاشون دکتر پلاستیکی هست.
1: بله، یعنی بله. عزیزان دوست داشتنی، ما تو همین نظام وزیر نفت داشتیم که مدعی بود دکترا داره، اونم از دانشگاه کجا؟ آکسفورد. ولی بعد فهمیدن که ایشون هیچ تورا داره از دانشگاه آزاد پشت هیچستان.
0: بله. ببخشید جلال جان، هیچستان کجا بود؟
1: همونجا که روی شنها هم نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتن دیگه.
0: بله. شقایق کی بود؟
1: شقایق هم همون که داریوش دلش مثل دلش خونه، چشاش دریای بارونه دیگه.
0: بله. میبینید بچه‌ها، میبینید بله، که ما هم اینجا خیلی بله هم به اصول علمی و چیزایی که تو مدرسه یاد گرفتیم پایبند نیست.
1: پس چی؟ پس شما هم این سخنرانی و حرفا رو خیلی جدی نگیرید، چون باعث میشه براتون سوء تفاهم پیش بیاد.
0: دارم. یعنی بعضی از این سوء تفاهمی که تو مملکت ما پیش میاد انقدر زایعن که آدم نمیدونه که اینا واقعین یا کیک.
1: واقعا عرض کنم که اخیراً خواهر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی یه سفر رفته بود میانه که مثلا یه پلی رو افتتاح کنه.
0: این جایی که الان خواهیم شنید، توی همین مراسم یکی از مسئولین محلی داره واسه خانم وزیر توضیح میده که یهو نماینده شهر میانه میاد وسط و اصلا یه وضعی میشه که آدم میمونه چی بگه.
3: یا این عزیزان مهم مجلس را پیدا کردن، از اونجا که سرپا خانم دکتر عبداللهی حضور ذهن داشتن به این مسئله.
4: از کجا میدونی حضور ذهن؟
3: بله.
4: از کجا میدونی؟
3: بله.
4: از کجا میدونی حضور ذهن داشتن؟
3: خاطر اینکه
4: من آوردم آقای حسن یا معاون وزیر اون زمان اینجا نگاه کرد اینجا
3: ما که ندید
4: آقا باچخاری نکن آقای
5: خواهش میکنم گزارشتون رو بدید
4: باچخاری نکن
5: اجازه
4: من آقای باچخاری نکن آقای اسماعیلی من اجازه شما
6: نیستید او هیچ از این مسائل خبر نداره
4: باچخاری نکن
5: آقای اسماعیل استوسیز بزرگ بود
4: من آقای حسن نیا معاون وزیر بودم آوردم اینجا
1: اینجا حضرت امامو میخواست بگه ساکت باشید
0: خواهش لیرم
1: برادرای عزیز خب آروم باشید به همه میرسه به خدا این به اون میگه پاچه خاری نکن اون به این میگه اولا که ایشون خانم وزیر خواهره پاچه نداره باید چادرشو بخارید
0: خواهره انقلابی واقعا پاچه ندارن
1: اگرم دارن زیر اونم چادر چاقچوره به چش نمیاد دیگه هر کیم که دیده بیاد بگه ما قبول میکنیم
0: در مورد خواهرها بهتره که بگن چادر خاری نکن
1: آره بعدم آخه لام هستم و دعوایی در اون استانیتونو بذار برای یه وقت دیگه خب اینجوری چرا هم دیگه رو ضایع میکنی
0: واقعا یکی از ضایع ترین و کلیشه ای ترین مراسمای کلنگ زنی و افتتاحه به خصوص توی ایران که خیلی از اون پروژه ها توی همون مرحله کلنگ متوقف
1: آره یعنی وزیر و مسئول مربوطه میاد کلنگ گلگلی و روبانپیچو میزنه میکوبه مثلا پروژه رو افتتاح میکنه بعدم همه میرن دنبال عشق و حال
0: بعد یه سال دیگه میره میبینی فقط جای کلنگ وزیر اونجاست و هیچی پیش نرفت
1: دو سال بعد میره میبینی حتی جای کلنگ وزیر هم در گزند باد و باران از بین رفته و حتی اونم دیگه نیست
0: خلاصه 3 سال دیگه 5 سال دیگه 10 سال دیگه میری میبینی اصلا بافت طبیعی اون منطقه عوض شده
1: ای بابا
0: انگار نه انگار که اصلا پروژه اونجا بود
1: بله مثال اعلای اینجور پروژه ها مثل اتوبان تهران شمال یا مصلای تهرانه که معلوم نیست واقعا چندین هزار میلیارد پول خرجشون شده در این 30-40 ساله ولی شما بگو نتیجه تقریبا هیچ که هیچ
0: بله خلاصه که عزیزان انقدر با همسر یه تیکه پارچه چه چادر چه پاچه دعوا نکنید
1: احسن
0: نصف کنید با هم بخارید احسن. چون در غیر این صورت چه میشود آقای سعیدی؟
1: سوء تفاهم پیش میاد دیگه
0: بله دوستان
1: جان.
0: سردار عظیم ابراهیم پور فرمانده یک قرارگاهی به نام قرارگاه جهاد تبعین یک سخنرانی کرده که واقعا انسان با شنیدنش احساس میکند سوء تفاهم های پیشین جوکی بیش نبود
1: آره واقعا اینجا الان ایشون داره ظاهرا از یک خواب صحبت میکنه و توی این خواب یکی از به اصطلاح شهیدان جنگ 40 روزه اومده به خواب راوی
7: شما شهدای جنگ 40 روزه کجایید؟ برگشته گفته خدا به ما شهدا مقام خیلی بالایی داده خیلی بالایی درجا چقدر زرنگ بوده درجا سوال کرده که نمیخوای برگردی تو دنیا جواب گفته من و تمام شهدا آرزو میکنیم قبطه میخوریم که کاش خدا ما رو دوباره برمیگردون به دنیا برای چی؟ گفته ما از اون بالا نگاه میکنیم میبینیم عجب خدا یه عنایت خاص و یک توجه ویژه به میدانه ها و تجمعات شما داره اما شهدا آرزونه که برگردیم دوباره در ایران در کشور و در میادین و تجمعات شرکت کنیم
0: واقعا عجیب این خواب یارو شهید شده رفته بهش مثلا بعد توی این خوابم به راوی گفته که ما اونجا خیلی وضعمون خوبه
1: ولی با این وجود میگه آرزوی ما شهدای جنگ 40 روزه اینه که برگردیم به دنیا و بریم تو تجمعات شبانه شرکت کنیم یعنی ببین برای اینکه این حزب الله رو بکشونن تو تجمعات دیگه دارن از هر روشی استفاده میکنن
0: دقیقاً ولی ادامه حرفای سردار انقدر عجیبه که آدم از وجود این همه کلمه بی رب در چند جمله نفس تنگی میگیره
7: مردم کار را تمام خواهند کرد یعنی مردم انقلاب را به قله خواهند رسید قله انقلاب اسلامی کجاست؟ ظهور حضرت ظهور حضرت رنگ چیه؟ رنگ یه امتیه که دنبال خونخواهی امامشونه قرنها و قرنها عده زیادی آمدن زیارت عاشورا خوندن خواندند و رفتند اما شما مردم آمدید خواندید و ماندید خدا قیام مردم خونخواه ظهور رو جلوتر میندازه
1: داد میزنی چرا؟ چی میگی؟ اصلا اجازه بده من یه چیزایی فهمیدم، بده من موشه کافی کنم مت اینا.
0: بله.
1: چون خیلی عمیقم. بله. از یه طرف داشت میگفت که انقدر حضور در تجمعات خفنه که حتی شهیداشون هم میخوان قدرت خدا برگردن بیان تو تجمعات شرکت کنن.
0: بله.
1: از طرف دیگه میگه شرکت در تجمعات ظهور حضرت رو هم به جلو میندازه.
0: احتمالاً چند وقت دیگه میگن که حضور در تجمعات علاوه بر تعجیل در ظهور باعث کاهش کلسترول، افزایش طول عمر،
1: احسنت،
0: درمان دیسک کمر، تنظیم فشار باد لاستیک ماشین و چیزهای از این دست میشه.
1: اصلا یه تجمع بری شما تا برگردی میبینی یخچال خونه خودش به اذن خدا برفک زدایی شده.
0: بله.
1: قسط بانک عقب افتاده بخشیده شده، دلار هم اومده پایین، موهای ریختت هم برگشته. اصلا
0: دو تا تجمع هم پشت سر هم برید دیگه نیاز به چکاپ سالانه نداری. پزشک میگه شما آخرین بار کی راهپیمایی بودی؟ میگی که هفته پیش. آه. میگه خب پس برو تا 40 سال بعد چیزی نمیشه بیمه ای.
1: سه تا تجمع بری اون موقع مصرف سوخت ماشینت هم تو این وضع بنزین نصف میشه، وایفای خونه قوی تر میشه، سنگ کلیت هم دفع میشه و بدون وی پی ان یوتیوبت هم باز میشه. اصلا باور کردنی نیست.
0: چهار رو میره بری خود حضرت زنگ میزنه میگه حاجی دیگه بسته، من دارم میام، شما یه شبم شده خونه بمون استراحت کن، خسته.
1: بله، حالا ما تا صبح میتونیم ادامه بدیم به این حرفا، ولی دوستان در جریان باشید که گوینده این تفتیا آدمی که صداش شنیدید فرمانده یه قرارگاهی که توی لایحه بودجه 1405 حدود 2200 میلیارد تومان بودجه براش پیش بینی شده.
0: بسیار خوب شد که اینو شما گفتی آقا جلال، چون احتمال داشت واسه بعضیا این سوء تفاهم پیش بیاد که این حرفا رو همینجوری خالی خالی و مفتی مفتی میگن.
1: پس شکر که اینو گفتم و سوء تفاهم برطرف شد.

0: خیلی ساله ندیدمتون، بیخبر رفتین و دیگه پیداتون نشد.
1: گرفتاری و مشغله. شوق من یعنی پرسوزنی در روی کره خاک. یه روز لندن، یه روز کیپ تاون، یه روزم اینجا تو لاتام. That's it. ظاهرن از این مومیایی منحصر به فرد خیلی خوشت اومده، اینطور نیست؟
2: خب بخشی که شنیدید مربوط بود به فیلم سینمایی مومیایی 3 ساخته محمد رضا هنرمند که صدای میشه گفت واقعا خاص و منحصر به فرد سیروس ابراهیم‌زاده رو شنیدیم، یک لحن واقعا منحصر به فرد، و آقای ابراهیم‌زاده روز 30 شهریور از دنیا رفت. صحبت میکنیم درباره کارنامه کاری سیروس ابراهیم‌زاده و علی مصلح. علی سلام.
3: سلامتی جون، منم خوشحالم که اینجا و با مخاطبین و با خودت حرف میزنیم درباره سیروس ابراهیم‌زاده.
2: خب بگو برامون از سیروس ابراهیم‌زاده. از اون دست بازیگرهایی بود که میشه گفت نقش مکملهای به یاد موندنی و از اون جنس بازیگرهایی که واقعا یک چیزی به نقش اضافه می‌کردن و اون نقشی که روی کاغذ نوشته شده بود رو مال خود می‌کردن و یک سر و شکل میشه گفتش که نمی‌دونم بگم یونیک می‌دادن بهش.
3: آره دقیقاً منحصر به فرد. ببین این نکته که گفتی خیلی درسته. ما توی دنیا صنعت سینما و تلویزیون جهان هم در همه این دهه ها یک سری بازیگر داشتن متخصص نقشه مکمل بودن، یعنی اینا هیچ وقت شاید نقش اصلی نمی گرفتن، ستاره نبودن، ولی تخصصشون همین بوده و بلد بودن. بعد از مدتی یاد می گرفتن که چجوری این نقش دوم یا مکمل رو بازی کنن. یکیش همین نکته ایه که میگی، یعنی این که منحصر به فرد بشن، این که باعث بشه به یاد موندنی بشن. و به نظرم سیروس ابراهیم‌زاده به خصوص با صداش این ویژگی رو داشت، یعنی این صدا همونطور که گفتی یه لحنی داره، یک شکل ادای کلمات، زنگی داره. و خب دلیلش فکر میکنم اینه که مثل خیلی از همنسلانش آقای ابراهیم‌زاده یک هنرمند چند وجهی بود. یعنی ببین وقتی کارنامه‌اش رو نگاه می‌کنیم، بازیگر بوده، بازیگر تئاتر، تلویزیون، سینما، کمدین بوده، در واقع گوینده بوده، میدونی اینا رو وقتی و در مدیوم‌های مختلفی چون کار می‌کرده، و اینکه در بریتانیا درس تئاتر خونده بوده و خب اون استعداد
2: درس تئاتر خونده بوده، بعد فارغ التحصیل موسیقی از دانشگاه بیرمنگام بوده.
3: دقیقاً، یعنی ببین همه چی رو میدونسته. ما وقتی اون نسلی که از دهه 30 و 40 کارشون رو شروع کردن و متاسفانه یکی یکی دارن در واقع فوت میکنن و بررسی میکنیم، اینا اغلب اینجوری. و بعد یه چیزی هم دقت کنیم، سیروس ابراهیم‌زاده تئاترش مثلا شروع کارش با مصطفی اسکویی بوده که خب یکی از پیشگامان اصلا تئاتر مدرن ایرانه. یعنی میخوام بگم اینها یک عمقی داشتن واقعا در تفکرشون و در اجرای اون تفکر. به همین دلیله که تو به درستی میگی وقتی یک نقش رو کاغذ بوده، اینها میتونستن این رو تبدیل به یک پدیده‌ای بکنن که یاد همه بمونه. من خودم سیروس ابراهیم‌زاده رو با همین نقش مکمل شد تو خیلی از فیلم‌ها یادمه، یعنی خیلی در واقع مدل بازیش و کارش یه جوری بود که تو یاد آدم میمونه.
2: حتی تو فیلم‌های معمولی، یعنی حالا اون آغاز و ابتدای کار سیروس ابراهیم‌زاده خب با علی حاتمی و پرویز صیاد بوده توی یه سری فیلم قبل از انقلاب، بعد حالا بعد انقلاب دهه 60 کارهای شاخصی داره، یواش یواش دیگه میره به سمت معمولی شدن، ولی تو همون فیلم‌های معمولی هم از اون دست بازیگرایی که شاید مثلا نقش یک و دوی اون فیلم‌ها زیاد به یاد نمونن، ولی کن اون بازی سیروس ابراهیم‌زاده اون نقشش توی ذهن‌ها همچنان باقی مونده باشه.
3: دقیقاً، مثلا خب چند تا کار با ابراهیم وحیدزاده داره که یه فیلمساز عجیبیه، کلاً 4-5 تا فیلم می‌مونم فیلم ساخته با فواصل، کمدی هم می‌ساخت، کمدی عجیب.
2: تو همه فیلم‌هاش هم حذف کنم آقای ابراهیم‌زاده.
3: تو همه فیلم‌هاش هست، تنها فیلم دقیقاً. تو همه فیلم‌هاش هست. بعد از اون با محمدرضا هنرمند یه سری کار داره. با سیروس الوند هم چند تا کار در واقع تو دهه‌های 60 و 70 فکر می‌کنم تو چند تا فیلم مهم دوره‌ای که خب سیروس الوند هم خب خیلی فیلمساز مطرحی بود تو سینما ایران. مثلا من اون نقشش در فیلم چهره رو خوب یادم مونده. یک فیلم پرکاراکتریه درباره یک جور کلاهبرداری که ابوالفضل پورعرب میاد و یه سری آدم نوکیسه و پولدار رو میخواد کلاهشون رو برداره که مثلا جزء اونا سیروس ابراهیم‌زاده هست، سعید پورصمیمی هست، ولی یک صحنه دعوایی دارن، خب خیلی جالبه دیگه که در واقع بین اینا اختلاف میفته، برای اینکه اختلافات مالی افتاده که کی مقصره. میدونی یک جوری بود که یاد آدم میمون، یا نقش منفی داره توی همین مومیای 3 که شروع برنامه بود. خب اینا اصلا یاد نمیره. خیلی مهمه که بازیگر نقش مکمل همونطوری که گفتی بتونه یه کاری بکنه تو بازیگر. الان مثلا تحفه ها رو یا مثلا فیلم های دیگر رو ممکنه تو یادت نباشه نقش اولش چجوری بوده، ولی سیروس ابراهیم زاده یاد آدم میمونه. خب خیلی نکته مهمیه.
2: و حالا به گویندگی و صدا پیشگی آقای ابراهیم زاده هم اشاره کردی. خود من و تو هم شاید یادمون نبود و به خاطر نداشتیم، همین قبل از اینکه این مصاحبه رو بگیریم واسه کافه فردا داشتیم با هم دیگه گپ میزدیم، تو همون گپی که با هم دیگه میزدیم یهو رسیدیم به ارتش سری و اینکه اونجا دوبله کرده بوده.
3: دقیقاً، من اصلا شگفت زده شدم. حالا این البته که خودش میتونه نشون بده صنعت دوبله ایران چه روزهای درخشانی داشته، که در یکی از مهمترین سریال هایی که خب در اون دوره که اواخر دوره طلایی با حضور دوبلورهای خیلی بزرگی چیز میشده، به آقای ابراهیم زاده نقش نسبتاً کوتاهی رسیده. این انعطاف صداش رو تو خودت ببین، درسته که وقتی گوش میکنی متوجه میشی که سیروس ابراهیم زاده است، ولی چقدر اون کاراکتره نشسته. یعنی یه کاراکتریه، حالا فکر میکنم شاید صداش هم پخش بکنیم.
2: آره میخوای بشنویم صدا رو بعدش چه بشه حرف بزنیم.
4: نظرتون چیه؟ خوب شده مگه نه؟ من دیروز روش راه رفتم. میدونم اجازه نداشتم ولی راه رفتم. اصلا درد نداشت، فقط یه بار لنگیدم. من به شما دروغ نمیگم دکتر، باور کنید. از اونا بپرسیم.
3: آره ببین، تو همین قسمت داره نقش یک کاراکتر، یه سربازی رو بازی میکنه که فکر کنم سرباز بریتانیاییه که اومده و در فرانسه و این گروه مقاومت و اینها در واقع نجاتش دادن. این خیلی به نظرم نکته قابل توجهیه. و بعد میدونی تو یه سری کار داره، به نظرم اینم ربط داره به قدرت گویندگیش. مثلا سریال کاکتو، تو سریال کاکتوس هم چون اگر نگاه کنی بیشتر یک حالت نمایشنامه تور داره، چند تا کاراکترن در فضاهای بسته و خب مثلا توی اون اوایلش خسرو شکیبایی هست، مثلا رسول نجفیان هست، رضا فیضی هست. بیشتر الان من از کاکتوس راستش رو بخوای صدا و اون قدرت بیان ابراهیم زاده یادمه تا مثلا صحنه های بصری. این خیلی خیلی خیلی به نظرم نکته قابل توجهیه.
2: خب به سریال کاکتوس اشاره کردی، شاید بشه گفتش که کاکتوس یه جورهایی مدل بعد از انقلابی سریال اختاپوس پرویز صیاد بود که تو اونم آقای ابراهیم زاده ایفای نقش کرده بود.
3: دقیقاً، کاکتوس نکات جالبی داره. به هر حال محمد رضا هنرمنده، ما به مومیای 3 اشاره کردیم یا فیلم های مثل مرد عوضی و غیره داشته، یک مدل طنز خاصی داشت که تا یه سالهایی به نظرم جواب میداد. کاکتوس یکی از اونا بود، به خصوص فصل اولش. و یه نکته مهمی که این سریال داره و ابراهیم زاده هم تا آخرش بود اینه که یکی از اولین مجموعه هایی که تو تلویزیون در واقع برای صدا و سیما در اون سالها ساخته شده، در سالهای بعد از انقلاب، که 3 فصل مختلف ازش ساختن. اصلا این متداول نبود خیلی، و میگم یک نمیشه گفت کمدی به معنای متداولش، ولی یک طنز خاصی داشت. آره خیلی بهترین مثالی که میشه زد نسخه پاستوریزه شده یه مثلا اختاپوس، اینکه یک سری کاراکترن هر کدوم یک پیچیدگی هایی دارن، هر کدوم یک حالا اصطلاح عامیانش خلوچلی هایی دارن و در یک موقعیت های ابزوردی قرار میگیرن. یعنی موقعیت ها خیلی وقتا مثلا پوچ میشد، اینها داشتن درباره یه چیزی حرف میزدن که اساسا وجود خارجی نداشت. و خب این ترکیبی که مثلا به خصوص تو اون قسمت های اولیه بود بین دوگانه خسرو شکیبایی و سیروس ابراهیم زاده خیلی به نظرم سرگرم کننده بود، به خصوص که در دورانی بود که خسرو شکیبایی هم در دوره اوجش بود، قبل از این بود که خب حالا شکسته بشه، خانه سبز رو بازی کرده بود و در اوج شهرت بود. بنابراین من فکر میکنم که اونجا هم شاید مرکز توجه خسرو شکیبایی بود به عنوان کاراکتر خیلی محوری تر و با بازیگر مشهور تر. بعدن هم فکر میکنم فتحعلی اویسی اضافه شد، ولی باز اینجا در واقع اون چیزی که به یاد موندنش میکرد صدا و کاراکتر سازی سیروس ابراهیم زاده بود. ولی من میخواستم یه نکته‌ای بگم اگه وقت باشه، اون هم اینه که نگاه کنیم به اون نسلی که گفتم اول چند بودی بودن، هم نسلان سیروس ابراهیم زاده، سرنوشت اینها رو نگاه کنیم. یک عده‌شون با وقوع انقلاب 57 ممنوع کار شدن، خونه نشین شدن، به تبعید خودخواسته یا ناخواسته رفتن و یه دو دیگه شون به کارشون ادامه دادن. ولی وقتی که الان نگاه میکنیم، وقتی میرسه به پایان زندگیشون، اغلب متاسفانه سرنوشت های تلخی براشون رقم خورده. یعنی یا فراموش شده بودن یا خوباز خونه نشه. یعنی حتی کسایی که کار کردن، سیروس ابراهیم‌زاده تا اوایل دهه 90 هم کار میکرد، ولی ببین سالها بود ما خبری ازش نداشتیم، فکر کنم بیش از 10 سال بود خبری نداشتیم.
2: دقیقاً آخرین فیلم سینمایی که آقای ابراهیم‌زاده بازی کرده 1387 تاکسی نارنجی ابراهیم وحیدزاده، و تلویزیون هم اگر که اشتباه نکنم 1394 توی یک تلفیلمی هست، بعد قبلترش 1390، بعد همینجوری میره عقبتر و هی رفته رفته کمکار شده. یعنی از میشه گفتش که ابتدای دهه 90 دیگه آقای ابراهیم زاده کار چندان و شاخصی انجام نداده.
3: دقیقاً، و فکر می‌کنم یکی از آخرین کارهاش که خب پر مخاطب بود ساختمان پزشکان بوده که یک حضوری داشته. ولی می‌خوام بهت بگم یک جوری تمام اون نسل که بسیار باسواد بودن، عمق اندیشه‌ای داشتن، چند وجهی بودن، میتونستن در مدیوم‌های مختلفی کار بکنن، چه اونهایی که انقلاب 57 بیکارشون کرد و تباه کرد کارنامه هنریشون، و چه کسانی که به کار ادامه دادن، در نهایت با بالا رفتن سن متاسفانه دچار این اتفاق شدن و اغلب سالهای آخر عمرشون کسی ازشون خبر نداشت و در نهایت فقط خبر فوت و درگذشتشون.
2: یه اشاره کوچیک هم بکنیم به یه مجموعه که اوایل دهه 60 پخش می‌شد از برنامه کودک شبکه 2، یه مجموعه بود به اسم هاچین و واچین که کارگردانش سیروس ابراهیم‌زاده بود، شاید دهه 50 60 ها خاطرشون باشه. برای بخش انتهایی صحبتمون هم حالا حرف از کاکتوس زیاد شد، بریم یک بخشی بشنویم از سریال کاکتوس با بازی سیروس ابراهیم زاده رو. علی سپاس ازت.
5: بابا ما جوان ترین کشور دنیا هستیم، دو سوم جمعیت کشور ما رو جوان ها تشکیل دادن، وقت من که خودمو نمیبخشم.
6: حق با جناب دکتره. بله جوانها، منم اگر اجازه بدید خودم رو نمیبخشم، البته به سهم به قول معروف درصدی خودم.
5: به جز ما و این آقایون کی باید به فکر جوانا باشه؟ آخه این شرکتی که میخواد تو همه امور پیشتاز باشه مگه مرده که برای دو سوم جوانهای این مملکت برنامه نداشته باشه؟
6: در موافقت با فرمایشات جناب دکتر، لذا پیشنهاد میکنم که اگر ما آب هم دستبان هست بذاریم زمین و برای جوانها برنامه ریزی کنیم.
7: درود بر کافه فردایه عزیز، ممنون از برنامه خوبتون. گفته بودید از یاد و خاطره شیرین از دوران مدرسه رفتنتون بگید. واقعا این که من از اون آدمام که هیچ وقت دلم نمیخواد برگردم به اون دوران مدرسه، چه ابتدایی چه راهنمایی چه دبیرستان. تو هرچی سال تحصیلی ها بیشتر شد، یعنی راهنمایی رفتیم بدتر شد، دبیرستان رفتیم باز بدتر شد، ابتداییش هم باز به همین صورت. سال 65 بود فکر کنم من رفتم مدرسه، دوران جنگ بود، سختی بود، کم بود بود، نداریا بود، معدود هستن معلمایی که به دلم نشستن و یاد و خاطرشون به دلم نشسته، تو ذهنم هستن. خانم مروج معلم کلاس اول ابتداییم بود، آقای استاد مشیدی بودن معلم فنی حرفه‌ای اون دوران راهنمایی که واقعا دوستشون داشتم، آقای استاد گنجی بودن استاد زیست و بهداشت اون دوران دبیرستان. ولی در مجموع خیلی خاطرات شیرینی از اون دوران نداریم. چیزی که شاید دلم براش تنگ شده باشه اون نوای صبحگاهی بود که هر روز صبح موقع صبحونه خوردن پدر مادر رو روشن می‌کردن رادیو رو.

0: برگشتیم به صبحای سرد مدرسه
1: سوزناک. این قطعه هم کار حسین علیزاده است، آلبوم به اسم صبحگاهی که اسم این قطعه هم هست سلام.
0: بله چقدر زیبا هم هست و من احساس می‌کنم داریم تو رادیو تهران صحبت کنیم که زیر صدامونه
1: رادیو پیام.
0: آره عرض کنم که خب
1: یه ترافیکی بگیم جنوب به شمال اتوبان همت،
0: شرق به غرب بوده همت، البته
1: شرق
0: به غرب همت
1: نرسیده به رفسنجانی.
0: باید یه ذره رفسنجانی نبود سر... موقع الان هست
1: نبودش
0: نه دیگه نیایش شد. نیایش شد رفسنجانی. ولی حالا صحبت‌های دوستمون جالب بود واقعا. دهه 50 و دهه 60 رو حداقل ما میتونیم شهادت بدیم که روزهای سیاه و سفیدی رو در دوران تحصیل، حالا چه دبستان چه راهنمایی چه دبیرستان، گذروندن و همه ما پر از خاطرات، حالا خاطرات شیرینی هم بوده از رفاقت‌ها و رابطه‌هایی که با بچه ها داشتیم، نمیدونم بازی ها، سرکله هم زدن ها، دعوا ها،
1: برف اومدن، تعطیل شدن ها. این دیگه تکرار نمیشه برای این.
0: نه دیگه تکرار نمیشه، چون اصلا مدرسه نمیرن بچه های الان. خیلی
1: اصلا نمیرن، کلن آلودگی هوا تعطیل میشن و نمیدونم
0: کلن که تعطیلن. حالا وسط هاش چند روزی هم در سال تحصیلی میرن. ما واقعا شبهایی که هوا ابری بود و موقع هواشناسی نمیدونم موبایل و این چیزا هم که نبود، میشستیم ببینیم اخبار چی میگه ساعت 10 شب که فردا برف میاد و تا صبح دعا میکردیم. من خودم واقعا میرفتم تو حیات نگاه میکردم ببینم آسمون چی جوریه، اگه برف اومده بود با قلبی مطمئن و ضمیری پاک به رخت خواب برمیگشتیم تا صبح ساعت 7 صبح
1: اخبار
0: آقای حیاتی بیاد بگه که اونجا که میگم طبق اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش امروز مدارس، بعد میگم مدارس مناطق 1 2 3 4 5، بعد مثلا تو منطقه 6 بودی.
1: یه موقع هایی هم پیش میومد که اخبار رو نمیشنیدی، پا میشدی میرفتی مدرسه میگفتن تعطیلی.
0: آخ اون خیلی بد بود.
1: نه
0: بدم که...
1: نبود، یه حس دیگه ای داشت دیگه،
0: خوابش آخه اون خوابش میچسبید. ولی به هر حال حس های عجیب و غریبی بود از روز اول مهر یا حالا روز اول مدرسه هم که هممون یا عالمه خاطره تلخ و شیرین داریم. باز هم طبیعتا من خودم مثلا کلاس اول و این چیزا که همش اشک و آه و گریه و زاری بود به خاطر دوری از خانواده و این چیزها، یعنی به خاطری که اولین باری بود که در سیستم مدرسه میرفتیم مدرسه و دور میشدیم از خانواده. چه خبره الان؟
1: الان
0: ای وای
1: بریم روی اصلا.

0: روز اول مه که مدرسه می رفتیم معمولا برای من حداقل خاطره خوشایندی بود. منتها الان که به گذشته برمیگردم، مخصوصا در دبستان رفتارهای خیلی بدی می شد. یعنی من یادمه، فکر می کنم کلاس دوم یا سوم دبستان بودم، یه رو 20 دقیقه مونده بود که کلاس تموم بشه، یهو معلم برگشت گفتش که سری دفتراتون رو بذارید رو میز ببینم کی مشقاشو نوشته کی ننوشته. هر کی ننوشته با خطکش می‌خواست بزنه رو دستش. و این استرسی که من یادم اون موقع، من فکر می‌کنم ننوشته بودم، این استرسی که تو اون یه رو 20 دقیقه ما کشیدیم تا اینکه این قضیه ختم به خیر شد و من به هر حال جزء افرادی نبودم که به دستم خطکش بزنه، هنوز هم یادم مونده. ما نسلی بودیم که رفتارهای خیلی وحشیانه و خشنی با ما میشد در مدرسه.
1: حالا این تماس دوستمون خیلی طولانی تر هم بود، مثالهای متعددی زده بودن از ناظمهایی که
2: بله، به هر حال من خودم یادم تو مدرسه راهنماییمون عرض کنم که یک قسمتی داشتیم بهش میگفتن زیر پله.
1: بله.
2: نقش بازداشتگاه رو ایفا میکرد، یعنی اگر شما از طریق اولیای مدرسه، یعنی ناظم و نمیدونم مدیر و اینا، به اولین حکم این بود که برو تو زیر پله وایس. این اول ماجرا بود. بعد که طرف سرش خلوت میشد و اینا، یه خطکشی شیلنگی چیزی برمیداشت، حالا بسته به جنایتی که انجام داده بودی، یعنی که مثلا این حد اکثرش این بوده که سر صف مثلا خندیده بودی یا به بغل دستی چیزی
1: دنبال یکی کرده بودی
2: یا آره همین، در همین حد بود دیگه. جرم ها و جنایت های بچه های 12-13 ساله چی میتونه باشه دیگه. دوستمون با این ابزار شکنجه میومد سراغت، حالا بازم بستگی داشت، اگه لازم بود دستتو خیس کنی که قشنگ
1: بچسبه
2: یا حالا یکم تخفیف میدادن این حرفا. و دیگه به این شکل بود. سر کلاس هم که واقعا یه وقتایی کشتار، یعنی به قصد کش دوستان میدادن.
1: بعد بچه دبستانی، یه ناظمی ما داشتیم در دبستان که اسمشو نمیگم.
2: آره.
1: خوشبختانه من از گزندش در آسیب موندم، ولیکن واقعا الان فکر میکنم بیمار بود
2: واقعا.
1: و یه کشویی داشت، من نگاه میکردم اون کشوش رو، از یه پنجره بود میتونستم ببینم، چون این اتاقش اینا پایین تر از حیات بود و دید داشت. در کشو رو وا میکرد و خط کش ها به سایز ها و قوس های مختلف، آره اینجوری نگاهی میکرد ببینه الان کدوم حال میده برداره، اونو بر میداشت میومد میزد.
2: بله، این دوستان همشون به نظرم بیماران روانی بودن، تعارف نداریم و توی کشورهای نرمال این عزیزان باید برن بازداشتگاه. یعنی تو شما وقتی یک بچه رو به این شکل کتک میزنی عادی نیست، اصلا عادی نیست، آدم عادی نیستی و باید برخورد قضایی بشه. ولی به هر حال حالا روز اول
1: الان برعکس شده، الان دانش آموزا میزنن،
2: حالا نمیگیم کسی بزنه ولی
1: بله، صحبت کنیم باید.
2: بر اساس شنیده ها و دیده ها و اینا ظاهرا خیلی حداقل کمتر شده. حالا من نمیدونم اگه هستم کسی، اگه واقعا میشینی، یعنی تبدیل به خبر میشه، میدونی، یعنی مثلا میگن در فلان مدرسه یک معلمی بچه ها رو کتک زد و این تبدیل به خبر میشه. این یعنی پدیده، خیلی پدیده رایجی دی. اون موقع این بود، اینجوری بود که کتک میخوردی میرفتی خونه هم میگفتی چوب معلم گله، هر کی نخوره خله اینا.
1: حالا قبل‌تر از ما که اون نسل پدر مادرمون که
2: کفپایی و
1: فلک و ملک
2: و چیزا و
1: اجرای حد و اینا بوده،
2: بچه میرفت مدرسه کشتارگاه میرفت، یعنی مدرسه نبود، رسما میبردن میکشتن بچه‌ها.
1: بله.
2: و همینم که هستیم، حالا درسته انقدر داغونیم این نسلای 50 و 60، ولی واقعا همینم که هستیم و انقدر خوبیم و انقدر گلیم و انقدر باحالیم، بازم به نظرم دمون گرم دیگه. نه
1: بله، اون کتک ها رو شما خوردی خوب شدی وگرنه؟
2: آره من اعتراف می‌کنم چند بار نمیدونم چرا من اعتراف می‌کنم، معلمم بود اعتراف کنه، چند بار کتک بعد خوردم، ولی با اینکه دانش آموز خیلی شری هم نبودم، درس هم نسبتا بد نبود، ولی آره چند بار
1: پذیرایی. این قصه مجید انشا می‌خوندی سر
2: انشا زیاد، چون حالا به هر حال یه قلمی داشتم از همون موقع، آره انشا، و هیچ وقتم باور نمی‌کردن انشا، همش می‌گفتن مامان بابا دیگه انشا تو. آره

0: بله.
1: خب بریم سراغ
0: آقا معلم ورزش.
1: زنگ ورزش الان.
2: او نا نا نا او نا نا
3: رو سنتر مال ميسي وا پاسادو
4: اوردو
1: خب کوروش بازیار عزیز همراه ماست، مدرس و کارشناس فوتبال. کوروش جان سلام، شما هم یه جورایی معلم هستین دیگه.
0: سلام کوروش جان.
5: سلام خدمت شما سیدی های تاباز و شنوندگان عزیز برنامه. بله من امسال دیگه وارد ربع قرن میشم، هم در اخیراً هم چند سالی است که این شانس رو دارم که در آموزش پرورش با بچه ها کار کنم و در باشگاه هم 23-24 سال سابقه کار دارم.
1: یکی از بهترین زنگا زنگ ورزش بود و واقعا اینو میگم و یکی از دوست داشتنی ترین معلم های مربی های ما معلم ورزش بود تو مقاطع مختلف.
0: آره ولی ما بهمون توپ نمیدادن بازی کنیم، یعنی توپ نمیدادن بازی کنیم واقعا به معنی واقعی کلمه، صرف جویی میکردن، بودجه مدرسه محدود بود و توپمون رو تامین نمیکردن و ما یکی از رویاهامون بود خودمون توپ میبردیم معمولا برای اینکه مشکل برطرف کنیم. کوروش جان
5: من کاپیتان تیم مدرسه‌مون بودم اون سال، سال سوم دبیرستان، انضباط 12.75 بهم دادن، ورزش 10.25. این باعث شد که منو اجازه ندن دیگه اصلا به فوتبال برم، چون معلم ورزش و معلم پرورشی یکی بود و اعتقادات و انضباط و عقیدتی سیاسی و همه رو با هم حساب میکرد و یکی از تلخ‌ترین تجربیات دوران ورزش مدارس برای من.
1: بله این عزیز. خب بریم سراغ ماجرای نچندان جذاب و دوست داشتنی که امروز اتفاق افتاد. البته از اون هفته پیش، یکی دو هفته اخیر با کوروش چند باری صحبت کردیم و از همون اول کوروش گفتش که حسین عبدی خلاصه چیزی از شوین تیمش در نمیاد با وجود این همه ستاره‌ای که داره. اتفاق بدی بود دیگه، یعنی 4-1 مقابل کره شمالی، شکست تیم امید.
5: کاش من اشتباه میگفتم، کاش من میومدم الان میگفتم معذرت میخوام، من پیشگو نیستم. کار با بچه ها زیر 17 سال، زیر 16 سال، زیر 20 سال و زیر 23 سال تاکتیک های خاص خودشو داره. حسین عبدی زیر 17 سال فوق‌العاده کار کرد، تیم رو برد جام جهانی، برزیل رو شکست داد، مقابل انگلیس فوق‌العاده کار کرد، مقابل مراکش یکی جلو افتاد مساوی شد، در پنالتی ها در یک چهارم باخت در جام جهانی نوجوانان. اونجا میشه به بچه یک جورایی اون رو به هیجان آورد، بهش بگی برو بدو، به بچه که بازی میدی سرش رو برات میذاره اون بچه. فقط کافیه در 11 نفر یا در 15 نفر بازی تا آخر بازی بهش شانس بازی بدی، اما هرچی بزرگتر میشن هم تیم خودت کیفیتش عوض شده، هم تیمای مقابل و مربی مقابل میاد بازی شما رو آنالیز میکنه دیگه. گذشت اون زمان که علی پروین تو درختکن میگفت یه صلوات بفرستین برید ببینم چی کار میکنید، تیم مقابل شما رو آنالیز میکنه از لحظه ورود تا بیرون اومدن. من نوشتم توی شبکه اکسم که سیب سرخ و دست چلاق حق این بازیکنان حسین عبدی نیست و شما بازیکنی که لژیونر بوده 2 میلیون براش دادی از روسیه آوردیش، بازیکن استقلال سعید سرخیزان، شما با مربی بین‌المللی کار کرده، با ساپینتو کار کرده، شما باید یه کسی رو بیاری روش که بتونه یه چیزی بهش بگه. و من متاسفم واقعا، از صبحم که با آقای تابا صحبت کردم جدا تپش قلب گرفته بودم که این بچه ها اگر مصدوم می شدن زندگی شما، بازیکن سپاهان که به پرسپولیس اومد سلمانی، همین بلا سرش اومد و الان 4-5 ساله هیچی ازش نمی شنویم. و اگر وقت دارم من در مورد حسین عبدی من بگم، حسین عبدی یکی از 2-3 مربی ایرانی است که پرو لایسنس اروپا داره. پیش‌شرطش دانستن زبانه که حسین عبدی پرفکت مسلط به انگلیسی، بایستی سابقه کار در لیگ‌های معتبر دنیا رو داشته باشی که اجازه ثبت نام بهت بدن، 1 سال آزگار از خانواده بایستی دور باشی،
6: 20,000 یورو هزینه این شرکت در این کلاس برای همه این کارهایی که حسین عبدی کرده من احترام قائلم. من براش برنامه ساختم، در موردش منبر رفتم، صحبت کردم، اما حسین عبدی در حد و اندازه بازیکنان ما در این سطح نیست. حالا حسین عبدی به کنار، کیا کنارش بودن؟ ابراهیم شکوری و محمد رضا مهدوی، اینا کجای فوتبال ایران رفتن مربیگری کردن؟ ابراهیم شکوری من به زرس قاطع میگم اومدنش به پرسپولیس هم با رانت بود، بازیکنی که تکنیک دویدن هم بلد نبود. محمد رضا مهدوی سابقه بازی در استقلال و پرسپولیس داره، پیشکسوت این دو تیم از دردش بخوره تو سر کوروش بازیار، ولی کجا یه چیز یاد گرفته که وقتی تیمت عقب افتاد بیاد به سر مربی یه نکته رو گوشزد بکنه؟ همه اینا رو که کنار هم بذاریم، این تیم اگر مساوی هم میکرد با کره

0: بده که فلان بازیکن چند دقیقه دویده، چه ضربان قلبی داشته، چه سرعتی داشته، اینا رو میارن و میگن که این بازیکن میتونه دوباره در ترکیب قرار بگیره، یا بیاریمش بیرون، یا یک سوم زمان رو به شانس بدیم، یا در ابتدا یا در انتهای مسابقه. اینا چیزایی نیست که همینطوری که بگن آقا یه صلوات بفرستین بری تو، درد داره، اوکی خدا بزرگه، برو تو ببینم چیکار میکنی، من بهت نیاز دارم. اینا رو من شنیدم از مربیان ایرانی. من خودم مربی داشتم در قهرمانی نوجوانان تهران، میگفت سیستممون MW، MW چی بود؟ 442. دو تا کنارا میرن گوش، دو تا گوشا میان نوک حمله. حالا آیه تاباز، آیه سیدی، شما حساب کن بچه 15 ساله فقط رو به جلو میدویدیم، وقتی توپو از دست میدادیم هیچی نداشتیم. همون طرف شده مدرس AFC و مربی تربیت میکنه الان.
1: درسته.
0: خب شما حساب کن چطوری میخوای از این انتظار داشته باشی که بیان مربی تیم چین هم خوب ایران رو آنالیز کرده بود، واقعا من ته دلم دوست داشتم این بچه ها برن قهرمان بشن، از سربازی معاف بشن، اما فوتبال رو که نگاه میکردم میدیدم، خیلی معذرت میخوام از شنوندگان از شما عزیزان، یه قل دو قل داشتم بازی میکردم.
1: درست. و این در حالیه که خب تیم امید نسبت به وضعیتی هم که الان کشور داره خیلی هم تدارکات نسبتا خوبی هم داشت، دو تا اردو تو ترکیه داشت و یه اردو هم قرار بود تو نپال برگزار کنه این اواخر که به خاطر سیل نپال اون برگزار نشد.
2: دقیقاً. بله، ممنونم کوروچام، ممنون، سپاسگزار. وقت برنامه‌مون هم داره به پایان میرسه و بعد آقا جلال یواش یواش،
1: بله،
2: خداحافظی کنیم و بریم به استقبال
1: پاییز.
2: سپاسگزارم، روز جمعه برمیگردیم.

ده صبح به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزرای خارجه ایران و اوکراین بر جلوگیری از تنش بیشتر در روابط دو کشور توافق کردند. ایران و کره جنوبی توافقنامه انتقال محکومان امضا کردند. رئیس جمهور چین وارد واشنگتن شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. وزیر امور خارجه اوکراین اعلام کرد که در دیدار با وزیر امور خارجه ایران دو کشور توافق کردند کانال‌های ارتباطی موجود را باز نگه دارند. آندرای سیپیا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار با عباس عراقچی در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد و نوشت که هدف از این دیدار اقدامات متقابل برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها میان دو کشور بوده است. روابط ایران و اوکراین پس از طرح اتهاماتی از سوی اوکراین مبنی بر ارائه پهپادهای شاهد به مسکو در جریان جنگ روسیه با این کشور تیره شده. اوکراین مرداد امسال یک کشتی ایران را با این ادعا که در حال حمله محموله نظامی بین ایران و روسیه بود در دریای خزر هدف قرار داد و این مسئله بر تیرگی روابط دو کشور افزود. وزیر خارجه اوکراین نوشته که محور گفتگو اقداماتی متقابل برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها میان کشورهای ما بود و توافق کردیم که کانال‌های ارتباطی موجود را باز نگه داریم. به گفته او در این دیدار در مورد وضعیت خاورمیانه و اروپا و همچنین مسیرهای مختلف تلاش‌های جاری برای صلح تبادل نظر شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و چو هیون وزیر امور خارجه کره جنوبی در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل

موافقتنامه انتقال محکومین بین دو کشور را امضا کردند. رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که این توافقنامه روز چهارشنبه پس از دیدار وزرای خارجه دو کشور در مقر سازمان ملل در نیویورک امضا شده. توافقنامه‌ای که می‌تواند بر پرونده اتهام آزار جنسی یک زن در کره جنوبی توسط دو عضو تیم ملی دو و میدانی ایران تأثیر بگذارد. این دو ورزشکار ایرانی پس از محاکمه در کره جنوبی مجرم شناخته شدند. در این دیدار همچنین درباره روابط دو جانبه تهران، سئول و راه‌های تقویت مناسبات و همکاری‌ها و همچنین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تبادل نظر شده است. شی جی پینگ رئیس جمهور چین با استقبال رسمی دونالد ترامپ در یک فرودگاه نظامی نزدیک به واشنگتن وارد آمریکا شد. جنگ آمریکا با ایران یکی از موضوعات مهم دیدار و گفتگوهای رهبران چین و ایالات متحده عنوان شده. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشته که چین در گفتگوهای پیش از سفر شی جی پینگ در مقابل امتیاز احتمالی آمریکا در زمینه فروش تسلیحات به تایوان پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر ایران را مطرح کرده. این پیشنهاد از سوی پکن تایید نشده است. قرار است رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان روز پنجشنبه دوم مهر در کاخ سفید دیدار و درباره موضوعاتی چون تجارت و تعرفه ها، تایوان و هوش مصنوعی هم گفتگو کنند. دونالد ترامپ و همسرش ملانیا در یک مراسم ویژه از شی جی پینگ در فرودگاه نظامی اندروز استقبال کردند. این نخستین بار در 11 سال گذشته است که یک رئیس جمهور آمریکا برای استقبال از یک رهبر خارجی به این پایگاه می رود. آخرین بار باراک اوباما در سال 2015 در آنجا از پاپ فرانسیس استقبال کرده بود. استاندار هرمزگان میگوید در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران حدود 5000 حمله به نقاط مختلف این استان انجام شده و خسارت‌های ناشی از آن 65 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. محمد آشوری به خبرگزاری ایلنا گفته است که ارزش ارزی این خسارت‌ها 1 میلیارد دلار بود. به گفته استاندار هرمزگان در جریان این جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نزدیک به 1400 موشک و پهپاد به سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک اصابت کرده بود. در خبری دیگر هم حکم اعدام ارغوان فلاحی از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است. البته اعاده دادرسی او پذیرفته شده. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو radiofarda.com وبسایت ما و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری کنید. همچنان با ما باشید.

0: خیلی دوست دارم، حالا که دارم میرم آخرش وقتی چند سال گذر خوشحال باشم که رفتم تصادف و همه چی عوض شده.
1: فکر یه روز از خواب باشیم و دیگه اینا نباشم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 11 صبح به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهور چین وارد واشنگتن شد. مارکو روبیو میگوید ساختار تصمیم گیری در ایران مانع گفتگوی دو طرف است. مسعود پزشکیان میگوید ایران برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک آمادگی دارد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین با استقبال رسمی دونالد ترامپ در یک فرودگاه نظامی نزدیک واشنگتن وارد آمریکا شد. جنگ آمریکا با ایران یکی از موضوعات مهم دیدار و گفتگوهای رهبران چین و ایالات متحده عنوان شده است. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشته که چین در گفتگوهای پیش از سفر شی جینگ پینگ در مقابل امتیاز احتمالی آمریکا در زمینه فروش تسلیحات به تایوان، پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر ایران را مطرح کرده. این پیشنهاد از سوی پکن تایید نشده است. قرار است رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان روز پنجشنبه دوم مهر در کاخ سفید دیدار و درباره موضوعاتی چون تجارت، تعرفه‌ها، تایوان و هوش مصنوعی هم گفتگو کنند. دونالد ترامپ و همسرش ملانیا در یک مراسم ویژه از شی جینگ پینگ در فرودگاه نظامی اندروز استقبال کردند. این نخستین بار در 11 سال گذشته است که یک رئیس جمهور آمریکا برای استقبال از یک رهبر خارجی به این پایگاه می رود. آخرین بار باراک اوباما در سال 2015 در آنجا از پاپ فرانسیس استقبال کرده بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ساختار تصمیم گیری در ایران را مانعی واقعی در گفتگوهای بین دو طرف توصیف کرد. او روز چهارشنبه در یک نشست خبری با اشاره به گفتگوهای روز سه‌شنبه میان مقام‌های ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت نمی‌خواهم این گفتگوها را یک پیشرفت بزرگ توصیف کنم، اما همین که دست کم گفتگویی انجام شد مهم بود. مقام های ایران و آمریکا در این تماس ها به طور غیر مستقیم و از طریق میانجی ها با یکدیگر پیام رد و بدل کردند. روبیو گفت که در شرایط فعلی تصمیم گیری نهایی در ایران در دست افرادی است که به گفته او به شدت به انقلاب و نه به کشور باور دارند و این وضعیت مذاکره با طرف ایرانی را دشوار می‌کند، زیرا به گفته او مقام‌های

آمریکایی ممکن است با نمایندگان ایران درباره برخی مسائل به توافق برسند، اما این توافق‌ها در نهایت باید در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی تایید شود. روبیو این وضعیت را چالشی مداوم در مذاکرات با ایران توصیف کرد و گفت آمریکا در صورت وجود فرصت برای دستیابی به توافق همچنان به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه خواهد داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که ایران هرگز سر تسلیم فرود نخواهد آورد، اما برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک جهت پایان دادن به این مناقشه آمادگی دارد. او به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند 1404 و حملات به مدرسه‌ای در میناب و ورزشگاهی در لامرد اشاره کرد و گفت که ما در پاسخ به حملات متجاوزان از خود دفاع کردیم. رئیس جمهور ایران در واکنش به تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم دستیابی فوری به توافق گفت جمهوری اسلامی ایران تروریست نیست، دست از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نمی‌کشد و زبان زور را نمی‌پذیرد. او تهدیدهای دونالد ترامپ را نشانه خوی قلدری و منطق زور و مغایر منشور ملل متحد توصیف کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پس از سخنرانی مسعود پزشکیان اعلام کرد که حکومت ایران مردم خود را به گفته او قتل عام می‌کند و به مناطق غیر نظامی و زیرساخت‌های انرژی کشورهای همسایه حمله می‌کند و منشور ملل متحد را زیر پا می‌گذارد. رئیس شورای اروپا اعلام کرد که در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواستار توقف حملات ایران به علیه همسایگانش، برقراری کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این نهمین اپیزود از فصل ششم پادکست لایه هفتمه، یعنی قسمت 59. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران و تمام ایرانیان سراسر جهان در زندگی دیجیتال با سر و کار دارن صحبت. این بار سراغ یکی از عجیبترین شکل‌های حمله سایبری میریم که در پرونده‌های میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان ما باهاش روبرو شدیم. مهاجم‌ها با اسم و عکس آدم‌های آشنا حساب جعلی می‌سازند و پیام صوتی می‌فرستند برای این افراد تا اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنه. گاهی وقتا هدفشون دسترسی به حساب‌های اوناست، گاهی هم بدبین کردنشون به دوستان و همکارانشون. پس بریم برای شنیدن این اپیزود. دعوت به جلسه ارواح، سرقت حساب از طریق جعل صدا.

0: حبیب گوشی رو بر میداره و یه بار دیگه پیامی که در تلگرام بهش رسیده رو گوش میکنه. پیام از اکانتی ارسال شده که اسم و عکس پروفایل کامیار رو داره. خب حبیب کامیار رو میشناسه از قبل، مدتی هم هست که با هم توی گروه کوچیک در حال رسیدگی به وضعیت بازداشت شده های اعتراضات هستن. این وضعیت اینها رو پیگیری میکنن، با خانواده هاشون در تماسن، اطلاعات رو بررسی میکنن و کمک میکنن روایت این خانواده ها به دست رسانه ها برسه. اما پیامی که رسیده نه از اکانت قبلی کامیاره، نه مثل پیام های همیشگیشه، اساسا شبیه پیام هیچ کس نیست. بیشتر مثل میمونه که دو نفر داشتن پشت سر حبیب حرف میزدن، کله پاچه‌شو بار میذاشتن و اشتباهی و سهواً این پیام ضبط شده به دست خود حبیب رسیده.
1: من دیگه واقعا نمیدونم چقدر میشه رو حبیب حساب کرد. رفتارهای اخیرش به شدت خودمحور و در عین حال هویت طلبانه است. به نظرم فعلا در مورد جلسه چیزی بهش نگیم.
0: حبیب پیام رو متوقف میکنه، دوباره از اول پخشش میکنه. هی هرچی بیشتر گوش میده کمتر دستش میاد که ماجرا چیه. اینا دارن راجع به کدوم جلسه حرف میزنن؟ چرا قرار نیست به من چیزی بگن؟ اون صفحه‌ای که چت گروه کاری هستش تو تلگرام باز میکنه. همین چند ساعت پیش کامیار درباره برنامه هفته آینده اونجا پیغام گذاشته بود. همه چیزم خیلی به نظر عادی میرسید. حبیبم جوابشو داده بود، کامیار تشکر کرده بود، مرسی مرسی، خدافظ خدافظ، صحبت رفته بود سر کار بعدی. حالا حبیب برمیگرده به همون پیام تشکر و بقیه پیام‌های کامیار همینجور هی میره بالا تو اون صفحه چت گروهی و هی پیام‌های کامیار رو با یه ذهنیت دیگه شروع میکنه بخوندن. دیگه کلش خراب میشه، پایین صفحه شروع میکنه به نوشتن. آقا اگه قراره من در جریان چیزی نباشم، همین حالا به من بگید که ما هم بریم دنبال کار و زندگیم. اما پیام رو نمیفرسته. بیایید ماجرای حبیب رو همینجا نگه داریم با پیامی که نوشته و هنوز ارسال نکرد. چند روز برگردیم عقب و بریم سراغ یکی از روزنامه نگارهایی که با این گروه در ارتباطه.
2: اسمش سانازه، با یه رسانه انگلیسی زبان کار میکنه و برای گزارش درباره وضعیت بازداشت شده ها با کمک این گروه به چند خانواده دسترسی پیدا کرد. برای ساناز اینکه یه پیام کاری از یه شماره ناشناس بگیره اتفاق تازه‌ای نیست. یکی برای مصاحبه بهش پیام میده، یکی میخواد اطلاعاتی بهش برسونه و یا یه پیشنهاد همکاری بهش بده. این بار پیامی با اسم و عکس مهران رسیده. کسی که ساناز اون رو خیلی دورادور از فضای کار رسانه‌ای میشناسه. دعوتش کرده به یک جلسه خصوصی.
3: سلام ساناز جون، خوبی عزیزم؟ میتونی توی جلسه با تیم ما شرکت کنی؟
2: اما هر وقت مکالمه جلو میره، لحن پیام‌ها به چیزی که انتظار داره کمتر شبیه. متوجه نمیشه این صمیمیت غیر منتظره از کجا میاد. و چند دقیقه بعد
0: ساناز دوباره پیام ها رو میخونه. با خوش میگه شاید طرف اینجوری حرف میزنه دیگه، ممکنه هم از عجله داشته باشه. ولی هرچی فکر میکنه متوجه نمیشه که خب جلسه راجب چیه و چرا باید همین حالا درباره حضورش تصمیم بگیره. برای مهرانه مینویسه که لطفاً جزئیات رو از ایمیل کاری بفرستید تا ببینم میتونم شرکت کنم تو جلسه یا نه، و منتظر ایمیل میمونه و طبعاً خبری هم نمیشه. فردا اون روز یه اسم دیگه رو گوشی ظاهر میشه، بهنام رحیمی. یه تکس مسیج داده، یه پیام متنی که ساناز رو به جلسه دعوت کرده و یه فایل صوتی هم برای محکمکاری زده تنگش که تو اون خودش رو معرفی میکنه، میگه که سردبیر مهران است و منتظر خبر سانازه.
2: ساناز گوشی رو کنار لپتاپ میذاره و گفتگوی روز قبل رو دوباره باز میکنه. برنامه هر دو نفر اینه که ساناز رو بکشونن به جلسه بدون اینکه هنوز روشن باشه چرا و برای چه کاری. ساناز با بهانه‌های حرفه‌ای این دعوت رو رد میکنه، اما از پیام‌ها اسکرین شات می‌گیره و مدرک نگه می‌داره و موضوع رو به هلپ دسک میان گزارش می‌ده. ساناز به کارش برمیگرده، یه متن نیمه کاره داره که باید تمومش کنه و برای اون دیگه این گفتگو تموم شده است. کمی بعد اما همین اسم روی گوشی یکی دیگه از همکارای گروه یعنی پروانه ظاهر میشه. بهنام رحیمی.
0: این این بار پیام برای پروانه است. پروانه که فعال حقوق بشر شناخته شده یه تو این گروه غیر انتفاعی که گفتم، اینا با هم دارن هماهنگی گفتگوهای خانواده ها با روزنامه نگارها رو انجام میده. این که چه کسی حاضر به مصاحبه است، کی میتونه حرف بزنه، کدوم اطلاعات نباید منتشر بشه، ساناز رو هم از همین طریقه که میشناسه. پروانه واتساپش رو باز میکنه، اسم بهنام براش آشناس، عکسش رو هم که میشناسه، اما از پیامهایی که برای ساناز فرستاده شده ابدا خبر نداره و میاد و با بهنام قرار یه گفتگوی آنلاین میذاره. همه چیز خیلی عادیه دیگه، یه دعوت کاری از طرف کسی که شما میشناسیدش، نه درخواست پولی مطرح شده، نه کسی گفته رمز حسابت رو بده، نه تهدیدی، نه هیچی، نه ها، نه نه. وقت جلسه که میرسه یه پیام صوتی دیگه میاد.
3: پروانه جان، ما تو جلسه منتظر شما هستیم، کد جلسه میاد به تلگرام شما.
0: پروانه لینک رو باز میکنه، صفحه برای ورود کد میخواد همونجور که بهنام گفته. چند لحظه بعد پیامی در تلگرام ظاهر میشه و داخلش کده. تا اینجا همه چیز شبیه همون چیزیه که بهنام گفته. پروانه کد رو وارد میکنه و آماده میشه که وارد جلسه بشه، اما هیچ جلسه ای در کار نیست. اون کد، کد ورود به حساب تلگرامشه و اون کسی که پشت حساب بهنام نشسته با همون کد وارد حساب پروانه میشه. تصاحب حساب پروانه توسط مهاجمین از طرف تیم هلپدسک میان تایید شده. پروانه برای هماهنگ کردن مصاحبه ها و اینا بارها با حبیب و کامیار تو اون گروه پیام رد و بدل کرده، درباره زمان گفتگو حرف زدن، آدمای رو به هم معرفی کردن و برای جلسه های گروهی قرار گذاشتن. حالا فرض کنیم کسی که به حساب پروانه دسترسی پیدا کرده همین گفتگوهای معمولی رو رصد میکنه. نمیدونیم از حساب پروانه چه اطلاعاتی برداشته شده، اما لازم نیست توی پیام های راز خیلی بزرگ و عجیبی باشه که مهاجمین بهش دست پیدا کنن. چند تا اسم، چند تا موضوع هماهنگی و همین اطلاعات ساده کافیه تا معلوم بشه چه کسانی با هم کار میکنن و چه کسانی قرار بوده در کدوم جلسه باشن و از این اطلاعات چطور میشه سوء استفاده کرد برای دسترسی به قربانی بعدی. حالا دیگه کار خیلی پیچیده نیست. یه حساب دیگه ساخته میشه، این بار با اسم و عکس کامیار. پیامی که از این حساب میرسه، همونجور که گفتیم، از حبیب چیز خاصی نمیخواد. نه لینکی داره که باز بکنه، نه کدی که باید فرستاده بشه. یعنی الگوی حمله کاملا با حمله که به پروانه شده فرق می‌کنه. در عوض اومده و یک پیام شبیه تیکه‌ای از یک گفتگوی خصوصی رو براش فرستاده، حرفایی که ظاهرا کامیار پشت سر حبیب می‌زده. یعنی می‌خوام بهتون بگم که از چه چیزایی این مهاجمین استفاده می‌کنن، دیگه واقعا عقل جن نمی‌رسه. حالا برگردیم به جایی که داستان رو شروع کرد. حبیب گفتم دیگه کلش خراب، اینا پشت سرش حرف زدن، پیام به دستش رسیده، اینم یه سری بد و بیرای محترمانه نوشته. همین که میخواد ارسال کنه تو گروه، جلوی خودش رو میگیره، یه ذره تأمل میکنه، هی جمله رو مزه مزه میکنه که آره اگه قرار نیست من در جریان باشم، همین اول بهم بگین که برم سراغ خونه زندگی خودم. هی هم با خوش فکر میکنه که خب عکس العملا به این چیزی که میخواد بفرسته چیه، بقیه چی جواب میدن، کامیار اصلا توضیحی داره نداره، خجالت میکشه یا گروه لفت میده، میگه شوخی کردم. یه بار دیگه شروع میکنه به این پیام گوش دادن و بعدم میره تو پیام‌های قدیمیش با کامیار شروع میکنه جستجو کردن. بالاخره این از یه شماره جدیدی بوده دیگه، میره تو همون شماره قبلی که از کامیار داشته، میبینه اوه بالاخره یه سابقه گفتگو جدی اونجا وجود داره. قبلا راجع به کار با هم حرف زدن، چند پیام بالاتر حال خانواده همدیگر رو پرسیدن، یه دفعه کامیار براش یه چیزی رو پیگیری کرده تو ایران، پایین‌تر حبیب یه فایل براش فرستاده. رابطه جدی و طولانی. اما قرار نیست با دیدن چند تا پیام قدیمی کلش از خرابی در بیاد، عصبانیتش بخوابه و ناراحتیش برطرف بشه. ولی با خوندن این پیام‌های قدیمی تصمیم میگیره قبل از اینکه شلوغکاری را بندازه و پای همه رو وسط بکشه، بره و از خود کامیار بپرسه. تو همون گفتگوی قدیمی، تو همون چت قدیمی که داشتن، یه پیغام میده، میگه کامیار جون میتونی چند دقیقه حرف بزنی؟ یه پیامی به اسم تو برای من اومده. و بالاخره کامیار جواب میده. وقتی که اینا با هم صحبت میکنن، کامیار میگه والا باور بکن من اصلا روحم خبر نداره از این پیامی که میگی، و از حبیب میخواد که مشخصات حساب رو بررسی کنه. دیگه میتونی حدس بزنی حسابی که پیام رو فرستاده حساب کامیار نیست، اسم و عکسش رو برداشتن، پیام ها و از همه مهمتر صداها همه جعلیه. حالا جالب چیه؟ خود کامیار چند وقت پیش هدف یکی از این حملات جعل هویت قرار میگیره و پیام‌های مشکوکی بهش میرسه که باور نمیکنه و شبیه جوک میگیره اینو و اونم گزارش میده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و در واقع مهاجمین در مورد خود کامیار موفق نمیشن، اما حالا میان یه حساب به اسمش میسازن و از اون طریق سعی میکنن کس دیگه‌ای که اینجا حبیب باشه رو سرش کلا بذارن و درش بی‌اعتمادی ایجاد بکنن. وقتی که با هم صحبت میکنن، خب حبیب خیلی آروم میشه، اما نمیگن که خب پس حالا هیچی دیگه، دست در نکنه مطمئن شدم تو نیستی. نه، خیلی مسئولانه پیگیری میکنن موضوع رو، میرن پاکار میشن ببینن چه کسای دیگه امکان داره پیغام گرفته باشن، میرن از همه میپرسن، چون طبیعیه دیگه وقتی یکی یه بار این کارو میکنه ممکنه که با بقیه افراد گروه هم کرده باشه و کاملا محتمله که یه نفر دیگه همین حالا داره یه چیزی رو میشنوه که فکر میکنه واقعا همکاراش کله پاچه‌شو بار گذاشت. خلاصه تو گروه مینویسن و همه رو آگاه میکنن از موضوع و از بقیه هم میخوان که اگر مورد مشابهی دیدن قبل از جواب دادن به فردی که اسمش رو حسابه تماس بگیرن، از همون راهی که همیشه باهاش در ارتباط بودن، نه با اکانت جدید و چه و چه و چه. پروانه این پیام رو میبینه، به ساناز خبر میده، کم کم صحبتهایی که جدا از هم اتفاق افتاده کنار هم قرار میگیره و تیکه های پازل رو تشکیل میده. اون مهرانه که ساناز رو دعوت کرده بود به جلسه، بهنامی که برای پروانه صدا فرستاده بود و کامیاری که پشت سر حبیب حرف زده بود، معلوم میشه که همشون جعلی بودن و فیک بودن و در هیچ کدوم این موارد کسی که اسمش روی صفحه بوده اون طرف گفتگو نبود. در روایت ما این سه ماجرا به هم وصل شدن. چیزی که میبینیم و مشخصه تکرار این شکل از جعل هویت و استفاده از رابطه های آشناست. در مورد پروانه خب حساب تلگرام تصاحب شد. در مورد حبیب بنا به شرح پرونده درخواست ورود به حسابی در کار نبود. فقط قرار بود که یه چوب اندازن و حبیب رو به همکاراش و همکاراش رو به همدیگه بدبین بکنن. اگر حبیب همون اول پیامو فرستاده بود، شلوغ بازی درآورده بود، ممکن بود واقعا قبل از اینکه کسی بفهمه این صدا جعلیه شروع بکنن دعوا کردن و یکی دفاع بکنه، یکی ناراحت بشه، یکی لفت بده، اصلا قبل از اینکه بفهمه ماجرا چی شده و مهاجم به هدفش برسه. داستان‌هایی که گفتم از روی چند پرونده واقعی میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان ساخته شده. حالا ممکنه که سازوکارش و بست بینش همون شکل واقعی نباشه و جزئیاتی تغییر کرده باشه و اینها، ولی اصل ماجرا واقعیه. فقط برای حفاظت از افراد نام‌ها و مشخصات که تغییر کرده، اصل ماجرا 100% واقعیه. ولی خب طبیعیه دیگه، یه سری موقعیت‌ها رو دستکاری کردیم برای اینکه هویت افراد لو نره. پیام‌های صوتی هم که شنیدید ما به ازاهای تقریبا واقعی دارن تو همین فضا، اما خب اینجا با صدای بازیگرا و همکارای نازنین من بازسازی شده که همینجا هم ازشون تشکر میکنم. مو به موی این اتفاقات به اشکال دیگری طی چند ماه گذشته برای فعالین اجتماعی و روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور رخ داده و تازه اینها پرونده‌هایی که ما میدونیم. ممکنه که پرونده‌های زیادی باشه که آدما یا متوجه نشدن یا سری ردش کرد. یه نکته خیلی عجیب دیگه هم اینه که این پرونده ها خیلی متنوع بودن. تو یکی دیگه از این پرونده ها که حالا تو این داستان نیوردیم ولی شاید براتون جالب باشه شنیدنش، زمانبندی حمله به اندازه خود محتواش مهم بود. یک دوستی به نام شاهین که کارشناس امنیت دیجیتال، یک مصاحبه ای میکنه و بلافاصله بعد از مصاحبه مورد حمله واقع میشه. عجیبه دیگه، یعنی همین جور با صدای جعلی یکی بهش پیغام میده، یه درخواستی رو مطرح میکنه، لینکی میفرسته و خب اون خودش کارشناس امنیت دیجیتال بوده و سریع متوجه میشه. ولی این پرونده چرا مهمه؟ چون نشون میده که حمله های شخصی سازی شده الزاماً به این معنی نیستن که مهاجم حتما قبلا به دستگاه قربانی یا کسی که اونو میشناسه دسترسی داشته و اونا رو هک کرده. گاهی اطلاعات لازم برای حمله درست مقابل چشم قرار دارن، یعنی یه مصاحبه‌ای که تازه انجام شده، روابط کاری عیان که مثلا شما به اشتراک میذارید تو سوشال مدیا یا چه و چه و چه، نام همکاراتون، عکس‌ها و گفتگوهایی که به صورت عمومی منتشر میکنید، یعنی همه اینا میتونن بهانه‌ها و متریالی دست مهاجمین بدن که از طریقش به شما حمله بکنن. مهاجم‌ها چیکار میکنن؟ میان این تیکه‌ها رو کنار هم میذارن تا یه پیامی مخصوص شما بسازن، باورپذیرش بکنن. گفتم باورپذیری اصل اول این حملاته. تکنولوژی مهمه، استفاده از هوش مصنوعی برای تولید صدای فیک و جعلی خیلی مهمه و ترسناکه در عین حال، اما عزیزان مهمترین ابزار مهاجم‌ها هنوز همون چیزیه که سالهاست در مهندسی‌های اجتماعی استفاده میشه و اون جلب اعتماد. در واقع حرفم اینه صدای جعلی که در این پرونده ها با هوش مصنوعی ساخته شدن خیلی قانع کننده و تاثیرگذارن، اما به تنهایی حمله رو موفق نمی کنه. صدا فقط قراره یه شکاف کوچیک رو پر کنه. چه شکافی؟ فاصله بین این که شما با خودت فکر می‌کنی من این شماره رو که نمی‌شناسم اما صداش آشناست. تنها کاری که هوش مصنوعی اینجا می‌کنه پر کردن این فاصله است. حالا فرض کنید یکی از همین پیام‌ها به ما رسیده. شاید یه دعوت کاریه، شاید صدای دوستی که می‌شناسیم، شاید هم حرفی که شنیدنش عصبانیمون می‌کنه. اولین کاری که میتونیم بکنیم اینی که چند دقیقه تصمیم رو عقب بندازیم. هر تصمیمی داریم به قول اون عزیز یه قدم بریم عقب‌تر. هیچ تصمیمی نگیریم. یه ذره بهش فکر کنیم. ببینیم اصلا این شماره که من نمیشناسم چیه؟ چیه؟ از کجا اومد؟ لازمم نیست که راست تو همون گفتگو که به شک داریم همه چیز رو روشن کنیم. بریم فوری بگیم آقا شما کی هستی؟ از کجا اومدی؟ اگر یه آشنا با حساب یا شماره تازه به شما پیام داده، از راه‌های قبلی که باهاش در تماس بودید گیری بکنید. همون شماره که از قبل داشتیم یا گفتگویی که قبلا ازش استفاده کردیم. اگه میگه به حساب قبلیم دسترسی ندارم، این حرفش هم باید از یه راه مستقل بررسی بشه. بالاخره شما دوست و آشناهاتون رو دیگه یه نفره که توی جزیره نمیشناسید. شما اگه منو میشناسید، بالاخره همسرم، دوستای نزدیکم، چهار تا رابطم این وسط میشناسید دیگه. میتونید از طریق اونها پیگیری بکنید. یه چیز دیگه ای که بعد از شنیدن این اپیزود احتمالاً باید بیشتر حواسمون بهش باشه اینه که صدای آشنا به تنهایی برای تایید هویت کافی نیست. دیگه متوجه شدیم دیگه. هوش جلل خالق مصنوعی قشنگ میتونه صدای عزیزان شما رو بازسازی بکنه. نه ماها متخصص تشخیص صدای مصنوعی هستیم، نه ممکنه که دقت لازم رو داشته باشیم به تنهایی، و خیلی خیلی محتمله که چند بار گوش کنیم و بازم نفهمیم که این صدا فیک. کاری که حبیب کرد کار درستی بود، بررسی خود صدا نبود. نیمت هی بشینی ببینید صدا درسته یا نیست، چون اساسا خیلی قابل تشخیص نیست و از این به بعد هم هی سخت‌تر میشه دیگه. هی ابزارهایی میاد که این صداها رو خیلی دقیق‌تر اجرا میکنه. یادتونه دیگه اولا که ویدیوهای هوش مصنوعی اومده بود، شخصیت‌ها 6 تا انگشت داشتن، نمیدونم یه 3 تا دماغ داشتن، ولی الان اصلا یه جوری شده که شما نمیتونی تصویر خودت هم اگه ببینی تشخیص بدی. صدا هم همینطوره. بهترین کار کاریه که حبیب کرد، رفت خود صاحب صدا، رفت از اون پیگیر مسئله شد. بنابراین اگر کسی برامون یه لینک جلسه فرستاد، مثلا گفت بیا زوم، نمیدونم بیا تیمز، نمیدونم همه این پلتفرمایی که هست، ما میتونیم ازش شماره جلسه و رمز همون جلسه رو بخوایم. بعدن خودمون اون برنامه رسمی رو باز بکنیم، مثلا میگم اگه زومه، بریم خود برنامه زوم رو باز کنیم، گزینه پیوستن به جلسه رو بزنیم و اون مشخصات رو اونجا وارد کنیم، نه که بریم مستقیم روی لینکی که برامون فرستادن کلیک بکنیم. میدونم اون راحت تره، ولی با توجه به این موقعیتایی که براتون تعریف کردم، ریسکش بالاست. رمز جلسه هم رمزیه که برگزار کننده به شرکت کننده ها میده، نه کد ورود تلگرام یا واتساپ یا چه. اگر دعوت کاریه، بخوایم از طرف که یه ایمیل رسمی از ایمیل رسمی محل کارش برای ما بفرسته. این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم هویت طرف مقابلمون رو صحت سنجی بکنیم. مثلا اگر یه پیغامی از طرف من برای شما اومد، شما همونجا بگید که مرسی که فرستادی، ولی لطفاً پویشان اینا با ایمیل کاریت که پویش@میان.org هست برای من بفرست. خب اگر من فرستادم، این یه راه خوبی برای صحت سنجی. حرفم اینه که از راه‌های مختلفی صحت سنجی کنید. حالا من نمیخوام دونه دونه بگم، از هر راه بیشتری که میتونی، از هویت طرف مقابلتون و لینکی که براتون میفرسته اطمینان کسب کنید. یکی از راه‌های دیگه که میشه لینکی که برای ما فرستادن رو صحت سنجی بکنیم، یه ذره تریکیه، یه ذره باید مراقب باشین، اینه که مثلا اگه رو کامپیوتر هستین یا رو خود گوشی، دستتون یا نشانگر موس رو روی اون لینک نگه بدارید. نگه دارید و کلیک نکنید، یادمون نره، فقط روش نگه دارید. وقتی نگه داشتیم، معمولا نشونی مقصد پایین مرورگر یا کنار لینک دیده میشه. خب این یه راهیه که ما بتونیم ببینیم که آیا این به دامنه میره که اینا ادعا کردن، این میره سمت تیمز، میره سمت زوم یا نه. در این حال باز میخوام بگم، اگه مثلا یه کوچیک نوشته باشه زوم، یه کوچیک نوشته باشه تیمز، اینا کافی نیست. میدونید یک بخشی از لینک رو اگه شما ببینید کافی نیست. اگر نشونی رو نمیشناسید یا ازش مطمئن نیستید، به هیچ عنوان عزیزان من بازش نکنید لطفا. این پیشنمایش هم راه خوبیه، اما به تنهایی ام بودن لینک رو ثابت نمیکنه. راجب کد ورود به حسابم گفتم دیگه، اگر یک پیامی از یک پلتفرمی مثل تلگرام دارید که میگه این کد برای ورود به تلگرام شماست، برای ورود به تلگرام شماست و نه رمزی جلسه ادعایی دیگه. حتی اگر کسی پشت تلفن اصرار کرد که نه این کد جلسه است، عزیزان شما باور نکنید، برگزار کننده هیچ جلسه ای به کد ورود تلگرام یا واتساپ ما احتیاج نداره. حالا اومدیم و کلمون خراب بود و حواسمون جمع نبود و از اون بر جنگ بود و از اون بر گرونی بود و از اون بر گرفتاری، و کدی که برای ورود به تلگراممونه رو ما در اختیار مهاجم گذاشتیم دو دستی. حالا اگه همین حالا فکر میکنیم یه نفر وارد حسابمون شده، باید چیکار بکنیم؟ قبلا اینا رو با هم مرور کردیم دیگه. اگه هنوز روی دستگاه دیگه به تلگرام یا هر سرویس دیگه دسترسی داریم، میریم به بخش تنظیمات یا ستینگ، بخش دستگاه‌ها یا نشست‌های فعال یا سیشن، اونو بررسی میکنیم و نشست‌های ناشناس رو طبعا میبندیم. اگر روی کامپیوتر یا گوشی میبینیم که حسابمون بازه و ما اون دستگاه رو نمیشناسیم، سریع از اونا خارج میشیم. تایید دو مرحله‌ای رو فعال میکنیم، یه گذرواژه قوی میذاریم و ایمیل بازیابی جدید و امنی رو در واقع جایگزین میکنیم. اگر دسترسی نداریم یا نمیدونیم چه کاری امنه، سریع میریم سراغ میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و ازشون راهنمایی میگیریم. فعال کردن تایید دو مرحله، من اینجا بگم، به تنهایی جای بستن دسترسی فرد مهاجم رو عزیزان نمیگیره. اگر سررشته ندارید از امنیت دیجیتال، برید سراغ همون میز کمک های فوری امنیت دیجیتال یا هلپ دسک. بهترین کار همینه. گروه های مختلفی در این زمینه هستن، ولی خب حالا ما همیشه میانو معرفی میکنیم، اما گروه های مختلفی در این زمینه وجود دارن. یک کار دیگه که واجبه و مسئولیت پذیری شما رو نشون میده اینه که به اطرافیانمون خبر بدیم که حساب ما تصاحب شده و ممکنه از این حساب پیام‌های آلوده‌ای به دست اینها برسه. این واقعاً مسئله مهمیه که خیلی وقتا متاسفانه دوستان و عزیزانی که هک میشن یا حسابشون تیک اوور میشه، اینا رعایت نمی‌کنن. ما لازم نیست منتظر باشیم تا بفهمیم دقیقاً هکر به چه چیزایی دسترسی پیدا کرده یا میخواد با اکانت ما چیکار کنه. به محض اینکه متوجه شدیم اکانت از دست رفته ولو موقتی، باید به دوستانمون خبر بدیم. نکته آخر و مهم اینه که تا جایی که امنه، احساس میکنیم میدونیم داریم چیکار میکنیم و امنه، قبل از مسدود کردن، قبل از اینکه بلاک کنیم اون طرفی که با همون تماس گرفته یا حسابش رو گزارش بکنیم، مشخصات فرستنده رو نگه دارید، داکیومنت بکنید، مستند بکنید، پیام ها رو اسکرین شات بگیرید و یادمون هم نره لینک مشکوک رو دوباره باز نکنید. فایل ها رو هم بی حساب و کتاب برای بقیه نفرستیم. همینجور هر فایلی به دستمون رسید، میدونیم مشکوکه، میدونیم از طرف مهاجمه، همینجور برای دیگران نفرستیم، ممکنه حاوی بدافزار باشه. عزیزان، اگر با پیام، تماس، صدای مشکوک یا دعوت مشابهی روبرو شدید، میتونید همونجور که گفتم با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیرید. لازم نیست اول مطمئن شید هک شدید یا نه، همین که شک کردید میتونید تماس بگیرید باشون، حتما کمک میکنند. میتونید فارسی هم صحبت بکنید. گزارش شما میتونه به شناخت این روش‌ها و الگوها به صورت عمومی‌تر و در عین حال هشدار دادن به بقیه خیلی کمک‌حال باشه. از مسیرهای شناخته شده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان پیغام بدید به آدرس myan.org/dsh myan.org/dsh تماس بگیرید. گفتم فارسی هم میتونید پیغام بدید و حتما کمکتون میکنن. در این حال همونجور که پیشتر و در اپیزود قبلی هم گفتم، کمپین امن بمان توسط فیلتر وان و پسکوچه در حال انجام هستش. این هفته هم قراره کمی راجع به هوش مصنوعی و شکل‌های سوء استفاده از اون صحبت بکنن، در کنار توصیه‌های مفید و بروز همیشگی که در مورد امنیت دیجیتال دارن. و من توصیه می‌کنم که اگر مایل هستید و علاقه دارید به این موضوع و نگران امنیت دیجیتالتون هستید، برید و این آموزش‌ها رو دنبال کنید با دنبال کردن هشتگ امن بمان. ممنونم که با من همراه بودید. ممنونم از همکاران خوبم در فیلتربان و دوستان خوب ما در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. یه بار دیگه هم از دوستان و همکاران عزیزم که خودشون رو جای هکرها جا زدن و ساند بایت های بازسازی شده این اپیزود رو برای من ضبط کردن تشکر میکنم و دمتون گرم بچه‌ها. تا اپیزود بعدی خدافظ. مراقب خودتون باشین و فراموش نکنید که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق غیر قابل گفتگو برای ماست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: شنونده بخش خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. ساعت 12 در ایران است. پنجشنبه دوم مهر ماه 1405 برابر با 24 سپتامبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد هستم و برایتون آرزوی روزی خوش رو دارم. پاییز رسما از راه رسیده. هرچند اگر در تهران یا جنوب ایران باشید احتمالاً دماسنج هنوز چندان این تغییر فصل رو باور نکرده. تهران امروز همچنان گرم و عمدتاً آفتابیه و دما میتونه به حدود 37 درجه برسه. در شمال کشور رشت صبح رو با هوای مرطوب و مهالود و کمی بارانی آغاز کرده و دما تا حدود 30 درجه بالا میره و در جنوب بندرعباس همچنان تابستان رو محکم نگه داشته، آفتابی و بسیار گرمه و دما به حدود 40 درجه میرسه. امیدوارم هر کجایی که هستید در گرمای جنوب ایران، هوای مرطوب شمال کشور یا آفتاب تهران، یک روز بارانی پاییزی روز خوبی رو در پیش داشته باشید. من رویا کریمی مجد در یک ساعت آینده همراه شما هستم تا مهمترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو در گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری دنبال کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: ممنون رویا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. شی جی پینگ رئیس جمهور چین با استقبال رسمی دونالد ترامپ در یک فرودگاه نظامی نزدیک واشنگتن وارد آمریکا شد. جنگ آمریکا با ایران یکی از موضوعات مهم دیدار و گفتگوهای رهبران چین و ایالات متحده عنوان شده. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشته که چین در گفتگوهای پیش از سفر شی جی پینگ در مقابل امتیاز احتمالی آمریکا در زمینه فروش تسلیحات به تایوان، پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر ایران را مطرح کرده. پکن این مسئله را تایید نکرده است. قرار است رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان امروز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار و درباره موضوعاتی چون تجارت و تعرفه ها، تایوان و هوش مصنوعی هم گفتگو کنند. دونالد ترامپ و همسرش ملانیا در یک مراسم ویژه از شی جی پینگ در فرودگاه نظامی اندروز استقبال کردند. این نخستین بار در 11 سال گذشته است که یک رئیس جمهور آمریکا برای استقبال از یک رهبر خارجی به این پایگاه می رود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ساختار تصمیم گیری در ایران را مانعی واقعی در گفتگوهای بین دو طرف توصیف کرد. او روز چهارشنبه در یک نشست خبری با اشاره به گفتگوهای روز سه‌شنبه میان مقام‌های ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: نمی‌خواهم این گفتگوها را یک پیشرفت بزرگ توصیف کنم، اما همین که دست کم گفتگویی انجام شد مهم بود. مقام‌های ایران و آمریکا در این تماس‌ها به طور غیر مستقیم و از طریق میانجی‌ها با یکدیگر پیام رد و بدل کردند. روبیو گفت که در شرایط فعلی تصمیم‌گیری نهایی در ایران در دست افرادی است که به گفته او به شدت به انقلاب و نه به کشور باور دارند و این وضعیت مذاکره با

0: طرف ایرانی را دشوار می‌کند، زیرا به گفته او مقام‌های آمریکایی ممکن است با نمایندگان ایران درباره برخی مسائل به توافق برسند، اما این توافق‌ها در نهایت باید در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی تایید شود. روبیو این وضعیت را چالشی مداوم در مذاکرات با ایران توصیف کرد، اما گفت که آمریکا در صورت وجود فرصت برای دستیابی به توافق همچنان به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه خواهد داد. رئیس شورای اروپا اعلام کرد که در دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران خواستار توقف عملات ایران علیه همسایگانش، برقراری کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده. آنتونیو کاستا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گفتگوی صریح و اساسی با رئیس جمهور ایران داشته و گفتگو را تنها راه حل مناقشات و تضمین صلح پایدار در سراسر منطقه دانسته است. رئیس شورای اروپا تاکید کرده که اتحادیه اروپا آماده حمایت از تمامی تلاش‌های دیپلماتیک جاری در همین راستا است. دیدار رئیس شورای اروپا با رئیس جمهور ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در روز چهارشنبه صورت گرفت. در خبر دیگر هم وزیر امور خارجه اوکراین اعلام کرد که در دیدار با وزیر امور خارجه ایران دو کشور توافق کردند کانال‌های ارتباطی موجود را باز نگه دارند. آندری سیپیها در پستی در شبکه‌های اجتماعی ایکس از دیدار با عباس عراقچی در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد و نوشت که هدف از این دیدار اقدامات متقابل برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها میان دو کشور بوده. رویا،
1: سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای مطلع شدن از جزئیات بیشتر خبرها میتونید همچنین به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم مراجعه کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: به نیویورک بریم، جایی که سخنرانی روز گذشته مسعود پزشکیان در سازمان ملل در تهران عمدتاً با ستایش مقام‌های حکومتی و انتقادها و مخالفت‌های درباره سرنوشت مذاکره و کشتار هزاران معترض در دی ماه گذشته روبرو شده. در واشنگتن مارکو روبیو وزیر خارجه به انتقادهای او از آمریکا پاسخ تند داده. هشدار پیشین اسکات بسنت درباره توقف پروازهای ایرانی هم سایه فشار اقتصادی آمریکا را بر این جدال دیپلماتیک انداخته و مخالفان حکومت مسعود پزشکیان رو به نادیده گرفتن خون معترضان دی ماه گذشته متهم کردند. همکارم بنیامین صدر نگاهی داشته به این جزئیات.
3: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، هرچند با استقبال برخی رسانه‌های داخلی و مقام‌های حکومتی از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا همراه بود، اما با پاسخ مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز همراه شد که در پاسخ به انتقادهای رئیس جمهور اسلامی ایران از آمریکا گفت حکومتی که هزاران معترض خود را می‌کشد و در حمله به همسایگان نقش دارد، جایگاهی برای موعظه دیگران درباره حقوق بشر و نظام بین‌الملل ندارد. از دیگر سو، سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل درباره معترضان ایرانی هم بازتاب انتقادی داشت، جایی که او بدون اشاره به کشته شدن چند هزار معترض ایرانی در دی ماه گذشته تنها از قربانیان جنگ با آمریکا تمجید کرد و تلویحاً معترضان را عامل اسرائیل و آمریکا نامید. مسعود پزشکیان چهارشنبه در 82مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل اتهام دونالد ترامپ درباره نقش جمهوری اسلامی در تروریسم را رد کرد و گفت ایران قربانی تروریسم بوده است. آقای پزشکیان در عین تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی در برابر فشار سرخم نمی‌کند، گفت برای گفتگو و مذاکره هم آماده ایم. در ایران و در سطح مقام‌های حکومتی واکنش‌ها عمدتاً حمایتی بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پزشکیان را صدای قدرتمند شجاعت و مقاومت خواند. محمد رضا عارف معاون اول او گفت که پزشکیان نماینده همه ایرانیان بود و علیرضا زاکانی شهردار تهران هم از یادآوری کشته شدن علی خامنه‌ای در سازمان ملل تمجید کرد. در مقابل و در شبکه‌های اجتماعی معترضان سخنان پزشکیان به ویژه درباره سرکوب اعتراض‌های دی ماه گذشته را متناقض و ریاکارانه دانستند و به اختیار تصمیم‌گیری پزشکیان اشاره کردند. اما وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو پس از سخنرانی مسعود پزشکیان همچنین گفت که مشکل درباره مذاکره با جمهوری اسلامی در اینجاست که ساختار تصمیم‌گیری در ایران مانع واقعی به نتیجه رسیدن هر مذاکره است. از دیگر سو اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم ساعتی پس از سخنان مسعود پزشکیان با اشاره به تحریم هوایی ایران گفت که 80 تا 90 درصد پروازهای ایرانی به خارج از ایران متوقف شده و با کنایه ادامه داد که نمیدانم هیئت ایرانی چگونه قرار است از سازمان ملل و خاک آمریکا به ایران برگردند. براینده این واکنش ها نشان می دهد که در داخل ساختار حکومت از لحن پزشکیان استقبال شده، اما مخالفان حکومت و همچنین ایالات متحده و کشورهای همسو این اظهارات را با توجه به عمل کرده جمهوری اسلامی در ماه های گذشته متناقض و حتی ریاکارانه توصیف کردند.
1: همونطور که در گزارش همکارم بنیامین سعد شنیدید، مسعود پزشکیان در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل از یک طرف تاکید کرده که ایران از جنگ نمی هراست و در برابر هر حمله پاسخ خواهد داد و از طرف دیگه گفته که تهران از مذاکره هم نمی گریزه. او همچنین بار دیگر برای ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تاکید کرده و خطاب به کشورهای منطقه گفته که یا باید امنیت رو با هم بسازیم یا همه با ناامنی روبرو خواهیم شد. برای بررسی این سخنرانی همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، و نظر او رو درباره پیام اصلی تهران به واشنگتن و منطقه پرسیده.
4: البته اولش آقای پزشکیان گفت من به خاطر حرفای دیروز آقای ترامپ بخش نوشتم و کنار میذارم که ما نمیدونیم در اون نوشته چه بود، ولی اگر یک تیتر فقط بخوام به این سخنرانی بدم، اگر مثلا سخنرانی آقای ترامپ و گلدرمنشانه بدونیم، سخنرانی آقای پزشکیان مظلوم نمایانه بود و ذیل این مظلوم نمایی میگفت که ما هم رو جنگ هستیم، تنگرم باز نمیکنیم، ولی در این حال اهل مذاکره هم هستیم. خب این کلیگویی رو طرف مقابلم داره، ترامپ هم میگه که بله ما میتونیم توافق بکنیم ولی وگرنه نابودتون میکنن. اینها میگن که ما میتونیم توافق کنیم وگرنه میریم بمب اتم میسازیم و تنگرم میبندیم. من فکر میکنم اون چیزی که تعیین کننده است روی صحنه نیست، پشت صحنه است. در صحبت های آقای پزشکیان هیچ اشاره ای به صحبت های و مذاکرات دیروز نشده و به منبع آمریکایی هم نمیدونیم چقدر میشه اعتماد کرد که سخنان مثبت بوده و مذاکرات مثبت بوده. من فکر میکنم گرهگاه اصلی تنگه هرمز نیست، گرهگاه هستی غنی سازی اورانیومه. اون چیزی که در صحبت‌های پزشکیان جاش خالی بود و اساساً حتی اشاره‌ای به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم نکرد، اما این در دکان دو نفش رو هر دو باز کردن، ولی ما از این اخبار رو صحنه نمیتونیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم، باید ببینیم پشت صحنه چه می‌گذره و به خصوص مسئله محوری غنی سازی اورانیوم که در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به 60 روز دوم موکول شده بود و فکر می‌کنم دیگه آقای ترامپ به این قانع نیست و میخواد این دوتا مسئله همزمان حل بشه و اینکه جمهور اسلامی آیا غنی‌سازی صفر رو ولو به طور موقت قبول داره از یه طرف، از اون طرف هم دولت آمریکا حاضر چه امتیازات اقتصادی بده. من فکر میکنم هر دو طرف هم باید جام زهر بنوشن تا بتوانند کاپ پیروزی رو بالا ببرن، ولی هنوز این فاصله بسیار زیاده و فکر نمیکنم در این چند روز قابل پر کردن باشه.
5: با توجه به حرفای اخیر ترامپ و پزشکیان، فکر میکنید که دو طرف دارن به نوعی قبل از ورود به یک دور تازه از مذاکرات فشار رو روی هم بیشتر میکنن؟
4: بله، این فشار که عملا هست، یعنی با محاصره دریایی روی جمهوری اسلامی این فشار هست. میزان صادرات نفت بسیار پایین اومده، تورم بسیار بالا رفته، اختلافات داخلی هم تشدید شده، هرچند اختلافات و هیجانات رو یه جریان بسیار تندروی داره دامن میزنه که دست بالا رو در قدرت نداره، دست بالا رو دیگرانی دارن که تو همین چند روز رئیس صفوی گفت که تیم دولت ایران با اختیارات کافی رفته، یا فرزند سخنگوی سپاه گفت ما علاوه بر این که به نظامی قدرت نظامی پایبند هستیم به دیپلماسی هم معتقدیم، گالیباف گفت که دیپلماسی تبدیل به دستاورد سیاسی کردن قدرت میدان هست. یعنی نیروهای پرایماتیس همچنان میل به مذاکره دارن، ما اینو تو سخنرانی پزشکیان هم دیدیم، هرچند سخنرانی پزشکیان مملو و شعاردهی بود و کلمات انسانیت و عدالت و دموکراسی و کرامت انسان و انصاف با اینا که خوب این حرفا برای دهان حاکمان ایران بزرگه، همچنین یه جاهای دروغگویی بود، ریاکاری بود که ما هسته‌ای رو فقط برای پزشکی و نمیدونم کشاورزی و اینا میخوام، در حالی همه میدونن غنی‌سازی 60 درصد برای این نیست و یه نوع مظلوم نمایی که گویی ما سر جامون نشسته بودیم یه عده به ما تهاجم کردن. البته بخشی از حرفاش کلمات و جملات و چیزای درستی هم بود، مسئله اسرائیل و استاندارد دوگانه و که زبان آقای ترامپ گلدوریه و ایرانو با جنگ نمیشه تسلیم کرد، یا عکسای که از کشتار غیر نظامیان و کودکان نشون میداد، یا اینکه میگفت ما تروریست نیستیم، قربانی تروریسمیم، که این درسته، ولی در این حال شما تروریست هم هستی، شما تو سوریه کارهای تروریستی کردی، تو منطقه هم همینطور. حالا من فکر میکنم سرجم اگه این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، یه نوع هم چماق رو به هم نشون میدن هم حلوا رو، ولی اینا کلیات کلیگوییه. باید ببینیم در درون و پشت صحنه چه میگذره. یه عده‌ای میگن فشار بیار به تنگه، بذار دنیا بلنگه شعار تندروها. بنابراین هزینه باز کردن تنگه رو برای جمهوری اسلامی، برای دولت بالا بردن به تیم مذاکره کننده. ولی از یه طرف شام هم شورای عالی امنیت ملی پشت مذاکره است. در اینجا من این جمله رو بگم که واقعا مردم ایران به دو تا سنگ آسیاب گیر افتادن.
5: اتفاقا من می‌خواستم در این مورد هم ازتون این رو بپرسم که آقای پزشکیان در بخش دیگه ای از صحبتاش گفتش که تهدیدهای آمریکا باعث میشه جامعه ایران منسجم‌تر بشه. به نظر شما واقعا چنین چیزی رو میشه داخل ایران دید؟
4: نه، این دکوراسیون بیرونی. البته خب جنگ باعث انسجام میشه تا حدی، چه در درون قدرت یا تو بخشی از جامعه. حالا بدنه اینها بسیار ضعیفه. انتقال رهبری دوم به رهبری سوم میتونست تو جمهوری اسلامی هزینه بیشتری ببره، ولی جنگ کمک کرد. ولی فشار اقتصادی نه، همین حالا مشکلات اقتصادی باعث شکاف شده. بعضیاشون میگن که حتی یکی از نماینده ها گفته بود که حتی ممکن آقای پزشکیان با ترامپ هم دیدار بکنه در این حد. یا از اون طرف آدمای خیلی ذهنی و عوام فریبی گفته بودن پزشکیان بره مثلا ترامپ رو خفه بکنه. و مردم ایران به این دو تا سنگ آسیاب گیر افتادن. از طرفی هم میبینیم یه سری تندروهایی هستن درون حکومت، حفظ حکومت به هر قیمت. به هر حال افکار تندروانه یا جریانات تندروی هم این طرف هستن، سرنگونی حکومت به هر قیمت. ولی الان من فکر میکنم نیروهایی که ملی هستن ولی واقع بین هستن، بایستی از این که مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به این که نه تحریم نه جنگ به نتیجه نرسیده و فقط مردم رو تحت فشار بیشتر گذاشته و حکومت رو وحشی تر کرده، بایستی از مذاکره و توافق و پایین اومدن از خر شیطان غنی‌سازی اورانیوم همگی حمایت بکنن و این فضای تندروهایی که تلویزیون و میدانهای کوچک شهر رو البته گرفتن رو یه مدار بشکنن.
5: بعد آقای پزشکیان خطاب به کشورهای منطقه هم گفت یا امنیت رو با هم میسازیم یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت. فکر میکنید این حرف نشونه تلاش تهران برای بهتر کردن رابطه با کشورهای عربی منطقه است؟
4: این کشورهای عربی منطقه رئال پلیتیکی که نگاه بکنن، میخوان رباباتشون با جمهوری اسلامی که کارهای ایزایی زیادی میتونه بکنه، یه کشوری که اقتصاد و توسعه اقتصادی براش مهم نیست، میتونه مزاحمت‌های جدی برای کشورهایی که توسعه اقتصادی محور کارشون هست ایجاد بکنه، میخوان شرش به هر حال به اینا نرسه. هرچند این روش‌های جنگ منطقه‌ای جمهوری اسلامی کینه و کدورت رو در دل اونها تشدید میکنه و اونها هم حالا پنهانی از هر راهی که مطمئن باشن که میتونه جمهوری اسلامی رو دچار مخمصه بکنه حمایت میکنن. ولی بعد از تحریم و جنگی که نتونست جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره، اونها هم واقع بینانه میخوان این روابط رو، حالا ظاهری هم شده رو بساطی هم شده، بر اساس منافع ملی خودشون اصلاح بکنن و جمهوری اسلامی رو هم لحاظ بکنن در ترتیبات امنیتی خودشون، حتی در دراز مدت دعوت بکنن مثلا به اون معاهده مکه.
1: رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، به پرسش‌های همکارم مهران کریمی پاسخ می‌داد. اما وقتی رئیس جمهور ایران از گریزناپذیر بودن مذاکره سخن میگه، پرسش بعدی تقریبا اجتناب ناپذیره. اگر هنوز فرصتی برای گفتگوی مستقیم در بالاترین سطح فراهم بشه، آیا چنین دیداری اساساً میتونه چیزی رو تغییر بده؟ در این میان تجربه تاریخی دیدار رهبران کشورهایی که روابطی خصمانه با یکدیگر داشتند شاید راه حل‌ها رو به ما نشون بده. این دیدارها تا چه اندازه تونستن به کاهش تنش‌ها، بهبود روابط یا ایجاد تحولات پایدار در مناسبات میان رهبران منجر بشن؟ سعید جعفری نگاهی داشته به سیر تاریخی این دیدارها.
6: دونالد ترامپ گفته آماده است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با مسعود پزشکیان دیدار کند و طرف ایرانی هم به صورت مبهم به احتمال انجام چنین دیداری واکنش نشان داده است. بیشتر کلینتون و خاتمی، روحانی و اوباما و همچنین روحانی و ترامپ به امکان انجام چنین دیداری نزدیک شده بودند، اما هرگز این اتفاق رخ نداد. در سپتامبر سال 2013 برابر با مهر ماه 1392 تماس تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما به نخستین مکالمه رؤسای جمهور ایران و آمریکا تبدیل شد. هرچند تهران و واشنگتن از آن تماس تلفنی فراتر نرفتند، اما همان گفتگوی کوتاه باعث شد تا مسیر دستیابی به توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام هموارتر شود. تهران و واشنگتن در تابستان سال 2015 توانستند پس از ماه‌ها گفتگو و مذاکره در قالب گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها به توافق برسند. هرچند دست کم فعلا هیچ دیداری میان رؤسای جمهور دو کشور برنامه ریزی نشده، اما اگر چنین ملاقاتی انجام شود برای روابط ایران و ایالات متحده اتفاقی کم سابقه خواهد بود. دو کشوری که بیش از 4 دهه است روابط دیپلماتیک ندارند و اکنون نیز مستقیما درگیر یک جنگ هستند. تاریخ روابط بین کشورهایی که سالها دشمن یکدیگر بودند، دیدارهای مشابه کم نداشته است. بعضی از آنها به تغییراتی بزرگ منجر شدند و بعضی دیگر حتی در کوتاه مدت هم نتوانستند از شدت تقابل‌ها کم کنند. در جوان سال 1961 میلادی، جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار در وین مقابل نیکیتا خروشچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی نشست. جنگ سرد در یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود بود و برلین، رقابت هسته‌ای و بحران‌های مختلف بین دو بلوک و روابط میان واشنگتن و مسکو سایه انداخته بود. اما دیدار وین نتوانست اختلاف اصلی بر سر برلین را حل کند. خروشچف بار دیگر از آمریکا خواست وضعیت برلین غربی را تغییر دهد و کندی نیز عقب ننشست. چند هفته بعد آمریکا نیروهای ذخیره خود را فراخواند و هزینه‌های دفاعی را افزایش داد. در ماه اوت همان سال دیوار برلین ساخته شد و یک سال بعد بحران موشکی کوبا دو قدرت هسته‌ای را تا آستانه رویارویی مستقیم برد. 11 سال بعد یک دیدار دیگر میان دو دشمن قدیمی نتیجه کاملا متفاوت به همراه داشت. ریچارد نیکسون در فوریه سال 1972 به پکن رفت و با ماو تسه‌تونگ دیدار کرد. ایالات متحده و جمهوری خلق چین از زمان به قدرت رسیدن کمونیست ها در سال 1949 روابط دیپلماتیک نداشتند و در جنگ کره نیز عملا در دو سوی میدان جنگ قرار گرفته بودند. سفر نیکسون در همان زمان به عادی سازی کامل روابط منجر نشد، اما با انتشار بیانیه شانگهای مسیری را باز کرد که 7 سال بعد به برقراری روابط رسمی دیپلماتیک میان دو کشور انجامید. نزدیک شدن واشنگتن و پکن همچنین محاسبات جنگ سرد را تغییر داد و بر روابط آمریکا و شوروی نیز اثر گذاشت. در نوامبر سال 1977، انور سادات رئیس جمهور مصر در اقدامی که در آن برای بسیاری غیر قابل تصور بود، به اسرائیل رفت. او نخستین رهبر یک کشور عربی بود که از زمان تأسیس اسرائیل به این کشور سفر می‌کرد. سادات در فرودگاه مورد استقبال مناخیم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل قرار گرفت و یک روز بعد در پارلمان اسرائیل سخنرانی کرد. این سخنرانی تنها چند سال بعد از آن انجام شد که مصر و اسرائیل در جنگ اکتبر 1973 با یکدیگر جنگیده بودند. دیدار سادات و بگین مسیر مذاکراتی را باز کرد که با میانجیگری جیمی کارتر به مذاکرات کمپ دیوید و سرانجام امضای پیمان صلح مصر و اسرائیل در مارس 1979 رسید. مصر نخستین کشور عربی شد که اسرائیل را به رسمیت شناخت و سادات و بگین نیز جایزه صلح نوبل گرفتند. در میانه دهه 1980 روابط آمریکا و شوروی بار دیگر زمینه یکی از مهمترین مجموعه دیدارهای دوران جنگ سرد را فراهم کرد. رونالد ریگان که چند سال قبل اتحاد جماهیر شوروی را امپراتوری شرق خوانده بود، در نوامبر 1985 در ژنو با میخائیل گورباچوف دیدار کرد. در همان نشست توافق بزرگ و فوری حاصل نشد، اما دو رهبر ارتباطی را آغاز کردند که در سالهای بعد به تحولاتی مهم انجامید. نشست بعدی طرفین در سال 1986 بدون توافق نهایی به پایان رسید و اختلاف بر سر برنامه دفاع موشکی آمریکا مانع رسیدن به توافق گسترده شد. با این حال بخش مهمی از چارچوب مذاکرات تسلیحاتی همانجا شکل گرفت و یک سال بعد ریگان و گورباچوف پیمان INF را امضا کردند. توافقی که برای نخستین بار یک طبقه کامل از موشک‌های هسته‌ای میانبرد دو کشور را حذف کرد. 4 دیدار آنها بین سالهای 1985 تا 1988 به یکی از اجزای روند کاهش تنش در سالهای پایانی جنگ سرد تبدیل شد. این تجربه ها نتیجه واحدی نداشتند. ملاقات کندی و خروشچف نتوانست مانع تشدید بحران برلین شود، در حالی که دیدار نیکسون و ماو آغاز تغییری چند ساله در روابط آمریکا و چین شد. سادات و بگین از دیداری که بسیاری تصور آن را هم دشوار می‌دانستند به پیمان صلح رسیدند و گفتگوهای ریگان و گورباچوف نیز بعد از چند نشست و حتی یک مذاکره ناموفق سرانجام به توافقی مهم در زمینه تسلیحات هسته‌ای انجامید. اگر مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ نیز در نیویورک روبروی یکدیگر بنشینند، نخستین ملاقات رؤسای جمهور ایران و آمریکا در تاریخ خواهد بود. اما همان تاریخ به ما میگوید تضمینی وجود ندارد که در نهایت تحولی در روابط خصمانه میان دو طرف ایجاد شود.
1: گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
7: 20420-725-970-30.
1: یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ هست. همینطور میتونید در پیام رسانه تلگرام از طریق شناسه کاربری @فرداگرام با ما در ارتباط باشید. نظراتتون رو در مورد برنامه های ما و همینطور سخنان و اظهار نظر کارشناسان ما با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما نتیجه جنگ، تحریم و مذاکره در نهایت فقط در نیویورک و پشت میزهای دیپلماتیک سنجیده نمیشه. برای بسیاری از مردم ایران معیار بسیار ملموس تره. چه چیزی هنوز میتونن بخرن و چه چیزی آرام آرام از سفرهشون حذف شده؟ بنابر گزارش های میدانی در سال 1405 میزان مصرف گوشت قرمز در ایران به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده. به گزارش دنیای اقتصاد مصرف سرانه انواع مختلف گوشت در ایران از حدود 35 کیلوگرم در سال 83 به حدود 25 کیلوگرم در سال 1403 رسیده. اما در همین دوره مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم در اواسط دهه 80 به حدود 5 کیلوگرم در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده. مصرف سرانه گوشت قرمز در ماه‌های اخیر هم به دلیل رشد فزاینده بهای اون به کمترین سطح خودش رسیده. در این زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
8: قیمت گوشت افزایش بسیار شدیدی پیدا کرده در سالهای اخیر به دلایل البته گوناگون، یکی تورم عمومی افزار گسیخته و به ویژه تورم اقلامی مثل گوشت، حالا هم از گوشت قرمز یا سفید یا حتی ماهی. در نتیجه خانوار این رو حذف کرده از سفره خودش و میزان مصرف اون کاهش پیدا کرده و البته توجه داریم که با کاهش مصرف این مواد غذایی با کیفیت خانوارها دچار سوء تغذیه میشن و این تأثیر میگذاره هم بر سلامت هم بر توانایی اونها برای حضور در بازار کار یا حتی آموزش و پرورش. کودکی که به هر حال از غذای کافی برخوردار نیست یا غذای با کیفیت، طبیعی است که در هنگامی که در مدرسه هست نمیتواند فراگیریش رو به شکل مؤثری انجام بده و این البته پیامدهای کوتاه مدتی داره مثل سوء تغذیه، افزایش بیماری و این بودجه خانوار رو البته فشار بهش میاره. و در بلند مدت هم اینه که به هر حال نیروی کار ایران با این سبک تغذیه و سوء تغذیه بهتر بگیم، طبیعی است که نمیتونه یک حضور فعالی داشته باشه در بازار کار. بنابراین بحران گوشت که ما صحبت میکنیم بحران یک قلم مصرفی در هزینه خانوار نیست، بلکه یک پدیده بسیار مهمی است که میتواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه هم در چارچوب اقتصاد خانوار هم اقتصاد کلان و ملی.
1: آقای علوی، اقتصاددانان از جمله خود شما در سه رقمی شدن نرخ تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق نظر دارند، اما باز هم از جمله خود شما و بسیاری دیگر از اقتصاددانان هم معتقدند که در حال حاضر بسیاری از اقلام غذایی که حیاتی به نظر می رسند، از جمله برنج، روغن، لبنیات و بسیاری دیگر، نرخ تورمشان سه رقمی شده است.
8: خب البته مواد غذایی که اهمیتش هم بسیار زیاد و طبیعی است که نسبت به سایر اقلام هزینه خانوار دارای اولویت و میشه گفت به معنی پایه‌ای ترین قلم در هزینه خانوار، سبد هزینه خانواره، این الان سرغمی شده. البته مربوط به الان نیست، بلکه ماهاست که سرغمی شده و خود این نشان میده که تورم عمومی که سایر بقیه اقلام خانوار هست، اقلامی که مصرف میشه از سوی خانوار، به اون سمت تر کت میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که این تورم میاره. بنا به آموزهای اقتصادی وقتی تورم تبدیل میشه به یک پدیده افسار گسیخته و مزمن، این دارای یک اثر بلند مدت و به دنبال خودش تورم ایجاد میکنه. حالا در یک اقلامی ابتدا ظاهر میشه این تورم سرقمی، منتها به تدریج تسری پیدا میکنه بر سایر اقلامی که مورد به هر حال مصرف روزانه خانواره. البته توجه داریم که اقلامی مثل فرض بکنیم اقلام تفننی یا کتاب یا مسافرت خیلی وقت از سبد هزینه خانوار خارج شده و اون چی که باقی مانده اینا ضروری ترین اقلامی است که خانوار برای بقای خودش نیازمند اونه، بنابراین نمیتونه حذفش بکنه بلکه اونو کمش میکنه، از کیفیتش میکاست. منتها با این همه این تورم شده سرقمی و طبیعی است که همون جور که خدمتتون گفتم تورم میاد. به چه دلیل؟ به این دلیل که با توجه به ساختار و این تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و کسری بودجه دولت و تنگناهای بازار ایران و کاهش شدید نهادهای دامی به اصطلاح در عرصه واردات کالا و خدمات به دلیل محاصره اقتصادی، طبیعی است که این تورم اولا گسترده تر خواهد شد، دو اینکه غیر قابل کنترل تر خواهد شد و افزون بر این فراگیر میشه، یعنی همه اقلام رو در بر خواهد گرفت و به این سمت خواهد رفت که سرقمی بشود.
7: خب آقای علوی، شما وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر در چه حال و روزی می‌بینید و با این هشدارهایی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و آمریکا میده، جنگ میتونه هرچه بیشتر فرسایشی بشه؟ در اون صورت شما تاب‌آوری اقتصاد ایران و از همه مهمتر تاب‌آوری شهروندان رو در ماه‌های آینده چگونه می‌بینید؟
8: تاب‌آوری به شرایطی گفته میشه که بعد از یک دوره بسیار بحرانی اقتصاد بتونه خودش رو بازسازی بکنه و برگرده به حالت متعارف خودش. چنین تاب‌آوری در اقتصاد ایران یا اقتصاد خانوار ایرانی وجود نداره. چرا؟ به این دلیل که ما اگه آمار و اظهارات مقام‌های حکومتی رو در نظر بگیریم طی مثلا بازه زمانی 12 ماه اخیر یا 3 سال اخیر یا 5 سال اخیر، آیا نرخ تورم کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اشتغال افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا کسری بودجه دولت کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا واردات و صادرات ایران در سبد بین المللی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اندازه اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده؟ نه خیر. بنابراین هیچ شاخصی وجود نداره که نشون بده ما اقتصاد ایران رو در حال تاب‌آوری ببینیم و طبیعی است که اقتصاد خانوار یه بخشی از اقتصاد ایران هست و افزون بر این باید توجه داشت که اگر صرف نظر بکنیم از این شکاف طبقاتی که وجود داره و اون فساد گسترده، البته یه اقلیت بسیار محدودی اونها مشکل تاب‌آوری یا مشکل فقر رو ندارن، منتها اکثریتی که از دستمزد ثابت یا حقوق دستمزد تامین میشه درآمدشون، اینها امکانی برای تاب‌آوری ندارن و البته حاکمیت هم امکانی برای تاب‌آوری نداره. چرا؟ برای اینکه نگاه بکنیم به صندوق‌های بازنشستگی، نگاه بکنیم به وضعیت بانک‌ها و سایر امور، همه اینها دلالت بر این داره که وضعیت به طرف فرسایش اقتصادی است و نه به سمت تاب‌آوری.
7: یعنی عاقبت سفره خانواده چه میشه؟
8: آخر سفره خانواده اینه که کوچکتر میشه، از کیفیتش کاست نمیشه. بنا به این روندی که در این 5 سال یا 10 سال اخیر داشته و افزون بر این بیاد بیاریم که الان ما نزدیک میشیم به اول مهر، آموزش و پرورش گران میشه، بهداشت و درمان گران میشه و اینا از سبد خانواده بیرون انداخته میشه و اون چیزی که باقی میمانه است یک هزینه برای بقای حداقل است. این چیزی است که آمار، ارقام یا حتی تجربه شهروندان به ما میگوید.
1: احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌داد. اما آخرین خبری که همین لحظاتی پیش برای وبسایت رادیو فردا قرار گرفته داره میگه که تانکر ترکرز اعلام کرده حدود 6 میلیون بشکه نفت توقیف شده ایران در راه آمریکاست. بنابراین گزارش شرکت ردیابی نفتکش‌ها، تانکر ترکرز اعلام کرده که نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت خام توقیف شده ایران به ارزش حدود 600 میلیون دلار در حال عبور از اقیانوس اطلس به سمت ایالات متحده است. این شرکت بامداد پنجشنبه دوم مهر این خبر را منتشر کرده، اما جزئیات بیشتری درباره نفتکش‌های حامل این محموله‌ها ارائه نداده. داده‌های شرکت اطلاعات انرژی کپلر هم نشون میده که 3 نفتکش لنور، تیفانی و ماجستیک ایکس که در مجموع نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت خام ایران رو بارگیری کردند به سمت غرب در حرکتند. اگر می‌خواید از جزئیات بیشتر این خبر با اطلاع بشید میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و در بخش خبرهای کوتاه این خبر رو مطالعه کنید. اما به ایران برگردیم. فشار بر زندگی ایرانیان فقط اقتصادی نیست. خبر دیگری از داخل ایران این بار پرسشی حقوقی رو مطرح کرده. حکومت تا کجا میتونه به اتهام همکاری با کشورهای متخاصم دارایی افراد از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای رو توقیف کنه؟ علی صالحی، داستان تهران، روز سه‌شنبه از توقیف حساب‌های بانکی و خودروهای 394 نفر خبر داده که اونها رو به همکاری با کشورهای متخاصم متهم کرده. به گزارش خبرگزاری میزان، این اقدام شامل بیش از 2100 حساب بانکی و 37 خودروه. در بین افرادی که اموالشون توقیف شده، شماری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارج از کشور و فعالان رسانه‌ای وجود دارند. درباره مبنای حقوقی این توقیف‌ها و مرز میان فعالیت‌های رسانه‌ای و همکاری مجرمانه با یک دولت خارجی، همکارم رضا جمالی ارزیابی معین خزائلی، حقوقدان در سوئد رو جویا شده.
9: از منظر قانونی اونجایی ما از توقیف استفاده می‌کنیم که دادگاه هنوز حکمی قطعی صادر نکرده، یعنی پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده، محاکمه برگزار نشده و حکم قطعی هم صادر نشده، در حقیقت آنچه که اتفاق میفته مصداق مصادره محسوب بشه. اون چه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف هم اعلام کرده بر اساس مواد 146 تا 148 قانون دادرسی کیفری میبایست باشه. اما مسئله اینجاست که اینگونه نیست. یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. به عنوان نمونه فرض بفرمایید که من یک خودرویی دارم و با اون خودرو یک قتلی صورت گرفته یا سرقتی صورت گرفته به دلیل ارتباط میان خودرو و جرم. اونجاست که دادستانی میتونه اموالی رو توقیف بکنه. در مورد اموالی که اینجا توقیف شده، هیچ گونه ارتباطی ما میان اتهام انتصابی با اموال نمیبینیم. ببینید، اولا که اساساً معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن، اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست. یعنی در قانون ما چنین عناوین مجرمانه ای نداریم. حالا اول اینکه ما باید بدونیم که اون دستور قانونی توقیفی که صادر شده، قراری که صادر شده، بر اساس کدام عنوان مجرمانه و کدام اتهام صادر شده. چون این چیزهایی که قوه قضاییه اعلام میکنه، اینها یک سری اتهامات کلی است که اتهام مجرمانه در قانون نیست.
10: آقای خزائلی، این که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی و یا روزنامه‌نگاری رو در کنار همکاری با دشمن تعریف می‌کنه، این مرز حقوقی بین دیدگاه مخالف یا کار در یک رسانه خارج از کشور یا حتی شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
9: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مصداق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته، اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون مصادره خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی باید یک دادگاهی تشکیل بشه برای این افراد، در اون دادگاه به این اتهام رسیدگی بشه، دادستانی مدارک خودش رو بیاره، این افراد بتونن دفاع بکنن، بعد که نتیجه دادگاه صادر شد، حکم قطعی که شد، یعنی مرحله تجنزم رد کرد، اون موقع میتونه اموال در حقیقت مصادره بشه. این اموالی که الان توقیف شده، هیچ ارتباطی میان مال توقیف شده با اون اتهام انتصابی، یعنی حتی فعالیت تبلیغی وجود نداره. این اموال در ایران هستند عمدتاً، هیچ نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است، یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی همه در این قانون تشکیل مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است، حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اگر اجرایی بشه نتیجهش میشه اعدام‌های گسترده، نتیجهش میشه سرکوب‌های گسترده. خب متاسفانه این اتفاق افتاد، یعنی اون پیشبینی که ما می‌کردیم در مورد اجرایی شدن این قانون متاسفانه اتفاق افتاد. الان شاهد این هستیم که اموال شهروندان رسما داره غصب میشه، یعنی آنچه که اتفاق میفته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست، چون هیچ ارتباطی میان اموال و جرم نیست. و خب اون چه که اتفاق افتاده متاسفانه مثل قصف هست. اعدام ها هم که داریم میبینیم که با استناد به این قانون چقدر گسترده داره اجرا میشه.
10: آقای خزائلی، مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیش از ارائه جزئیات احکام افرادی رو که اموالشون رو مصادره کرده متهم میکنه به خائن بودن و وابسته بودن به بیگانگان. این شیوه اعلام اتهام با اصل براءت و حق دفاع چه نسبتی داره؟
9: ببینید متاسفانه این قانون تشکیل مجازات جاسوسی مرجع صالح به رسیدگیش دادگاه های انقلاب هست. پرونده ها به انقلاب ارسال میشه، ارجاع میشه. اونجا ما میدونیم که اساسا چیزی به عنوان حق دفاع وجود نداره. اجازه اصلا اعلام وکالت بعضن به وکلا نمیدن، یعنی این که اجازه حضور در دادگاه نمیدن که بحث جدایی است، بیشتر هم بود. الان حتی اجازه اعلام وکالت نمیدن، یعنی نمیذارن وکیل تمر باطل بکنه، اعلام وکالت بکنه در پرونده. در این حال اون چه که مهم هست در این پرونده ها و ما مدام هم روش تاکید میکنیم که وکلای حقوق بشری حتما بهش توجه کنن، مرحله اول بحث اطلاع رسانی است. اطلاع رسانی فشار ایجاد میکنه برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی و مهمتر از اون جلوگیری میکنه از پرونده سازی و سناریو نویسی. چون عموما ببینید بازداشت ها اینگونه است که نهاد امنیتی، ضابط، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات اول بازداشت میکنه، بعد پرونده رو میسازه، جلد میکنه. در حقیقت سناریو مینویسه. اینطوری نیست که بره یک سناریوی بنویسه حالا برام یه در رو بگیرم، نه، اول میره یه در رو میگیره، بعد میشینه حالا براشون سناریو مینویسه. اطلاع رسانی باعث میشه که اون سناریوها در حقیقت احتمال جعلش، احتمال فریبش کاهش پیدا بکنه. نکته حقوقی که وکلای حقوق بشری باید مد نظرشون باشیم که استناد اصلی رو بر این بذارن که هیچ کدام از فعالیت‌های رسانه‌ای، خبرنگاری، روزنامه‌نگاری، کنشگری، حتی کنشگری حقوق بشری، کنشگری سیاسی هیچ تأثیری در شرایط فعلی جمهوری اسلامی نداشت. این معنی که این نبوده که باعث شده که وضعیت فعلی جمهوری اسلامی به این شکل در بیاد. ضمن این که اون تعریفی که قانون تشدید مجازات جاسوسی از فعالیت تبلیغی داده اساساً با توجه به نوع سانسوری که در داخل ایران داره اعمال میشه و نوع دسترسی های محدودی که خبرنگاران داخلی به ویژه دارن اساساً قابلیت ارتکاب نداره. در این حال اون چه که ما متاسفانه در دادگاه انقلاب میبینیم این هست که بدون حضور وکیل، بدون اجازه حق دفاع، در دادگاه های کوتاه نیم ساعته، 20 دقیقه‌ای متاسفانه احکام رو صادر میکنه.
1: نقطه نظرات معین خزائلی، حقوقدان در سوئد رو در گفتگو با همکارم رضا جمالی شنیدید. اما از حقوق شهروندان به موضوع دیگری در حوزه حقوق برسیم. این بار کسانی که خودشون امکان مطالبه اون رو ندارن. حیوانات. در ایران راه اندازی کارزار تازه‌ای در مبارزه با حیوان آزاری یک بار دیگه مسئله حقوق حیوانات را به موضوعی عمومی و حقوقی تبدیل کرده. این کارزار خواستار تصویب قانون جامع منع آزارگری حیوان، جرم انگاری صریح آزار و شکنجه حیوانات و حمایت از پناهگاه‌ها و فعالان این حوزه است. بشنویم گزارش رو از همکارم مصطفی خلجی.
11: در کارزار جدیدی که برای حمایت از حقوق حیوانات در ایران به راه افتاده، امضا کنندگان خواستار آن شدند که رفتارهایی از جمله آزار و شکنجه، مسله کردن، رهاسازی غیرمسئولانه، تکثیر غیرقانونی و بهره‌کشی خارج از ضوابط در چارچوب قانون به صورت روشن تعریف شود و برای آنها ضمانت اجرای متناسب در نظر گرفته شود. گزارش‌های مردمی از حیوان آزاری در ایران به ویژه در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. به عنوان نمونه در یکی از صفحات اینستاگرام یک شهروند با ارسال ویدئویی از یک مدافع حقوق حیوانات می‌خواهد از سگی که مورد حیوان آزاری قرار گرفته حمایت کند.
12: باغدارا زدم فکش شکستم، ببین به چه روزی افتاده، میدونی چه درد بدیه، تو رو خدا همش میگیره میخوابه، دهنش فک پایینش شکسته نمیتونه واکنه، لطفا کمکش کن، خواهش میکنم.
11: این اولین بار نیست که در ایران کارزارهایی در دفاع از حقوق حیوانات به راه میافتد. به عنوان نمونه در سال 1400 نیز به دنبال اعلام وصول طرحی در مجلس با عنوان صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطرناک، کارزاری برای جرم زدایی از نگهداری حیوانات اهلی و خانگی در ایران به راه افتاد. تلاش‌ها برای قانون‌گذاری درباره حیوانات در ایران سابقه طولانی دارد، اما بخش مهمی از آنها یا به نتیجه نرسیده یا بیشتر محدود به نگهداری از حیوانات خانگی بوده است. اکنون یکی از پرسش‌ها این است که حتی در صورت تصویب قوانین یا صدور دستورالعمل‌ها چه تضمینی برای اجرای آنها از سوی نهادهای مسئول وجود دارد. چندی پیش اظهارات منتشر شده علی هاشمی طاهری عضو شورای شهر کاشان در مخالفت با یک دستورالعمل نشان داد ممکن است قوانین در مرحله اجرا با موانع جدی مواجه شوند.
13: آقای بهداشتی که نشستی اونجا دستور میدی سگه بگی ساندویچم بده، چه چیشم بده، نگرش داره فلان فلان، آقایی که نشستی اونجا بودجش از صدرت کجی برد؟ آقا با زبان بلند میگم تنها راه این که بخوای اینا رو جمع آوری کنی غیر از اینکه ظرفیتتون پر بشه بعدش همه سگا رو باید کش.
11: حیوان آزاری تنها به شکنجه یا کشتن حیوان محدود نمی شود. کارشناسان می گویند که موارد پیش و پا افتاده دیگری مثل غذا دادن غیر اصولی به حیوانات شهری نیز می تواند به رنج و آسیب حیوانات منجر شود. محمد درویش فعال محیط زیست در ایران به رادیو فردا می گوید
14: یکی از شایع ترین شکل های حیوان آزاری در ایران ولنگاری در مدیریت پسمانده. در واقع به راحتی غذاهای بیکیفیت در لندفیل‌ها و در سطل‌های زباله در اختیار حیوانات قرار داره، حیواناتی که مثل سگ و گربه و انواع پرندگان، و اینها متاسفانه وقتی که این غذا رو استفاده میکنن هم امکان بیماری و آلودگی‌ها خیلی زیاده و هم این که آدرس اشتباه دریافت میکنن، یعنی که وضعیت خوبه و به تکثیر خودشون میپردازن و بعد با یه بحران جدی اکولوژیکی روبرو میشن. آزار و اذیتی که به حیوانات وارد میشه به بهانه طول کشی، مقررات اشتباهی که شهرداری ها وضع کردن و برای خلاص شدن از شهر حیوانات بدون صاحب حتی جایزه تعیین میکنن برای اینکه لاشه این حیوانات رو تحویل بگیرن، و این خودش باعث طول کشی و یک مافیای عجیب و غریبی شده، یکی دیگه از موارده.
11: کارزار جدید از زاویه‌ای متفاوت به جای تمرکز بر ممنوعیت نگهداری حیوانات، بر حمایت قانونی از خود حیوانات و مقابله با خشونت علیه آنها تاکید دارد. این تغییر تا حدی بازتاب تحول رابطه بخشی از ایرانیان با حیوانات است. ایران کشوری است که اکنون درگیر انواع خشونت است، از خشونت جنگ و سرکوب گرفته تا کشتار غیرنظامیان و اعدام‌ها. وجود این اشکال مختلف خشونت ممکن است این پرسش را ایجاد کند که در این شرایط آیا پرداختن به حیوان آزاری و خشونت علیه حیوانات اساساً ضرورتی دارد؟ سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس در این زمینه به رادیو فردا میگوید
15: من فکر می‌کنم ما باید این خشونت‌ها را در ارتباط با هم دیگه ببینیم، یعنی فکر نکنیم که کسانی که یک گربه رو کتک میزنن یا سگا میکشن یا کتک میزنن یا خشونت علیه حیوانات یه حالت عادی سازی در موردش انجام میگیره این همینجا متوقف میشه و به اشکال دیگه خشونت تبدیل نمیشه. ما باید فکر کنیم که هر کدوم از اشکال خشونت میتونن ترویج کننده و توسعه دهنده فرهنگ خشونت باشن، فرهنگ خشونت ها عادی سازی بکنن، بر توجیه بکنن یا در موردش در حقیقت یه نوع میشه گفتش که توجیه به وجود بیاد. برای همینم مبارزه علیه آزار حیوانات بخشی از مبارزه علیه خشونت در جامعه به طور کلی باید تلقی بشه.
11: امضا کنندگان کارزار اخیر از نمایندگان مجلس خواستند زمینه تصویب قانونی جامع را فراهم کنند، اما در یک قانون جامع احتمالی دقیقاً چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟ محمد درویش:
14: ما باید در این قانون تصریح کنیم که هر نوع تجارت از خرید و فروش حیوانات باید ممنوع بشه و این خودش مصداق بارز حیوان آزاری، هر چقدر که ما به زندگی طبیعی حیوانات وارد نشیم و اجازه بدیم اونها حیات وحش بمونن این این میتونه کمک بکنه به اینکه آزار و اذیت حیوانات کاهش پیدا بکنه و در این حال دولت موظف به کمک شهرداری یا پروتکل‌های اخلاقی رو تعریف بکنه تا هر کسی که مایل سرپرستی این حیوانات رو بر عهده بگیره از ویژگی‌های لازم اخلاقی برخوردار بشه. در این قانون باید پیش بینی بشه که شهرداری و موظفن حیوانات بدون صاحب رو جمع‌آوری بکنن، عقیم بکنن و در مکان‌های مناسب با استانداردهای بهداشتی نگهداری بکنن و اون وقت اگر کسی مرتکب جرم شد، حیوانی رو به صورت عمدی آزار داد و عکسش فیلم شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، مشخص بشه که به بابت هر کدوم از این جرم‌ها چه تنبیهی براش در نظر گرفته خواهد شد.
11: در مجموع هرچند کارزارها و مطالبات مدنی درباره حیوانات منجر به تحول متناسب در قوانین و سیاست‌گذاری‌های عمومی نشده، اما نشان می‌دهد که رابطه جامعه ایران با حیوانات در حال تغییر است. این تغییر را حتی می‌توان در چشم‌اندازی گسترده‌تر ملاحظه کرد و با توجه به کارزارهای مشابه دیگری مثل کارزار نه به اعدام، جامعه مدنی ایران اکنون قصد دارد مسئولیت بیشتری در مقابل با هر گونه خشونت ایفا کند.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید درباره کارزاری برای حیواناتی که صدایی در قانون ندارند.
16: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: و حالا سری بزنیم به حوزه سلامت. رابطه سیگار و سرطان ریه سالهاست شناخته شده، اما یک پرسش همچنان باقی است: چرا برخی افرادی که هرگز سیگار نکشیدند هم به این بیماری مبتلا میشن؟ در یک مطالعه جدید که در مجله ساینس منتشر شده، پژوهشگران گزارش دادند که در برخی از این موارد ممکنه یک جهش ژنتیکی ارثی نقشی داشته باشه. بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
17: سرطان ریه بیش از هر عامل دیگری با سیگار کشیدن پیوند خورده، اما همه مبتلایان به این بیماری سیگاری نیستند. سیگار همچنان مهمترین عامل خطر سرطان ریه است و حدود 85% موارد این بیماری در جهان به مصرف دخانیات مربوط است. با این حال، بر اساس برآوردها، حدود 20% مبتلایان به سرطان ریه هرگز سیگار نکشیدند. همین موضوع سالها یکی از پرسش‌های مهم پژوهش درباره این بیماری بوده و حالا پژوهشی گسترده که نتایج آن در مجله علمی ساینس منتشر شده، یک عامل ژنتیکی را شناسایی کرده که در شمار اندکی از این افراد می‌تواند خطر ابتلا به سرطان ریه را به شدت افزایش دهد. این مطالعه را پژوهشگران مؤسسه سرطان دانا فاربر و یک مؤسسه پژوهشی انجام دادند و در آن اطلاعات ژنتیکی بیش از 3 میلیون نفر بررسی شده است. پژوهشگران به یک جهش ارثی نادر در ژنی به نام EGFR رسیدند که با افزایش قابل توجه خطر سرطان ریه ارتباط دارد. این جهش در مجموع با حدود 25% شدن خطر ابتلا به سرطان ریه همراه بوده است. اما یافته چشمگیرتر به افرادی مربوط می شود که هرگز سیگار نکشیدند. در میان آنها احتمال ابتلا به سرطان ریه در حاملان این جهش بیش از 60% افرادی بوده که این تغییر ژنتیکی را نداشتند. در میان افراد سیگاری نیز حاملان این جهش حدود 10% بیشتر در معرض ابتلا به سرطان ریه بودند. البته این اعداد به این معنا نیست که بخش بزرگی از غیر سیگاری ها چنین خطری دارند. این جهش بسیار نادر است و پژوهشگران فراوانی آن را در جمعیت آمریکا حدود 1 نفر از هر 15,000 نفر برآورد کردند. افزون بر این، افزایش 60% یک خطر نسبی است و نباید آن را به معنای احتمال بالای ابتلای هر فرد غیر سیگاری به سرطان ریه تلقی کرد. غربالگری سرطان ریه در حال حاضر عمدتاً بر سابقه مصرف سیگار متکی است. در نتیجه فردی که هیچگاه سیگار نکشیده اما به دلیل یک زمینه ژنتیکی در معرض خطر بسیار بالا قرار دارد، ممکن است اصلاً در گروه‌های معمول غربالگری قرار نگیرد. پژوهشگران می‌گویند اگر مطالعات بعدی این یافته‌ها را تایید کند، در آینده ممکن است آزمایش‌های ژنتیکی به شناسایی چنین افرادی کمک کند تا آنها زودتر و به طور منظم تحت نظر قرار گیرند. بر اساس تازه‌ترین برآورد آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی، در سال 2024 حدود 2,600,000 نفر در جهان به سرطان ریه مبتلا شدند و نزدیک به 2,000,000 نفر آنها بر اثر آن جان باختند. به این ترتیب سرطان ریه هم شایع‌ترین سرطان تشخیص داده شده در جهان و هم نخستین علت مرگ ناشی از سرطان بوده است. حدود 13% همه موارد جدید سرطان و 19% مرگ ناشی از سرطان به این بیماری مربوط بوده است. نکته مهم آن که سیگار همچنان مهمترین عامل خطر سرطان ریه است. دود دست دوم سیگار، آلودگی هوا، برخی آلاینده‌های محیط کار و دود موتورهای دیزلی و همچنین زمینه‌های ژنتیکی از دیگر عوامل شناخته شده ابتلا به سرطان ریه هستند.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. از سلامت انسان به سلامت سیاره زمین برسیم. موضوعی که دولت‌های جهان برای اون هدف بزرگی تعیین کردند، اما پژوهشی تازه میگه فاصله میان وعده و عمل هنوز قابل توجهه. پژوهشی تازه نشون میده که دولت‌ها با هدف تعیین شده سازمان ملل برای حفاظت از دست کم 30% خشکی‌ها، آب‌های داخلی و مناطق دریایی جهان تا سال 2030 فاصله زیادی دارند و حتی اگر تعهدات کنونی رو هم کاملا اجرا کنند، برای رسیدن به این هدف کافی نخواهد بود. همکارم حمید فاطمی نگاهی داشته به این پژوهش.
18: بر اساس پژوهشی که روز چهارشنبه 1 مهر منتشر شد، در حال حاضر حدود 20% خشکی‌ها و تنها 10% مناطق دریایی جهان تحت حفاظت رسمی قرار دارند. نزدیک به 200 کشور جهان در سال 2022 طرحی را تصویب کردند به نام چارچوب جهانی تنوع زیستی کنمینگ مونترال. نام کنمینگ مونترال برای اینکه کنفرانس‌های مربوط به این طرح در شهرهای کنمینگ چین و مونترال کانادا برگزار شد. هدف این طرح موسوم به 30 تا 30 این بود که تا سال 2030، تنها 4 سال دیگر، باید دست کم 30% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 30% مناطق ساحلی و دریایی جهان به طور مؤثر حفاظت و مدیریت شوند، در حالی که همانطور که گفته شد تنها 20% خشکی ها و 10% مناطق ساحلی تحت حفاظت قرار دارند. هرچند از زمان تصویب این توافق تا کنون حدود 1.3 میلیون کیلومتر مربع به مناطق حفاظت شده خشکی و 6 میلیون کیلومتر مربع به مناطق دریایی تحت حفاظت افزوده شده است، ولی پژوهشگران میگویند حتی اگر دولت‌ها همه تعهداتی را که تا کنون دادند اجرا کنند، تا سال 2030 تنها حدود 26% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 12% زیست بوم‌های دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهند گرفت. پژوهش تازه همچنین تاکید می‌کند که صرف اعلام یک منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده الزاماً به معنای حفاظت مؤثر از آن نیست. از حدود 10% اقیانوس‌های جهان که اکنون مشمول برنامه‌های حفاظتی هستند، تنها 3.5% به عنوان مناطقی ارزیابی شدند که حفاظت از آنها در عمل مؤثر است. کمبود منابع مالی نیز از موانع اصلی اجرای توافق به شمار می رود. برآورد پژوهشگران نشان می دهد سالانه بین 75 تا 150 میلیارد دلار کمتر از میزان مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه می شود. و ما در مورد ایران. ایران از سال 1996 عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل شده است. در سند راهبرد ملی تنوع زیستی ایران که پیش از تصویب چارچوب جهانی کنمینگ مونترال تدوین شده است، دولت ایران هدف گذاری کرده بود که تا سال 2030 دست کم 20% زیست بوم‌های خشکی و آب‌های داخلی و 5% مناطق ساحلی و دریایی کشور تحت حفاظت قرار گیرد. این هدف ها از هدف جهانی 30% که در سال 2022 تصویب شد پایین تر است. بر اساس آخرین ارزیابی جامعه منتشر شده درباره مناطق حفاظت شده ایران، در سال 2021 حدود 8.6% از مساحت خشکی ایران به جای 20% و تنها 0.8% از مناطق دریایی آن به جای 5% مقرر در پایگاه جهانی مناطق حفاظت شده ثبت شده بود. این داده ها البته مربوط به پیش از توافق 30 تا 30 است و لزوماً وضعیت کنونی را نشان نمی‌دهد، اما عقب ماندگی قابل توجه ایران به ویژه در حفاظت از مناطق دریایی را در آن مقطع نشان می‌دهد. ایران در این حال دارای زیستبوم‌های متنوعی از جنگل‌های هیرکانی و زاگرس تا بیابان‌ها، تالاب‌ها و سواحل خلیج فارس و دریای عمان است. در این میان طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از سال 2005 با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه توسعه سازمان ملل و با حمایت صندوق جهانی محیط زیست آغاز شد و در مراحل مختلف چندین تالاب کشور را در بر گرفت. از سال 2014 نیز با حمایت مالی دولت ژاپن بخشی از این طرح در حوزه دریاچه ارومیه متمرکز شد. فعالیت‌هایی که بعدتر به تالاب‌های بختگان، شاد

0: کونمینگ مونترال قرار است ماه آینده میلادی در نشست کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در ایروان پایتخت ارمنستان تازه ترین وضعیت اجرای این تعهدات را بررسی کنند.
1: گزارش همکارم حمید فاطمی میره که پایان بخش این بخش خبری رادیو فردا باشه. اما پیش از خداحافظی، خبر که تازه منتشر شده رو یادآوری کنم بهتون که یک قاضی فدرال در آمریکا به طور موقت اقدام دونالد ترامپ برای ممنوع کردن ورود 3 رسانه خبری به کاخ سفید رو متوقف کرده و به دولت او دستور داده دسترسی این رسانه ها رو دوباره برقرار کند. قاضی تیموتی در حکمش لغو مجوزهای مطبوعاتی رو احتمالاً ناقض حقوق قانونی رسانه‌های منع شده دونسته. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. به پایان بخش خبری نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از همراهیتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم تا ساعت 2 بعد از ظهر که یک بار دیگر با شما خواهم بود، همراه رادیو فردا بمانید.
2: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مارکو روبیو میگوید ساختار تصمیم گیری در ایران مانع گفتگوی دو طرف است. محسن رضایی میگوید در صورت ممنوعیت پروازهای ایران، پروازهای فرودگاه‌های منطقه هم متوقف خواهد شد. به گفته تانکر تراکس، 6 میلیون بشکه نفت توقیف شده ایران در راه آمریکاست. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ساختار تصمیم گیری در ایران را مانعی واقعی در گفتگوهای بین دو طرف توصیف کرد. او روز چهارشنبه در یک نشست خبری با اشاره به گفتگوهای روز سه‌شنبه میان مقام‌های ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: نمی‌خواهم این گفتگوها را یک پیشرفت بزرگ توصیف کنم، اما همین که دست کم گفتگویی انجام شد مهم بود. مقام‌های ایران و آمریکا در این تماس‌ها به طور غیر مستقیم و از طریق میانجی‌ها با یکدیگر پیام رد و بدل کردند. روبیو گفت که در شرایط فعلی تصمیم گیری نهایی در ایران در دست افرادی است که به گفته او به شدت به انقلاب و نه به کشور باور دارند و این وضعیت مذاکره با طرف ایرانی را دشوار می‌کند، زیرا به گفته او مقام‌های آمریکایی ممکن است با نمایندگان ایران درباره برخی مسائل به توافق برسند، اما این توافق‌ها در نهایت باید در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی تایید شود. روبیو این وضعیت را چالشی مداوم در مذاکرات با ایران توصیف کرد و گفت آمریکا در صورت وجود فرصت برای دستیابی به توافق همچنان به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه خواهد داد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به توقف پروازهای ایران در شمار دیگری از کشورهای همسایه ایران را تهدید کرد که در صورت همکاری با آمریکا پروازهای فرودگاه‌های آنها نیز متوقف خواهد شد. محسن رضایی در گفتگویی که شامگاه چهارشنبه از صدا و سیما پخش شد گفت: اگر کنار آمریکا باشید ما شما را تماشا نخواهیم کرد. او هشدار داد در صورت ممنوعیت پروازهای ایران و همکاری کشورهای همسایه با آمریکا فرودگاه‌هایتان پرواز نخواهد داشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود در راستای اعمال فشار اقتصادی بر ایران در طرحی به نام عملیات طرد اقتصادی فعالیت بین المللی شرکت های هواپیمایی ایران با اعمال تحریم های ثانوی از اول مهر متوقف خواهد شد. با وجود توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به مقاصد مختلفی از جمله عمان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و پایتخت عراق از اول مهر، بررسی سامانه های رهگیری پرواز نشان می دهد رفت آمد شماری از پروازهای بین المللی شرکت های ایرانی به کشورهای مختلف از جمله ترکیه، چین و امارات متحده عربی همچنان برقرار است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که احتمالاً بیش از 80 تا 90 درصد پروازهای خارجی از ایران متوقف شدند و مطمئن نیستم نمایندگان ایران در سازمان ملل چگونه قرار است به کشور بازگردند. او گفت که آمریکا ایران را چنان تحت فشار شدید قرار داده که پیش از این هرگز نظیر آن را ندیده است. و در خبری دیگر، شرکت ردیابی نفتکش ها تانکر ترکس بامداد پنجشنبه اعلام کرد که نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت خام توقیف شده ایران بر

ارزش حدود 600 میلیون دلار در حال عبور از اقیانوس اطلس به سمت آمریکاست. داده‌های شرکت اطلاعات انرژی کپلر هم نشان می‌دهد سه نفتکش لنور تیفانی و ماجستیک ایکس که در مجموع نزدیک به 5.9 میلیون بشکه نفت خام ایران را بارگیری کردند به سمت غرب در حرکت هستند. مقام‌های ایران و آمریکا تاکنون درباره انتقال این محموله‌های توقیف شده به بنادر آمریکا اظهار نظری نکردند. اما بررسی داده‌های دریانوردی نشان می‌دهد که ماجستیک ایکس مقصد خود را بندر گالستون در ایالت تگزاس اعلام کرده. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری کنید. همچنان با ما باشید.

0: آنا، قدرت شد از آنا، قدرت شد از آنا، قدرت شد از آنا، قدرت شد از آنا، قدرت شد از آنا.
1: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه.

0: آنا.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

میشه دختر کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه دوم مهر ماه 1405 برابر با 24 سپتامبر 2026 میلادی، من رویا کریمی مجد به همه شما که در ایران و گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. امروز بخش مهمی از نگاه ها همچنان به نیویورک، جایی که سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل هم در تهران و هم در واشنگتن واکنش برانگیخته. از پیام رئیس جمهور ایران درباره جنگ و مذاکره میگیم، پاسخ تند مارکو روبیو رو بررسی میکنیم، میپرسیم در شرایطی که واشنگتن از آمادگی برای گفتگو سخن میگه، مانع اصلی رسیدن تهران و واشنگتن به میز مذاکره چیست؟ و در ادامه از توقف شماری از پروازهای ایران و تهدید متقابل محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهیم گفت. نگاهی هم داریم به اعتراض‌های دیپلماتیک در مجمع عمومی سازمان ملل، قطع سیم کارت به عنوان ابزاری برای فشار بر فعالان مدنی و بسیار بیش از اینها. اما پیش از هر چیز مهمترین خبر برای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: ممنون رویا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ساختار تصمیم گیری در ایران را مانعی واقعی در گفتگوهای بین دو طرف توصیف کرد. او روز چهارشنبه در یک نشست خبری با اشاره به گفتگوهای روز سه‌شنبه میان مقام‌های ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: نمیخواهم این گفتگوها را یک پیشرفت بزرگ توصیف کنم، اما همین که دست کم گفتگویی انجام شد مهم بود. مقام‌های ایران و آمریکا در این تماس‌ها به طور غیر مستقیم و از طریق میانجی با یکدیگر پیام رد و بدل کردند. شرکت ردیابی نفتکشا تانکر ترکس بامداد پنجشنبه اعلام کرد که نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت خام توقیف شده ایران به ارزش حدود 600 میلیون دلار در حال عبور از اقیانوس اطلس به سمت ایالات متحده است. داده‌های شرکت اطلاعات انرژی کپلر هم نشان می‌دهد که سه نفتکش لنور، تیفانی و ماجستیک ایکس که در مجموع نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت خام ایران را بارگیری کردند به سمت غرب در حرکت هستند. مقام های آمریکا و ایران تا کنون درباره انتقال این محموله های توقیف شده به بنادر آمریکا اظهار نظر نکردند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که احتمالاً بیش از 80-90% پروازهای خارجی از ایران متوقف شدند و مطمئن نیستم نمایندگان ایران در سازمان ملل چگونه قرار است به کشور بازگردند. وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود با اعمال تحریم‌های ثانویه فعالیت بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی ایران از اول مهر متوقف خواهد شد. در همین ارتباط محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران کشورهای همسایه ایران را تهدید کرد که در صورت همکاری با آمریکا پروازهای فرودگاه‌های آنها هم متوقف خواهد شد. محسن رضایی در گفتگویی که شامگاه پنجشنبه صدا و سیما پخش شد گفت: اگر کنار آمریکا باشید ما شما را تماشا نخواهیم کرد. او هشدار داد در صورت ممنوعیت پروازهای ایران و همکاری کشورهای همسایه با آمریکا فرودگاه‌هایتان پرواز نخواهد داشت. با وجود توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به مقاصد مختلفی از جمله عمان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و پایتخت عراق از اول مهر، بررسی سامانه‌های رهگیری پرواز نشان می‌دهد رفت و آمد شماری از پروازهای بین‌المللی شرکت‌های ایرانی به کشورهای مختلف همچنان برقرار است. اما تازه ترین خبر در همین ارتباط حاکی از این است که به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران، پرواز یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز آسمان ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شده. مجید اخوان روز پنجشنبه بدون اعلام تاریخ این پرواز گفت: به دلیل اینکه ترکمنستان مجوز عبور ایرلاین های ایرانی را از آسمان خود صادر نکرد، پرواز تهران دوشنبه به نتوانست در مقصد فرود آید و ناچار شد به فرودگاه امام خمینی در تهران بازگردد. در همین حال خبرگزاری ایسنا اعلام کرد

0: که از آغاز روز پنجشنبه پرواز همه هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده است. رئیس شورای اروپا هم اعلام کرده که در دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران خواستار توقف عملیات ایران علیه همسایگانش، برقراری کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده. رویا،
1: سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای باخبر شدن از مهمترین خبرها ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ میتونید خبرها رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و حتی با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: پس از مرور خبرها، از واکنش‌ها به سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز کنیم. واکنش‌هایی که از تهران تا واشنگتن یک بار دیگه اختلاف بر سر جنگ، مذاکره و فشار اقتصادی رو آشکار کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
3: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، هرچند با استقبال برخی رسانه‌های داخلی و مقام‌های حکومتی از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا همراه بود، اما با پاسخ مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز همراه شد که در پاسخ به انتقادهای رئیس جمهور اسلامی ایران از آمریکا گفت حکومتی که هزاران معترض خود را می‌کشد و در حمله به همسایگان نقش دارد، جایگاهی برای موعظه دیگران درباره حقوق بشر و نظام بین‌الملل ندارد.
4: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests is a violation of the UN. I hope it's a violation of the UN principles. I think sponsoring terrorist organizations in the region to attack your neighbors, attack energy infrastructure, attack civilian sites is a violation of the UN system. So I don't know what standing Iran has to lecture anyone on human rights.
3: مارکو روبیو همچنین گفت که تماس اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا در نیویورک را نباید پیشرفت بزرگ دانست. اشاره آقای روبیو به تماس هیئت ایرانی و آمریکایی در نیویورک در روز سه‌شنبه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را گفتگویی بسیار خوب توصیف کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده که مسئله محوری برای واشنگتن تعهد پایدار است که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. آقای روبیو گفته که ترامپ همچنان آماده توافق است، اما فشار اقتصادی ادامه دارد و گزینه نظامی هم کنار گذاشته نشده است. او همچنین آنچرا که ساختار تصمیم گیری در ایران نامید، مانعی در مسیر اجرای توافق‌های احتمالی دانست. همچنین سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفته که جمهوری اسلامی ایران دیر یا زود مجبور به پذیرش توافق خواهد شد. به گفته او این موضوع معلوم نیست چقدر طول می کشد، یک ماه یا دو ماه، اما در نهایت آنها تسلیم می شوند. او در این حال گفت که من فکر می کنم اگر توافقی حاصل شود، جمهوری اسلامی به آن پایبند خواهد بود. همزمان اختلاف بر سر تنگه هرمز به نقطه اتصال گفتگوها و بحران منطقه‌ای تبدیل شده. جمهوری اسلامی رفع محاصره بنادر خود را یکی از پیش شرط‌های گشایش کامل مسیر می‌داند. آمریکا اما می‌گوید باید عبور کشتی‌ها بدون حمله و محدودیت تضمین شود. این اختلاف به موضوع هسته‌ای محدود نیست و بر صادرات نفت، امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس و هزینه حمل و نقل در منطقه اثر گذاشته است. برای همین است که کشورهای عربی خلیج فارس برای میانجیگری تلاش می‌کنند و همزمان خواهان تضمین امنیت خود هستند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که بحران خلیج فارس باید از راه دیپلماسی و بازگشایی تنگه هرمز حل شود و از ایده یک چارچوب امنیت مشترک و جمعی در منطقه حمایت کرد. در سطحی گسترده تر اما وزیران امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترک خود در روز چهارشنبه درباره خطر سرایت دوباره درگیری‌ها هشدار دادند. اما یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی در امور نظامی، درباره پیوند تنگه هرمز و باب المندب به تازگی گفته که این پیوند میتواند صحنه جنگ را تغییر دهد.
5: همینجا بگم اگه امریکایی جنگ جدی شروع کنن، ممکنه صحنه جدیدی بیشتر از دریای سرخ و تنگه باب المندب رو دست امریکایی باز بشه، یعنی یک صحنه سومی. آیا امریکایی آماده هستن صحنه دیگری رو دست اونها باز شد؟ این سوالی است که امریکا باید روش فکر بکنن. برجهت ما از یمنی ها دفاع میکنیم، یمنی ها از ایران دفاع میکنن و سرنوشت ایران و یمن یک سرنوشت مشترکی است.
3: در داخل ایران هم تماس اخیر بین هیئت ایرانی و مقام‌های آمریکایی در نیویورک به موضوع اختلاف بدل شده. خبرگزاری‌های حکومتی تسنیم و فارس مدعی شدند که تعامل عباس عراقچی با استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور ایران بدون هماهنگی با نهادهای تصمیم‌گیر انجام شده و از وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستند که توضیح دهد. این ادعا در حالی مطرح شده که عموم مقام‌های حکومتی سخنرانی چهارشنبه مسعود پزشکیان در صحن سازمان ملل را ستودند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پزشکیان را صدای قدرتمند شجاعت و مقاومت خواند. محمد رضا عارف معاون اول او گفت که پزشکیان نماینده همه ایرانیان بود و علیرضا زاکانی شهردار تهران هم از یادآوری کشته شدن علی خامنه‌ای در سازمان ملل تمجید کرد. در مقابل و در شبکه‌های اجتماعی معترضان سخنان پزشکیان به ویژه درباره سرکوب اعتراض‌های دی ماه گذشته را متناقض و ریاکارانه دانستند و به اختیار تصمیم‌گیری پزشکیان اشاره کردند، جایی که او بدون اشاره به کشته شدن چند هزار معترض ایرانی در دی ماه گذشته تنها از قربانیان جنگ با آمریکا تمجید کرد و تلویحاً معترضان را عامل اسرائیل و آمریکا نامید. براینده این واکنش‌ها نشان می‌دهد که در داخل ساختار حکومت از لحن پزشکیان استقبال شده، اما مخالفان حکومت و همچنین ایالات متحده و کشورهای همسو این اظهارات را با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته متناقض و حتی ریاکارانه توصیف کردند.
1: همونطور که در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید، یکی از مهمترین بخش‌های واکنش واشنگتن به سخنان مسعود پزشکیان اشاره مارکو روبیو به ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی بوده. مسئله‌ای که به گفته او خود به مانعی در مسیر گفتگو تبدیل شده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را متهم کرد که خود قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنه و بنابراین در جایگاهی نیست که به دیگران درباره این قواعد نصیحت کنه. او همزمان ساختار تصمیم‌گیری در ایران رو یکی از موانع اصلی گفتگو با تهران دونسته. اون هم در شرایطی که تنها یک روز پیش گفته بود واشنگتن همچنان برای گفتگو با ایران آمادگی داره اگر چنین گفتگویی نتیجه عملی داشته باشه. دقیقی پیش در گفتگو با بابک دوربیکی تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا ابتدا از او پرسیدم که وقتی مارکو روبیو ساختار تصمیم گیری در ایران رو مانعی واقعی در گفتگو میدونه، این ارزیابی در عمل به چه مشکلی اشاره میکنه؟
6: خیلی طبیعیه، به هر حال هر دو طرف در داخل ساختار حاکمیتی خودشون موانع جدی دارن. خب این مانع ممکنه در ایران به ویژه الان در شرایط فعلی خیلی بیشتر خودشون نشون بده و بیشتر دیده بشه، به ویژه در این شرایط با توجه به اینکه به هر حال شما یک وضعیتی دارید که یک رهبری که میتونست حلقه وصل بسیاری از رقابت‌ها باشه و فصل خطاب باشه دیگه تقریبا ندارید و تقریبا هم همه گروه‌ها این رو میدونن و کسی هم وقعی نمیذاره به اینکه در واقع اون نظرش چی، حالا اون کسی که به نام رهبری داره صحبت میکنه. بنابراین طبیعیه که این مانع ساختاری در ایران خودش رو بیشتر نشون میده. این مانع ببینید یه بخشیش به رقابت‌های درون سیستم برمیگره. یک سری به هر حال رقابت‌هایی در سیستم وجود داره که این رقابت‌ها فقط سیاسی نیست. ببینید یه بخشیش سیاسیه، یعنی کسایی میدونن که به هر حال اگر با رابطه با آمریکا بخواد درست بشه به هر حال اونها در آینده نظام سیاسی ایران احتمالاً کم رنگ خواهند شد، بسیاری از قدرت‌هایی که الان دارن رو نخواهند داشت و برنده اون کسی است که این بازی رو در واقع ببنده با امریکا و بتونه این وضعیت رو نسبتاً عادی، من دارم میگم میبنده، منظورم شرط خیلی مثلا رویایی نیست، نه در شرط حالا مقدور اینجوری عرض کنم. برای یه بخشش اینه، یه بخشش ایدئولوژی که برای نیروهای سیاسی که به هر حال سالها بسیج کردن آدم ها رو حول حوش یک سری مفاهیم در واقع و یک سری ایده ها آدم ها رو بسیج میکنن، برای اگر اون ایده ها بپاشه اونها هم در واقع اون بسیج اجتماعی که اونها پشتش میتونن انجام بدن هم اصلا میپاشه و اونها عملا از صحنه سیاسی حذف میشن. یه بخش خیلی مهمی که به نظرم خیلی هم مهمه و سر در نیروهای امنیتی هم داره بخش کاسبان تحریمه، یعنی اون رو نباید شوخی گرفت، اونها به هر حال خیلی جدی دارن به این موضوع نگاه میکنن و من فکر میکنم که منافع واقعی اونها کاملا در خطره، یعنی اونها این امکان رو نمیدن به این راحتی که بتونن این مسئله این قصه توافق شه شکل بگیره. همونطور هم که سری قبل دیدین، این در وقتی شما اسلام آباد رو توافق میکنید، بلافاصله دو تا کشتی مثلا در نبود رئیس جمهور و وزیر خارجه در کشور زده میشن و اینا به نظر من بخشش برمیگرده به همون نفوذی که کاسبای تحریم تو این مسئله دارن و هست. ولی عرض کردم، یعنی این بیشتر در سمت ایران بیشتر دیده میشه. یک مسئله خارجی هم البته هست که حالا اونم میتونم بعد بهش بپردازم.
1: اجازه بدید در ایران باقی بمونیم. از زمان تفاهم نامه اسلام آباد تا الان فراز و فرودهای اقتصادی سیاسی زیادی در ایران به وقوع پیوسته. در حال حاضر با اون تصویری که شما برای ما طراحی کردید از وضعیت جناح‌های مختلف سیاسی، دولت و شخص مسعود پزشکیان تا کجا قدرت تصمیم گیری داره و از کجا به بعد این تصمیم دیگه در اختیار او قرار نخواهد داشت؟
6: مسعود پزشکیان و دولتش از روز اول با چه برنامه سیاسی اومد؟ این خیلی مهمه. به نظر من هیچ برنامه سیاسی پشت اومدن مسعود پزشکیان جز این که بخشی از اصلاح طلبا می‌خواستن همچنان در حاکمیت باشن نبود. و مسعود پزشکیان پروژه اتفاقا بخشی از به نظر من کسی مثل آقای خامنه‌ای بود که میخواست در واقع وضعیت رو به وضعیتی برگردونه که بتونه مدیریت کنه فضا رو و در واقع نذاره که فضا به سمت و سوی شرایطی بره که در واقع به هر حال رفت به اون سمت. اما من فکر میکنم مسعود پزشکیان به هر حال همون موقع بزرگترین حرفش رو زد، اومده بود که منویات رهبری رو پیاده کنه. بنابراین رئیس جمهور خودش رو در حد یک نیروی اجرایی پادو در آورد و این پادویی وقتی اون رهبر رو هم از دست میدید، چیزی در اختیار شما نیست، یعنی که بخواید کاری بکنید. الان سیاست خارجی، همین که عرض کردم، شما وقتی میرید از کشور خارج میشید، توافقنامه اسلام آباد رو همه انتظار، پشت این توافقنامه اسلام آباد بسیاری آدم های دیگه از سمت اصولگرا و قدرتمند هم هستن، اما بلافاصله دوتا موشک میخورد تا کشتی اصلا کل داستان میره هوا. یا در مورد برجام همین جوری بوده. برای این نیروها نیروهای کمی نیستن، اونا جلوی نیروی بسیار قوی و قدرتمندی مثل حسن روحانی تونستن بازی کنن، حالا اون موقع آقای خامنه‌ای هم پشتشون. ولی در مورد الان پزشکیان، سیاست خارجیش هم دست خودش نیست. اومدن محسن رضایی هم وضعیت دیگه ای بود، یا حتی اومدن خود قبل از اون ذوالقعد در واقع نشون میداد که اختیاری توی حوزه های امنیتی خیلی نداره. زمینی که دولتی هست که به هر حال الان بودجه خیلی کمی داره، بودجه منظورم بودجه سیاسی هست، یعنی بودجه سیاسی نه رهبری رو داره، نه در واقع نیروهای امنیتی رو داره، نه پول داره، نه قدرت پشتش هست. بنابراین به نظر من بیشتر الان یک ویترینه. با وجود این من فکر میکنم همچنان این امکان رو داره که بازی های سیاسی بکنه. مثلا به طور نمونه یکی سخنرانیش در نیویورک، به نظر من سخنرانی به نسبت تمام اون چیزهایی که در درون جمهوری اسلامی سخنرانی عاقلانه ای بود و بنابراین من فکر میکنم که هنوز این فرصت ها رو داره که بتونه بازی بکنه، اما نه اونقدی که ما فکر کنیم که اون یک بازیگر جدی در ساختار سیاسی ایران هست، اما یکی از بازیگرانی که میتونه تا حدی تاثیرگذار باشه به نظر.
1: و فکر میکنید با مجموعه فشارهایی که در حال حاضر داره بر جمهوری اسلامی و البته مردم وارد میشه، این اختلافات سیاسی، این عدم تمرکز تصمیم گیری و اختیارات برای ادامه مذاکرات و یا تعیین مسیر آینده جمهوری اسلامی تا کی میتونه ادامه پیدا کنه و آیا ممکن هست که عقلانیتی حاکم بشه که برای برطرف کردن مشکلات و برای بهبود وضعیت ایران بتونه اختلافات رو پشت سر بگذاره؟
6: یه چیزی تو این که دو روزه اتفاق افتاد، دو سه روز اخیر، ببینید، یکی این که پزشکیان رفت نیویورک، تیم عراقچی اونجا مذاکره کرد، عظیم رحیم صفوی اومد صحبت کرد که در واقع رهبری رو به عهده تیم پزشکیان گذاشته که اونجا مثلا چی بگن، چی کار کنن یا مذاکره کنن، یعنی در واقع گفت که رهبری هم پشت مورد تایید نظامه. بعد از اون ورم محسن رضایی سعی کرد که بقیه رو آروم کنه که ما مذاکره نیست، ما شرط تعیین کردیم. اینا به نظر من هماهنگ شده است، یعنی یک سازوکاری رو تعریف کردن که تا یه حد زیادی بتونن مذاکرات رو پیش ببرن، دست خودشون نبندن برای مذاکره. اگر هم دقت کنید دیروز پزشکیان تو صحبتاش یه چیزی رو نگفت، یعنی باب گفتگو با آمریکا رو علارغم اینکه اون رو در حال بحث تروریسم مطرح کرد، بحث میناب رو مطرح کرد، بحث حمله جنگ رو مطرح کرد، اما اولا از محو اسرائیل اونا صحبت نکرد، بعد اصلا هم در مورد ترامپ هم در واقع نگفت که مذاکره نمی کنم یا مثلا شرایط به چه سوی خواهد رفت و اینا، یعنی در واقع دستش رو باز گذاشت. من فکر میکنم هر دو طرف، یعنی هم ایران و هم امریکا، در شرایط عادی میخوان مذاکره کنن و در عین حال میخوان اینو پنهانش کنن. این سازوکاری که من فکر می‌کنم قبلا هم دیدیم. من فکر می‌کنم در شرایط فعلی ببینید یک توافق کوچیک فنی محدود به هرمز و محاصره دریایی کاملا دستیافتنیه، اما یه چیزی رو باید در نظر بگیریم. ما در تمام این شرایطی که داریم راجبش صحبت میکنیم مسئله متفاوته. این دستیافتنی بودن یک توافق یک چیزه، پایدار موندنش چیز دیگه. یعنی اگر بازیگران اصلی داخل رو دو طرف نتونن مدیریت بکنن، به ویژه داخل ایران، چون امریکا به نظرم دستش خیلی راحت تر بازتره و اونقدر شدید نیست پس کنگره است و به حال پایگاه رأی، اما این بند بازیگرانی هستن که اسلحه و همه چی و ثروت و اینا هم دستشونه و نفوذ هم دارن و اینها، در واقع این متفاوته. یعنی اینکه اینا بتونن پایدار نگه دارن به نظر من این یک بحث دیگه است. ضمن اینکه اسرائیل نشون داده که جدا از امریکا میتونه بازی خودش رو بکنه و میتونه اگر به جنوب لبنان فرض کنیم مجدد حمله بکنه یا یک کاری با لبنان بکنه، خب فشار داخلی اینور هم بر مسعود پزشکیان و تیمایی که طرفدار مذاکره هستن بیشتر میشه و این شرایط رو به سمت این میبره که توافقی صورت نگیره. اما هر توافقی که بین ایران و امریکا صورت بگیره، اگر مانع ادامه تخاصم ایران و اسرائیل نشه و این رو در واقع حل نکنه، هیچ وقت ما یک توافق پایدار گسترده با آمریکا نخواهیم داشت و این تخاصم همچنان ادامه خواهد داشت، حالا فراز و فرود خواهد داشت اما تخاصم ادامه خواهد داشت. اینم به این معنا نیست که ایران حتما بره با مثلا با اسرائیل صلح کنه یا سال. نه، من مثلا این نیست، مثلا این که ایران روی کرده شون نسبت به اسرائیل یه مقدار تغییر بده. مثلا فرض کنید حالا بعضیا میگن که میتونه با سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه، عربستان و پاکستان همسو بشه، یه سری میگن که نه، مثلا من خودم معتقدم که نه، ایران میتونه به جای حمایت از محو اسرائیل و شاهسه میتونه از حقوق فلسطینیا دفاع کنه. یعنی در واقع بذاره صدای بقیه مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل پاکستان بلندتر از صدای ایران باشه در مسئله اسرائیل. ولی مسئله اینجاست که به هر حال اگر اینم رفع پام نشه که این خودش یک امر وجودیه برای بخشی از نظام جمهوری اسلامی، به هر حال ما به یک توافق گسترده عمیق و پایدار خیلی سخت میرسیم.
1: گفتگو میکردم با بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا. اما مسعود پزشکیان در سخنرانی خودش در نیویورک تلاش کرد همزمان دو پیام رو منتقل کنه: آمادگی برای مقابله و بازگذاشتن راه مذاکره. مسعود پزشکیان در سخنرانی خودش از یک طرف تاکید کرد که ایران از جنگ نمی هراسد و در برابر هر حمله پاسخ خواهد داد، از طرف دیگه گفت تهران از مذاکره هم نمی گریزد. و همچنین یک بار دیگه بر ادامه یه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تاکید کرد و خطاب به کشورهای منطقه گفت یا باید امنیت رو با هم بسازیم یا همه با ناامنی روبرو خواهیم شد. برای بررسی این سخنرانی همکارم مهران کریمی با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، گفتگوی انجام داده و نظر اون رو درباره پیام اصلی تهران به واشنگتن و منطقه جویا شده.
7: البته اولش آقای پزشکیان گفت من به خاطر حرفای دیروز آقای ترامپ بخش نوشتم و کنار میذارم که ما نمیدونیم در اون نوشته چه بود، ولی اگر یک تیتر فقط بخوام به این سخنرانی بدم، اگر مثلا سخنرانی آقای ترامپ و گلدور منشانه بدونیم، سخنرانی آقای پزشکیان مظلوم نمایانه بود و ذیل این مظلوم نمایی میگفت که ما هم رو جنگ هستیم، تنگرم باز نمیکنیم، ولی در این حال اهل مذاکره هم هستیم. خب این کلیگویی رو طرف مقابلم داره، ترامپ هم میگفت که بله ما میتونیم توافق بکنیم ولی وگرنه نابودتون میکنن. اینها میگن که ما میتونیم توافق کنیم وگرنه میریم بمب اتم میسازیم و تنگرم میبندیم. من فکر میکنم اون چیزی که تعیین کننده است روی صحنه نیست، پشت صحنه است. در صحبت های آقای پزشکیان هیچ اشاره ای به صحبت های و مذاکرات دیروز نشده و به منبع آمریکایی هم نمیدونیم چقدر میشه اعتماد کرد که سخنان مثبت بوده و مذاکرات مثبت بوده. من فکر میکنم گرهگاه اصلی تنگه هرمز نیست، گرهگاه هستی غنی سازی اورانیومه. اون چیزی که در صحبت‌های پزشکیان جاش خالی بود و اساساً حتی اشاره‌ای به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم نکرد، اما این در دکان دو نفش رو هر دو باز کردن. ولی ما از این اخبار رو صحنه نمیتونیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم، باید ببینیم پشت صحنه چه می‌گذره و به خصوص مسئله محوری غنی سازی اورانیوم که در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به 60 روز دوم موکول شده بود و فکر می‌کنم دیگه آقای ترامپ به این گانه نیست و میخواد میخواد این دوتا مسئله همزمان حل بشه و اینکه جمهور اسلامی آیا غنی‌سازی صفر رو ولو به طور موقت قبول داره از یه طرف، از اون طرف هم دولت آمریکا حاضر چه امتیازات اقتصادی بده. من فکر میکنم هر دو طرف هم باید جام ظرف بنوشن تا بتوانند کاپ پیروزی رو بالا ببرن، ولی هنوز این فاصله بسیار زیاده و فکر نمیکنم در این چند روز قابل پر کردن باشه.
8: با توجه به حرفهای اخیر ترامپ و پزشکیان، فکر میکنید که دو طرف دارن به نوعی قبل از ورود به یک دور تازه از مذاکرات فشار رو روی هم بیشتر میکنن؟
7: بله، این فشار که عملا هست، یعنی با محاصره دریایی روی جمهوری اسلامی این فشار هست. میزان صادرات نفت بسیار پایین اومده، تورم بسیار بالا رفته، اختلافات داخلی هم تشدید شده، هرچند اختلافات و هیجانات رو یه جریان بسیار تندروی داره دامن میزنه که دست بالا رو در قدرت نداره، دست بالا رو دیگرانی دارن که تو همین چند روز رئیس صفوی گفت که تیم دولت ایران با اختیارات کافی رفته، یا فرزند سخنگوی سپاه گفت ما علاوه بر این که به نظام قدرت نظامی پایبند هستیم به دیپلماسی هم معتقدیم، گالیباف گفت که دیپلماسی تبدیل به دستاورد سیاسی کردن قدرت میدان هست. یعنی نیروهای پرایماتیس همچنان میل به مذاکره دارن، ما اینو تو سخنرانی پزشکیان هم دیدیم، هرچند سخنرانی پزشکیان مملو و شعاردهی بود و کلمات انسانیت و عدالت و دموکراسی و کرامت انسان و انصاف با اینا که خوب این حرفا برای دهان حاکمان ایران بزرگه، همچنین یه جاهای دروغگویی بود و ریاکاری بود که ما هسته‌ای رو فقط برای پزشکی و نمیدونم کشاورزی و اینا میخوام، در حالی همه میدونن غنی‌سازی 60% برای این نیست و یه نوع مظلوم نمایی که گویی ما سر جامون نشسته بودیم یه دفعه ما تهاجم کردن. البته بخشی از حرفاش کلمات و جملات و چیزای درستی هم بود، مسئله اسرائیل و استاندارد دوگانه و که زبان آقای ترامپ گلدوریه و ایرانو با جنگ نمیشه تسلیم کرد، یا عکسایی که از کشتار غیر نظامیان و کودکان نشون میداد، یا اینکه میگفت ما تروریست نیستیم قربانی تروریسمیم، که این درسته ولی در این حال شما تروریست هم هستی، شما تو سوریه کارهای تروریستی کردی، تو منطقه هم همینطور. حالا من فکر میکنم سرجم اگه این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، یه نوع هم چماق رو به هم نشون میدن هم حلوا رو، ولی اینا کلیات کلیگوییه، باید ببینیم در درون و پشت صحنه چه میگذره. یه عده‌ای میگن فشار بیار به تنگه بذار دنیا بلنگه، شعار تندروها، بنابراین هزینه باز کردن تنگه رو برای جمهوری اسلامی برای دولت بالا بردن به تیم مذاکره کننده، ولی از یه طرف شام هم شورای عالی امنیت ملی پشت مذاکره است. در اینجا من این جمله رو بگم که واقعا مردم ایران به دو تا سنگ آسیاب گیر افتادن.
8: اتفاقا من می‌خواستم در این موردم ازتون این رو بپرسم که آقای پزشکیان در بخش دیگه‌ای از صحبتاش گفتش که تهدیدهای آمریکا باعث میشه جامعه ایران منسجم‌تر بشه. به نظر شما واقعا چنین چیزی رو میشه داخل ایران دید؟
7: نه، این دکوراسیون بیرونی، البته خب جنگ باعث انسجام میشه تا حدی، چه در درون قدرت یا تو بخشی از جامعه. حالا بدنه اینها بسیار ضعیفه، انتقال رهبری دوم به رهبری سوم میتونه تو جمهوری اسلامی هزینه بیشتری ببره، ولی جنگ کمک کرد. ولی فشار اقتصادی نه، همین حالا مشکلات اقتصادی باعث شکاف شده. بعضیاشون میگن که حتی یکی از نماینده ها گفته بود که حتی ممکن آقای پزشکیان با ترامپ هم دیدار بکنه در این حد، یا از اون طرف آدمای خیلی ذهنی و عوام فریبی گفته بودن پزشکیان بره مثلا ترامپ رو خفه بکنه. و مردم ایران بین این دو تا سنگ آسیاب گیر افتادن. از طرفی هم میبینیم یه سری تندروهایی هستن درون حکومت، حفظ حکومت به هر قیمت، یه برحال افکار تندروانه یا جریانات تندروی هم این طرف هستن، سرنگونی حکومت به هر قیمت. ولی الان من فکر میکنم نیروهایی که ملی هستن ولی واقع بین هستن بایستی از این که مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به این که نه تحریم نه جنگ به نتیجه نرسیده و فقط مردم رو تحت فشار بیشتر گذاشته و حکومت رو وحشی تر کرده، بایستی از مذاکره و توافق و پایین اومدن از خر شیطان غنی‌سازی اورانیوم همگی حمایت بکنن و این فضای تندروهایی که تلویزیون و میدانهای کوچک شهر رو البته گرفتن رو یه مدار بشکنن.
8: بعد آقای پزشکیان خطاب به کشورهای منطقه هم گفت یا امنیت رو با هم میسازیم یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت. فکر میکنید این حرف نشونه تلاش تهران برای بهتر کردن رابطه با کشورهای عربی منطقه است؟
7: این کشورهای عربی منطقه رئال پلیتیکی که نگاه بکنن میخوان رواباتشون با جمهوری اسلامی که کارهای ایزایی زیادی میتونه بکنه، یه کشوری که اقتصاد و توسعه اقتصادی براش مهم نیست، هست، میتونه مزاحمت‌های جدی برای کشورهایی که توسعه اقتصادی محور کارشون هست ایجاد بکنه، میخوان شرش به هر حال به اینا نرسه. هرچند این روش‌های جنگ منطقه‌ای جمهوری اسلامی کینه و کدورت رو در دل اونها تشدید میکنه و اونها هم حالا پنهانی از هر راهی که مطمئن باشن که میتونه جمهوری اسلامی رو دچار مخمصه بکنه حمایت میکنن، ولی بعد از تحریم و جنگی که نتونست جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره، اونها هم واقع بینانه میخوان این روابط رو، حالا ظاهری هم شده رو بساطی هم شده، بر اساس منافع ملی خودشون اصلاح بکنن و جمهوری اسلامی رو هم لحاظ بکنن در ترتیبات امنیتی خودشون، حتی در دراز مدت دعوت بکنن مثلا به اون معاهده مکه.
1: رضا علی جانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، به پرسش‌های همکارم مهران کریمی پاسخ می‌داد.
9: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
10: 2420-725-970-30.
1: علاوه بر این میتونید از طریق شناسه کاربری رادیو فردا در پیام رسان تلگرام نظراتتون رو در اختیار ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا قرار بدید. شناسه تماس ما در پیام رسان تلگرام هست @fardagram. شماره تماس با رادیو فردا در واتساپ رو هم یک بار دیگه اعلام میکنم که اگر فرصت یادداشت نداشتید این بار دقیق تر بنویسید: 2420-725-970-30. همچنان همراه هستید با بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا. به روند گزارش ها برگردیم. جدال تهران و واشنگتن اما فقط در تریبون سازمان ملل جریان نداره. فشار اقتصادی آمریکا حالا به رفت آمد هوایی ایران هم رسیده و تهران در مقابل کشورهای همسایه رو تهدید کرده. در آخرین خبر، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران تایید کرده که پرواز یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز آسمان ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شده. همزمان خبرگزاری ایسنا هم اعلام کرده که از بامداد پنجشنبه تمام پروازهای ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده. اینها در حالی اتفاق افتاده که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به توقف پروازهای ایران در شماری دیگر از کشورهای همسایه ایران را تهدید کرده که در صورت همراهی با آمریکا پروازهای فرودگاه‌های اونها هم متوقف خواهد شد. هشداری که پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران و اعمال محدودیت از سوی برخی کشورهای منطقه مطرح شده. بیشتر بشنویم از در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
11: اگر هواپیماهای ما نتوانند پرواز کنند، فرودگاه‌های شما هم پرواز نخواهند داشت. این هشدار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه ایران است. هشداری که همزمان با اجرای شدن مرحله تازه فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران مطرح شده است. محسن رضایی چهارشنبه اول مهر ماه در گفتگو با صدا و سیما گفت کشورهایی که در محدود کردن پروازهای ایران کنار آمریکا قرار بگیرند با اقدام متقابل تهران روبرو خواهند شد.
12: اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنید یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید. میخواید با ما نباشید، خیلی خوب، با آمریکا هم نباشید. ولی اگه شما اومدید با آمریکا بودید و سفرهای تجار ما رو بگیرید، جانگردان ما رو بخواید که پرواز نکنن بیرون، کالاهای ما از طریق هوایی وارد نشه، خب شما میگید ما هم تو بشینیم بگیم شما دوست و برادر ما هستید و رفتید با آمریکایی‌ها کنار اومد، ما هم تو شما رو تماشا کنیم. ما هم الان صادقانه به شما میگیم بله، شما دوست و همکار و برادر ما هستید، ولی نرید تو صف آمریکا. خب برید تو صف آمریکا، ما نمیذاریم. همونطور که پرواز در ایران میخواید صورت نگیره، خب اونجا هم پرواز صورت نگیره.
11: وزارت خزانه‌داری آمریکا 8 سپتامبر 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از جمله آسمان، قشم ایر، سپهران، تابان و زاکروس را تحریم کرد. ماهان پیشتر در فهرست تحریم‌ها قرار داشت. واشنگتن می‌گوید شرکت‌های هواپیمایی ایران در انتقال تسلیحات، نیرو و تأمین تجهیزات مورد استفاده قرار گرفتند، اتهامی که مبنای اقدامات تازی آمریکاست. وزارت خزانه داری همزمان هشدار داده شرکت‌ها و مؤسسات خارجی که به خطوط تحریم شده خدمات ارائه کنند، از جمله خدمات فروش، حمل بار و برخی خدمات عملیاتی، ممکن است با تحریم مواجه شوند. اثر این فشار اکنون در شبکه پروازی ایران دیده می شود، اما نه به شکل بسته شدن کامل آسمان کشورهای منطقه. آذربایجان رسما پرواز شرکت‌های ایرانی را متوقف کرده و گرجستان نیز از اجرای محدودیت‌ها علیه شرکت‌هایی قرار گرفته در فهرست آمریکا خبر داده است. پروازهای ماهان به مسقط، استانبول و آنکارا متوقف شده و بغداد نیز ارائه خدمات به شرکت‌های ایرانی را محدود کرده است. در مقابل پرواز به نجف و چین ادامه دارد و بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شرکت‌های ایرانی غیر از ماهان همچنان به شهرهای ترکیه پرواز می‌کنند. پروازهایی به دبی نیز برقرار مانده است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چهارشنبه گفت احتمالاً بیش از 80 یا 90 درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شدند و با اشاره به حضور هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل افزود نمی‌داند آنها چطور قرار است به خانه برگردند.
13: Operation Economic Outcast, we are squeezing the Iranians like they've never seen. Today I would say that the external flights from Iran, probably more than 80% or 90% of them got shut down. I'm not sure how the Iranian representatives at the UN are going to get home.
11: این رقم تاکنون به طور مستقر تایید نشده و داده‌های پروازی نشان می‌دهد بخشی از شبکه بین‌المللی ایران همچنان فعال است. اهمیت سخنان محسن رضایی فقط در واکنش به تحریم‌های هوایی نیست. تهران عملاً به همسایگانش پیام داده که اجرای فشار آمریکا ممکن است برای آنها نیز هزینه امنیتی یا عملیاتی داشته باشد. بدون آنکه محسن رضایی توضیح دهد ایران با چه سازوکاری می‌تواند پرواز فرودگاه‌های کشورهای منطقه را متوقف کند. به این ترتیب مناقشه‌ای که با تحریم شرکت‌های هواپیمایی آغاز شده اکنون به تهدید متقابل درباره دسترسی به آسمان و فرودگاه‌های منطقه رسیده است.
1: گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید. اما یک بار دیگه برگردیم به نیویورک و به صحنه مجمع عمومی سازمان ملل نگاه دوباره بندازیم، جایی که گاهی ترک کردن سالن هم به اندازه ماندن و گوش دادن حامل یک پیام سیاسی است. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر سال رهبران کشورهای جهان دیدگاه‌های خودشون رو بیان می‌کنند. این در حالیه که هیئت‌های نمایندگی و دیپلمات‌هایی که در سالن حضور دارند گاه در اعتراض سالن رو ترک می‌کنند. اونطور که همکارم گلناز اسفندیاری گزارش میده، خروج از سالن به یک سنت تبدیل شده.
14: ترک سالن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی رهبران جهان به نوعی سنت تبدیل شده است. روز چهارشنبه هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، تنها دیپلمات آمریکایی حاضر در سالن صندلی خود را ترک کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که مسعود پزشکیان ایالات متحده را به هدف قرار دادن و کشتن غیر نظامیان در جریان حملات به ایران متهم کرد. یک روز قبل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در آن از تصمیم بزرگ پیش روی خود و احتمال توافق و یا نابود کردن ایران صحبت کرد، صندلی‌های هیئت ایرانی تقریبا خالی مانده بود و تنها یک مقام ایرانی در آنجا دیده می‌شد. این در حالی است که مقامات کوبایی حاضر در سالن هنگامی که ترامپ این کشور را دولتی شکست خورده خواند و وعده داد که موجب سرنگونی حکومت آن خواهد شد، از جای خود برخاستند و از سالن خارج شدند. روزا فریدمن، استاد حقوق دانشگاه ریدینگ بریتانیا و متخصص در امور سازمان ملل، به نیویورک تایمز گفت که ترک سالن نوعی اعتراض دیپلماتیک مجاز است که نمایندگان سازمان ملل متحد دهه هاست آن را به کار می گیرند. او گفت تا زمانی که این اقدام به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، هیچ قانونی وجود ندارد که مانع از ورود و خروج آزادانه نمایندگان کشورها به سالن شود. در بحبوحه جنگ استقلال الجزایر از فرانسه در دهه 1950، دیپلمات‌های فرانسوی هرگاه این نهاد بین‌المللی موضوع مناقشه مذکور را مطرح می‌کرد، سالن را ترک می‌کردند، چرا که پاریس معتقد بود این مسئله در حیطه صلاحیت سازمان ملل نیست. همچنین در سال 1964 زمانی که وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در سخنرانی خود به دفاع از نظام آپارتاید و تبعیض نژادی کشورش پرداخت، دیپلمات‌های حدود 40 کشور در اعتراض به این سخنان سالن را ترک کردند. در سال 2010 نیز هنگامی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران تئوری توطئه مطرح کرد و مدعی شد که ایالات متحده عامل اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر بوده است، نمایندگان بیش از 30 کشور از جمله دیپلمات‌های آمریکایی سالن را ترک کردند. در سال 2022 هم حدود 100 دیپلمات که بسیاری از آنها از کشورهای غربی بودند در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین جلسه سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ترک کردند. سال گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حالی سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد که با انبوهی از صندلی‌های خالی روبرو بود، چرا که بسیاری از دیپلمات‌ها در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه از نشستن بر سر جای خود خودداری کرده بودند. هنگامی که سخنرانی آقای نتانیاهو آغاز شد، شمار دیپلمات‌هایی که جلسه را ترک می‌کردند به قدری زیاد بود که برای رسیدن به در خروجی ناچار شدند صف بکشند. پروفسور فریدمن گفت که اقدام به ترک سالن اگر به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، جلوه‌ای مهم از آزادی بیان و آزادی اجتماعات به شمار می‌رود، اصولی که از ارکان اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شوند.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
15: یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
1: به ایران بریم. جایی که قطع سیم کارت در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای فشار بر منتقدان و فعالان مدنی تبدیل شده. اقدامی که پیامدهای اون تنها به قطع تماس و اینترنت محدود نمیشه و میتونه دسترسی افراد به خدمات بانکی، بیمه، خدمات دولتی و حتی ابلاغیه‌های قضایی رو هم مختل کنه. گلشن فتحی فعال مدنی ساکن تهران میگوید سیم کارت او مسدود شده و همزمان پرونده قضایی هم برای او در سامانه سنا، سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه تشکیل شده. همکارم مهران کریمی در گفتگو با گلشن فتحی از او درباره نحوه مسدود شدن سیم کارت و تاثیر این اقدام بر زندگی روزمره‌اش پرسیده.
16: اولین بار قبل از فروردین ماه اولین سیم کارت من رو قطع کردن به دلیل فعالیت‌هایی که در طول جنگ در راستای مخالفت با جمهوری اسلامی داشتم و با توجه به اینکه توی ایران معمولاً هر کسی چند تا سیم کارت داره، حتی میتونه در اختیار مثلا مادر پیرش قرار بده یا یک سیم کارت رو برای استفاده سامانه‌های دولتی میذاره، یه سیم کارت هم برای استفاده شخصی داره، اینها وقتی که سیم کارت رو قطع می‌کنن کد ملی رو بلاک می‌کنن و اولین باری که خطای من رو قطع کردن با کد ملی من، دو تا سیم کارتم قبل از شروع سال نو قطع شد که با اون دو تا تمام دسترسی های من از بین رفت. این دسترسی ها شامل دسترسی به سامانه سنا، دسترسی به سامانه های دانشگاهی، ثبت من، تهران من، خرید طرح ترافیک و از همه اینها مهمتر سامانه بورس که من یه ضرر خیلی سنگین به دلیل عدم دسترسی به اکانت بورسیم برای جابجایی سهم‌ها با توجه به وضعیت جنگی و ریزش بازار داشتم و این وضعیت همچنان هم ادامه داره. در طول در واقع قطع سیم کارت اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که هر جریمه مثلا فرض بفرمایید رانندگی رو در نظر بگیرید، تا هر اسمس اطلاعی که به هر شکلی از هر جایی که شما ریجستر میشید براتون بیاد، تمام اینها قطع میشه و عملا هویت یک فرد، هویت مجازی و اجتماعیش رو از بین میبرن. حالا اینها رو بذارید کنار این که اگر شما به هر دلیلی مثلا واتساپتون احتیاج به بازیابی داشته باشه یا بخواید شماره مجددا ارسال بشه یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که بخواید نصب بکنید، دیگه نمیتونید اینها رو با نام خودتون نصب کنید، یا اگر مسئله براتون پیش بیاد مثلا بخواید سوابق پزشکیتون رو حتی بگیرید، سوابقی که با شماره قبل برای شما ارسال شده بوده، عکسای رادیولوژی، MRI، همه چیز، هیچ کدوم رو نمیتونید دوباره درخواست بدید بهتون بدن، مگه اینکه حضوراً مراجعه بکنید. یه سریا رو میشه، اونهایی که خصوصی یا نیمه دولتی هستن و اونهایی که دولتی ان یا با کد ملی بعد انجام بشه، متاسفانه هیچ کدومشون امکان دسترسی وجود نداره. و خروجی این اتفاقی که بر من افتاد این بود که اولین تفتیش منزل من و تشکیل پرونده‌ای که اصلا بهش هیچ دسترسی نداشتم، 5 فروردین بود که حمله کردن تو خونه من، به استناد اینکه در سامانه سنا یک پرونده‌ای برای من تشکیل شده و من همچنان تا الان که خدمت شما هستم حتی اطلاع ندارم پرونده در چه مرحله‌ایه. سیستم یک پارچه مدیریت هوشمند دولتی هم الان بر این مبناست که شما به عنوان یک شخص حقیقی در سامانه‌های دولتی نمیتوانید با شماره شخص ثالث حتی اگر مادرتون باشه ریجستر بشید، و به همین خاطر ما کلن انگار یه پاکون ور میدارن، حق به شهروندی ما رو از یک دفتر 90 میلیون برگی پاک میکنن.
8: بعد اگر فرد به دلیل قطع سیم کارت احضاریه یا پیامک دادگاه رو دریافت نکنه و حتی حکم غیابی برای اون صادر بشه، مسئولیت حقوقی این وضعیت بر عهده چه نهادی هستش به نظر شما؟
16: متاسفانه چون تجربه زیسته من هیچ کس نمیپذیره، من و خانم یلدا معیری که به دلیل عدم دسترسی به سامانه سنا، ایشون حالا پروندهش از من جلوتر تشکیل شده و 15 سال حبس داره، حکم حبسش غیابی صادر شد بدون اینکه بهش اطلاع داده بشه. خیلی اتفاقی ما با هم صحبت میکردیم، قرار شد که بره دادسرا پیگیری بکنه ببینه پرونده در چه مرحله، و همونجا گفتن که حکمت صادر شده. برای من هم زمانی که لوازم الکترونیکم توقیف شد و هنوز لپتاپ منو به من پس ندادن، من دادسرا که مراجعه میکنم به شکل حضوری مطلع میشم که پرونده در چه مرحله‌ایه. حالا این مراجعه ما در این سطحه که هر لحظه که وارد دادسرا میشیم ممکنه بازداشت بشیم، مثل اتفاقی که برای آقای جنت‌ها افتاد، برای قطعی سیم کارتش رفته بود همونجا، بازداشت شده بود و برده بودنش برای اجرای حکم. الان وضعیت من هم همینه که من در اکانت های مجازی این رو نوشتم که مسئولیت هر اتفاقی که به دلیل عدم اطلاع به لحاظ حقوقی برای ما میفته به عهده حاکمیته، به دلیل اینکه این یک قاعده حقوقیه و من حقوقدان نمیتونم این رو بپذیرم که اطلاع به من داده نمیشه و بعد یهو من میتونم تو خیابون در حال تردد باشم و برای اجرای حکمی که ازش اطلاع ندارم و یا حق قانونی و شرعی اعتراض به اون حکم رو دارم، با فرض اینکه مطلع باشم، این حق رو دارم که پرونده رو ورق بزنم. و در پرونده‌های امنیتی خب این حقوق نادیده گرفته میشه، شما حتی یک کاغذ نمیتونین از دادگاه با خودتون بیرون بیارین، حکم رو میخونین و میایین بیرون. و روند حقوقی مترتبه بر پرونده‌هایی که آرا به شکل غیابی صادر میشه متفاوت از ابلاغ حضوریه. در سامانه سنا اصل بر اینه که وقتی برای شما مسیج میاد، این حکم در حکم ابلاغ حضوری برای شما صادر میشه و خب شما هر جای ایران که باشید میتونید مطلع بشید، وکیلی رو عزل یا نصب بکنین یا هر کار دیگه انجام بدین. من در اعتراضی که در پرونده خودم کردم به اینکه مطلع نبودم، به ما گفتن به ما ربطی نداره، دفتر پیشخوان هم گفت به ما ربطی نداره، باید به دادستان مراجعه بکنین، و یک شماره ای دادن و این شماره هم میگه که مراجعه حضوری بکنید، و وقتی مراجعه حضوری بکنیم مشخص نیست که چه نهادی این کار رو انجام داده، و همون لحظه میتونن مثل تجربه دوستان بازداشت بکنن، چندین روز طول میکشه تا خانواده بفهمن اصلا کدوم نهاد خط رو قطع کرده. الان خطای من که قطع شده، اون دوتا خط اولم رو بعد از 2 ماه فهمیدیم که کی قطع کرده، و بعد من خط مادرم رو گرفتم که استفاده بکنم. حتی نمیدونم چطور اینها خط مادرم رو بر اساس چه استناد قانونی وقتی که با اختیار خودش به من داده اون رو هم قطع کردن.
8: شما از اونجایی که خودتون حقوقدانم هستین، آیا ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری واقعا میتونه مجوزی برای مسدود کردن سیم کارت افراد باشه؟
16: ببینید خیر، در این مورد حقوقدان‌ها خیلی بحث میکنن، حقوقدان هایی که طرف حاکمیت هستن وام میگیرن از ماده 247، ولی مسئله اینه که انسداد یا محدودیت حقوق شهروندی در جرمی که ثابت نشده مجرای قانونی مستند و مدلل نداره. شما قبل از اینکه یک فردی رو به دادسرا احضار بکنید و در رابطه با جرمی که بهش متهمه هنوز اثبات نشده دفاعیاتش رو نگیرید، نمیتونید حقوق شهروندیش رو سلب بکنید و قطع لوازم ارتباطی و مخابراتی و الکترونیکی که لازمه برقراری ارتباط با خود حاکمیت. ما یک قاعده فقهی داریم که اصلا در تعارض با همین کارهایی که انجام میدن، اگر که شما بخواین این حقوق رو از افراد سلب بکنین متعارض با فقه، یعنی در عرض مخالف فقه دارین در قانون قدم میزنین. و من متاسفم حقوقدانانی که این استناد رو میکنن. ببینید یک مسئله رو من لازم میدونم که اینجا توضیح بدم. در فراقانونی بودن این روندی که داره در ایران تبدیل به یک رویه میشه، قطع کردن سیم کارت، یعنی مسدودی سیم کارت به شکل موقت، الان داره توسط اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و دادستانی انجام میشه. و در خیلی از مواردی که اتفاق افتاده، مخصوصا برای افرادی که بدون حجاب در فضای مجازی فعالیت میکردن، بدون هیچ پرونده قانونی و قضایی و بدون هیچ ابلاغی، بعد از اینکه با شماره‌ای که داده میشه توسط 9990 مثلا برای خطای ثابت پیگیری میشه، که یک شماره میدن افراد پیگیری بکنن که چرا خط قطع شده، معمولا کد ملی رو میگیرن و تماس میگیرن، قرار میذارن یا در ساختمان‌های دولتی اگر فراجا باشه، یا در خانه‌های امن و ساختمان‌های غیر دولتی که استفاده امنیتی دارن، افراد رو احضار میکنن و از اینها تعهد میگیرن و بعد میان این تعهد رو در فضای مجازی منتشر میکنن که مثلا من متعهدم که به قوانین پایبند باشم، یا متعهدم که حجاب رو رعایت بکنم، یا اصلا هیچ کدوم از اینا منتشر نمیشه، فقط یک تعهدی رو میگیرن و بعد از همون تعهدی که به قول خودشون اونجا ثبت میشه خط رو باز میکنن. این تعهدات دو تا کار کرد داره، یکی ایجاد ترس و فضای دلهوره برای کسی که خلاف خواسته اینها و نه خلاف قوانین کاری انجام داده، و دومی اینه که این یک کار فراقانونیه که برای افراد فقط این کارکرد رو ایجاد میکنه که برای آیندهشون یک سوء پیشینه ثبت نشده‌ای وجود داشته که اینها مسئله امنیتی دارن، و اگر اون فرد هر کار دیگه ای انجام بده، این تعهد بی مبنای اجباری که تحت فشار گرفته شده میشه در واقع پرونده‌ای که برای افراد تشکیل میشه. یعنی پرونده سازی ابتداش در ایران از اینجا متاسفانه داره شروع میشه و این خیلی نکته مهمیه به دلیل تعارض خیلی واضحی که با قوانین داره.
1: گفتگو میکرد همکارم مهران کریمی با گلشن فتحی، حقوقدانی که سیمکارتش مسدود شده و همزمان پرونده قضایی هم برای او در سامانه سنا، سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضایی تشکیل شده. اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. احتمالا شما هم جزو کسانی هستید که در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه شنونده برنامه کاف فردایید. اما اگر دیروز به هر دلیلی نتونستید این برنامه را بشنوید، امروز میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و اونجا برنامه یه روز چهارشنبه کافه فردا رو با عنوان پاییز در کافه، آغاز فصل حال و هواهای بی دلیل بشنوید. اونطور که توضیح دادن همکارانم در کافه فردا، قرار هستش که در این برنامه به استقبال پاییز برن، با روزهای آغاز مدرسه خاطره بازی کنند و البته به صحبت‌های مسئول پزشکان در مراسم بازگشایی مدارس هم بپردازند. اما برای آخرین گزارش امروز، از سیاست و حقوق شهروندی فاصله می‌گیریم، به تعهدی جهانی برای حفاظت از طبیعت می‌رسیم، هدفی که تنها 4 سال تا موعد تعیین شده برای تحقق اون باقی مونده، اما پژوهشی تازه میگه جهان هنوز فاصله زیادی با اون داره. این پژوهش نشون میده که دولت‌ها با هدف تعیین شده سازمان ملل برای حفاظت از دست کم 30% خشکی‌ها، آب‌های داخلی و مناطق دریایی جهان تا سال 2030 فاصله زیادی دارند و حتی اگر تعهدات کنونی رو هم کاملا اجرا کنند، برای رسیدن به این هدف کافی نخواهد بود. بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
17: بر اساس پژوهشی که روز چهارشنبه 1 مهر منتشر شد، در حال حاضر حدود 20% خشکی‌ها و تنها 10% مناطق دریایی جهان تحت حفاظت رسمی قرار دارند. نزدیک به 200 کشور جهان در سال 2022 طرحی را تصویب کردند به نام چارچوب جهانی تنوع زیستی کنمینگ مونترال. نام کنمینگ مونترال برای اینکه کنفرانس‌های مربوط به این طرح در شهرهای کنمینگ چین و مونترال کانادا برگزار شد. هدف این طرح موسوم به 30 تا 30 این بود که تا سال 2030، تنها 4 سال دیگر، باید دست کم 30% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 30% مناطق ساحلی و دریایی جهان به طور مؤثر حفاظت و مدیریت شوند، در حالی که همونطور که گفته شد تنها 20% خشکی‌ها و 10% مناطق ساحلی تحت حفاظت قرار دارند. هرچند از زمان تصویب این توافق تا کنون حدود 1.3 میلیون کیلومتر مربع به مناطق حفاظت شده خشکی و 6 میلیون کیلومتر مربع به مناطق دریایی تحت حفاظت افزوده شده است، ولی پژوهشگران میگویند حتی اگر دولت‌ها همه تعهداتی را که تا کنون دادند اجرا کنند، تا سال 2030 تنها حدود 26% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 12% زیست بوم‌های دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهند گرفت. پژوهش تازه همچنین تاکید می‌کند که صرف اعلام یک منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده الزاماً به معنای حفاظت مؤثر از آن نیست. از حدود 10% اقیانوس‌های جهان که اکنون مشمول برنامه‌های حفاظتی هستند، تنها 3.5% به عنوان مناطقی ارزیابی شدند که حفاظت از آنها در عمل مؤثر است. کمبود منابع مالی نیز از موانع اصلی اجرای توافق به شمار می رود. برآورد پژوهشگران نشان می دهد سالانه بین 75 تا 150 میلیارد دلار کمتر از میزان مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه می شود. و ما در مورد ایران. ایران از سال 1996 عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل شده است. در سند راهبرد ملی تنوع زیستی ایران که پیش از تصویب چارچوب جهانی کنمینگ مونترال تدوین شده است، دولت ایران هدف گذاری کرده بود که تا سال 2030 دست کم 20% زیست بوم‌های خشکی و آب‌های داخلی و 5% مناطق ساحلی و دریایی کشور تحت حفاظت قرار گیرد. این هدف‌ها از هدف جهانی 30% که در سال 2022 تصویب شد پایین‌تر است. بر اساس آخرین ارزیابی جامعه منتشر شده درباره مناطق حفاظت شده ایران، در سال 2021 حدود 8.6% از مساحت خشکی ایران به جای 20% و تنها 0.8% از مناطق دریایی آن به جای 5% مقرر در پایگاه جهانی مناطق حفاظت شده ثبت شده بود. این داده ها البته مربوط به پیش از توافق 30 تا 30 است و لزوماً وضعیت کنونی را نشان نمی دهد، اما عقب ماندگی قابل توجه ایران به ویژه در حفاظت از مناطق دریایی را در آن مقطع نشان می دهد. ایران در این حال دارای زیست بوم های متنوعی از جنگل های هیرکانی و زاگرس تا بیابان ها، تالاب ها و سواحل خلیج فارس و دریای عمان است. در این میان طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از سال 2005 با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه توسعه سازمان ملل و با حمایت صندوق جهانی محیط زیست آغاز شد و در مراحل مختلف چندین تالاب کشور را در بر گرفت. از سال 2014 نیز با حمایت مالی دولت ژاپن بخشی از این طرح در حوزه دریاچه ارومیه متمرکز شد. فعالیت‌هایی که بعدتر به تالاب‌های بختگان، شادگان، پریشان و انزلی نیز گسترش یافت. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی که در فوریه 2025 منتشر کرد، اعلام داشت که طی 1 دهه اجرای این طرح، مصرف آب آبیاری در مناطق پایلوت حوزه دریاچه ارومیه به طور متوسط حدود 30% کاهش یافته است. این نهاد همچنین در مناطق پایلوت بختگان و شادگان کاهش 27.7% مصرف آب و افزایش 22.5% تولید محصولات کشاورزی را گزارش کرده است. حال کشورهای عضو کنمینگ مونترال قرار است ماه آینده میلادی در نشست کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در ایروان پایتخت ارمنستان تازه ترین وضعیت اجرای این تعهدات را بررسی کنند.
1: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. داریم کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم، اما فرصت داریم تا نگاهی بکنیم به آن چیزی که امروز بعد از ظهر به وقت ایران و البته پراگ میتونه در صدر خبرهای جهان قرار بگیره. میدونیم که شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای یک سفر رسمی و دیدار با دونالد ترامپ وارد واشنگتن شده و رئیس جمهور آمریکا در پایگاه اندروز از او استقبال کرده. قرار رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان امروز پنج شنبه در کاخ سفید دیدار و درباره موضوعاتی از تجارت و تعرفه ها گرفته تا تایوان، هوش مصنوعی و جنگ ایران گفتگو کنند. این دومین دیدار ترامپ و شی در سال جاری میلادی و نخستین سفر رئیس جمهور چین به واشنگتن در بیش از یک دهه گذشته است. شی جین پینگ عصر چهارشنبه به وقت محلی وارد آمریکا شد و دونالد ترامپ همونطور که پیش از این هم گفتم در پای هواپیمای او در پایگاه اندروز از او استقبال کرد. شی جین پینگ پس از ورود به آمریکا امیدواری کرد که روابط پکن و واشنگتن با ثبات‌تر بشه و گفت دو کشور باید شریک باشند نه رقیب. در بخش بعدی خبری ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران که یک بار دیگه با یک مجله خبری یک ساعته با شما خواهم بود، حتما به

یک قاضی فدرال دستور ترامپ برای ممنوعیت حضور 3 رسانه در کاخ سفید را لغو کرد. وزرای خارجه ایران و اوکراین بر جلوگیری از تنش بیشتر در روابط دو کشور توافق کردند. پرواز تهران به دوشنبه به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز از آسمان ترکمنستان به ایران بازگشت. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. یک قاضی فدرال در آمریکا به طور موقت اقدام دونالد ترامپ برای ممنوع کردن ورود 3 رسانه خبری به کاخ سفید را متوقف کرده و به دولت او دستور داد دسترسی این رسانه ها را دوباره برقرار کند. قاضی تیموتی در حکمش لغو مجوزهای مطبوعاتی را ناقض حقوق قانونی رسانه های منع شده دانسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه گذشته دسترسی شبکه‌های خبری CNN، MSNBC و پولیتیکو به کاخ سفید را به عنوان مجازاتی برای انتشار آنچه او اخبار جعلی و داستان و دروغ نامیده بود ممنوع اعلام کرد. این 3 شبکه در شکایت مشترکی این دستور را ناقض متمم اول قانون اساسی ایالات متحده دانسته و خواسته بودند که قاضی با صدور حکم اولیه منع آنها را لغو کند. قاضی تیموتی، قاضی این دادگاه که ترامپ او را منصوب کرده، گفته است که فکر می‌کند روند قانونی در مورد قطع دسترسی این رسانه‌ها به کاخ سفید به درستی طی نشده است. وزیر امور خارجه اوکراین اعلام کرد که در دیدار با وزیر امور خارجه ایران دو کشور توافق کردند کانال‌های ارتباطی موجود را باز نگاه دارند. آندری CPA در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار با عباس عراقچی در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد و نوشت که هدف از این دیدار اقدامات متقابل برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش میان دو کشور بوده است. روابط ایران و اوکراین پس از طرح اتهاماتی از سوی اوکراین مبنی بر ارائه پهپادهای شاهد به مسکو در جریان جنگ روسیه با این کشور تیره شده است. اوکراین مرداد امسال یک کشتی ایران را با این ادعا که در حال حمله محموله نظامی بین ایران و روسیه بود در دریای خزر هدف قرار داد و این مسئله بر تیرگی روابط دو کشور افسود. وزیر خارجه اوکراین نوشته که محور گفتگو اقداماتی متقابل برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها میان کشورهای ما بود و توافق کردیم که کانال‌های ارتباطی موجود را باز نگاه داریم. به گفته او در این دیدار در مورد وضعیت خاورمیانه و اروپا و همچنین مسیرهای مختلف تلاش‌های جاری برای صلح تبادل نظر شده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران تایید کرد پرواز یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز آسمان ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شد. مجید اخوان روز پنجشنبه بدون اعلام تاریخ این پرواز گفت به دلیل اینکه ترکمنستان مجوز عبور ایرلاین های ایرانی را از آسمان خود صادر نکرد، پرواز تهران دوشنبه نتوانست در مقصد فرود آید و ناچار شد به فرودگاه امام خمینی در تهران بازگردد. در همین حال خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که از آغاز روز پنجشنبه پرواز همه هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا از روز اول مهر با قرار دادن همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در فهرست تحریم‌ها ارائه خدمات به همه هواپیماهای ایرانی در سراسر دنیا را مشمول تحریم‌های ثانویه کرده است. تیم ملی روئینگ زنان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا 2 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز کسب کرد. فاطمه مجلل در تک نفره سبک وزن زنان نخستین طلای تاریخ روئینگ زنان ایران در بازی‌های آسیایی را به دست آورد. تیم 2 نفره نوروزی و زارعی هم در سبک وزن زنان به مدال طلا رسید و تیم 4 نفره زنان مدال نقره گرفت. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری کنید. همچنان با ما باشید.

پاییز که میشه ما بی اختیار زودتر میریم استودیو، نه که کاری داشته باشیم، همین جوری میریم. انگار آدم اگه زودتر برسه پاییز دیرتر شروع میشه. در استودیو رو باز میکنیم، یه نور ملایمی افتاده رو فضا، یه سری میکروفون قطاری صف کشیدن منتظر یه تعداد دهنن که جلوشون باز و بسته بشه، دو سه تا هدفون افتاده روی میز، یکیش مال مهدیه یکیش مال ماست، اون یکی هم اتنام مال اونیه که رفته و دیگه هیچ وقت نمیخواد بیاد. میگیم بچه ها دیدید تابستون تموم شد؟ مهدی میگه کدوم تابستون؟ میگیم همین که بود دیگه، همین که رفت. میگه من که ندیدمش. راست میگه، ما هم ندیدیمش. درست، یه روز هوا گرم بود، یه روز برنامه داشتیم، یه روز یکی گفت فردا جلسه داریم، یه روزم ملینا اومد گفت بچه‌ها باورم نمیشه شهریور شده، داره تموم میشه. گفتیم ما هم باورم نمیشه، ولی خب شده دیگه، مواظب باش برنامه داره شروع میشه. اینجوری شد که شهریور شد. مهدی از اونور میگه ول کنید بابا، پاییز اونقدرام فصل بدی نیست. میگیم مثال بزن. میگه آپشنای لباس بهتر پیدا میشه واسه پاییز. میگیم برای کی؟ میگه برای مردم. میگه مردم کی آخه؟ یعنی کی؟ میگه همونا که لباس میپوشن دیگه. بعد دیگه جواب نمیده، موبایلشو برمیداره میره تو خودش. ما هم میفهمیم بحث زیادی علمی شده و ولش میکنیم. مرینا میاد توی لیوان چایی دستشه، میگه چرا همه ساکتین؟ میگیم آخه تابستون تموم شد. میگه خب. میگیم هیچی. میگه قرار بود مگه چی بشه؟ میگیم نمیدونیم، همینش بده. آدم وقتی یه چیزی تموم میشه انتظار داره یه اتفاقی بیفته، یکی چراغا رو خاموش کنه، یکی بگه خب دوستان ممنون که تا اینجای برنامه با ما هستید، یکی موزیک آخر رو پلی کنه، اون پسره بیاد بگه یه کافه که توی اون تابستون. اینجوریه دیگه، وفا نداره. یه روز بیدار میشه ببینی دیگه نیست، بی خدافظی رفته، بی اینکه فایل رو سیو کنه، بی اینکه حتی بگه برمیگردیم بعد از یه موسیقی. مهدی میگه زیادی حساس شدی یا؟ میگیم آره. میگه خب حساس نشو. میگیم چشم. بعدم واقعا حساس نمیشیم، ولی یه جوری نگاه میکنیم از پنجره بیرون که معلومه اون حساس بودن ها واسه یه دقیقمونه. مرینا میگه ولی واقعا راست میگه مهدی، پاییزم یه قشنگی داره تو خودش. میگیم همه همینا میگن اولش. میگه یعنی چی اولش؟ میگیم یعنی تا وقتی برگا زرد و نارنجیه. بعد که همش افتاد و شد خیس و قهوه‌ای و له شده کف پیاده رو، اون وقت همه یادشون میاد اصلا چرا افسرده بودن، مشکلشون با پاییز چی بوده. مهدی میگه بابا تو چرا انقدر با برگ مشکل داری؟ میگم بابا من با کبابش مشکلی ندارم، اتفاقا خیلی هم خوبه. میگه ولی راست میگه، آدم نباید زیادی به چیزی که قراره بریزه دل ببنده. شهرام میگه برگ کارش همینه که بریزه. میگیم خب آدما چی؟ اونا هم کارشون همینه؟ میگه نه. میگیم پس چرا آدمای میرن؟ چرا همه نوشادر ریختن تو اونجاشون؟ میگه مگه کی رفته؟ میگیم هیچی، ولش کن، خودت خوبی؟ چه خبرها؟ مهدی میگه باز شروع کرد. ما شروع نکردیم، تابستون شروع کرد. هر سال همین کارو میکنه لاکردار، یه چیزایی رو میاره آدم عادت میکنه، بعد همه رو جمع میکنه و میبره. یه برنامه‌ای که خوب پیش رفت، یه خنده‌ای که وسط آنتن میافتاد به جونمون و قهر نمیشد، یه مهمونی که گفتیم داداش مواظب باش یه چی نگی شرشه برامون، خود ما که این میگیم ممنون که به کافه فردا گوش میکنید، بعد تو پق میزنی زیر خنده که دوباره گفت. ولی نمیدونم تو پاییز آدم دست و دلش میره که هی پقی بزنه زیر خنده. پاییز همین جاهاش خطرناکه، چون آدم یهو یادش میاد که خیلی از هفته بعدا هیچ وقت نبودن، هیچ وقت نیومدن. مهدی میگه چای میخوای؟ میگیم آره. میگه خودت بری. میگیم پس چرا پرسیدی؟ میخواستم بدونی هست، اینم از رفاقت. مرینا میزنه زیر خنده. شهرام میگه قند کجاست؟ میگیم تو کشو. میگه نیست. میگیم پس خورده شده. میگه کی خورده؟ همه به مهدی نگاه میکنیم. مهدی میگه من اصلا قند نمیخورم که. میگیم خیلی ها قبل از اعتراف همینه گفتن. میگه یعنی بساط اعتراف به قند خوریه؟ میگیم همینه که هست دیگه، پاییزه. چند دقیقه بعد داریم برای برنامه آماده میشیم، هر کی یه کاغذ دستشه، یکی تیس میخونه، یکی صدا چک میکنه، یکی میگه این جمله زیادیه، یکی میگه این شوخی رو نگه داریم. همه چی عادیه، همینش آدمو میترسونه، چون خیلی از چیزایی که بعدن دلت براشون تنگ میشه موقع اتفاق افتادن کاملا عادی بودن. همین صندلی، همین میکروفون، همین مهدی که میگه اینو نگیم شهر میشه، همین شهرام که داره به نرم افزار پخش مو فوش میده، همین منینا که میگه بچه‌ها وقت نداریم طولش ندید، بعد یه روز میشه که دلت برای همین طول دادن ها، همین فوش کش کردنای رفاقتی، همین شهر نشه ها تنگ میشه. ولی اون موقع دیگه وقت نیست، چون آدم معمولا وقتی میفهمه که خیلی دیره. مهدی میگه بابا چرا اینجوری نگاهمون میکنی؟ میگیم هیچی. میگه ترسناک نگاه میکنی آخه. میگیم داریم شما رو حفظ میکنیم. میگه کجا؟ میگیم تو حافظه. میگه خب عکس بگیر، انقدر زول نزن بهمون. میگیم عکس که صدا نداره. شهرام میگه خب ویدیو بگیر. میگیم ویدیو بو نداره. مرینا میگه شما چرا میخواییم با بو داشته باشیم؟ میگیم نمیدونیم. بحث منحرف میشه. خوبه، بعضی بحثا باید منحرف بشه، وگرنه میرسه به جایی که دیگه نمیدونی چی بگی. برنامه شروع میشه، موسیقی میاد، یه آدم باحال میخوام،
کیو داریم اینجا؟ بگه. چراغ قرمز روشن میشه، همه ساکت میشن، بعد مهدی حرف میزنه، بعد ما میگیم در پوست خود نمیگنجیم که بازم اومدیم خدمتتون. میخوایم تکرارا رو بخونیم که مهدی چی میگه. مرینا از خنده میره زیر میز. شهرمون دکمه قرمز رو میزنه، میگه امان از اون صداهای تق تق، امان از اون صداهای تق تق، که من باید بشینم بعد برنامه از تو پایلمون درشون بیارم. میگیم کدوم تق تق داش من؟ میگه اینها نمیشنوی. ما هم طبق معمول میگیم نه، تقه کدوم تقه آخلا هم از سر، همه چی سر جاشه. برای همین یه لحظه فکر میکنیم شاید تابستون هنوز نرفته، شاید همین بیرونه، شاید نشسته پشت شیشه اتاق فرمان و میگه ادامه بدید، من هستم بابا، پشتتون به من گرم باشه. بعد برنامه تموم میشه، چراغ قرمز خاموش میشه، پسره دوباره میگه یک کافه که توی اون هدفونا برمیگردن رو میز. مهدی میگه بچه ها نخسته. ملینا میگه از من خداحافظ. شهرام میگه بریم بالا. مهدی میگه در رو قفل کنید، آخه حالای خوب فرارن. میگه آخه ما میمونیم یه لحظه، بعدم میایم. تنها نگاه میکنیم به میز، به میکروفونا، به لیوان نصفه چایی، به کاغذایی که روش خط کشیدیم. میگیم خب تابستون جون، حالا واقعا رفتی؟ کسی جواب نمیده. میریم چراغو خاموش کنیم، از پشت میز مهدی داد میزنه جلال بیا دیگه، درو میخوام ببندم. میگیم اومدم. بعد زیر لب میگیم دیدی همیشه یکی هست که درو ببنده، فقط آدم هیچ وقت نمیفهمه کدوم بار آخرین باره.

0: خب سلام بر کافه فردایی ها، سلام بر پاییز، سلام بر خشخش برگ ها.
1: به به، من الان چیکار کنم؟
0: تو با تابستون خدافزی کنم.
1: آره، من دیگه خدافزی هامو کردم، دیگه بیشتر از این زنجه بره کنم. منم سلام میکنم به همه کافه فردایی عزیز و خوشحالیم که در حتی در اولین روز پاییزم این بخت رو داشتیم که در خدمتتون باشیم. دیگه سعی کردیم یه جوری همچی پاییزی شروع کنیم برنامه اول مهر رو، که دیگه یه وقت کسی شک نکنه که اول مهره.
0: بله،
1: کسی شک داره الان یا بازم
0: نه دیگه. همه مطمئن شدن که امروز اول مهر ماه 1405 است.
2: درود کافه فردایی عزیز، خسته نباشید، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت و پایدار باشید و همینجور ما رو شاد کنید و سرگرم کنید. ببین، من خواستم بگم که دلم تنگ شده واسه اون همدلی، دوستیای اون قدیم، اون فضایی که اون موقع داشت. دلم برای اون پاکیای اون موقع تنگ شده.
1: ای جان، ای جان.
0: بل پاسخ به سوال من بود، چون حالا آره. مدرسه ها رسما زنگ تحصیلی یکی دو روز بدی دیروز فکر کنم.
1: آره.
0: یه سری مدرسه ها هم گفتن که از شنبه باز میشیم، ولی خب اول مهر و
1: به طور نمادین اول مهر مدرسه ها باشده. حالا در این زمینه هم بیشتر حرف میزنیم، ولی دمتون گرم این چیزا که گفتید. خب همه واقعا دلشون تنگه دیگه، چون اصلا دیگه تو این دنیایی که الان هستیم این چیزایی که شما فرمودین یک کمی نایابن.
3: سلام، امروز چهارشنبه 1 مهر 23 سپتامبر، من میخواستم از همین جا فرارسیدن فصل بهار رو به تمام شنوندگان عزیز شما در کشورهای نیوزیلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، آرژانتین و شیلی تبریک بگم. میبینم که هوا چقدر خوب شده، روزا داره بلند میشه، آفتاب بیشتر، هوای گرم، شکوفه، گل، پرنده ها، به به، چقدر خوب.
1: رو آنتن بگیم کوفتتون بشه بده؟
0: نه، بهشون بعد بگیم که داریم براتون. آره، صرف 6 ماه دیگه میرسیم به هم دیگه.
1: طرفای اسفند و مارچ اون برا میبینیم اتون.
0: میبینیم اتون.
1: بله. به هم میرسیم.

0: خب دوستان، اول مهر و یه سنتی هم توی جمهوری اسلامی هست که رئیس جمهوری نظام، حالا همون روزهای پایانی تابستان و نزدیک مدرسه ها که میشه، میره به یه مدرسه و زنگ شروع سال تحصیلی جدید رو میزنه.
1: بله، و البته یه سخنرانی هم برای بچه ها میکنه که خب معمولا از این سخنرانی ها سوژه های سوء تفاهم‌زا برای ما در میاد دیگه. امسال هم استاد پزشکیان حالا همین الان داشت تو سازمان ملل سخنرانی میکرد، ولی این یکی دو روز گذشته تو سخنرانیش برای همین روز از یه جایی از بچه ها پرسید:
2: میدونید من اینجا الان واسدادم اسمم رئیس جمهوره؟ از یه خانواده معمولی به اصطلاح کارمند اومدم اینجا رسیدم. شما اگر ذهنتون و فکرتون به این باشه که بهترین بشید، میتونید بشید.
0: بله، عجب. اولا که استاد پزشکیان رئیس جمهور بودن اسم نیست، شغله.
1: رسما داره به بچه ها از همین اول اطلاعات اشتباه میدیگه. یعنی شما رو تو خونه هم رئیس جمهور صداد میکردن؟ اون قبلنا که نماینده و وزیر بودی چی بودی بعد اون موقع؟
0: احتمالا اون موقع رئیس جمهور بعد از این صداش میزدن. اما ادامه حرفای رئیس جمهورشون دیگه خیلی عجیب.
1: آره، واقعا میفرمودن که شما اگر ذهنتون و فکرتون به این باشه که بهترین بشید، میتونید بشید. یعنی مثل ایشون رئیس جمهور بشن. یعنی مثلا
0: الان جلال یه سوالی پیش میاد، یعنی اونایی که بهترین نشدن تو اون مملکت اشکال از ذهن و فکرشون بوده؟ سیستم که ماشاءالله ماشاءالله گل و بلبل و منتظر پرورش بهترین ها.
1: اصلا اجازه بده اصلا من خودم با این بچهای صحبتی داشته باشم. بچهای عزیزم، ببینید، من که میدونم اونجا اگه پزشکیان ازتون میپرسید شما الان دستاتون تو دماغتونم، شما باید میگفتین بله
0: بله. به هر حال همه ما توی این موقعیت ها بودیم که سر صف یه لنگ پا وایسیم، یکی هم بیاد حرفای صد من یه قاز بزنه، ما هی بگیم چی؟
1: بله. ولی عزیزان دل، یادتون باشه که تو اون مملکت یه پدیده‌ای هست به اسم راند.
0: بله.
1: که چی؟ که میخورنش یه لیوان آبم روش.
0: بله. یه پدیده دیگه هم هست به اسم سهمیه که بله، ازش استفاده میکنن و به عنوان رزمنده و جانباز و فرزند شهید و فامیل جانفدا و لانچری و ایثارگر و چیچیگر و اینا ازش استفاده میکنن.
1: همین پزشکیان که داشت این حرفا رو میزد و پوز رئیس جمهور بودنش رو میداد، در صورتی که ارادت خودش به مقام معظم رهبری سابق و فعلی رو ثابت نکرده بود، توفم کف دستش نمیذاشتن تو اون نظام.
0: یا مثلا یه وقتایی میشتمه تو صدا و سیما و اینور اونور هی میگن دکتر فلانی، وزیر بهمانی، رئیس بیساری، بدون اینکه اینا خیلی هاشون دکتر پلاستیکی هست.
1: بله، یعنی بله. عزیزان دوست داشتنی، ما تو همین نظام وزیر نفت داشتیم که مدعی بود دکترا داره، اونم از دانشگاه کجا؟ آکسفورد. ولی بعد فهمیدن که ایشون هیچ تورا داره از دانشگاه آزاد پشت هیچستان.
0: بله. ببخشید جلال جان، هیچستان کجا بود؟
1: همونجا که روی شنها هم نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتن دیگه.
0: بله. شقایق کی بود؟
1: شقایق هم همون که داریوش دلش مثل دلش خونه، چشاش دریای بارونه دیگه.
0: بله. میبینید بچه‌ها، میبینید بله، که ما هم اینجا خیلی بله هم به اصول علمی و چیزایی که تو مدرسه یاد گرفتیم پایبند نیست.
1: پس چی؟ پس شما هم این سخنرانی و حرفا رو خیلی جدی نگیرید، چون باعث میشه براتون سوء تفاهم پیش بیاد.
0: دارم. یعنی بعضی از این سوء تفاهمی که تو مملکت ما پیش میاد انقدر زایعن که آدم نمیدونه که اینا واقعین یا کیکن.
1: واقعا عرض کنم که اخیراً خواهر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی یه سفر رفته بود میانه که مثلا یه پلی رو افتتاح کنه.
0: این جایی که الان خواهیم شنید، توی همین مراسم یکی از مسئولین محلی داره واسه خانم وزیر توضیح میده که یهو نماینده شهر میانه میاد وسط و اصلا یه وضعی میشه که آدم میمونه چی بگه.
3: یا این عزیزان مهم مجلس را پیدا کردن، از اونجا که سرپا خانم دکتر عبداللهی حضور ذهن داشتن به این مسئله.
4: از کجا میدونی حضور ذهن؟
3: بله؟
4: از کجا میدونی؟
3: بله؟
4: از کجا میدونی حضور ذهن داشتن؟
3: برای خاطر اینکه
4: من آوردم آقای حسن دیا معاون وزیر اون زمان اینجا نگاه کرد اینجا
3: ما که ندید
4: آقا پاچخاری نکن آقای
5: پاچخاری نکن گزارشتون رو بدید
4: پاچخاری نکن
5: اجازه
4: من آقای پاچخاری نکن آقای اسماعیلی من اجازه شما
6: نیستید او یک از این مسائل خبر نداره
4: پاچخاری نکن
5: آقای اسماعیل استوسیز بزرگوار
4: من آقای حسن دیا معاون وزیر بودم آوردم اینجا
1: اینجا حضرت امامو میخواست بگه ساکت باشید
0: خواهش لیرم
1: برادرای عزیز خب آروم باشید به همه میرسه به خدا این به اون میگه پاچه خاری نکن اون به این میگه اولا که ایشون خانم وزیر خواهره پاچه نداره باید چادرشو بخارید
0: خواهره انقلابی واقعا پاچه ندارن
1: اگرم دارن زیر اونم چادر چاقچوره به چش نمیاد دیگه هر کیم که دیده بیاد بگه ما قبول میکنیم
0: در مورد خواهرها بهتره که بگن چادر خاری نکن
1: آره بعدم آخه لام هستم و دعواهایی در اون استانیتونو بذار برای یه وقت دیگه خب اینجوری چرا هم دیگه رو ضایع میکنی
0: واقعا یکی از ضایع ترین و کلیشه ای ترین مراسمای کلنگ زنی و افتتاحه به خصوص توی ایران که خیلی از اون پروژه ها توی همون مرحله کلنگ متوقف
1: آره یعنی وزیر و مسئول مربوطه میاد کلنگ گلگلی و روبانپیچو میزنه میکوبه مثلا پروژه رو افتتاح میکنه بعدم همه میرن دنبال عشق و حال
0: بعد یه سال دیگه میره میبینی فقط جای کلنگ وزیر اونجاست و هیچی پیش نرفت
1: دو سال بعد میره میبینی حتی جای کلنگ وزیر هم در گزند باد و باران از بین رفته و حتی اونم دیگه نیست
0: خلاصه 3 سال دیگه 5 سال دیگه 10 سال دیگه میری میبینی اصلا بافت طبیعی اون منطقه عوض شده
1: ای بابا
0: انگار نه انگار که اصلا پروژه اونجا بود
1: بله مثال اعلای اینجور پروژه ها مثل اتوبان تهران شمال یا مسلای تهرانه که معلوم نیست واقعا چندین هزار میلیارد پول خرجشون شده در این 30-40 ساله ولی شما بگو نتیجه تقریبا هیچ که هیچ
0: بله خلاصه که عزیزان انقدر با همسر یه تیکه پارچه چه چادر چه پاچه دعوا نکنید
1: احسن
0: نصف کنید با هم بخارید احسن. چون در غیر این صورت چه میشود آقای سعیدی؟
1: سوء تفاهم پیش میاد دیگه
0: بله دوستان
1: جان.
0: سردار عظیم ابراهیم پور فرمانده یک قرارگاهی به نام قرارگاه جهاد تبعین یک سخنرانی کرده که واقعا انسان با شنیدنش احساس میکند سوء تفاهم های پیشین جوکی بیش نبود
1: آره واقعا اینجا الان ایشون داره ظاهرا از یک خواب صحبت میکنه و توی این خواب یکی از به اصطلاح شهیدان جنگ 40 روزه اومده به خواب راوی
7: شما شهدای جنگ 40 روزه کجایید؟ برگشته گفته خدا به ما شهدا مقام خیلی بالایی داده خیلی بالایی در جا چقدر زرنگ بوده در جا سوال کرده که نمیخوای برگردی تو دنیا جواب گفته من و تمام شهدا آرزو میکنیم قبطه میخوریم که کاش خدا ما رو دوباره برمیگردون به دنیا برای چی؟ گفته ما از اون بالا نگاه میکنیم میبینیم عجب خدا یه عنایت خاص و یک توجه ویژه به میدانه ها و تجمعات شما داره آما شهدا آرزونه که برگردیم دوباره در ایران در کشور و در میادین و تجمعات شرکت کنیم
0: واقعا عجیب این خواب یارو شهید شده رفته بهش مثلا بعد توی این خوابم به راوی گفته که ما اونجا خیلی وضعمون خوبه
1: ولی با این وجود میگه آرزوی ما شهدای جنگ 40 روزه اینه که برگردیم به دنیا و بریم تو تجمعات شبانه شرکت کنیم یعنی ببین برای اینکه این حزب الیا رو بکشونن تو تجمعات دیگه دارن از هر روشی استفاده میکنن اینا
0: دقیقاً ولی ادامه حرفای سردار انقدر عجیبه که آدم از وجود این همه کلمه بی رب در چند جمله نفس تنگی میگیره
7: مردم کار را تمام خواهند کرد یعنی مردم انقلاب را به قله خواهند رسید قله انقلاب اسلامی کجاست؟ ظهور حضرت رنگ چیه؟ رنگ یه امتیه که دنبال خونخواهی امامشونه قرنها و قرنها عده زیادی آمدن زیارت عاشورا خوندن خواندند و رفتند اما شما مردم آمدید خواندید و ماندید خدا قیام مردم خونخواه ظهور رو جلوتر میندازه
1: داد میزنی چرا؟
7: تمام
1: چی میگی؟ اصلا اجازه بده من یه چیزایی فهمیدم، بده من موشکافی کنم مت اینا.
0: بله.
1: چون خیلی عمیقم. بله. از یه طرف داشت میگفت که انقدر حضور در تجمعات خفنه که حتی شهیداشون هم میخوان قدرت خدا برگردن بیان تو تجمعات شرکت کنن.
0: بله.
1: از طرف دیگه میگه شرکت در تجمعات ظهور حضرت رو هم به جلو میندازه.
0: احتمالاً چند وقت دیگه میگن که حضور در تجمعات علاوه بر تعجیل در ظهور باعث کاهش کلسترول، افزایش طول عمر،
1: احسنت،
0: درمان دیسک کمر، تنظیم فشار باد لاستیک ماشین و چیزهایی از این دست میشه.
1: اصلا یه تجمع بری شما تا برگردی میبینی یخچال خونه خودش به اذن خدا برفک زدایی. بله. شده، قسط بانک عقب افتاده بخشیده شده، دلار هم اومده پایین، موهای ریختت هم برگشته. اصلا
0: دو تا تجمع هم پشت سر هم برید دیگه نیاز به چکاپ سالانه نداری. پزشک میگه شما آخرین بار کی راهپیمایی بودی؟ میگی که هفته پیش. آها. میگه خب پس برو تا 40 سال بعد چیزی نمیشه بیمه ای.
1: سه تا تجمع بری اون موقع مصرف سوخت ماشینت هم تو این وضع بنزین نصف میشه، وایفای خونه قوی تر میشه، سنگ کلیت هم دفع میشه و بدون وی پی این یوتیوبت هم باز میشه. اصلا باور کردنی نیست.
0: چهار رو میره بری خود حضرت زنگ میزنه میگه حاجی دیگه بسته، من دارم میام، شما یه شبم شده خونه بمون استراحت کن، خسته.
1: بله، حالا ما تا صبح میتونیم ادامه بدیم به این حرفا، ولی دوستان در جریان باشید که گوینده این تفتیه آدمی که صداش دید فرمانده یه قرارگاهیه که توی لایحه بودجه 1405 حدود 2200 میلیارد تومان بودجه براش پیش بینی شده.
0: بسیار خوب شد که اینو شما گفتی آقا جلال، چون احتمال داشت واسه بعضیا این سوء تفاهم پیش بیاد که اینا این حرفا رو همینجوری خالی خالی و مفتی مفتی میگن.
1: پس شکر که اینو گفتم و سوء تفاهم برطرف شد.

0: خیلی ساله ندیدمتون، بی خبر رفتین و دیگه پیداتون نشد.
1: گرفتاری و مشغله. شغل من یعنی پرسوزنی در روی کره خاک. یه روز لندن، یه روز کیپ تاون، یه روزم اینجا تو لاتام. بسید ظاهرن از این مومیایی منحصر به فرد خیلی خوشت اومده، اینطور نیست؟
2: خب بخشی که شنیدید مربوط بود به فیلم سینمایی مومیایی 3 ساخته محمد رضا هنرمند که صدای میشه گفت واقعا خاص و منحصر به فرد سیروس ابراهیم‌زاده رو شنیدیم. یک لحن واقعا منحصر به فرد و آقای ابراهیم‌زاده روز 30 شهریور از دنیا رفت. صحبت میکنیم درباره کارنامه کاری سیروس ابراهیم‌زاده و علی مصلح. علی سلام.
3: سلامتی جون، منم خوشحالم که اینجا و با مخاطبین و با خودت حرف میزنیم درباره سیروس ابراهیم‌زاده.
2: خب بگو برامون از سیروس ابراهیم‌زاده. از اون دست بازیگرهایی بود که میشه گفت نقش مکملهای به یاد موندنی و از اون جنس بازیگرهایی که واقعا یک چیزی به نقش اضافه می‌کردن و اون نقشی که روی کاغذ نوشته شده بود رو مال خود می‌کردن و یک سر و شکل میشه گفتش که نمی‌دونم بگم یونیک می‌دادن بهش.
3: آره دقیقاً منحصر به فرد. ببین این نکته که گفتی خیلی درسته. ما توی دنیا صنعت سینما و تلویزیون جهان هم در همه این دهه ها یک سری بازیگر داشتن متخصص نقشه مکمل بودن، یعنی اینا هیچ وقت شاید نقش اصلی نمی گرفتن، ستاره نبودن، ولی تخصصشون همین بوده و بلد بودن. بعد از مدتی یاد می گرفتن که چجوری این نقش دوم یا مکمل رو بازی کنن. یکیش همین نکته ایه که میگی، یعنی این که منحصر به فرد بشن، این که باعث بشه به یاد موندنی بشن. و به نظرم سیروس ابراهیم‌زاده به خصوص با صداش این ویژگی رو داشت، یعنی این صدا همونطور که گفتی یه لحنی داره، یک شکل ادای کلمات، زنگی داره. و خب دلیلش فکر میکنم اینه که مثل خیلی از همنسلانش آقای ابراهیم‌زاده یک هنرمند چند وجهی بود. یعنی ببین وقتی کارنامه‌اش رو نگاه می‌کنیم، بازیگر بوده، بازیگر تئاتر، تلویزیون، سینما، کمدین بوده، در واقع گوینده بوده، میدونی اینا رو وقتی و در مدیوم‌های مختلفی چون کار می‌کرده و اینکه در بریتانیا درس تئاتر خونده بوده و خب اون استعداد
2: درس تئاتر خونده بوده، بعد فارغ التحصیل موسیقی از دانشگاه بیرمنگام بوده.
3: دقیقاً، یعنی ببین همه چی رو میدونسته. ما وقتی اون نسلی که از دهه 30 و 40 کارشون رو شروع کردن و متاسفانه یکی یکی دارن در واقع فوت میکنن و بررسی میکنیم، اینا اغلب اینجوری. و بعد یه چیزی هم دقت کنیم، سیروس ابراهیم‌زاده تئاترش مثلا شروع کارش با مصطفی اسکویی بوده، خب یکی از پیشگامان اصلا تئاتر مدرن ایرانه. یعنی میخوام بگم اینها یک عمقی داشتن واقعا در تفکرشون و در اجرای اون تفکر. به همین دلیله که تو به درستی میگی وقتی یک نقش رو کاغذ بوده، اینها میتونستن این رو تبدیل به یک پدیده‌ای بکنن که یاد همه بمونه. من خودم سیروس ابراهیم‌زاده رو با همین نقش مکمل شد تو خیلی از فیلم‌ها یادمه، یعنی خیلی در واقع مدل بازیش و کارش یه جوری بود که تو یاد آدم میمونه.
2: حتی تو فیلم‌های معمولی، یعنی حالا اون آغاز و ابتدای کار سیروس ابراهیم‌زاده خب با علی حاتمی و پرویز صیاد بوده توی یه سری فیلم قبل از انقلاب، بعد حالا بعد انقلاب دهه 60 کارهای شاخصی داره، یواش یواش دیگه میره به سمت معمولی شدن، ولی تو همون فیلم‌های معمولی هم از اون دست بازیگرایی که شاید مثلا نقش یک و دوی اون فیلم‌ها زیاد به یاد نمونن، ولی کن اون بازی سیروس ابراهیم‌زاده اون نقشش توی ذهن‌ها همچنان باقی مونده باشه.
3: دقیقاً، مثلا خب چند تا کار با ابراهیم وحیدزاده داره که یه فیلمساز عجیبیه، کلاً 4-5 تا فکر می‌کنم فیلم ساخته با فواصل، کمدی هم می‌ساخت، کمدی عجیبه.
2: تو همه فیلم‌هاش هم هست فکر کنم آقای ابراهیم‌زاده.
3: تو همه فیلم‌هاش هست، تنها فیلم دقیقاً تو همه فیلم‌هاش هست. بعد از اون با محمد رضا هنرمند یه سری کار داره. با سیروس الوند هم چند تا کار در واقع تو دهه‌های 60 و 70 فکر می‌کنم تو چند تا فیلم مهم دوره‌ای که خب سیروس الوند هم خب خیلی فیلمساز مطرحی بود تو سینما ایران. مثلا من اون نقشش در فیلم چهره رو خوب یادم مونده. یک فیلم پرکاراکتریه درباره یک جور کلاهبرداری که ابوالفضل پورعرب میاد و یه سری آدم نوکیسه و پولدار رو میخواد کلاهشون رو برداره که مثلا جزء اونها سیروس ابراهیم‌زاده هست، سعید پورصمیمی هست، ولی یک صحنه دعوایی دارن. خب خیلی جالبه دیگه که در واقع بین اینا اختلاف میفته برای اینکه اختلافات مالی افتاده که کی مقصره. میدونی یک جور جوری بود که یاد آدم میمون یا نقش منفی داره توی همین مومیای 3 که شروع برنامه بود. خب اینا اصلا یاد نمیره. خیلی مهمه که بازیگر نقش مکمل همونطوری که گفتی بتونه یه کاری بکنه تو بازیگر. الان مثلا تحفه ها رو یا مثلا فیلم های دیگر رو ممکنه تو یادت نباشه نقش اولش چه جوری بوده، ولی سیروس ابراهیم زاده یاد آدم میمونه. خب خیلی نکته مهمیه.
2: و حالا به گویندگی و صدا پیشگی آقای ابراهیم زاده هم اشاره کردی. خود من و تو هم شاید یادمون نبود و به خاطر نداشتیم، همین قبل از اینکه این مصاحبه رو بگیریم واسه کافه فردا داشتیم با هم دیگه گپ میزدیم، تو همون گپی که با هم دیگه میزدیم یهو رسیدیم به ارتش سری و اینکه اونجا دوبله کرده بوده.
3: دقیقاً، من اصلا شگفت زده شدم. حالا این البته که خودش میتونه نشون بده صنعت دوبله ایران چه روزهای درخشانی داشته که در یکی از مهمترین سریال هایی که خب در اون دوره که اواخر دوره طلایی با حضور دوبلورهای خیلی بزرگی چیز میشده، به آقای ابراهیم زاده نقش نسبتاً کوتاهی رسیده. این انعطاف صداش رو تو خودت ببین، درسته که وقتی گوش میکنی متوجه میشی که سیروس ابراهیم زاده است، ولی چقدر اون کاراکتره نشسته. یعنی یه کاراکتریه، حالا فکر میکنم شاید صداش هم پخش بکنیم.
2: آره میخوای بشنویم صدا رو بعدش چه بشه حرف بزنیم.
4: نظرتون چیه؟ خوب شده مگه نه؟ من دیروز روش راه رفتم. میدونم اجازه نداشتم ولی راه رفتم. اصلا درد نداشت، فقط یه بار لنگیدم. من به شما دروغ نمیگم دکتر، باور کنید. از اونا بپرسیم.
3: آره ببین، تو همین قسمت داره نقش یک کاراکتر، یه سربازی رو بازی میکنه که فکر کنم سرباز بریتانیاییه که اومده و در فرانسه و این گروه مقاومت و اینها در واقع نجاتش دادن. این خیلی به نظرم نکته قابل توجهیه. و بعد میدونی تو یه سری کار داره، به نظرم اینم ربط داره به قدرت گویندگیش. مثلا سریال کاکتو، تو سریال کاکتوس هم چون اگر نگاه کنی بیشتر یک حالت نمایشنامه تور داره، چند تا کاراکترن در فضاهای بسته و خب مثلا توی اون اوایلش خسرو شکیبایی هست، مثلا رسول نجفیان هست، رضا فیضی هست. بیشتر الان من از کاکتوس راستش رو بخوای صدا و اون قدرت بیان ابراهیم زاده یادمه تا مثلا صحنه های بصری. این خیلی خیلی خیلی به نظرم نکته قابل توجهیه.
2: خب به سریال کاکتوس اشاره کردی، شاید بشه گفتش که کاکتوس یه جورهایی مدل بعد از انقلابی سریال اختاپوس پرویز صیاد بود که تو اونم آقای ابراهیم زاده ایفای نقش کرده بود.
3: دقیقاً، کاکتوس نکات جالبی داره. به هر حال محمد رضا هنرمنده، ما به مومیای 3 اشاره کردیم یا فیلم های مثل مرد عوضی و غیره داشته، یک مدل طنز خاصی داشت که تا یه سالهایی به نظرم جواب میداد. کاکتوس یکی از اونا بود، به خصوص فصل اولش. و یه نکته مهمی که این سریال داره و ابراهیم زاده هم تا آخرش بود اینه که یکی از اولین مجموعه هایی که تو تلویزیون در واقع برای صدا و سیما در اون سالها ساخته شده، در سالهای بعد از انقلاب، که 3 فصل مختلف ازش ساختن. اصلا این متداول نبود خیلی، و میگم یک نمیشه گفت کمدی به معنای متداولش، ولی یک طنز خاصی داشت. آره خیلی بهترین مثالی که میشه زد نسخه پاستوریزه شده یه مثلا اختاپوس، اینکه یک سری کاراکترن هر کدوم یک پیچیدگی هایی دارن، هر کدوم یک حالا اصطلاح عامیانش خلوچلی هایی دارن و در یک موقعیت های ابزوردی قرار میگیرن. یعنی موقعیت ها خیلی وقتا مثلا پوچ میشد، اینها داشتن درباره یه چیزی حرف میزدن که اساسا وجود خارجی نداشت. و خب این ترکیبی که مثلا به خصوص تو اون قسمت های اولیه بود بین دوگانه خسرو شکیبایی و سیروس ابراهیم زاده خیلی به نظرم سرگرم کننده بود، به خصوص که در دورانی بود که خسرو شکیبایی هم در دوره اوجش بود، قبل از این بود که خب حالا شکسته بشه، خانه سبز رو بازی کرده بود و در اوج شهرت بود. بنابراین من فکر میکنم که اونجا هم شاید مرکز توجه خسرو شکیبایی بود به عنوان کاراکتر خیلی محوری تر و با بازیگر مشهور تر. بعدن هم فکر میکنم فتحعلی اویسی اضافه شد، ولی باز اینجا در واقع اون چیزی که به یاد موندنش میکرد صدا و کاراکتر سازی سیروس ابراهیم زاده بود. ولی من میخواستم یه نکته‌ای بگم اگه وقت باشه، اون هم اینه که نگاه کنیم به اون نسلی که گفتم اول چند بودی بودن، هم نسلان سیروس ابراهیم زاده، سرنوشت اینها رو نگاه کنیم. یک عده‌شون با وقوع انقلاب 57 ممنوع‌الکار شدن، خونه نشین شدن، به تبعید خودخواسته یا ناخواسته رفتن و یه عده دیگه‌شون به کارشون ادامه دادن. ولی وقتی که الان نگاه میکنیم، وقتی میرسه به پایان زندگیشون اغلب متاسفانه سرنوشت‌های تلخی براشون رقم خورده، یعنی یا فراموش شده بودن یا خوباز خونه نشه، یعنی حتی کسایی که کار کردن، سیروس ابراهیم‌زاده تا اوایل دهه 90 هم کار میکرد، ولی ببین سالها بود ما خبری ازش نداشتیم، فکر کنم بیش از 10 سال بود خبری نداشتیم.
2: دقیقاً آخرین فیلم سینمایی که آقای ابراهیم‌زاده بازی کرده 1387 تاکسی نارنجی ابراهیم وحیدزاده، و تلویزیون هم اگر که اشتباه نکنم 1394 توی یک تلفیلمی هست، بعد قبلترش 1390، بعد همینجوری میره عقبتر و هی رفته رفته کمکار شده، یعنی از میشه گفتش که ابتدای دهه 90 دیگه آقای ابراهیم زاده کار چندان و شاخصی انجام نداده.
3: دقیقاً، و فکر می‌کنم یکی از آخرین کارهاش که خب پر مخاطب بود ساختمان پزشکان بوده که یک حضوری داشته، ولی میخوام بهت بگم یک جوری تمام اون نسل که بسیار باسواد بودن، عمق اندیشه‌ای داشتن، چند وجهی بودن، میتونستن در مدیوم‌های مختلفی کار بکنن، چه اونهایی که انقلاب 57 بیکارشون کرد و تباه کرد کارنامه هنریشون، و چه کسانی که به کار ادامه دادن، در نهایت با بالا رفتن سن متاسفانه دچار این اتفاق شدن و اغلب سالهای آخر عمرشون کسی ازشون خبر نداشت و در نهایت فقط خبر فوت و درگذشتشون.
2: یه اشاره کوچیک هم بکنیم به یه مجموعه که اوایل دهه 60 پخش می‌شد از برنامه کودک شبکه 2، یه مجموعه بود به اسم هاچین و واچین که کارگردانش سیروس ابراهیم‌زاده بود، شاید دهه 50 60 ها خاطرشون باشه. برای بخش انتهایی صحبتمون هم حالا حرف از کاکتوس زیاد شد، بریم یک بخشی بشنویم از سریال کاکتوس با بازی سیروس ابراهیم زاده رو. علی سپاس ازت.
5: بابا ما جوان ترین کشور دنیا هستیم، دو سوم جمعیت کشور ما رو جوان ها تشکیل دادن، وقت من که خودمو نمیبخشم.
6: حق با جناب دکتره. بله جوانها، منم اگر اجازه بدید خودم رو نمیبخشم، البته به سهم به قول معروف درصدی خودم.
5: به جز ما و این آقایون کی باید به فکر جوانا باشه؟ آخه این شرکتی که میخواد تو همه امور پیشتاز باشه مگه مرده که برای دو سوم جوانهای این مملکت برنامه نداشته باشه؟
6: در موافقت با فرمایشات جناب دکتر، لذا پیشنهاد میکنم که اگر ما آب هم دستبان هست بذاریم زمین و برای جوانها برنامه ریزی کنیم.
7: درود بر کافه فردایه عزیز، ممنون از برنامه خوبتون. گفته بودید از یاد و خاطره شیرین از دوران مدرسه رفتنتون بگید. واقعا این که من از اون آدمام که هیچ وقت دلم نمیخواد برگردم به اون دوران مدرسه، چه ابتدایی چه راهنمایی چه دبیرستان. تو هرچی سال تحصیلی ها بیشتر شد، یعنی راهنمایی رفتیم بدتر شد، دبیرستان رفتیم باز بدتر شد، ابتداییش هم باز به همین صورت. سال 65 بود فکر کنم من رفتم مدرسه، دوران جنگ بود، سختی بود، کم بود بود، نداریا بود، معدود هستن معلمایی که به دلم نشستن و یاد و خاطرشون به دلم نشسته، تو ذهنم هستن. خانم مروج معلم کلاس اول ابتداییم بود، آقای استاد مشیدی بودن معلم فنی حرفه‌ایم اون دوران راهنمایی که واقعا دوستشون داشتن، آقای استاد گنجی بودن استاد زیست و بهداشت اون دوران دبیرستان. ولی در مجموع خیلی خاطرات شیرینی از اون دوران نداریم. چیزی که شاید دلم براش تنگ شده باشه اون نوای صبحگاهی بود که هر روز صبح موقع صبحونه خوردن پدر مادر رو روشن می‌کردن رادیو رو.

0: دلندن.
1: برگشتیم به صبحای سرد مدرسه
0: سوزناک. این قطعه هم کار حسین علیزاده است، آلبوم به اسم صبحگاهی که اسم این قطعه‌اش هم هست سلام.
1: بله چقدر زیبا هم هست و من احساس می‌کنم داریم تو رادیو تهران صحبت می‌کنیم که زیر صدامونه
0: رادیو پیام.
1: آره عرض کنم که خب
0: یه ترافیکی بگیم جنوب به شمال اتوبان همت،
1: شرق به غرب بوده همت، البته
0: شرق
1: به غرب همت
0: نرسیده به رفسنجانی.
1: باید یه ذره رفسنجانی نبود سر... موقع الان هست
0: نبودش
1: نه دیگه، نیایش شد. نیایش شد رفسنجانی. ولی حالا صحبت‌های دوستمون جالب بود واقعا. دهه 50 و دهه 60 رو حداقل ما میتونیم شهادت بدیم که روزهای سیاه و سفیدی رو در دوران تحصیل، حالا چه دبستان چه راهنمایی چه دبیرستان، گذروندن و همه ما پر از خاطرات، حالا خاطرات شیرینی هم بوده از رفاقت‌ها و رابطه‌هایی که با بچه ها داشتیم، نمیدونم بازی ها، سرکله هم زدن ها، دعوا ها،
0: برف اومدن، تعطیل شدن ها. این دیگه تکرار نمیشه برای این
1: نه
0: نست.
1: دیگه تکرار نمیشه چون اصلا مدرسه نمیرن بچه های الان خیلی
0: اصلا نمیرن کلن آلودگی هوا تعطیل میشن و
1: نمیدونم کلن که تعطیلن. حالا وسط هاش چند روزی هم در سال تحصیلی میرن. ما واقعا شبهایی که هوا ابری بود و موقع هواشناسی نمیدونم موبایل و این چیزا هم که نبود، میشستیم ببینیم اخبار چی میگه ساعت 10 شب که فردا برف میاد و تا صبح دعا میکردیم. من خودم واقعا میرفتم تو حیات نگاه میکردم ببینم آسمون چی جوریه، اگه برف اومده بود با قلبی مطمئن و ضمیری پاک به رخت خواب برمیگشتیم تا صبح ساعت 7 صبح
0: اخبار
1: آقای حیاتی بیاد بگه که اونجا که میگم طبق اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش امروز مدارس، بعد میگم مدارس مناطق 1 2 3 4 5، بعد مثلا تو منطقه 6 بودی.
0: یه موقع هایی هم پیش میومد که اخبار رو نمیشنیدی، پا میشدی میرفتی مدرسه میگفتن تعطیلی.
1: آخ اون خیلی بد بود.
0: نه
1: بدم که...
0: نبود، یه حس دیگه ای داشت دیگه،
1: خوابش آخه اون خوابش میچسبید. ولی به هر حال حس های عجیب و غریبی بود از روز اول مهر یا حالا روز اول مدرسه هم که هممون یا عالمه خاطره تلخ و شیرین داریم. باز هم طبیعتا من خودم مثلا کلاس اول و این چیزا که همش اشک و آه و گریه و زاری بود به خاطر دوری از خانواده و این چیزها، یعنی به خاطری که اولین باری بود که در سیستم مدرسه میرفتیم مدرسه و دور میشدیم از خانواده. چه خبره الان؟
0: الان
1: ای وای

0: روز اول مهر که مدرسه می رفتیم معمولا برای من حداقل خاطره خوشایندی بود. منتها الان که به گذشته برمیگردم، مخصوصا در دبستان رفتارهای خیلی بدی می شد. یعنی من یادم فکر می کنم کلاس دوم یا سوم دبستان بودم، یه رو 20 دقیقه مونده بود که کلاس تموم بشه، یهو معلم برگشت گفتش که سری دفتراتون رو بذارید تو میز ببینم کی مشقاشو نوشته کی ننوشته. هر کی ننوشته با خطکش می‌خواست بزنه رو دستش. و این استرسی که من یادم اون موقع منم فکر می‌کنم ننوشته بودم، این استرسی که تو اون یه رو 20 دقیقه ما کشیدیم تا اینکه این قضیه ختمه به خیر شد و من به هر حال جزو افرادی نبودم که به دستم خطکش بزنه، هنوز هم یادم مونده. ما نسلی بودیم که رفتارهای خیلی وحشیانه و خشنی با ما میشد در مدرسه.
1: حالا این تماس دوستمون خیلی طولانی تر هم بود، مثالهای متعددی زده بودن از ناظمهایی که
2: بله من به هر حال من خودم یادم تو مدرسه راهنماییمون عرض کنم که یک قسمتی داشتیم بهش میگفتن زیر پله.
1: بله.
2: نقش بازداشتگاه رو ایفا میکرد، یعنی اگر شما از طریق اولیای مدرسه یعنی ناظم و نمیدونم مدیر و اینا به اولین حکم این بود که برو تو زیر پله وایس. این اول ماجرا بود. بعد که طرف سرش خلوت میشد و اینا یه خطکشی شیلنگی چیزی بر میداشت، حالا بسته به جنایتی که انجام داده بودی، یا یعنی که مثلا این حتی اکثرش این بوده که سر صف مثلا خندیده بودی یا به بغل دستی چیزی
1: دنبال بود. یکی کرده بودی
2: یا آره همین در همین حد بود دیگه. جرم ها و جنایت های بچه های 12 13 ساله چی میتونه باشه دیگه. دوستمون با این ابزار شکنجه میومد سراغت، حالا بازم بستگی داشت اگه لازم بود دستتو خیس کنی که قشنگ
1: بچسبه
2: یا حالا یکم تخفیف میدادن این حرفا. و دیگه به این شکل بود سر کلاس هم که واقعا یه وقتایی کشتار بود، یعنی به قصد کشت دوستان میدادن.
1: بعد بچه دبستانی یه ناظمی ما داشتیم در دبستان که اسمش رو نمیگم.
2: آره.
1: خوشبختانه من از گزندش در آسیب موندم، ولی که واقعا الان فکر میکنم بیمار بود
2: واقعا.
1: و یه کشویی داشت، من نگاه میکردم اون کشوش رو از یه پنجره بود میتونستم ببینم، چون این اتاقش اینا پایین تر از حیات بود و دید داشت. در کشو رو وا میکرد و خطکش ها به سایز ها و قوس های مختلف، آره اینجوری نگاهی میکرد ببینه الان کدوم حال میده برداره، اونو بر میداشت میومد میزد.
2: بله این دوستان همشون به نظرم بیماران روانی بودن، تعارف نداریم و توی کشورهای نرمال این عزیزان باید برن بازداشتگاه. یعنی تو شما وقتی یک بچه رو به این شکل کتک میزنی عادی نیست، اصلا عادی نیست، آدم عادی نیستی و باید برخورد قضایی بشه. ولی به هر حال حالا روز اول
1: الان برعکس شده، الان دانش آموزا میزنن.
2: حالا نمیگیم کسی بزنه، ولی
1: بله، صحبت کنیم با
2: بر اساس شنیده ها و دیده ها و اینا ظاهرا خیلی حداقل کمتر شده. حالا من نمیدونم اگه هستم کسی اگه واقعا میشینه، یعنی تبدیل به خبر میشه میدونی، یعنی مثلا میگن در فلان مدرسه یک معلمی بچه‌ها رو کتک زد و این تبدیل به خبر میشه. این یعنی پدیده خیلی پدیده رایجی دی. اون موقع این بود اینجوری بود که کتک میخوردی میرفتی خونه هم میگفتی چوب معلم گله، هر کی نخوره خله اینا.
1: حالا قدتر از ما که اون نسل پدر مادرمون که
2: کفپایی و
1: فلک و ملک
2: فلک و چیزا و
1: اجرای حد و اینا بوده،
2: بچه میرفت مدرسه کشتارگاه میرفت، یعنی مدرسه نبود رسما میبردن میکشتن بچه‌ها.
1: بله.
2: و همین هم که هستیم، حالا درسته انقدر داغونیم این نسلای 50 و 60، ولی واقعا همین هم که هستیم و انقدر خوبیم و انقدر گلیم و انقدر باحالیم، بازم به نظرم دمم گرم دیگه. نه
1: بله اون کتک ها رو شما خوردی خوب شدی وگرنه.
2: آره من اعتراف می‌کنم چند بار نمیدونم چرا من اعتراف می‌کنم، معلم هم باید اعتراف کنه، چند بار کتک بعد خوردم، ولی با اینکه دانش آموز خیلی شری هم نبودم، درسم نسبتا بد نبود، ولی آره چند بار
1: پذیرایی. عین قصای مجید انشا می‌خوندی سر
2: انشا زیاد، چون حالا به هر حال یه قلمی داشتم از همون موقع. آره انشا و هیچ وقت هم باور نمی‌کردن انشا بود، همش می‌گفتن مامان بابا نمی‌نویسن انشا تو. آره

0: بله.
1: خب بریم سراغ
0: آقا معلم ورزش.
1: زنگ ورزش الان.
2: او نا نا نا او نا نا
3: پر سنتر مال ميسي وا پاسادو
4: اوردو
1: خب کوروش بازیار عزیز همراه ماست، مدرس و کارشناس فوتبال. کوروش جان سلام، شما هم یه جورایی معلم هستین دیگه.
0: سلام کوروش جان.
5: سلام خدمت شما سیدی های تاباز و شنوندگان عزیز برنامه. بله من امسال دیگه وارد ربع قرن میشم، هم در اخیراً هم چند سالی است که این شانس دارم که در آموزش پرورش با بچه ها کار کنم و در باشگاه هم 23-24 سال سابقه کار دارم.
1: یکی از بهترین زنگا زنگ ورزش بود و واقعا اینو میگم و یکی از دوست داشتنی ترین معلم های مربی های ما معلم ورزش بود تو مقاطع مختلف.
0: آره ولی ما بهمون توپ نمیدادن بازی کنیم، یعنی توپ نمیدادن بازی کنیم واقعا به معنی واقعی کلمه، صرف جویی میکردن، بودجه مدرسه محدود بود و توپمون رو تامین نمیکردن و ما یکی از رویاهامون بود خودمون توپ میبردیم معمولا برای اینکه مشکل برطرف کنیم. کوروش جان
5: من کاپیتان تیم مدرسه‌مون بودم اون سال سوم دبیرستان، انضباط 12.75 بهم دادن، ورزش 10.25. این باعث شد که منو اجازه ندن دیگه اصلا به فوتبال برم، چون معلم ورزش و معلم پرورشی یکی بود و اعتقادات و انضباط و عقیدتی سیاسی و همه رو با هم حساب میکرد و یکی از تلخ‌ترین تجربیات دوران ورزش مدارس برای من.
1: بله این عزیز. خب بریم سراغ ماجرای نچندان جذاب و دوست داشتنی که امروز اتفاق افتاد. البته از اون هفته پیش یکی دو هفته اخیر با کوروش چند باری صحبت کردیم و از همون اول کوروش گفتش که حسین عبدی خلاصه چیزی از شو این تیمش در نمیاد با وجود این همه ستاره‌ای که داره. اتفاق بدی بود دیگه، یعنی 4-1 مقابل کره شمالی، شکست تیم امید.
5: کاش من اشتباه میگفتم، کاش من میومدم الان میگفتم معذرت میخوام، من پیشگو نیستم. کار با بچه ها زیر 17 سال، زیر 16 سال، زیر 20 سال و زیر 23 سال تاکتیک های خاص خودشو داره. حسین عبدی زیر 17 سال فوق‌العاده کار کرد، تیم رو برد جام جهانی، برزیل رو شکست داد، مقابل انگلیس فوق‌العاده کار کرد، مقابل مراکش یکی جلو افتاد مساوی شد، در پنالتی ها در یک چهارم باخت در جام جهانی نوجوانان. اونجا میشه به بچه یک جورایی اون رو به هیجان آورد، بهش بگی برو بدو، به بچه که بازی میدی سرش رو برات میذاره اون بچه. فقط کافیه در 11 نفر یا در 15 نفر بازی تا آخر بازی بهش شانس بازی بدی، اما هرچی بزرگتر میشن هم تیم خودت کیفیتش عوض شده، هم تیمای مقابل و مربی مقابل میاد بازی شما رو آنالیز میکنه دیگه. گذشت اون زمان که علی پروین تو درختکن میگفت یه صلوات بفرستین برید ببینم چی کار میکنید، تیم مقابل شما رو آنالیز میکنه از لحظه ورود تا بیرون اومدن. من نوشتم توی شبکه اکسم که سیب سرخ و دست چلاق حق این بازیکنان حسین عبدی نیست و شما بازیکنی که لژیونر بوده 2 میلیون براش دادی از روسیه آوردیش، بازیکن استقلال سعید سرخیزان، شما با مربی بین‌المللی کار کرده، با ساپینتو کار کرده، شما باید یه کسی رو بیاری روش که بتونه یه چیزی بهش بگه. و من متاسفم واقعا از صبحم که با آقای تابا صحبت کردم جدا تپش قلب گرفته بودم که این بچه ها اگر مصدوم می شدن زندگی شما، بازیکن سپاهان که به پرسپولیس اومد سلمانی همین بلا سرش اومد، بعدن 4-5 سال هیچی ازش نمی شنویم. و اگر وقت دارم من در مورد حسین عبدی من بگم، حسین عبدی یکی از 2-3 مربی ایرانی است که پرو لایسنس اروپا داره. پیش شرطش دانستن زبانه که حسین عبدی پرفکت مسلطه به انگلیسی، بایستی سابقه کار در لیگ‌های معتبر دنیا رو داشته باشی که اجازه ثبت نام بهت بدن، 1 سال آزگار از خانواده بایستی دور باشی،
6: 20,000 یورو هزینه این شرکت در این کلاس برای همه این کارهایی که حسین عبدی کرده من احترام قائلم. من براش برنامه ساختم، در موردش منبر رفتم، صحبت کردم، اما حسین عبدی در حد و اندازه بازیکنان ما در این سطح نیست. حالا حسین عبدی به کنار، کیا کنارش بودن؟ ابراهیم شکوری و محمد رضا مهدوی، اینا کجای فوتبال ایران رفتن مربیگری کردن؟ ابراهیم شکوری من به زرس قاطع میگم اومدنش به پرسپولیس هم با رانت بود، بازیکنی که تکنیک دویدن هم بلد نبود. محمد رضا مهدوی سابقه بازی در استقلال و پرسپولیس داره، پیشکسوت این دو تیم از دردش بخوره تو سر کوروش بازیار، ولی کجا یه چیز یاد گرفته که وقتی تیمت عقب افتاد بیاد به سر مربی یه نکته رو گوشزد بکنه؟ همه اینا رو که کنار هم بذاریم، این تیم اگر مساوی هم میکرد با کره شمالی ناحقی بود در حق فوتبال دنیا و در درگاه خداوندگار فوتبال. هرچند که واقعا ته دلم از صبح تا حالا قصه دارم که این بازیکنان وقت و انرژیشون اینطوری الکی هدر داد.
1: و یه نکته هم این بود که تیم امید ایران بازی به بازی پسرفت کرد، یعنی بازی اول برد، بازی دوم تساوی، بازی سوم باخت به این فضاحت، و طی یک تورنمنت تیمی که بازی دوستانه تدارکاتی آنچنانی هم نداشته قاعدتا بازی بازی باید بهتر بشه، اینا هماهنگ‌تر بشن، اما نتیجه معکوس شد.
6: خب این برمیگرده به اون آنالیزه که مربی بدنساز بایستی بیاد به سر مربی بده که فلان بازیکن چند دقیقه دویده، چه ضربان قلبی داشته، چه سرعتی داشته، اینا رو میارن و میگن که این بازیکن میتونه دوباره در ترکیب قرار بگیره یا بیاریمش بیرون یا یک سوم زمان رو به شانس بدیم یا در ابتدا یا در انتهای مسابقه. اینا چیزایی نیست که همینطوری که بگن آقا یه صلوات بفرستین بری تو درد داره، اوکی خدا بزرگه برو تو ببینم چیکار میکنی، من بهت نیاز دارم. اینا رو من شنیدم از مربیان ایرانی. من خودم مربی داشتم در قهرمانی نوجوانان تهران، میگفت سیستممون MW چی بود؟ 442. دو تا کنارا میرن گوش، دو تا گوشا میان نوک حمله. حالا آیه تاباز، آیه سیدی، شما حساب کن بچه 15 ساله فقط رو به جلو میدویدیم، وقتی توپو از دست میدادیم هیچی نداشتیم. همون طرف شده مدرس AFC و مربی تربیت میکنه الان.
0: درسته.
6: خب شما حساب کن چطوری میخوای از این انتظار داشته باشی که بیان مربی تیم چین هم خوب ایران رو آنالیز کرده بود، واقعا من ته دلم دوست داشتم این بچه ها برن قهرمان بشن، از سربازی معاف بشن، اما فوتبال که نگاه میکردم میدیدم، خیلی معذرت میخوام از شنوندگان از شما عزیزان، یه قل دو قل داشتم بازی میکردم.
0: درست. و این در حالیه که خب تیم امید نسبت به وضعیتی هم که الان کشور داره خیلی هم تدارکات نسبتا خوبی هم داشت، دو تا اردو تو ترکیه داشت و یه اردو هم قرار بود تو نپال برگزار کنه این اواخر که به خاطر سیل نپال اون برگزار نشد.
1: دقیقاً. بله ممنونم کوروچان، ممنون، سپاسگزار. وقت برنامه‌مون هم داره به پایان میرسه و بعد آقا جلال یواش یواش
0: بله
1: خداحافظی کنیم و بریم به استقبال
0: پاییز.
1: سپاسگزارم، روز جمعه برمیگردیم.

0: شماری از پروازهای ایران و تهدید متقابل محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهیم گفت. نگاهی هم داریم به اعتراضهای دیپلماتیک در مجمع عمومی سازمان ملل، قطع سیم کارت به عنوان ابزاری برای فشار بر فعالان مدنی و بسیار بیش از اینها. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم فرشته غازی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: ممنون رویا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ساختار تصمیم گیری در ایران را مانعی واقعی در گفتگوهای بین دو طرف توصیف کرد. او روز چهارشنبه در یک نشست خبری با اشاره به گفتگوهای روز سه‌شنبه میان مقام‌های ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: نمیخواهم این گفتگوها را یک پیشرفت بزرگ توصیف کنم، اما همین که دست کم گفتگویی انجام شد مهم بود. مقام های ایران و آمریکا در این تماس‌ها به طور غیر مستقیم و از طریق میانجی با یکدیگر پیام رد و بدل کردند. شرکت ردیابی نفتکشا تانکر ترکس بامداد پنجشنبه اعلام کرد که نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت خام توقیف شده ایران به ارزش حدود 600 میلیون دلار در حال عبور از اقیانوس اطلس به سمت ایالات متحده است. داده‌های شرکت اطلاعات انرژی کپلر هم نشان می‌دهد که سه نفتکش لنور، تیفانی و ماجستیک ایکس که در مجموع نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت خام ایران را بارگیری کردند به سمت غرب در حرکت هستند. مقام های آمریکا و ایران تاکنون درباره انتقال این محموله‌های توقیف شده به بنادر آمریکا اظهار نظر نکردند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که احتمالاً بیش از 80 تا 90 درصد پروازهای خارجی از ایران متوقف شدند و مطمئن نیستم نمایندگان ایران در سازمان ملل چگونه قرار است به کشور بازگردند. وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود با اعمال تحریم‌های ثانویه فعالیت بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی ایران از اول مهر متوقف خواهد شد. در همین ارتباط محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران کشورهای همسایه ایران را تهدید کرد که در صورت همکاری با آمریکا پروازهای فرودگاه‌های آنها هم متوقف خواهد شد. محسن رضایی در گفتگویی که شامگاه پنجشنبه صدا و سیما پخش شد گفت: اگر کنار آمریکا باشید ما شما را تماشا نخواهیم کرد. او هشدار داد در صورت ممنوعیت پروازهای ایران و همکاری کشورهای همسایه با آمریکا فرودگاه‌هایتان پرواز نخواهد داشت. با وجود توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به مقاصد مختلفی از جمله عمان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و پایتخت عراق از اول مهر، بررسی سامانه‌های رهگیری پرواز نشان می‌دهد رفت و آمد شماری از پروازهای بین‌المللی شرکت‌های ایرانی به کشورهای مختلف همچنان برقرار است. اما تازه ترین خبر در همین ارتباط حاکی از این است که به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران، پرواز یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز آسمان ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شده. مجید اخوان روز پنجشنبه بدون اعلام تاریخ این پرواز گفت: به دلیل اینکه ترکمنستان مجوز عبور ایرلاین های ایرانی را از آسمان خود صادر نکرد، پرواز تهران دوشنبه نتوانست در مقصد فرود آید و ناچار شد به فرودگاه امام خمینی در تهران بازگردد. در همین حال خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که از آغاز روز پنجشنبه پرواز همه هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده است. رئیس شورای اروپا هم اعلام کرده که در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواستار توقف عملات ایران علیه همسایگانش، برقراری کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده. رویا،
0: سپاسگزارم از همکارم فرشته غازی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای باخبر شدن از مهمترین خبرها ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ میتونید خبرها رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و حتی با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: پس از مرور خبرها از واکنش‌ها به سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز کنیم. واکنش‌هایی که از تهران تا واشنگتن یک بار دیگه اختلاف بر سر جنگ، مذاکره و فشار اقتصادی رو آشکار کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
3: سخنرانی مسعود پزشکیان در

0: مجمع عمومی سازمان ملل هرچند با استقبال برخی رسانه‌های داخلی و مقام‌های حکومتی از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا همراه بود، اما با پاسخ مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز همراه شد که در پاسخ به انتقادهای رئیس جمهور اسلامی ایران از آمریکا گفت حکومتی که هزاران معترض خود را می‌کشد و در حمله به همسایگان نقش دارد جایگاهی برای موعظه دیگران درباره حقوق بشر و نظام بین الملل ندارد.
1: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests is a violation of the UN. I hope it's a violation of the UN principles. I think sponsoring terrorist organizations in the region to attack your neighbors, attack energy infrastructure, attack civilian sites is a violation of the UN system. So I don't know what standing Iran has to lecture anyone on human rights.
0: مارکو روبیو همچنین گفت که تماس اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا در نیویورک را نباید پیشرفت بزرگ دانست. اشاره آقای روبیو به تماس هیئت ایرانی و آمریکایی در نیویورک در روز سه‌شنبه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را گفتگویی بسیار خوب توصیف کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده که مسئله محوری برای واشنگتن تعهد پایدار است که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. آقای روبیو گفته که ترامپ همچنان آماده توافق است، اما فشار اقتصادی ادامه دارد و گزینه نظامی هم کنار گذاشته نشده است. او همچنین آنچه را که ساختار تصمیم گیری در ایران نامید مانعی در مسیر اجرای توافق‌های احتمالی دانست. همچنین سکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در تازه ترین اظهار نظر خود گفته که جمهوری اسلامی ایران دیر یا زود مجبور به پذیرش توافق خواهد شد. به گفته او این موضوع معلوم نیست چقدر طول می کشد، یک ماه یا دو ماه، اما در نهایت آنها تسلیم می شوند. او در این حال گفت که من فکر می کنم اگر توافقی حاصل شود جمهوری اسلامی به آن پایبند خواهد بود. همزمان اختلاف بر سر تنگه هرمز به نقطه اتصال گفتگوها و بحران منطقه‌ای تبدیل شده. جمهوری اسلامی رفع محاصره بنادر خود را یکی از پیش شرط‌های گشایش کامل مسیر می‌داند. آمریکا اما می‌گوید باید عبور کشتی‌ها بدون حمله و محدودیت تضمین شود. این اختلاف به موضوع هسته‌ای محدود نیست و بر صادرات نفت، امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس و هزینه حمل و نقل در منطقه اثر گذاشته است. برای همین است که کشورهای عربی خلیج فارس برای میانجیگری تلاش می‌کنند و همزمان خواهان تضمین امنیت خود هستند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که بحران خلیج فارس باید از راه دیپلماسی و بازگشایی تنگه هرمز حل شود و از ایده یک چارچوب امنیت مشترک و جمعی در منطقه حمایت کرد. در سطحی گسترده تر اما وزیران امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترک خود در روز چهارشنبه درباره خطر سرایت دوباره درگیری‌ها هشدار دادند. اما یحیی رحیم صفوی مشاور عالی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در امور نظامی درباره پیوند تنگه هرمز و باب المندب به تازگی گفته که این پیوند میتواند صحنه جنگ را تغییر دهد.
2: همینجا بگم اگه امریکایی جنگ جدی شروع کنن ممکنه صحنه جدیدی بیشتر از دریای سرخ و تنگه باب المندب رو دست امریکایی باز بشه، یعنی یک صحنه سومی. آیا امریکایی آماده هستن صحنه دیگری رو دست اونها باز شد؟ این سوالی است که امریکایی باید روش فکر بکنن. بر جهت ما از یمنی ها دفاع میکنیم، یمنی ها از ایران دفاع میکنن و سرنوشت ایران و یمن یک سرنوشت مشترکی است.
0: در داخل ایران هم تماس اخیر بین هیئت ایرانی و مقام‌های آمریکایی در نیویورک به موضوع اختلاف بدل شده. خبرگزاری‌های حکومتی تسنیم و فارس مدعی شدند که تعامل عباس عراقچی با استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور ایران بدون هماهنگی با نهادهای تصمیم‌گیر انجام شده و از وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستند که توضیح دهد. این ادعا در حالی مطرح شده که عموم مقام‌های حکومتی سخنرانی چهارشنبه مسعود پزشکیان در صحن سازمان ملل را ستودند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پزشکیان را صدای قدرتمند شجاعت و مقاومت خواند. محمد رضا عارف معاون اول او گفت که پزشکیان نماینده همه ایرانیان بود و علیرضا زاکانی شهردار تهران هم از یادآوری کشته شدن علی خامنه‌ای در سازمان ملل تمجید کرد. در مقابل و در شبکه‌های اجتماعی معترضان سخنان پزشکیان به ویژه درباره سرکوب اعتراض‌های دی ماه گذشته را متناقض و ریاکارانه دانستند و به اختیار تصمیم‌گیری پزشکیان اشاره کردند. جایی که او بدون اشاره به کشته شدن چند هزار معترض ایرانی در دی ماه گذشته تنها از قربانیان جنگ با آمریکا تمجید کرد و تلویحاً معترضان را عامل اسرائیل و آمریکا نامید. براینده این واکنش ها نشان می‌دهد که در داخل ساختار حکومت از لحن پزشکیان استقبال شده، اما مخالفان حکومت و همچنین ایالات متحده و کشورهای همسو این اظهارات را با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته متناقض و حتی ریاکارانه توصیف کردند.
3: همونطور که در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید، یکی از مهمترین بخش‌های واکنش واشنگتن به سخنان مسعود پزشکیان اشاره مارکو روبیو به ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی بوده. مسئله‌ای که به گفته او خود به مانعی در مسیر گفتگو تبدیل شده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را متهم کرد که خود قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنه و بنابراین در جایگاهی نیست که به دیگران درباره این قواعد نصیحت کنه. او همزمان ساختار تصمیم‌گیری در ایران رو یکی از موانع اصلی گفتگو با تهران دونسته. اون هم در شرایطی که تنها یک روز پیش گفته بود واشنگتن همچنان برای گفتگو با ایران آمادگی داره اگر چنین گفتگویی نتیجه عملی داشته باشه. دقیقی پیش در گفتگو با بابک دوربیکی تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا ابتدا از او پرسیدم که وقتی مارکو روبیو ساختار تصمیم گیری در ایران رو مانعی واقعی در گفتگو میدونه، این ارزیابی در عمل به چه مشکلی اشاره میکنه؟
4: خیلی طبیعیه، به هر حال هر دو طرف در داخل ساختار حاکمیتی خودشون موانع جدی دارن. خب این مانع ممکنه در ایران به ویژه الان در شرایط فعلی خیلی بیشتر خودشون نشون بده و بیشتر دیده بشه، به ویژه در این شرایط با توجه به اینکه به هر حال شما یک وضعیتی دارید که یک رهبری که میتونست حلقه وصل بسیاری از رقابت‌ها باشه و فصل خطاب باشه دیگه تقریبا ندارید و تقریبا هم همه گروه‌ها این رو میدونن و کسی هم وقعی نمیذاره به اینکه در واقع اون نظرش چیه، حالا اون کسی که به نام رهبری داره صحبت میکنه. بنابراین طبیعیه که به این مانع ساختاری در ایران خودشو بیشتر نشون میده. این مانع ببینید یه بخشیش به رقابت‌های درون سیستم برمیگره، یک سری به هر حال رقابت‌های در سیستم وجود داره که این رقابت‌ها فقط سیاسی نیست. ببینید یه بخشیش سیاسیه، یعنی کسایی میدونن که به هر حال اگر با رابطه با آمریکا بخواد درست بشه به هر حال اونها در آینده نظام سیاسی ایران احتمالاً کم رنگ خواهند شد، بسیاری از قدرت‌هایی که الان دارن رو نخواهند داشت و برنده اون کسی است که این بازی رو در واقع ببنده با امریکا و بتونه این وضعیت رو وضعیت نسبتاً عادی، من دارم میگم میبنده، منظورم شرط خیلی مثلا رویایی نیست، نه در شرط حالا مقدور اینجوری عرض کنم. برای یه بخشش اینه، یه بخشش ایدئولوژی که برای نیروهای سیاسی که به هر حال سالها بسیج کردن آدم‌ها رو حول هوش یک سری مفاهیم در واقع و یک سری ایده ها آدم‌ها رو بسیج می‌کنن، برای اگر اون ایده ها بپاشه اونها هم در واقع اون بسیج اجتماعی که اونها پشتش میتونن انجام بدن اصلا میپاشه و اونها عملاً از صحنه سیاسی حذف میشن. یه بخش خیلی مهمی که به نظر خیلی هم مهمه و سر در نیروهای امنیتی هم داره، بخش کاسبان تحریمه، یعنی اون رو نباید شوخی گرفت، اونها به هر حال خیلی جدی دارن به این موضوع نگاه میکنن و من فکر میکنم که منافع واقعی اونها کاملاً در خطره، یعنی اونها این امکان رو نمیدن به این راحتی که بتونن این مسئله این قصه توافق شکل بگیرد. همونطور هم که سری قبل دیدیم، یعنی در وقتی شما اسلام‌آباد رو توافق میکنید بلافاصله دوتا کشتی مثلا در نبود رئیس جمهور و وزیر خارجه در کشور زده میشن و اینا به نظر من بخشش برمیگرده به همون نفوذی که کاسبای تحریم تو این مسئله دارن و هست. ولی عرض کردم یعنی این بیشتر در سمت ایران بیشتر دیده میشه. یک مسئله خارجی هم البته هست که حالا اونم میتونم بعد بهش بپردازم.
3: اجازه بدید در ایران باقی بمونیم. از زمان تفاهم نامه اسلام آباد تا الان فراز و فرودهای اقتصادی سیاسی زیادی در ایران به وقوع پیوسته. در حال حاضر با اون تصویری که شما برای ما طراحی کردید از وضعیت جناح‌های مختلف سیاسی، دولت و شخص مسعود پزشکیان تا کجا قدرت تصمیم گیری داره و از کجا به بعد این تصمیم دیگه در اختیار او قرار نخواهد داشت؟
4: مسعود پزشکیان و دولتش از روز اول با چه برنامه سیاسی اومد، این خیلی مهمه. به نظر من هیچ برنامه سیاسی پشت اومدن مسعود پزشکیان جز اینکه بخشی از اصلاح طلبان می‌خواستن همچنان در حاکمیت باشن نبود و مسعود پزشکیان پروژه اتفاقا بخشی از به نظر من کسی مثل آقای خامنه‌ای بود که میخواست در واقع وضعیت رو به وضعیتی برگردونه که بتونه مدیریت کنه فضا رو و در واقع نذاره که فضا به سمت و سوی شرایطی بره که در واقع به هر حال رفت به اون سمت. اما من فکر میکنم مسئول پزشکیان به هر حال همون موقع بزرگترین حرفش رو زد، اومده بود که منویات رهبری رو پیاده کنه. بنابراین رئیس جمهور خودش رو در حد یک نیروی اجرایی پادو در آورد و این پادویی وقتی اون رهبر رو هم از دست میدید چیزی در اختیار شما نیست، یعنی که بخواید کاری بکنید. الان نکن سیاست خارجی، همین که عرض کردم، شما وقتی میرید از کشور خارج میشید، توافقنامه اسلام آباد رو هم انتظار پشت این توافقنامه اسلام آباد بسیاری آدم های دیگه از سمت اصولگرا و قدرتمند هم هستن، اما بلافاصله دو تا موشک میخورد تا کشتی اصلا کل داستان میره هوا. یا در مورد برجام هم همین جوری بوده، برای این نیروها نیروهای کمی نیستن، اونا جلوی نیروی بسیار قوی و قدرتمندی مثل حسن روحانی تونستن بازی کنن، حالا اون موقع آقای خامنه‌ای هم پشتشون، ولی در مورد الان پزشکیان سیاست خارجیش هم دست خودش نیست. اومدن محسن رضایی هم وضعیت دیگه‌ای بود، یا حتی اومدن خود قبل از اون ذوالقعد در واقع نشون میداد که اختیاری توی حوزه‌های امنیتی خیلی نداره، زمینی که دولتی هست که به هر حال الان بودجه خیلی کمی داره، بودجه منظورم بودجه سیاسی هست، یعنی بودجه سیاسی نه رهبری رو داره، نه در واقع نیروهای امنیتی رو داره، نه پول داره، نه قدرت پشتش هست. بنابراین به نظر من بیشتر الان یک ویترینه. با وجود این من فکر میکنم همچنان این امکان رو داره که بازی‌های سیاسی بکنه. مثلا به طور نمونه یکی سخنرانیش در نیویورک، به نظر من سخنرانی به نسبت تمام اون چیزهایی که در درون جمهوری اسلامی سخنه عاقلانه ای بود، و بنابراین من فکر میکنم که هنوز این فرصت ها رو داره که بتونه بازی بکنه، اما نه اونقدری که ما فکر کنیم که اون یک بازیگر جدی در ساختار سیاسی ایران هست، اما یکی از بازیگران هست که میتونه تا حدی تاثیرگذار باشه به نظر.
3: و فکر میکنید با مجموعه فشارهایی که در حال حاضر داره بر جمهوری اسلامی و البته مردم وارد میشه، این اختلافات سیاسی، این عدم تمرکز تصمیم گیری و اختیارات برای ادامه مذاکرات و یا تعیین مسیر آینده جمهوری اسلامی تا کی میتونه ادامه پیدا کنه و آیا ممکن هست که عقلانیتی حاکم بشه که برای برطرف کردن مشکلات و برای بهبود وضعیت ایران بتونه اختلافات رو پشت سر بگذاره؟
4: یه چیزی تو این که دو روزه اتفاق افتاد، دو سه روز اخیر، یکی این که پزشکیان رفت نیویورک، تیم عراقچی اونجا مذاکره کرد، عظیم رحیم صفوی اومد صحبت کرد که در واقع رهبری رو به عهده تیم پزشکیان گذاشته که اونجا مثلا چی بگن، چی کار کنن یا مذاکره کنن، یعنی در واقع گفت که رهبری هم پشت مورد تایید نظامه. بعد از اون ورم محسن رضایی سعی کرد که بقیه رو آروم کنه که ما مذاکره نیست، ما شرط تعیین کردیم. اینا به نظر من هماهنگ شده است، یعنی یک سازوکاری رو تعریف کردن که تا یه حد زیادی بتونن مذاکرات رو پیش ببرن، دست خودشون نبندن برای مذاکره. اگر هم دقت کنید دیروز پزشکیان تو صحبتاش یه چیزی رو نگفت، یعنی باب گفتگو با آمریکا رو علارغم اینکه اون رو در حال بحث تروریسم رو مطرح کرد، بحث میناب رو مطرح کرد، بحث حمله جنگ رو مطرح کرد، اما اول از محوه اسرائیل اونا صحبت نکرد، بعد اصلا هم در مورد ترامپ هم در واقع نگفت که مذاکره نمی کنم یا مثلا شرایط به چه سویی خواهد رفت و اینا، یعنی در واقع دستش رو باز گذاشت. من فکر میکنم هر دو طرف، یعنی هم ایران و هم امریکا، در شرایط عادی میخوان مذاکره کنن و در عین حال میخوان اینو پنهانش کنن. این سازوکاری که من فکر میکنم قبلا هم دیدیم. من فکر میکنم در شرایط فعلی ببینید یک توافق کوچیک فنی محدود به هرمز و محاصره دریایی کاملا دستیافتنیه، اما یه چیزی رو باید در نظر بگیریم، ما در تمام این شرایطی که داریم راجبش صحبت میکنیم مسئله متفاوته. این دستیافتنی بودن یک توافق یک چیزه، پایدار موندنش چیز دیگه. یعنی اگر اون بازیگران اصلی داخل رو دو طرف نتونن مدیریت بکنن، به ویژه داخل ایران، چون امریکا به نظرم دستش خیلی راحت تر بازتره و اونقدر شدید نیست، پس کنگره است و به حال پایگاه رأی، اما این بند بازیگرانی هستن که اسلحه و همه چی و ثروت و اینا هم دستشونه و نفوذ هم دارن و اینها، در واقع این متفاوته. یعنی اینکه اینا بتونن پایدار نگه دارن به نظر من این یک بحث دیگه است. ضمن اینکه اسرائیل نشون داده که تو جدای از امریکا میتونه بازی خودشو بکنه و میتونه اگر به جنوب لبنان فرض کنیم مجدد حمله بکنه یا یه کاری با لبنان بکنه، خب فشار داخلی اینور هم بر مسعود پزشکیان و تیمایی که طرفدار مذاکره هستن بیشتر میشه و این شرایط رو به سمت این میبره که توافقی صورت نگیره. اما هر توافقی که بین ایران و امریکا صورت بگیره، اگر مانع ادامه تخاصم ایران و اسرائیل نشه و این رو در واقع حل نکنه، هیچ وقت ما یک توافق پایدار گسترده با آمریکا نخواهیم داشت و این تخاصم همچنان ادامه خواهد داشت، حالا فراز و فرود خواهد داشت، اما تخاصم ادامه خواهد داشت. اینم به این معنا نیست که ایران حتما بره با مثلا با اسرائیل صلح کنه یا سال. نه، من مثلا این نیست، مثلا این که ایران روی کردش رو نسبت به اسرائیل یه مقدار تغییر بده. مثلا فرض کنید حالا بعضیا میگن که میتونه با سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه، عربستان و پاکستان همسو بشه، یه سری میگن که نه، مثلا من خودم معتقدم که نه، ایران میتونه به جای حمایت از محو اسرائیل و شاهرسه میتونه از حقوق فلسطینی‌ها دفاع کنه، یعنی در واقع بذاره صدای بقیه مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل پاکستان بلندتر از صدای ایران باشه در مسئله اسرائیل. ولی مسئله اینجاست که به هر حال اگر اینم رفع پام نشه که این خودش یک امر وجودیه برای بخشی از نظام جمهوری اسلامی، به هر حال ما به یک توافق گسترده عمیق و پایدار خیلی سخت میرسیم.
3: گفتگو میکردم با بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا. اما مسعود پزشکیان در سخنرانی خودش در نیویورک تلاش کرد همزمان دو پیام رو منتقل کنه: آمادگی برای مقابله و بازگذاشتن راه مذاکره. مسعود پزشکیان در سخنرانی خودش از یک طرف تاکید کرد که ایران از جنگ نمی‌هراسد و در برابر هر حمله پاسخ خواهد داد، از طرف دیگه گفت تهران از مذاکره هم نمی‌گریزد. و همچنین یک بار دیگه بر ادامه یه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تاکید کرد و خطاب به کشورهای منطقه گفت یا باید امنیت رو با هم بسازیم یا همه با ناامنی روبرو خواهیم شد. برای بررسی این سخنرانی همکارم مهران کریمی با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، گفتگویی انجام داده و نظر اون رو درباره پیام اصلی تهران به واشنگتن و منطقه جویا شده.
5: البته اولش آقای پزشکیان گفت من به خاطر حرفای دیروز آقای ترامپ بخش نوشتم و کنار میذارم که ما نمیدونیم در اون نوشته چه بود، ولی اگر یک تیتر فقط بخوام به این سخنرانی بدم، اگر مثلا سخنرانی آقای ترامپ و گلدور منشانه بدونیم، سخنرانی آقای پزشکیان مظلوم نمایانه بود و ذیل این مظلوم نمایی میگفت که ما هم رو جنگ هستیم، تنگرم باز نمیکنیم، ولی در این حال اهل مذاکره هم هستیم. خب این کلیگویی رو طرف مقابلم داره، ترامپ هم میگه که بله ما میتونیم توافق بکنیم ولی وگرنه نابودتون میکنن. اینها میگن که ما میتونیم توافق کنیم وگرنه میریم بمب اتم میسازیم و تنگرم میبندیم. من فکر میکنم اون چیزی که تعیین کننده است روی صحنه نیست، پشت صحنه است. در صحبت های آقای پزشکیان هیچ اشاره ای به صحبت های و مذاکرات دیروز نشده و به منبع آمریکایی هم نمیدونیم چقدر میشه اعتماد کرد که سخنان مثبت بوده و مذاکرات مثبت بوده. من فکر میکنم گرهگاه اصلی تنگه هرمز نیست، گرهگاه هستی غنی‌سازی اورانیومه. اون چیزی که در صحبت‌های پزشکیان جاش خالی بود و اساساً حتی اشاره‌ای به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم نکرد، اما این در دکان دو نفش رو هر دو باز کردن، ولی ما از این اخبار رو صحنه نمیتونیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم، باید ببینیم پشت صحنه چه می‌گذره و به خصوص مسئله محوری غنی‌سازی اورانیوم که در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به 60 روز دوم موکول شده بود و فکر می‌کنم دیگه آقای تهران به این قانع نیست و میخواد این دوتا مسئله همزمان حل بشه و اینکه جمهور اسلامی آیا غنی‌سازی صفر رو ولو به طور موقت قبول داره از یه طرف، از اون طرف هم دولت آمریکا حاضر چه امتیازات اقتصادی بده. من فکر میکنم هر دو طرف هم باید جام زهر بنوشن تا بتوانند کاپ پیروزی رو بالا ببرند، ولی هنوز این فاصله بسیار زیاده و فکر نمیکنم در این چند روز قابل پر کردن باشه.
6: با توجه به حرفهای اخیر ترامپ و پزشکیان، فکر میکنید که دو طرف دارن به نوعی قبل از ورود به یک دور تازه از مذاکرات فشار رو روی هم بیشتر میکنن؟
5: بله، این فشار که عملا هست، یعنی با محاصره دریایی روی جمهوری اسلامی این فشار هست. میزان صادرات نفت بسیار پایین اومده، تورم بسیار بالا رفته، اختلافات داخلی هم تشدید شده، هرچند اختلافات و هیجانات رو یه جریان بسیار تندروی داره دامن میزنه که دست بالا رو در قدرت نداره، دست بالا رو دیگرانی دارن که تو همین چند روز رئیس صفوی گفت که تیم دولت ایران با اختیارات کافی رفته، یا فرزن سخنگوی سپاه گفت ما علاوه بر این که به نظام قدرت نظامی پایبند هستیم به دیپلماسی هم معتقدیم، گالیباف گفت که دیپلماسی تبدیل به دستاورد سیاسی کردن قدرت میدان هست. یعنی نیروهای پرایماتیس همچنان میل به مذاکره دارن، ما اینو تو سخنرانی پزشکیان هم دیدیم، هرچند سخنرانی پزشکیان مملو از شعاردهی بود و کلمات انسانیت و عدالت و دموکراسی و کرامت انسان و انصاف با اینا که خوب این حرفا برای دهان حاکمان ایران بزرگه. همچنین یه جاهای دروغگویی بود و یاکاری بود که ما هسته‌ای رو فقط برای پزشکی و نمیدونم کشاورزی و اینا میخوام، در حالی که همه میدونن غنی‌سازی 60% برای این نیست و یه نوع مظلوم نمایی که گویی ما سر جامون نشسته بودیم یه دفعه ما تهاجم کردن. البته بخشی از حرفاش کلمات و جملات و چیزای درستی هم بود، مسئله اسرائیل و استاندارد دوگانه و که زبان آقای ترامپ گلدوریه و ایران رو با جنگ نمیشه تسلیم کرد، یا عکسایی که از کشتار غیر نظامیان و کودکان نشون میداد، یا اینکه میگفت ما تروریست نیستیم، قربانی تروریسمیم، که این درسته ولی در این حال شما تروریست هم هستی، شما تو سوریه کارهای تروریستی کردی، تو منطقه هم همینطور. حالا من فکر میکنم سرجم اگه این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم یه نوع هم چماق رو به هم نشون میدن هم حلوا رو، ولی اینا کلیات کلیگوییه. باید ببینیم در درون و پشت صحنه چه میگذره. یه عده‌ای میگن فشار بیار به تنگه، بذار دنیا بلنگه، شعار تندروها. بنابراین هزینه باز کردن تنگه رو برای جمهوری اسلامی، برای دولت بالا بردن و تیم مذاکره کننده، ولی از یه طرف شام هم شورای عالی امنیت ملی پشت مذاکره است. در اینجا من این جمله رو بگم که واقعا مردم ایران بین دو تا سنگ آسیاب گیر افتادن.
6: اتفاقا من می‌خواستم در این موردم ازتون این رو بپرسم که آقای پزشکیان در بخش دیگه ای از صحبتاش گفتش که تهدیدهای آمریکا باعث میشه جامعه ایران منسجم‌تر بشه. به نظر شما واقعا چنین چیزی رو میشه داخل ایران دید؟
5: نه، این دکوراسیون بیرونی. البته خب جنگ باعث انسجام میشه تا حدی، چه در درون قدرت یا تو بخشی از جامعه. حالا بدنه اینها بسیار ضعیفه، انتقال رهبری دوم به رهبری سوم میتونست تو جمهوری اسلامی هزینه بیشتری ببره، ولی جنگ کمک کرد. ولی فشار اقتصادی نه، همین حالا مشکلات اقتصادی باعث شکاف شده. بعضیاشون میگن که حتی یکی از نماینده‌ها گفته بود که حتی ممکن آقای پزشکیان با ترامپ هم دیدار بکنه در این حد، یا از اون طرف آدمای خیلی ذهنی و عوام فریبی گفته بودن پزشکیان بره مثلا ترامپو خفه بکنه. و مردم ایران بین این دو تا سنگ آسیاب گیر افتادن. از طرفی هم می‌بینیم یه سری تندروهایی هستن درون حکومت، حفظ حکومت به هر قیمت، به هر حال افکار تندروانه یا جریانات تندروی هم این طرف هستن، سرنگونی حکومت به هر قیمت. ولی الان من فکر میکنم نیروهایی که ملی هستن ولی واقع بین هستن بایستی از این که مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به اینکه نه تحریم نه جنگ به نتیجه نرسیده و فقط مردم رو تحت فشار بیشتر گذاشته و حکومت رو وحشی‌تر کرده، بایستی از مذاکره و توافق و پایین اومدن از خر شیطان غنی‌سازی اورانیوم همگی حمایت بکنن و این فضای تندرو هایی که تلویزیون و میدان‌های کوچک شهر رو البته گرفتن رو یه مدار بشکنن.
6: بعد آقای پزشکیان خطاب به کشورهای منطقه هم گفت یا امنیت رو با هم می‌سازیم یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت. فکر می‌کنید این حرف نشونه تلاش تهران برای بهتر کردن رابطه با کشورهای عربی منطقه است؟
5: این کشورهای عربی منطقه رئال پلیتیکی که نگاه بکنن می‌خوان رابطه‌شون رو با جمهوری اسلامی که کارهای ایزایی زیادی می‌تونه بکنه، یه کشوری که اقتصاد و توسعه اقتصادی براش مهم نیست، میتونه مزاحمت‌های جدی برای کشورهایی که توسعه اقتصادی محور کارشون هست ایجاد بکنه، میخوان شرش به هر حال به اینا نرسه. هرچند این روش‌های جنگ منطقه‌ای جمهوری اسلامی کینه و کدورت رو در دل اونها تشدید میکنه و اونها هم حالا پنهانی از هر راهی که مطمئن باشن که میتونه جمهوری اسلامی رو دچار مخمصه بکنه حمایت میکنن. ولی بعد از تحریم و جنگی که نتونست جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره، اونها هم واقع بینانه میخوان این روابط رو، حالا ظاهری هم شده رو بساطی هم شده، بر اساس منافع ملی خودشون اصلاح بکنن و جمهوری اسلامی رو هم لحاظ بکنن در ترتیبات امنیتی خودشون، حتی در دراز مدت دعوت بکنن مثلا به اون معاهده مکه.
3: رضا علی جانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس به پرسش‌های همکارم مهران کریمی پاسخ میداد.
0: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
7: 2-0-420-725-970-30.
3: علاوه بر این میتونید از طریق شناسه کاربری رادیو فردا در پیام رسان تلگرام نظراتتون رو در اختیار ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا قرار بدید. شناسه تماس ما در پیام رسان تلگرام هست @fardagram. شماره تماس با رادیو فردا در واتساپ رو هم یک بار دیگه اعلام میکنم که اگر فرصت یادداشت نداشتید این بار دقیق تر بنویسید: 2-0-420-725-970-30. همچنان همراه هستید با بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا. به روند گزارش ها برگردیم. جدال تهران و واشنگتن اما فقط در تریبون سازمان ملل جریان نداره. فشار اقتصادی آمریکا حالا به رفت آمد هوایی ایران هم رسیده و تهران در مقابل کشورهای همسایه رو تهدید کرده. در آخرین خبر سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران تایید کرده که پرواز یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز آسمان ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شده. همزمان خبرگزاری ایسنا هم اعلام کرده که از بامداد پنجشنبه تمام پروازهای ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده. اینها در حالی اتفاق افتاده که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به توقف پروازهای ایران در شماری از دیگر از کشورهای همسایه ایران را تهدید کرده که در صورت همراهی با آمریکا پروازهای فرودگاه‌های اونها هم متوقف خواهد شد. هشداری که پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران و اعمال محدودیت از سوی برخی کشورهای منطقه مطرح شده. بیشتر بشنوید از در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
8: اگر هواپیماهای ما نتوانند پرواز کنند، فرودگاه‌های شما هم پرواز نخواهند داشت. این هشدار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه ایران است. هشداری که همزمان با اجرای شدن مرحله تازه فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران مطرح شده است. محسن رضایی چهارشنبه اول مهر ماه در گفتگو با صدا و سیما گفت کشورهایی که در محدود کردن پروازهای ایران کنار آمریکا قرار بگیرند با اقدام متقابل تهران روبرو خواهند شد.
9: اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنید یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید. میخواید با ما نباشید، خیلی خوب، با آمریکا هم نباشید. ولی اگه شما بده با آمریکا بودید و سفرهای تجار ما رو بگیرید، جانگردان ما رو بخواید که پرواز نکنن بیرون، کالاهای ما از طریق هوایی وارد نشه، خب شما میگید ما هم تو بشینیم بگیم شما دوست و برادر ما هستید و رفتید با آمریکایی‌ها کنار ما، هم تو شما رو تماشا کنیم. ما هم الان صادقانه به شما میگیم بله، شما دوست و همکار و برادر ما هستید، ولی نرید تو صف آمریکا. خب برید تو صف آمریکا، ما نمیذاریم. همونطور که پرواز در ایران میخواید صورت نگیره، خب اونجا هم پرواز صورت نگیره.
8: وزارت خزانه‌داری آمریکا 8 سپتامبر 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از جمله آسمان، قشم ایر، سپهران، تابان و زاکروس را تحریم کرد. ماهان پیشتر در فهرست تحریم‌ها قرار داشت. واشنگتن می‌گوید شرکت‌های هواپیمایی ایران در انتقال تسلیحات، نیرو و تأمین تجهیزات مورد استفاده قرار گرفتند، اتهامی که مبنای اقدامات تازه آمریکاست. وزارت خزانه‌داری همزمان هشدار داده شرکت‌ها و مؤسسات خارجی که به خطوط تحریم شده خدمات ارائه کنند، از جمله خدمات فروش، حمل بار و برخی خدمات عملیاتی، ممکن است با تحریم مواجه شوند. اثر این فشار اکنون در شبکه پروازی ایران دیده می‌شود، اما نه به شکل بسته شدن کامل آسمان کشورهای منطقه. آذربایجان رسما پرواز شرکت‌های ایرانی را متوقف کرده و گرجستان نیز از اجرای محدودیت‌ها علیه شرکت‌هایی قرار گرفته در فهرست آمریکا خبر داده است. پروازهای ماهان به مسقط، استانبول و آنکارا متوقف شده و بغداد نیز ارائه خدمات به شرکت‌های ایرانی را محدود کرده است. در مقابل پرواز به نجف و چین ادامه دارد و بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شرکت‌های ایرانی غیر از ماهان همچنان به شهرهای ترکیه پرواز می‌کنند. پروازهایی به دبی نیز برقرار مانده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه گفت احتمالاً بیش از 80 یا 90 درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شدند و با اشاره به حضور هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل افزود نمی‌داند آنها چطور قرار است به خانه برگردند.
10: In terms of Operation Economic Outcast, we are squeezing the Iranians like they've never seen. Today, I would say that the external flights from Iran, probably more than 80% or 90% of them got shut down. I'm not sure how the Iranian representatives at the UN are going to get home.
8: این رقم تاکنون به طور مستقر تایید نشده و داده‌های پروازی نشان می‌دهد بخشی از شبکه بین‌المللی ایران همچنان فعال است. اهمیت سخنان محسن رضایی فقط در واکنش به تحریم‌های هوایی نیست. تهران عملاً به همسایگانش پیام داده که اجرای فشار آمریکا ممکن است برای آنها نیز هزینه امنیتی یا عملیاتی داشته باشد. بدون آنکه محسن رضایی توضیح دهد ایران با چه سازوکاری می‌تواند پرواز فرودگاه‌های کشورهای منطقه را متوقف کند. به این ترتیب مناقشه‌ای که با تحریم شرکت‌های هواپیمایی آغاز شده اکنون به تهدید متقابل درباره دسترسی به آسمان و فرودگاه‌های منطقه رسیده است.
3: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما یک بار دیگه برگردیم به نیویورک و به صحنه مجمع عمومی سازمان ملل نگاه دوباره بندازیم، جایی که گاهی ترک کردن سالن هم به اندازه ماندن و گوش دادن حامل یک پیام سیاسی است. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر سال رهبران کشورهای جهان دیدگاه‌های خودشون رو بیان می‌کنند. این در حالیه که هیئت‌های نمایندگی و دیپلمات‌هایی که در سالن حضور دارند گاه در اعتراض سالن رو ترک می‌کنند. اونطور که همکارم گلناز اسفندیاری گزارش میده، خروج از سالن به یک سنت تبدیل شده.
11: ترک سالن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی رهبران جهان به نوعی سنت تبدیل شده است. روز چهارشنبه هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، تنها دیپلمات آمریکایی حاضر در سالن صندلی خود را ترک کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که مسعود پزشکیان ایالات متحده را به هدف قرار دادن و کشتن غیر نظامیان در جریان حملات به ایران متهم کرد. یک روز قبل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در آن از تصمیم بزرگ پیشروی خود و احتمال توافق و یا نابود کردن ایران صحبت کرد، صندلی‌های هیئت ایرانی تقریبا خالی مانده بود و تنها یک مقام ایرانی در آنجا دیده می‌شد. این در حالی است که مقامات کوبایی حاضر در سالن هنگامی که ترامپ این کشور را دولتی شکست خورده خواند و وعده داد که موجب سرنگونی حکومت آن خواهد شد، از جای خود برخاستند و از سالن خارج شدند. روزا فریدمن، استاد حقوق دانشگاه ریدینگ بریتانیا و متخصص در امور سازمان ملل، به نیویورک تایمز گفت که ترک سالن نوعی اعتراض دیپلماتیک مجاز است که نمایندگان سازمان ملل متحد دهه هاست آن را به کار می گیرند. او گفت تا زمانی که این اقدام به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، هیچ قانونی وجود ندارد که مانع از ورود و خروج آزادانه نمایندگان کشورها به سالن شود. در بحبوحه جنگ استقلال الجزایر از فرانسه در دهه 1950، دیپلمات‌های فرانسوی هرگاه این نهاد بین‌المللی موضوع مناقشه مذکور را مطرح می‌کرد، سالن را ترک می‌کردند، چرا که پاریس معتقد بود این مسئله در حیطه صلاحیت سازمان ملل نیست. همچنین در سال 1964، زمانی که وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در سخنرانی خود به دفاع از نظام آپارتاید و تبعیض نژادی کشورش پرداخت، دیپلمات‌های حدود 40 کشور در اعتراض به این سخنان سالن را ترک کردند. در سال 2010 نیز هنگامی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران تئوری توطئه مطرح کرد و مدعی شد که ایالات متحده عامل اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر بوده است، نمایندگان بیش از 30 کشور از جمله دیپلمات‌های آمریکایی سالن را ترک کردند. در سال 2022 هم حدود 100 دیپلمات که بسیاری از آنها از کشورهای غربی بودند، در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین، جلسه سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ترک کردند. سال گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حالی سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد که با انبوهی از صندلی‌های خالی روبرو بود، چرا که بسیاری از دیپلمات‌ها در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه از نشستن بر سر جای خود خودداری کرده بودند. هنگامی که سخنرانی آقای نتانیاهو آغاز شد، شمار دیپلمات‌هایی که جلسه را ترک می‌کردند به قدری زیاد بود که برای رسیدن به در خروجی ناچار شدند صف بکشند. پروفسور فریدمن گفت که اقدام به ترک سالن اگر به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، جلوه‌ای مهم از آزادی بیان و آزادی اجتماعات به شمار می رود. اصولی که از ارکان اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می شوند.
3: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
12: یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
3: به ایران بریم. جایی که قطع سیم کارت در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای فشار بر منتقدان و فعالان مدنی تبدیل شده. اقدامی که پیامدهای اون تنها به قطع تماس و اینترنت محدود نمیشه و میتونه دسترسی افراد به خدمات بانکی، بیمه، خدمات دولتی و حتی ابلاغیه‌های قضایی رو هم مختل کنه. گلشن فتحی، فعال مدنی ساکن تهران، میگوید سیم کارت او مسدود شده و همزمان پرونده قضایی هم برای او در سامانه سنا، سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه، تشکیل شده. همکارم مهران کریمی در گفتگو با گلشن فتحی از او درباره نحوه مسدود شدن سیم کارت و تاثیر این اقدام بر زندگی روزمره‌اش پرسیده.
13: اولین بار قبل از فروردین ماه اولین سیم کارت من رو قطع کردن به دلیل فعالیت‌هایی که در طول جنگ در راستای مخالفت با جمهوری اسلامی داشتم و با توجه به اینکه توی ایران معمولاً هر کسی چند تا سیم کارت داره، حتی میتونه در اختیار مثلا مادر پیرش قرار بده یا یک سیم کارت رو برای استفاده سامانه‌های دولتی میذاره، یه سیم کارت هم برای استفاده شخصی داره، اینها وقتی که سیم کارت رو قطع می‌کنن کد ملی رو بلاک می‌کنن و اولین باری که خطای من رو قطع کردن با کد ملی من، دو تا سیم کارتم قبل از شروع سال نو قطع شد که با اون دو تا تمام دسترسی های من از بین رفت. این دسترسی ها شامل دسترسی به سامانه سنا، دسترسی به سامانه های دانشگاهی، ثبت من، تهران من، خرید طرح ترافیک و از همه اینها مهمتر سامانه بورس که من یه ضرر خیلی سنگین به دلیل عدم دسترسی به اکانت بورسیم برای جابجایی سهم‌ها با توجه به وضعیت جنگی و ریزش بازار داشتم و این وضعیت همچنان هم ادامه داره. در طول در واقع قطع سیم کارت اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که هر جریمه مثلا فرض بفرمایید رانندگی رو در نظر بگیرید، تا هر اسمس اطلاعی که به هر شکلی از هر جایی که شما ریجستر میشید براتون بیاد، تمام اینها قطع میشه و عملا هویت یک فرد، هویت مجازی و اجتماعیش رو از بین میبرن. حالا اینها رو بذارید کنار این که اگر شما به هر دلیلی مثلا واتساپتون احتیاج به بازیابی داشته باشه یا بخواید شماره مجدداً ارسال بشه یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که بخواید نصب بکنید، دیگه نمیتونید اینها رو با نام خودتون نصب کنید، یا اگر مسئله براتون پیش بیاد مثلا بخواید سوابق پزشکیتون رو حتی بگیرید، سوابقی که با شماره قبل برای شما ارسال شده بوده، عکسای رادیولوژی، MRI، همه چیز، هیچ کدوم رو نمیتونید دوباره درخواست بدید بهتون بدن مگه اینکه حضوراً مراجعه بکنید. یه سریا رو میشه، اونهایی که خصوصی یا نیمه دولتی هستن و اونهایی که دولتین یا با کد ملی بعد انجام بشه، متاسفانه هیچ کدومشون امکان دسترسی وجود نداره و خروجی این اتفاقی که بر من افتاد این بود که اولین تفتیش منزل من و تشکیل پرونده‌ای که اصلا بهش هیچ دسترسی نداشتم، پنجم فروردین بود که حمله کردن تو خونه من به استناد اینکه در سامانه سنا یک پرونده‌ای برای من تشکیل شده و من همچنان تا الان که خدمت شما هستم حتی اطلاع ندارم پرونده در چه مرحله‌ایه. سیستم یک پارچه مدیریت هوشمند دولتی هم الان بر این مبناست که شما به عنوان یک شخص حقیقی در سامانه‌های دولتی نمیتوانید با شماره شخص ثالث حتی اگر مادرتون باشه ریجستر بشید و به همین خاطر ما کلن انگار یه پاکون بر میدارن، حق به شهروندی ما رو از یک دفتر 90 میلیون برگی پاک میکنن.
6: بعد اگر فرد به دلیل قطع سیم کارت احضاریه یا پیامک دادگاه رو دریافت نکنه و حتی حکم غیابی برای اون صادر بشه، مسئولیت حقوقی این وضعیت بر عهده چه نهادی هستش به نظر شما؟
13: متاسفانه چون تجربه زیسته من هیچ کس نمیپذیره، من و خانم یلدا معیری که به دلیل عدم دسترسی به سامانه سنا، ایشون حالا پروندهش از من جلوتر تشکیل شده و 15 سال حبس داره، حکم حبسش غیابی صادر شد بدون اینکه بهش اطلاع داده بشه. خیلی اتفاقی ما با هم صحبت میکردیم، قرار شد که بره دادسرا پیگیری بکنه ببینه پرونده در چه مرحله و همونجا گفتن که حکمت صادر شده. برای من هم زمانی که لوازم الکترونیکم توقیف شد و هنوز لپتاپ منو به من پس ندادن، من دادسرا که مراجعه میکنم به شکل حضوری مطلع میشم که پرونده در چه مرحله ایه. حالا این مراجعه ما در این سطحه که هر لحظه که وارد دادسرا میشیم ممکنه بازداشت بشیم، مثل اتفاقی که برای آقای جنت‌خوا افتاد. برای قطعی سیم کارتش رفته بود همونجا، بازداشت شده بود و برده بودنش برای اجرای حکم. الان وضعیت من هم همینه که من در اکانت های مجازی این رو نوشتم که مسئولیت هر اتفاقی که به دلیل عدم اطلاع به لحاظ حقوقی برای ما میفته به عهده حاکمیته، به دلیل اینکه این یک قاعده حقوقیه و من حقوقدان نمیتونم این رو بپذیرم که اطلاع به من داده نمیشه و بعد یهو من میتونم تو خیابون در حال تردد باشم و برای اجرای حکمی که ازش اطلاع ندارم و یا حق قانونی و شرعی اعتراض به اون حکم رو دارم، با فرض اینکه مطلع باشم، این حق رو دارم که پرونده رو ورق بزنم و در پرونده‌های امنیتی خب این حقوق نادیده گرفته میشه. شما حتی یک کاغذ نمیتونین از دادگاه با خودتون بیرون بیارین، حکم رو میخونین و میایین بیرون و روند حقوقی مترتبه بر پرونده‌هایی که آرا به شکل غیابی صادر میشه متفاوت از ابلاغ حضوریه. در سامانه سنا اصل بر اینه که وقتی برای شما مسیج میاد که این حکم در حکم ابلاغ حضوری برای شما صادر میشه و خب شما هر جای ایران که باشید میتونید مطلع بشید، وکیلی رو عزل یا نصب بکنید یا هر کاری دیگه انجام بدید. من در اعتراضی که در پرونده خودم کردم به اینکه مطلع نبودم، به ما گفتن به ما ربطی نداره، دفتر پیشخوان هم گفت به ما ربطی نداره، باید به دادستان مراجعه بکنید و یک شماره ای دادن و این شماره هم میگه که مراجعه حضوری بکنید و وقتی مراجعه حضوری بکنیم مشخص نیست که چه نهادی این کار رو انجام داده و همون لحظه میتونن مثل تجربه دوستان بازداشت بکنن. چندین روز طول میکشه تا خانواده بفهمن اصلا کدوم نهاد خط رو قطع کرده. الان خطای من که قطع شده، اون دوتا خط اولم رو بعد از 2 ماه فهمیدیم که کی قطع کرده و بعد من خط مادرم رو گرفتم که استفاده بکنم. حتی نمیدونم چطور اینها خط مادرم رو بر اساس چه استناد قانونی وقتی که با اختیار خودش به من داده اون رو هم قطع کردن.
6: شما از اونجایی که خودتون حقوقدانم هستین، آیا ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری واقعا میتونه مجوزی برای مسدود کردن سیم کارت افراد باشه؟
13: ببینید خیر، در این مورد حقوقدان‌ها خیلی بحث میکنن. حقوقدان هایی که طرف حاکمیت هستن وام میگیرن از ماده 247، ولی مسئله اینه که انسداد یا محدودیت حقوق شهروندی در جرمی که ثابت نشده مجرای قانونی مستند و مدلل نداره. شما قبل از اینکه یک فردی رو به دادسرا احضار بکنید و در رابطه با جرمی که بهش متهمه هنوز اثبات نشده دفاعیاتش رو نگیرید، نمیتونید حقوق شهروندیش رو سلب بکنید و قطع لوازم ارتباطی و مخابراتی و الکترونیکی که لازمه برقراری ارتباط با خود حاکمیت، ما یک قاعده فقهی داریم که اصلا در تعارض با همین کارایی که انجام میدن. اگر که شما بخواید این حقوق رو از افراد سلب بکنین، متعارض با فقه، یعنی در عرض مخالف فقه دارین در قانون قدم میزنین و من متاسفم حقوقدانانی که این استناد رو میکنن. ببینید یک مسئله رو من لازم میدونم که اینجا توضیح بدم. در فراقانونی بودن این روندی که داره در ایران تبدیل به یک رویه میشه، قطع کردن سیم کارت، یعنی مسدودی سیم کارت به شکل موقت، الان داره توسط اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و دادستانی انجام میشه و در خیلی از مواردی که اتفاق افتاده، مخصوصا برای افرادی که بدون حجاب در فضای مجازی فعالیت میکردن، بدون هیچ پرونده قانونی و قضایی و بدون هیچ ابلاغی، بعد از اینکه با شماره‌ای که داده میشه توسط 9990 مثلا برای خطای ثابت پیگیری میشه که یک شماره میدن افراد پیگیری بکنن که چرا خط قطع شده. معمولا کد ملی رو میگیرن و تماس میگیرن، قرار میذارن یا در ساختمان های دولتی اگر فراجا باشه یا در خانه های امن و ساختمان های غیر دولتی که استفاده امنیتی دارن، افراد رو احضار میکنن و از اینها تعهد میگیرن و بعد میان این تعهد رو در فضای مجازی منتشر میکنن که مثلا من متعهدم که به قوانین پایبند باشم یا متعهدم که حجاب رو رعایت بکنم، یا اصلا هیچ کدوم از اینا منتشر نمیشه، فقط یک تعهدی رو میگیرن و بعد از همون تعهدی که به قول خودشون اونجا ثبت میشه خط رو باز میکنن. این تعهدات دو تا کار کرد داره، یکی ایجاد ترس و فضای دلهوره برای کسی که خلاف خواسته اینها و نه خلاف قوانین کاری انجام داده، و دومی اینه که این یک کار فراقانونیه که برای افراد فقط این کارکرد رو ایجاد میکنه که برای آیندهشون یک سوء پیشینه ثبت نشده‌ای وجود داشته که اینها مسئله امنیتی دارن، و اگر اون فرد هر کار دیگه ای انجام بده این تعهد بی مبنای اجباری که تحت فشار گرفته شده میشه در واقع پرونده‌ای که برای افراد تشکیل میشه. یعنی پرونده سازی ابتداش در ایران از اینجا متاسفانه داره شروع میشه و این خیلی نکته مهمیه به دلیل تعارض خیلی واضحی که با قوانین داره.
3: گفتگو میکرد همکارم مهران کریمی با گلشن فتحی، حقوقدانی که سیمکارتش مسدود شده و همزمان پرونده قضایی هم برای او در سامانه سنا، سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضایی تشکیل شده. اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. احتمالا شما هم جزو کسانی هستید که در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه شنونده برنامه کاف فردایید. اما اگر دیروز به هر دلیلی نتونستید این برنامه رو بشنوید، امروز میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و اونجا برنامه یه روز چهارشنبه کافه فردا رو با عنوان پاییز در کافه، آغاز فصل حال و هواهای بی دلیل بشنوید. اونطور که توضیح دادن همکارانم در کافه فردا، قرار هستش که در این برنامه به استقبال پاییز برن، با روزهای آغاز مدرسه خاطره بازی کنند و البته به صحبت‌های مسئول پزشکیان در مراسم بازگشایی مدارس هم بپردازند. اما برای آخرین گزارش امروز از سیاست و حقوق شهروندی فاصله می‌گیریم، به تعهدی جهانی برای حفاظت از طبیعت می‌رسیم، هدفی که تنها 4 سال تا موعد تعیین شده برای تحقق اون باقی مونده، اما پژوهشی تازه میگه جهان هنوز فاصله زیادی با اون داره. این پژوهش نشون میده که دولت‌ها با هدف تعیین شده سازمان ملل برای حفاظت از دست کم 30% خشکی‌ها، آب‌های داخلی و مناطق دریایی جهان تا سال 2030 فاصله زیادی دارند و حتی اگر تعهدات کنونی رو هم کاملا اجرا کنند، برای رسیدن به این هدف کافی نخواهد بود. بشنویم از همکارم حمیده فاطمی.
14: بر اساس پژوهشی که روز چهارشنبه 1 مهر منتشر شد، در حال حاضر حدود 20% خشکی‌ها و تنها 10% مناطق دریایی جهان تحت حفاظت رسمی قرار دارند. نزدیک به 200 کشور جهان در سال 2022 طرحی را تصویب کردند به نام چارچوب جهانی تنوع زیستی کنمینگ مونترال. نام کنمینگ مونترال برای اینکه کنفرانس‌های مربوط به این طرح در شهرهای کنمینگ چین و مونترال کانادا برگزار شد. هدف این طرح موسوم به 30 تا 30 این بود که تا سال 2030، تنها 4 سال دیگر، باید دست کم 30% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 30% مناطق ساحلی و دریایی جهان به طور مؤثر حفاظت و مدیریت شوند، در حالی که همونطور که گفته شد تنها 20% خشکی‌ها و 10% مناطق ساحلی تحت حفاظت قرار دارند. هرچند از زمان تصویب این توافق تا کنون حدود 1.3 میلیون کیلومتر مربع به مناطق حفاظت شده خشکی و 6 میلیون کیلومتر مربع به مناطق دریایی تحت حفاظت افزوده شده است، ولی پژوهشگران میگویند حتی اگر دولت‌ها همه تعهداتی را که تا کنون دادند اجرا کنند، تا سال 2030 تنها حدود 26% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 12% زیست بوم‌های دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهند گرفت. پژوهش تازه همچنین تاکید می‌کند که صرف اعلام یک منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده الزاماً به معنای حفاظت مؤثر از آن نیست. از حدود 10% اقیانوس‌های جهان که اکنون مشمول برنامه‌های حفاظتی هستند، تنها 3.5% به عنوان مناطقی ارزیابی شدند که حفاظت از آنها در عمل مؤثر است. کمبود منابع مالی نیز از موانع اصلی اجرای توافق به شمار می‌رود. برآورد پژوهشگران نشان می‌دهد سالانه بین 75 تا 150 میلیارد دلار کمتر از میزان مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه می‌شود. و ما در مورد ایران. ایران از سال 1996 عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل شده است. در سند راهبرد ملی تنوع زیستی ایران که پیش از تصویب چارچوب جهانی کنمینگ مونترال تدوین شده است، دولت ایران هدف گذاری کرده بود که تا سال 2030 دست کم 20% زیست بوم‌های خشکی و آب‌های داخلی و 5% مناطق ساحلی و دریایی کشور تحت حفاظت قرار گیرد. این هدف‌ها از هدف جهانی 30% که در سال 2022 تصویب شد پایین‌تر است. بر اساس آخرین ارزیابی جامعه منتشر شده درباره مناطق حفاظت شده ایران، در سال 2021 حدود 8.6% از مساحت خشکی ایران به جای 20% و تنها 0.8% از مناطق دریایی آن به جای 5% مقرر در پایگاه جهانی مناطق حفاظت شده ثبت شده بود. این داده‌ها البته مربوط به پیش از توافق 30 تا 30 است و لزوماً وضعیت کنونی را نشان نمی‌دهد، اما عقب ماندگی قابل توجه ایران به ویژه در حفاظت از مناطق دریایی را در آن مقطع نشان می‌دهد. ایران در این حال دارای زیست بوم‌های متنوعی از جنگل‌های هیرکانی و زاگرس تا بیابان‌ها، تالاب‌ها و سواحل خلیج فارس و دریای عمان است. در این میان طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از سال 2005 با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه توسعه سازمان ملل و با حمایت صندوق جهانی محیط زیست آغاز شد و در مراحل مختلف چندین تالاب کشور را در بر گرفت. از سال 2014 نیز با حمایت مالی دولت ژاپن بخشی از این طرح در حوزه دریاچه ارومیه متمرکز شد. فعالیت‌هایی که بعدتر به تالاب‌های بختگان، شادگان، پریشان و انزلی نیز گسترش یافت. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی که در فوریه 2025 منتشر کرد، اعلام داشت که طی یک دهه اجرای این طرح، مصرف آب آبیاری در مناطق پایلوت حوزه دریاچه ارومیه به طور متوسط حدود 30% کاهش یافته است. این نهاد همچنین در مناطق پایلوت بختگان و شادگان کاهش 27.7% مصرف آب و افزایش 22.5% تولید محصولات کشاورزی را گزارش کرده است. حال کشورهای عضو کنمینگ مونترال قرار است ماه آینده میلادی در نشست کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در ایروان پایتخت ارمنستان تازه ترین وضعیت اجرای این تعهدات را بررسی کنند.
3: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. داریم کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم، اما فرصت داریم تا نگاهی بکنیم به آن چیزی که امروز بعد از ظهر به وقت ایران و البته پراگ میتونه در صدر خبرهای جهان قرار بگیره. میدونیم که شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای یک سفر رسمی و دیدار با دونالد ترامپ وارد واشنگتن شده و رئیس جمهور آمریکا در پایگاه اندروز از او استقبال کرده. قرار رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان امروز پنج شنبه در کاخ سفید دیدار و درباره موضوعاتی از تجارت و تعرفه‌ها گرفته تا تایوان، هوش مصنوعی و جنگ ایران گفتگو کنند. این دومین دیدار ترامپ و شی در سال جاری میلادی و نخستین سفر رئیس جمهور چین به واشنگتن در بیش از یک دهه گذشته است. شی جین پینگ عصر چهارشنبه به وقت محلی وارد آمریکا شد و دونالد ترامپ همونطور که پیش از این هم گفتم در پای هواپیمای او در پایگاه اندروز از او استقبال کرد. شی جین پینگ پس از ورود به آمریکا امروز امیدواری کرد که روابط پکن و واشنگتن با ثبات‌تر بشه و گفت دو کشور باید شریک باشند نه رقیب. در بخش بعدی خبری ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران که یک بار دیگه با یک مجله خبری یک ساعته با شما خواهم بود، حتما به موضوع این سفر و آنچه که در کاخ سفید امروز خواهد گذشت خواهیم پرداخت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مجد از این که همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه بمانید.
14: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید احتمالاً 80 تا 90 درصد پروازهای بین‌المللی ایران متوقف شده است. محسن رضایی گفت در صورت ممنوعیت پروازهای ایران، پروازهای فرودگاه‌های منطقه هم متوقف خواهد شد. یک قاضی فدرال دستور ترامپ برای ممنوعیت حضور سه رسانه در کاخ سفید را لغو کرد. با درود به شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی می‌رسانم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که آمریکا ایران را چنان تحت فشار شدید قرار داده که پیش از این هرگز نظیر آن دیده نشده است.

رهگیری نشان می‌دهد که رفت و آمد شماری از پروازهای بین‌المللی شرکت‌های ایرانی به برخی کشورهای منطقه برقرار است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به توقف پروازهای ایران به شماری از کشورها، کشورهای همسایه ایران را تهدید کرد که در صورت همکاری با آمریکا پروازهای فرودگاه‌های آنها نیز متوقف خواهد شد. محسن رضایی در گفتگویی که شامگاه چهارشنبه از صدا و سیما پخش شد گفت اگر کنار آمریکا باشید ما شما را تماشا نخواهیم کرد. او هشدار داد در صورت ممنوعیت پروازهای ایران و همکاری کشورهای همسایه با آمریکا فرودگاه‌هایشان پرواز نخواهد داشت. یک قاضی فدرال در آمریکا به طور موقت اقدام دونالد ترامپ برای ممنوع کردن ورود 3 رسانه خبری به کاخ سفید را متوقف کرده و به دولت او دستور داد دسترسی این رسانه ها را دوباره برقرار کند. وی در حکمش لغو مجازات های مطبوعاتی را احتمالاً ناقض قانونی رسانه های منشوره دانسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه گذشته دسترسی شبکه‌های خبری CNN، MS Now و پولیتیکو به کاخ سفید را به عنوان مجازاتی برای انتشار آنچه او اخبار جعلی و داستان و دروغ نامیده بود ممنوع اعلام کرد. وزیر امور خارجه اوکراین اعلام کرد که در دیدار با وزیر خارجه ایران دو کشور توافق کردند کانال‌های ارتباطی موجود را باز نگه دارند. وی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار با عباس عراقچی در حاشیه 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد و نوشت که هدف از این دیدار اقدامات متقابل برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها میان دو کشور بوده است. روابط ایران و اوکراین پس از طرح اتهاماتی از سوی اوکراین مبنی بر ارائه پهپادهای شاهد به مسکو در جریان جنگ با روسیه تیره شده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران تایید کرد پرواز یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز آسمان ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شد. مجید اخوان روز پنجشنبه بدون اعلام تاریخ این پرواز گفت به دلیل اینکه ترکستان مجوز عبور ایرلاین های ایرانی را از آسمان خود صادر نکرده پرواز تهران دوشنبه نتوانست در مقصد فرود آید و ناچار شد به فرودگاه خمینی در تهران بازگردد. در همین حال خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که از آغاز روز پنجشنبه پرواز همه هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده است. و تیم ملی روینگ زنان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا 2 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز کسب کرد. فاطمه مجلل در کک نفری سبک وزن زنان نخستین طلای تاریخ روینگ زنان ایران در بازی‌های آسیایی را به دست آورد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پرواز تهران به دوشنبه به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز از آسمان ترکمنستان به ایران بازگشت. تانکر ترکرز میگوید 6 میلیون بشکه نفت توقیف شده ایران در راه آمریکاست. تیم ملی روینگ زنان ایران در بازی‌های آسیایی 6 مدال کسب کرد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به واهی می‌رسانم. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز پنج شنبه تایید کرد که پرواز یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شد. در همین حال خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که از آغاز روز پنج شنبه پرواز همه هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر قرار دادن همه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در فهرست تحریم‌ها، ارائه خدمات به همه هواپیماهای ایرانی در سراسر جهان را مشمول تحریم‌های ثانویه کرده است. در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که آمریکا ایران را چنان تحت فشار شدید قرار داده

خارجی ایران در واکنش به توقف پروازهای ایران به شماری از کشورها، کشورهای همسایه ایران را تهدید کرد که در صورت همکاری با آمریکا پرواز فرودگاه‌های آنها نیز متوقف خواهد شد. او توضیح بیشتری در این باره نداد. شرکت رادیویابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز بامداد پنج شنبه اعلام کرد که نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت خام توقیف شده ایران به ارزش حدود 600 میلیون دلار در حال عبور از اقیانوس اطلس به سمت آمریکاست. داده‌های شرکت اطلاعات انرژی کپلر نیز تایید کرده است که سه نفتکش که در مجموع نزدیک به 5.9 میلیون بشکه نفت خام ایران را بارگیری کردند به سمت غرب در حرکت هستند. یکی از نفتکش‌ها نخصد خود را بندر گالستون در ایالت تگزاس اعلام کرده است. آمریکا در دور نخست محاصره دریایی ایران که از 24 فروردین آغاز شد و تا اواخر خرداد ادامه داشت، چند نفتکش مرتبط با صادرات نفت ایران را در آب‌های اقیانوس هند متوقف یا توقیف کرده بود. در خبر دیگر، تیم ملی روینگ زنان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا 2 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز کسب کرد. فاطمه مجلل در تک نفری سبک وزن زنان نخستین طلای تاریخ روینگ زنان ایران در بازی‌های آسیایی را به دست آورد. تیم 2 نفره نوروزی و زارعی نیز در سبک وزن زنان به مدال طلا رسید و تیم 4 نفره زنان مدال نقره گرفت. در ادامه رقابت‌ها مجلل در تک نفری سنگین وزن زنان به مدال برنز رسید. نوروزی و زارعی در 2 نفره سنگین وزن نقره گرفتند و تیم 2 نفره هانیه خورسند و سارا فخری نیز در ماده 2 نفره تک پاروی زنان 4 شدند. آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا اعلام کرد که در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف حملات ایران علیه همسایگانش، برقراری کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. دیدار رئیس شورای اروپا با رئیس جمهور ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیویورک در نیویورک در روز چهارشنبه صورت گرفت. خبرها رو شنیدید، از شما دعوت میکنم چنان همراه ما باشید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: اگر هنرمندی اهل
1: چرا برای من مهمه؟ چرا برای شما مهمه؟ چون فردا فردا پیش روی ماست. در نگاه فردای این هفته از سرگیری گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا، آیا دیپلماسی دوباره به مسیر اصلی دو طرف تبدیل می شود؟ تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران، غیر از سفر چه اثری بر جابجایی دارو و کالا و هزینه زندگی مردم خواهد گذاشت؟
2: الان وقت دعوای سیاسی نیست.
1: و محمد باقر قالیباف چه نقشی در معادلات سیاسی امروز ایران دارد؟ سلام، من پریس هستم و اینجا استودیوی نگاه فرداست در پراگ. نیویورک این روزها میزبان مقام‌های درجه اول کشورهای مختلف جهانه، اما ایرانیان بیش از هر سال دیگه منتظرن ببینن حاصل و روند این نشست چیه. با من همراه باشید تا سری بزنیم به نیویورک، بعد ایران و اتفاقات مهم داخلی که ممکن آینده ما رو تغییر بدن. بعد از چند هفته تشدید درگیری‌های نظامی و تهدیدهای متقابل بین ایران و آمریکا، این هفته از نیویورک نشونه‌هایی از بازگشت دوباره دیپلماسی دیده شد. هرچند همزمان لحن تهدیدآمیز دو طرف هم ادامه داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که باید تصمیم‌های بزرگی بگیره. اینکه با ایران به توافقی برسه که به گفته او به ایرانی‌ها اجازه بده کشورشون رو دوباره بسازن یا به گفته او جمهوری اسلامی رو به سرعت نابود کنه. اما ساعتی بعد آقای ترامپ به خبرنگاران گفت مقام‌های آمریکایی و ایرانی از طریق میانجی‌ها در سازمان ملل گفتگوهای سازنده‌ای داشتند. استیو ویتکا فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا هم از گفتگوهای طولانی دو طرف از طریق میانجی‌ها خبر داد. از تهران هم در روزهای اخیر پیام‌های مشابهی هرچند همراه با شروط و انتقاد از آمریکا شنیده شده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در مجمع عمومی تاکید کرد که جمهوری اسلامی از آنچه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای عنوان کرد دست نمی‌کشه و آمریکا را به قلدری متهم کرد. اما در همون سخنرانی گفت تهران آماده گفتگوه. حتی از سپاه پاسداران هم این هفته حرفایی در حمایت مشروط از مذاکره شنیده شد. حسین محبی سخنگوی سپاه گفت اگر مصالح ملی ایجاب کند که در کنار جنگ مذاکره هم انجام شود، به گفته او باید مذاکره کنیم. این پیام‌ها البته از چند روز پیش آغاز شده بود. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته بود تهران شروط خود برای توقف جنگ و از سرگیری مذاکرات را از طریق قطر به واشنگتن منتقل کرده و منتظر پاسخ دونالد ترامپ است. مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا گفت که حضور همزمان دو هیئت در نیویورک و میانجی‌ها احتمال رسیدن به توافقی را افزایش داده، هرچند اختلاف‌های بین این دو طرف همچنان پا برجاست. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم اواخر چهارشنبه با احتیاط درباره این تحولات صحبت کرد. او گفت نمیخواد گفتگوهای انجام شده رو یک پیشرفت بزرگ توصیف کنه، اما همین که دو طرف با یکدیگر گفتگو کردن اهمیت داره. روبیو در این حال گفت رسیدن به توافق با ایران به مذاکرات دشوار و همزمان نیاز داره و ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی رو یکی از موانع رسیدن به نتیجه دونست. به این ترتیب بعد از هفته‌ها که بیشتر پیام‌های تهران و واشنگتن از مسیر حملات نظامی، تحریم و تهدید رد و بدل می‌شد، این هفته یک بار دیگه مذاکره هم به یکی از گزینه‌های جدی روی میز تبدیل شده. اما هنوز روشن نیست گفتگوهای نیویورک آغاز یک مسیر تازه است یا فقط یک تلاش دیگه برای مدیریت جنگ و اختلاف‌های عمیق دو طرف. محمد باقر قالیباف این روزها فقط از مذاکره دفاع نمی‌کنه. از منتقدانی هم انتقاد می‌کنه که فقط از جنگ حرف می‌زنن، بی اینکه راهی برای پایان مقتدرانه اون داشته باشن. این همون سیاستمداریه که پیش از این مذاکره با ترامپ رو جاده انحرافی می‌دونست. آیا این فقط تغییر موضع یک سیاستمداره یا نشونه ای از تغییر در نگاه بخشی از هسته تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی؟ وحید پوراستاد در برنامه این هفته زاویه به این موضوع می‌پردازه.
3: وقتی دونالد ترامپ اسم محمد باقر قالیباف رو کامل به زبان نیاورد و گفت محمد سامسینگ، شاید کمتر کسی فکر میکرد این عبارت چند ماه بعد معنای سیاسی تازه پیدا کنه.
4: محمد سامسینگ، we say it's محمد سامسینگ is there with shovels. Well, shovels won't get you there.
3: معلوم نیست ترامپ اسم قالیباف رو فراموش کرده بود یا نخواست کامل بگه. اما امروز یک چیز روشنه. محمد باقر قالیباف همچنان یکی از چهره‌های اصلی پرونده مذاکره با آمریکاست. البته این فقط به خاطر دیدار چند ماه پیش با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا نیست. تغییر مهمتر در حرف‌های خود قالیباف دیده میشه.
2: مثلا هنوز بعضن در این که خب با ترامپ مذاکره کنین اون معامله‌گر موضوع حل میشه. دیگه واقعا این یه جاده انحرافی است. همه اون کارایی که باید بشه شد.
3: او که پیش از این مذاکره با ترامپ رو جاده انحرافی میدونست، حالا میگه دوگانی جنگ یا مذاکره واقعی نیست. هم باید جنگید و هم مذاکره کرد. شاید مهمترین بخش حرفش همین باشه. قالیباف فقط از مذاکره دفاع نمیکنه، از کسانی هم انتقاد میکنه که فقط از جنگ حرف میزنن بدون اینکه راهی برای پایانش داشته باشن. به گفته او چنین نگاهی کشور رو به سمت فرسایش و جنگ بی پایان میبره. این فقط تغییر چند جمله نیست. به نظر میرسه بخشی از حاکمیت حالا بیشتر از گذشته درباره پایان جنگ و نقش دیپلماسی حرف میزنن. البته هنوز معلوم نیست این تغییر یک چرخش پایدار باشه یا فقط واکنش به شرایط امروز. در این حال جایگاه محمد باقر قالیباف هم هنوز تثبیت نشده. او باید توضیح بده چرا کسی که پیش از این مذاکره با ترامپ رو جاده انحرافی میدونست امروز از جنگ و مذاکره در کنار هم حرف میزنه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی فعلا روزانه اداره میشه. نه تصویر روشنی از پایان جنگ وجود داره، نه از سرنوشت مذاکره و نه از آرایش نهایی قدرت. تا مجتبی خامنه ای از غیبت بیرون نیاد معلوم نیست جایگاه تازه قالیباف آغاز یک تغییر پایدار یا فقط محصول دوران گذاره. شاید محمد سامسینگ در ابتدا فقط یک عبارت کنایه‌آمیز بود، اما امروز بیش از هر چیز سیاستمداری رو توصیف میکنه که نقشش از ریاست مجلس فراتر رفته، در حالی که آینده همین نقش هنوز روشن نیست.
1: تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران فقط سفر رو سخت‌تر نمی‌کنه. وقتی پروازها کم میشن و مسیر حمل بار طولانی‌تر میشه، هزینه جابجایی دارو، تجهیزات و کالا هم بالا میره. این هزینه در نهایت به چه کسی میرسه؟ رویا ملکی رد تحریم پروازها رو از آسمون تا جیب مردم دنبال کرده.
5: تحریم ها به آسمان و صنعت هوایی ایران رسید، اما تحریم آسمان چطور میتونه غیر از سفر روی دارو، کالا و در نهایت جیب شما تأثیر بذاره؟ این برنامه جیبه و من رویا ملکی به شما درود میگم. شاید فکر کنید در این آشفته بازار اقتصاد سفر هوایی جایی در زندگی شما نداره، پس تحریم ایرلاین ها هم دغدغه شما نیست، اما با من بمونید تا ببینید تحریم پروازها چطور میتونه از آسمان عبور کنه و روی زمین خودش رو نشون بده. وزارت خزانه داری آمریکا 17 شهریور ماه تمام 27 شرکت هواپیمایی فعال ایران رو تحریم کرد. همزمان چند مجوز مهم مرتبط با صنعت هوانوردی ایران رو هم تعلیق کرد. اما این تحریم ها روی چه کسانی تأثیر میذاره؟ سه گروه: کسانی که برای سفر از مرز خارج میشن، کسانی که سفر داخلی دارن و در نهایت کسانی که اصلا اهل سفر نیستند. چطور؟ خب اونها که پرواز بین المللی دارن، سفر براشون از یک مسیر مستقیم تبدیل میشه به زنجیره ای از توقف، هزینه و استرس. بلیط های جدا، توقف های طولانی، لغو پرواز ها و حتی هزینه ویزای ترانزیت و احتمالاً اقامت های اجباری. این هم نمونش.
6: امروز 6 ساعت پرواز ما تاخیر داشت و تقصیر ایرلاین هم نبود. فرودگاه ما اجازه پرواز نمیداد و تقریبا همه پروازا رو خوابونده بود. به خاطر این 6 ساعت تأخیری که داشت من از پرواز بعدیم جا موندم و غیر از وقت و عمرم 500 خورده دلارم هزینه عجیبم رفته بدون اینکه کسی بخواد پاسخگو باشه.
5: اما شما اگر از مرز هم پاتون رو اونور نذارید و بخواید از تهران برید شیراز هم باز این تحریم ها به شما میخوره. چرا؟ چون این تحریم ها شامل قطعات و تعمیر و نگهداری هم هست. آمارهای داخل ایران نشون میده که حدود 330 فروند هواپیمایی ثبت شده در ایران وجود داره، اما همه این پرنده های آهنی در آسمان نیستند. برآوردها از زمین گیر شدن 60 تا 80 درصد از این پرنده ها حکایت داره. به قولی گفته میشه از هر 10 پرنده آهنی 6 تاشون آشیونه نشینن. اون هم به دلایلی مثل کمبود قطعه، هزینه بالای تعمیر و نگهداری و فرسودگی ناوگان. اینجا دیگه بحث فقط هزینه نیست. پای ایمنی مسافرها هم وسطه. نمونه این خطرات اینه. پرواز مشهد کرمانشاه همین چند روز پیش. تحریم برای کسانی که مسافر نیستند. حتما میدونید که هواپیماها فقط مسافر جابجا نمی‌کنند. برخی داروها، تجهیزات پزشکی، قطعات صنعتی، تجهیزات الکترونیکی و کالاهای حساس به زمان برای حمل سریع به مسیر هوایی وابستند. با حذف پرواز مستقیم کالا باید مسیر دیگری رو طی کنه. مسیرهایی که ممکنه طولانی‌تر و پرهزینه‌تر باشن. برای مثال مدیر عامل ایرانر گفته هر پرواز اروپایی این شرکت حدود 12 تن بار با خودش می‌آورده که حداقل 8 تن دارو بوده. حالا این بار هم مثل مسافر باید مسیر جایگزین پیدا کنه. مسیری زمانبر و پرهزینه که هزینه‌اش در نهایت از جیب مصرف کننده برداشته میشه. پس مهم نیست بار این پرنده‌های آهنی انسان یا کالا. مهم اینه که هزینه تحریم اونها از جیب چه کسانی در نهایت برداشته میشه.
1: وزیر ارتباطات میگه در دولت 14 هیچ پلتفرم بین المللی بسته نشده. اما آیا این ادعا با اونچه کاربران اینترنت در ایران تجربه کردن همخونی داره؟ فکت‌نامه این حرف وزیر ارتباطات رو بررسی کرده و سراغ اتفاقاتی رفته که در این دوره برای دسترسی مردم به اینترنت افتاده.
7: ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت 14 با انتشار ویدیویی گفته
8: و البته کماکان این در واقع نگاه رو داریم که بالاخره در دولت 14 سکو و پلتفرم های بین المللی دیگه بسته نشدن با وجود همه فشارها و شرایط خاص حاکم بر کشور.
7: اگر در ایران زندگی میکنید و روی گوشی موبایلتون وی پی ان و فیلتر شکن و هزار تا نرم افزار دور زدن فیلتر نداشته باشید، احتمالاً حتی نمیتونید همین جمله وزیر ارتباطات رو برای دوستانتون بفرستید. این حرف ستار هاشمی شاخ داره. میپرسید چرا؟ در اوج اعتراضات سراسری دی ماه 1404 واتساپ دوباره فیلتر شد، یعنی در دوره همین دولت و همین وزیر، و تا همین الان هم همچنان فیلتره. فقط هم این نیست، اواخر خرداد پارسال همون هفته اول جنگ 12 روزه دسترسی به اینترنت در کل ایران برای بیشتر از یک هفته قطع شد. 18 و 19 دی هم با بالا گرفتن اعتراض‌های خیابانی و سرکوب خونین معترضان، اینترنت سراسری جزو قربانیان بود و 20 روز قطع شد. اواخر بهمن همون سال همزمان با 40 کشته شدگان اعتراضات، یک بار دیگه اینترنت در بعضی از شهرها با اختلال و قطعی روبرو شد. اما همه اینا جلوی قطع سراسری اینترنت که از 9 اسفند 1404 یعنی ابتدای جنگ 40 روزه شروع شد مثل یک شوخی بود. اینترنت ایران تا 5 خرداد امسال 88 روز متوالی یعنی تقریبا 3 ماه قطع بود تا رکورد طولانی ترین قطعی سراسری اینترنت در تاریخ جهان به نام ایران رقم بخوره، درست در دوره دولت 14 و وزارت همین آقای ستار هاشمی. واضحه که وقتی دسترسی میلیون ها نفر به اینترنت به کلی قطع میشه، دسترسی اونها به همه سکوها و پلتفرم های بین المللی هم بسته میشه، یعنی دقیقاً خلاف اون چیزی که وزیر ارتباطات ادعا میکنه. فکت‌نامه به استناد همین قطعی های مکرر و طولانی اینترنت، فیلتر موندن خیلی از اپلیکیشن ها و پلتفرم ها و فیلتر شدن دوباره دست کم واتساپ، به این ادعای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان شاخدار میده.
1: تخت جمشید تنها یک بنای تاریخی نیست، بلکه شناسنامه تاریخی کهن ایران محسوب میشه. حالا تصمیمی درباره محدوده اطراف این میراث جهانی نگرانی باستانشناس ها و دوستداران میراث فرهنگی رو برانگیخته. ماجرا به طرح الحاق روستای مهدیه و بخشی از محدوده پیرامون اون به شهر مرودشت برمیگرده، جایی که در حریم درجه 2 تخت جمشید قرار داره. گزارش‌های منتشر شد که این الحاق نهایی شده و بر اساس برخی از گزارش‌ها محمد جواد جعفری سرپرست وقت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید هم در اعتراض به روند این پرونده استعفا داده. اما بعد از واکنش‌ها مقام‌های مسئول اعلام کردند که موضوع دوباره بررسی میشه و طرح جامع مرودشت هنوز تصویب و ابلاغ نشده. اصلا حریم درجه دو یعنی چی؟ تخت جمشید علاوه بر خود محوطه تاریخی یا عرصه، سه حریم حفاظتی داره. این حریم‌ها برای حفاظت از آثار تاریخی اطراف مجموعه و چشم‌انداز اون تعیین شدن. حریم درجه یک محدوده‌ای که بخش‌های اصلی شهر باستانی پارسه و استخر و آثار مرتبط به اونها رو در بر می‌گیره. اینجا حساس‌ترین بخش اطراف محوطه است و ساخت و ساز در اون ممنوعه. روستای مهدیه در حریم درجه دو قرار داره. محدوده‌ای که ساخت و ساز در اون به طور کامل ممنوع نیست، اما باید تابع ضوابط میراث فرهنگی باشه. مقام‌های مسئول میگن برای ساخت و سازهای مورد بحث در این محدوده سقف ارتفاع 8.5 متر باید رعایت بشه. حامیان طرح میگن هدف ساماندهی مسیر ورودی تخت جمشید و ایجاد امکانات گردشگریه. اما منتقدان نگرانند که گسترش محدوده شهری به مرور راه رو برای ساخت و ساز بیشتر و فشار بر محوطه‌های تاریخی باز کنه. صحبت‌های معاون میراث فرهنگی رو در این باره بشنویم.
9: ببینید در حریم درجه یک اصلا هیچ کاری نباید اتفاق بیفته. در حریم درجه دو ارتفاعی هم که می‌خواد ساخته بشه 8.5 متر از ارتفاع میراث هتل و برج که اونجا نمی‌تونن بسازن. اقامتگاه، بومگردی ها، زیرساخت های گردشگری مراد هست.
1: جامعه باستانشناسی ایران هم در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار اقدام فوری شده. این گروه هشدار داده که افزایش ارزش زمین در محدوده مورد بس ممکنه زمینه سوداگری و فشار بیشتر بر حریم تخت جمشید رو فراهم کنه. اهمیت این نگرانی رو تجربه اصفهان هم نشون میده. تخت جمشید و میدان نقش جهان هر دو در سال 1358 در فهرست میراث جهانی ثبت شدند. سالها بعد ارتفاع ساختمان جهان نما در نزدیکی میدان نقش جهان با اعتراض کمیته میراث جهانی روبرو شد. کمیته هشدار داد اگر ارتفاع ساختمان کاهش پیدا نکنه ممکنه میدان نقش جهان در فهرست میراث فرهنگی جهانی در خطر قرار بگیره. بعد هم روند کاهش ارتفاع ساختمان آغاز شد. ممنونم که ما رو در یوتیوب دنبال می‌کنید. ما هر هفته با شما خواهیم بود تا اتفاقات هفته رو به شکلی عمیق دنبال کنیم و تا جایی که می‌تونیم به سوالات شما در دل برنامه پاسخ بدیم. لطفاً از طریق راه‌های امن با ما در ارتباط باشین و برای ما بنویسید. ما در رادیو فردا همه پیام‌های شما رو می‌خونیم و می‌شنویم.

مجنون بذار به حساب خیلی مست بودنم عکساتو دیدم بودی بیبی معصوم چشمات منو هی میترسون توی باغچمو سب میکاشتم حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد من که هنو پای تصمیمام هستم من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بسه لیلا کی میخوای بشی خسته لیلا کار داری میدی دست مردم از بس شوم شده همه قصد لیلا خواستی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی غرق شدم نجاتم بدی یه شانس دوباره به این آدم

0: امروز پنجشنبه دوم مهر ماه 1405 برابر است با 24 سپتامبر 2026 میلادی. هفته دیگر رو در حالی به پایان می‌رسونیم که پاییز از راه رسیده، فصلی تازه، در حالی که برای بسیاری در ایران آغاز مهر ماه امسال همچنان زیر سایه جنگ، فشار اقتصادی و نگرانی از آینده آغاز شده. امیدوارم هر کجا که هستید در ایران یا در گوشه دیگر از جهان امروز غروب آرامی رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مجد به همه شما که همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید. اما پیش از اینکه به گزارش ها و مصاحبه ها بپردازیم، مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: رئیس جمهور چین شی جین پینگ روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ اظهار داشت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی دوری کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم خود را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباطات و پیشگیری از بحران را بهبود ببخشند. شی جین پینگ تاکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشری بر عهده دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این دیدار گفت او و شی جین پینگ برای آینده‌ای بهتر به همکاری با یکدیگر ادامه خواهند داد. در ایران سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری روز پنجشنبه تایید کرد پرواز یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شد. در همین حال خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که از آغاز روز پنجشنبه پرواز همه هواپیماهای

0: از اول مهر ماه متوقف خواهند شد. با وجود توقف پرواز هواپیمای ایرانی به مقاصد مختلفی از جمله عمان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و پایتخت عراق از اول مهر، بررسی سامانه‌های راهگیری پرواز نشان می‌دهد رفت آمد شماری از پروازهای بین‌المللی شرکت‌های ایرانی به برخی کشورها برقرار است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در واکنش به توقف پروازهای ایران در شماری از کشورها، کشورهای همسایه ایران را تهدید کرد که در صورت همکاری با آمریکا پروازهای فرودگاه‌های آنها نیز متوقف خواهد شد. او توضیح بیشتری در مورد جزئیات چگونگی توقف این پروازها ارائه نداد. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر تراکرز بامداد پنجشنبه اعلام کرد که نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت خام توقیف شده ایران به ارزش حدود 600 میلیون دلار در حال عبور از اقیانوس اطلس به سمت ایالات متحده است. داده‌های شرکت اطلاعات انرژی کپلر نیز تایید کرد که 3 نفتکش که در مجموع نزدیک به 5.9 میلیون بشکه نفت خام ایران را بارگیری کردند به سمت غرب در حرکت هستند. و عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد پدافند این کشور 6 موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌های یمن را رهگیری کرده و حمله به شهرهای طائف و ینبع را خنثا کرده است. و خبری ورزش این که تیم ملی روینگ زنان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا 2 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز کسب کرد. فاطمه مجلل در تک نفره سبک وزن زنان نخستین طلای تاریخ روینگ زنان ایران در بازی‌های آسیایی را به دست آورد.
1: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان با مراجعه به وبسایت رادیو فردا و یا پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: امروز پنجشنبه دوم مهر ماه هست و شما همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مجری یک بار دیگه به شما خوش آمد میگم. پس از مرور خبرها از نیویورک و واشنگتن آغاز میکنیم. از سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل و واکنش‌هایی که در ایران و آمریکا به دنبال داشته. سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل در تهران عمدتاً با ستایش مقام‌های حکومتی و انتقادها و مخالفت‌های درباره سرنوشت مذاکره و کشتار هزاران معترض در دی ماه گذشته روبرو شد. در مقابل در واشنگتن مارکو روبیو وزیر خارجه به انتقادهای او از آمریکا پاسخ تندی داد. هشدار پیشین اسکات بسن درباره توقف پروازهای ایرانی هم سایه فشار اقتصادی آمریکا را بر این جدال دیپلماتیک انداخت و مخالفان حکومت مسعود پزشکیان را به نادیده گرفتن خون معترضان دی ماه گذشته متهم کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
3: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل با پاسخ مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده همراه شد که در پاسخ به انتقادهای رئیس جمهور اسلامی ایران از آمریکا گفت حکومتی که هزاران معترض خود را می‌کشد و در حمله به همسایگان نقش دارد جایگاهی برای موعظه دیگران درباره حقوق بشر و نظام بین‌الملل ندارد.
4: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests is a violation of the UN. I hope it's a violation of the UN principles. I think sponsoring terrorist organizations in the region to attack your neighbors, attack energy infrastructure, attack civilian sites is a violation of the UN system.
3: مارکو روبیو همچنین گفت که تماس اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا در نیویورک را نباید پیشرفت بزرگ دانست. اشاره آقای روبیو به تماس هیئت ایرانی و آمریکایی در نیویورک در روز سه‌شنبه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را گفتگویی بسیار خوب توصیف کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده که مسئله محوری برای واشنگتن تعهد پایدار است که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. آنچه را که ساختار تصمیم‌گیری در ایران نامید مانعی در مسیر اجرای توافق‌های احتمالی دانست. همچنین سکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفته که جمهوری اسلامی ایران دیر یا زود مجبور به پذیرش توافق خواهد شد. به گفته او این موضوع معلوم نیست چقدر طول می‌کشد، یک ماه یا دو ماه، اما در نهایت آنها تسلیم می‌شوند.
5: I don't know whether it's going to be a week, a month or 2 months, but they're going to yell uncle and the goal here.
3: آقای بسنت سه سناریو را محتمل دانست و گفت نخست اینکه اعضای رژیم به جان هم بیفتند.

0: گفتند که این غیر ممکن نیست. دوم شاهد نوعی قیام از سوی مردم ایران باشیم که البته دشوار است و سوم این که حکومت ایران را به نقطه‌ای برسانیم که توافق کند و به آن پایبند بماند. او در این حال گفت که من فکر می‌کنم اگر توافقی حاصل شود جمهوری اسلامی به آن پایبند خواهد بود. همزمان اختلاف بر سر تنگه هرمز به نقطه اتصال گفتگوها و بحران منطقه‌ای تبدیل شده. جمهوری اسلامی رفع محاصره بنادر خود را یکی از پیش شرط‌های گشایش کامل مسیر می‌داند. آمریکا اما می‌گوید باید عبور کشتی‌ها بدون حمله و محدودیت تضمین شود. این اختلاف بر صادرات نفت، امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس و هزینه حمل و نقل در منطقه اثر گذاشته است. برای همین است که کشورهای عربی خلیج فارس برای میانجیگری تلاش می‌کنند و همزمان خواهان تضمین امنیت خود هستند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که بحران خلیج فارس باید از راه دیپلماسی و بازگشایی تنگه هرمز حل شود و از ایده یک چارچوب امنیت مشترک در منطقه حمایت کرد. در سطحی گسترده تر اما وزیران امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترک خود در روز چهارشنبه درباره خطر سرایت دوباره درگیری‌ها هشدار دادند. اما یحیی رحیم صفوی مشاور عالی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در امور نظامی درباره پیوند تنگه هرمز و باب المندب به تازگی گفته که این پیوند میتواند صحنه جنگ را تغییر دهد.
1: همینجا بگم اگه امریکایی‌ها جنگ جدی شروع کنن ممکنه صحنه جدیدی بیشتر از دریای سرخ و تنگه باب المندب رو دست امریکایی‌ها باز بشه، یعنی یک صحنه سومی. آیا امریکایی‌ها آماده هستن صحنه دیگری رو دست اونها باز شد؟ این سوالی است که امریکایی‌ها باید روش فکر بکنن. برجهت ما از یمنی‌ها دفاع میکنیم، یمنی‌ها از ایران دفاع میکنن و سرنوشت ایران و یمن یک سرنوشتی مشترکی است.
0: در داخل ایران هم تماس اخیر بین هیئت ایرانی و مقام‌های آمریکایی در نیویورک به موضوع اختلاف بدل شده. خبرگزاری‌های حکومتی تسنیم و فارس مدعی شدند که تعامل عباس عراقچی با استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور ایران بدون هماهنگی با نهادهای تصمیم‌گیر انجام شده و از وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستند که توضیح دهد. این ادعا در حالی مطرح شده که عموم مقام‌های حکومتی سخنرانی چهارشنبه مسعود پزشکیان در صحن سازمان ملل را ستودند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پزشکیان را صدای قدرتمند شجاعت و مقاومت خواند. محمد رضا عارف معاون اول او گفت که پزشکیان نماینده همه ایرانیان بود و علیرضا زاکانی شهردار تهران هم از یادآوری کشته شدن علی خامنه‌ای در سازمان ملل تمجید کرد. در مقابل و در شبکه‌های اجتماعی معترضان سخنان پزشکیان به ویژه درباره سرکوب اعتراض‌های دی ماه گذشته را متناقض و ریاکارانه دانستند و به اختیار تصمیم‌گیری پزشکیان اشاره کردند، جایی که او بدون اشاره به کشته شدن چند هزار معترض ایرانی در دی ماه گذشته تنها از قربانیان جنگ با آمریکا تمجید کرد و تلویحاً معترضان را عامل اسرائیل و آمریکا نامید. فرآیند این واکنش ها نشان می‌دهد که در داخل ساختار حکومت از لحن پزشکیان استقبال شده، اما مخالفان حکومت و همچنین ایالات متحده و کشورهای همسو این اظهارات را با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته متناقض و حتی ریاکارانه توصیف کردند.
2: آنچه در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدیم نشون میده فشار تازه واشنگتن تنها مجموعی از تحریم‌های اقتصادی نیست. مقام‌های دولت ترامپ حالا صریح‌تر از نتیجه سیاسی مورد انتظار خودشون از این فشارها سخن میگن. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا همزمان با تشدید فشار بر صنعت هوانوردی ایران گفته نمیدونه یک هفته، یک ماه یا دو ماه طول خواهد کشید، اما جمهوری اسلامی در نهایت به گفته او تسلیم خواهد شد. این سخنان در حالی مطرح میشه که وزارت خزانه‌داری آمریکا فشار بر صنعت هوانوردی را هم افزایش داده و به فرودگاه‌ها، شرکت‌های سوخت‌رسان و ارائه دهندگان خدمات هوایی درباره پیامد همکاری با شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هشدار داده. هرچند گزارش‌ها نشون میده که شماری از پروازهای ایران از جمله به چین همچنان ادامه داره. همزمان دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ میکوشد پکن، بزرگترین خریدار نفت ایران، رو برای افزایش فشار بر تهران با خودش همراه کنه. این تحولات و محاسبات واشنگتن رو هم با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا بررسی میکنیم.
3: من فکر میکنم که نگاه واشنگتن این است که این فشار شدید اقتصادی قرار ایران رو به زانو در بیاره، چه از لحاظ این که مثلا وضعیت مردم رو اونقدر بد بکنه که بخوان در ضد حکومت شورش بکنن، چه این که خودش فکر بکنن که به اصطلاح صاحب منصبان عقلشون به سر جاش خواهد اومد و میفهمن که ادامه این مسئله براشون مؤثر نیست به خاطر به هر حال نتوانستن این که نفتشون رو بفروشن و پروازهای بین المللیشون زمینگیر شده، مسائلی مانند این. تحلیل من این نیست که امریکا علاقمند یک درگیری نظامی دیگر هست و شدیداً سرمایه‌گذاری کردن بستن به همین فشار اقتصادی، ولی اینکه واقعا این آیا خواهد تونست به اون هدفشون دست پیدا بکنه. اگر هدف رو تغییر حکومت بخوایم ارزیابی بکنیم، به نظر من یه چنین اتفاقی نخواهد افتاد، ولی اگر هدف رو اینکه تهران امتیازاتی بده کوتاه بیاد در رابطه با یه سری از این فعالیت‌هاش در تنگه هرمز، تهدید کشورهای دیگه، اگر در قبال اون تهران هم بتونه امتیازاتی به دست بیاره مثل برداشته شدن محاصره دریایی امریکا، اون وقت میتونه که هنوز یک چارچوبی برای توافق وجود داشته باشه. این صحبتایی هم که این هفته در گوشه و کنار اجلاس سالانه سازمان ملل داره برگزار میشه، فکر میکنم میتونه جاده صاف کنه، یک توافق احتمالی در این راستا باشه.
2: آیه بورجردی، آقای بسنت گفته که مطمئن نیست که یک هفته، یک ماه یا دو ماه طول خواهد کشید که ایران تسلیم بشه. اون به نوعی از عنوان این که آنها به گریه خواهند افتاد استفاده کرده و سه تا پیش بینی کرده در مورد مسئله ایران چگونه تمام خواهد شد، یا سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود، یا قیام مردمی خواهد بود، یا توافق. به نظر شما کدوم یک از این پیش بینی های آقای بسنت در موقعیت امروز ایران در منطقه و مناسباتش با آمریکا محتمل تره؟
3: از این سه تا گزینه من فکر میکنم توافق محتمل ترین هست تا مسئله سقوط و قیام. البته همونجوری که گفتم این به معنی بالا بردن و تسلیم محض جمهوری اسلامی نخواهد بود. اونها توافق خواهند کرد در صورتی که امتیاز بگیرن. ببینین، ما این نوع صحبت‌ها و تهدیدها رو در گذشته هم داشتیم دیگه. در ترم اول آقای ترامپ همین مسئله فشار حداکثری، اون خواسته های 11 گانه ای که مطرح شد و آخرش هم ایران وقعی نگذاشت به این مسئله و باز هم صحبت افتاد در روال مذاکره بین دو طرف. الان هم فکر میکنم که اگرچه بدون شک خب امریکا دست بالا رو داره از لحاظ نظامی و اقتصادی، ولی این عدم توازن به شکلی نیست که طرف مقابل بخواد مثلا تسلیم محض بشه. بنابراین این نوع صحبت ها چه از طرف ایران چه از طرف امریکا خب قابل درک است، برای اینکه میخوان تو دل رقیب رو خالی بکنن. در انظار عمومی این نوع صحبت ها رو میکنن، برای یارکشی هست، برای مصرف داخلی در کشور خودشون هست و خب از این بابت هم ایران و هم امریکا خیلی با هم شبیه هستن از اینکه چه شکلی موزگیری های عمومیشون رو مطرح میکنن. اما اون چیزی که من فکر میکنم باید به عنوان تحلیلگر بهش توجه کرد، لزوماً ادعاها و اینو تهدیدهای شعاری نیست، بلکه باید ببینیم که در صحنه عمل چه اتفاقی داره میفته. اگر مثلا با وجود همه این حرفا میبینیم که کماکان رایزنی قطر و پاکستان و اینها بین دو طرف داره انجام میشه و این اخبار و پیشنهادات دارن با همدیگه مبادله میشن، من ارزش بیشتری روی اون مسئله میذارم در واقعیت تا اینکه شعارها از طرف دو طرف چی هست.
2: آیه بورجر، به نظر شما در دیدار امروز ترامپ و شی، رئیس جمهوری آمریکا واقعا چه امتیازی میتونه از پکن درباره ایران بگیره؟ میدونیم که موضوع مذاکره قرار هستش که موضوع تجارت، تعرفه ها، هوش مصنوعی و مواد معدنی کمیاب باشه. آیا ممکنه پرونده ایران هم به بخشی از معامله بزرگتر دو کشور بر سر این مسائل تبدیل بشه؟
3: من حقیقتا فکر نمی کنم. همونجور که شما فرمودین، مسائلی که امریکا و چین رو از هم دیگه به طور مورد اختلاف دو کشور هست، چه این مواد معدنی کمیاب، چه هوش مصنوعی و غیره، چه مسئله تایوان، انقدر مشکلات عدیده هست، مسئله گمرک ها و تهدیدهایی که آقای ترامپ در این بابت کرده، که در این برهه از زمان درک من این هست که آقای ترامپ علاقه چندانی به اینکه روابط امریکا با چین حالت خصمانه‌ای به خودش بگیره نداره، چون میدونه که چینی ها آسهای زیادی دارن برای بازی کردن. برای مثال مقداری بدهی که امریکا داره به چین از لحاظ مسائل سرمایه گذاری و غیره و کسری بودجه‌ای که در امریکا وجود داره، در افتادن با چین که واقعا خب یک اقتصاد پویایی داره در این لحظه از زمان، خیلی برای امریکا منطقی نیست، به خصوص در این مرحله که داریم به انتخابات میان دوره ای هم تا چند هفته دیگه میرسیم. مسئله ایران بدون شک مطرح خواهد شد، احتمالا آقای ترامپ نظر خودشون رو خواهند گفت، ولی انتظار من اینه که همونجور که دو هفته پیش یا در روز پیش در کنفرانس بریکس دیدیم در هند، چینی ها کماکان از این موضوع پیش خواهند رفت که باید این جنگ در خاورمیانه پایان پیدا بکنه. به هر حال اونها هم دارن ضرر میبینن از این مسئله و طولانی شدنش. به علاوه اینو باید حتما در نظر داشت که ببینین، فقط مسئله روابط حسنه بین چین و ایران نیست که این موضوع چین رو ترغیب میکنه. عربستان برای مثال دیگر کشور فروشنده بزرگ نفت هست، حتی مهمتر از ایران به چین، و خب چین اونها از چین خواستن که از تواناییش، از پرستیژ خودش استفاده بکنه برای تحت فشار گذاشتن ایران برای حمایت از حوثی‌ها و پایان دادن به این جنگ. بنابراین چین به غیر از فشاری که آقای ترامپ بخواد بیاره، خودش هم به خاطر منافع دولت چین در منطقه دلایل زیادی داره که بخواد این جنگ هرچه بیشتر پایان پیدا کنه. بنابراین انتظار من این است که در مقابل آقای ترامپ این حرف رو آقای شی خواهد زد که باید این جنگ پایان بشه و این راه حل نظامی نداره. لزوماً اونها هم تا به حال مشخص کردن که حاضر نیستن که تحریم های امریکا رو اعمال بکنن در قبال ایران، چه از لحاظ این که خب پروازهای هوایی هنوز از ایران به چین انجام میشه، همین تجهیزات نظامی که داره انجام میشه. بنابراین فکر نمی کنم ما شاهد یک عقبگردی در موزه چین در قبال ایران خواهیم بود به خاطر این دیدار.
2: و آخرین سوال این که آقای بروجردی، بعد از تحریم خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی، محسن رضایی کشورهای همسایه رو تهدید کرده که اگر به هواپیماهای ایرانی خدمات ندن، فرودگاه‌های خودشون هم پرواز نخواهند کرد. فکر می‌کنید که واشنگتن و البته کشورهای منطقه چقدر این تهدید رو جدی خواهند گرفت؟
3: خب ببینید، این تهدید خیلی تهدید جدی نیست. برای مثال یکی از مهمترین کشورهایی که فعلا اومده و این مسئله تحریم‌های هوایی رو بخواد اعمال بکنه ترکیه است. آیا آقای محسن رضایی قصدش اینه که به ترکیه حمله بکنه یا مثلا به کشورهایی مثل ارمنستان حمله بکنه، به تاجیکستان حمله بکنه؟ خب به نظر من منطقی نیست. اونها میتونن کماکان همون کشورهای خلیج فارس رو که تا به حال هدف قرار دادن هدف قرار بدن، امارات، کویت، بحرین، اردن، اینها رو کماکان میتونن انجام بدن، ولی واقعیتش اینه که خیلی از این کشورهای همسایه که ممکنه به این مسئله تحریم‌های هوایی ایران بپیوندن، کشورهایی هستن که ایران باش روابط حسنه داره، و خب شما به فرودگاه های اونها حمله بکنی یک اعلام جنگ هست دیگه به این کشورها، و خب اینم فکر میکنم شاید باید گذاشتش در همون حوزه تهدیدهای پوچی که ما از این رهبران نظامی ایران هر از چندگاهی میشنویم.
2: و همین تهدید محسن رضایی که آخرین بخش گفتگوی من بود با مرزاده بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، موضوع گزارش بعدی ماست. در شرایطی که آمریکا میکوشد هزینه همکاری با صنعت هوانوردی ایران رو برای کشورهای دیگه بالا ببره، تهران در تلاش برای همراهی با این فشار هزینه تعیین کنه. این تهدید تا چه اندازه قابلیت اجرا داره و کشورهای منطقه در برابر اون چه خواهند کرد؟ بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
4: اگر هواپیماهای ما نتوانند پرواز کنند، فرودگاه‌های شما هم پرواز نخواهند داشت. این هشدار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه ایران است. هشداری که همزمان با اجرای شدن مرحله تازه فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران مطرح شده است. محسن رضایی چهارشنبه اول مهر ماه در گفتگو با صدا و سیما گفت کشورهایی که در محدود کردن پروازهای ایران کنار آمریکا قرار بگیرند با اقدام متقابل تهران روبرو خواهند شد.
5: اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنید یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید. میخواید با ما نباشید، خیلی خوب، با آمریکا هم نباشید. ولی اگه شما بدید با آمریکا بودید و سفرهای تجار ما رو بگیرید، جانگردان ما رو بخواید که پرواز نکنن بیرون، کالاهای ما از طریق هوایی وارد نشه، خب شما میگید ما هم تو بشینیم بگیم شما دوست و برادر ما هستید و رفتید با آمریکایی‌ها کنار اومد، ما هم تو شما رو تماشا کنیم. ما هم الان صادقانه به شما میگیم بله، شما دوست و همکار و برادر ما هستید، ولی نرید تو صف آمریکا. خب برید تو صف آمریکا، ما نمیذاریم. همونطور که پرواز در ایران میخواید صورت نگیره، خب اونجا هم پرواز صورت نگیره.
4: وزارت خزانه‌داری آمریکا 8 سپتامبر 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از جمله آسمان، قشم ایر، سپهران، تابان و زاکروس را تحریم کرد. ماهان پیشتر در فهرست تحریم‌ها قرار داشت. واشنگتن می‌گوید شرکت‌های هواپیمایی ایران در انتقال تسلیحات، نیرو و تأمین تجهیزات مورد استفاده قرار گرفتند، اتهامی که مبنای اقدامات تازه آمریکا است. وزارت خزانه داری همزمان هشدار داده شرکت‌ها و مؤسسات خارجی که به خطوط تحریم شده خدمات ارائه کنند، از جمله خدمات فروش، حمل بار و برخی خدمات عملیاتی، ممکن است با تحریم مواجه شوند. اثر این فشار اکنون در شبکه پروازی ایران دیده می شود، اما نه به شکل بسته شدن کامل آسمان کشورهای منطقه. آذربایجان رسما پرواز شرکت‌های ایرانی را متوقف کرده و گرجستان نیز از اجرای محدودیت‌ها علیه شرکت‌هایی قرار گرفته در فهرست آمریکا خبر داده است. پروازهای ماهان به مسقط، استانبول و آنکارا متوقف شده و بغداد نیز ارائه خدمات به شرکت‌های ایرانی را محدود کرده است. در مقابل پرواز به نجف و چین ادامه دارد و بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شرکت‌های ایرانی غیر از ماهان همچنان به شهرهای ترکیه پرواز می‌کنند. پروازهایی به دبی نیز برقرار مانده است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چهارشنبه گفت احتمالاً بیش از 80 یا 90 درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شدند و با اشاره به حضور هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل افزود نمی‌داند آنها چطور قرار است به خانه برگردند.
6: Operation Economic Outcast, we are squeezing the Iranians like they've never seen. Today I would say that the external flights from Iran, probably more than 80% or 90% of them got shut down. I'm not sure how the Iranian representatives at the UN are going to get home.
4: این رقم تا کنون به طور مستقر تایید نشده و داده‌های پروازی نشان می‌دهد بخشی از شبکه بین‌المللی ایران همچنان فعال است. اهمیت سخنان محسن رضایی فقط در واکنش به تحریم‌های هوایی نیست. تهران عملاً به همسایگانش پیام داده که اجرای فشار آمریکا ممکن است برای آنها نیز هزینه امنیتی یا عملیاتی داشته باشد، بدون آنکه محسن رضایی توضیح دهد ایران با چه سازوکاری می‌تواند پرواز فرودگاه‌های کشورهای منطقه را متوقف کند. به این ترتیب مناقشه‌ای که با تحریم شرکت‌های هواپیمایی آغاز شده اکنون به تهدید متقابل درباره دسترسی به آسمان و فرودگاه‌های منطقه رسیده است.
2: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما این رویارویی یک پرسش اساسی تر رو هم به دنبال داره. در حالی که از یک سو مسعود پزشکیان در نیویورک از مواضع جمهوری اسلامی سخن گفته و از سوی دیگر همونطوری که شنیدید مقام‌های چون محسن رضایی برای کشورهای منطقه خط و نشان کشیدند، واشنگتن میگه یکی از مشکلات اصلی مذاکره با ایران خود ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامیه، اینکه چه کسی اختیار تصمیم نهایی رو داره. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، جمهوری اسلامی رو متهم کرده که خودش قواعد بین المللی رو نقض میکنه و بنابراین در جایگاهی نیست که به دیگران درباره این قواعد نصیحت کنه. او همزمان ساختار تصمیم گیری در ایران رو یکی از موانع اصلی گفتگو با تهران دانسته. اون هم در شرایطی که تنها یک روز پیش از این گفته بود که واشنگتن همچنان برای گفتگو با ایران آمادگی داره. ساعتی پیش در گفتگو با بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم که وقتی مارکو روبیو ساختار تصمیم گیری در ایران رو مانعی واقعی در گفتگو میدونه، این ارزیابی در عمل به چه مشکلی اشاره داره؟
7: خیلی طبیعیه، به هر حال هر دو طرف در داخل ساختار حاکمیتی خودشون موانع جدی دارن. خب این مانع ممکنه در ایران به ویژه الان در شرایط فعلی خیلی بیشتر خودش رو نشون بده و بیشتر دیده بشه، به ویژه در این شرایط با توجه به اینکه به هر حال شما یک وضعیتی دارید که یک رهبری که میتونست حلقه وصل بسیار از رقابت‌ها باشه و فصل خطاب باشه دیگه تقریبا ندارید و تقریبا هم همه گروه‌ها این رو میدونن و کسی هم وقعی نمیذاره به اینکه در واقع اون نظرش چی، حالا اون کسی که به نام رهبری داره صحبت میکنه. بنابراین طبیعیه که به این مانع ساختاری در ایران خودشو بیشتر نشون میده. این مانع ببینید یه بخشیش به رقابت‌های درون سیستم برمیگره، یک سری به هر حال رقابت‌هایی در سیستم وجود داره که این رقابت‌ها فقط سیاسی نیست. ببینید یه بخشیش سیاسیه، یعنی کسایی میدونن که به هر حال اگر با رابطه با آمریکا بخواد درست بشه، به هر حال اونها در آینده نظام سیاسی ایران احتمالاً کم رنگ خواهند شد، بسیاری از قدرت‌هایی که الان دارن رو نخواهند داشت و برنده اون کسی است که این بازی رو در واقع ببنده با امریکا و بتونه این وضعیت رو، وضعیت نسبتاً عادیت، من دارم میگم میبنده، منظورم شرط خیلی مثلا رویایی نیست، نه در شرط حالا مقدور اینجوری عرض کنم. برای یه بخشش اینه، یه بخشش ایدئولوژی که برای نیروهای سیاسی که برها سالها بسیج کردن آدم ها رو، حول حوش یک سری مفاهیم در واقع و یک سری ایده ها آدم ها رو بسیج میکنن، برای من اگر اون ایده ها بپاشه اونها هم در واقع اون بسیج اجتماعی که اونها پشتش میتونن انجام بدن هم اصلا میپاشه و اونها عملا از صحنه سیاسی حذف میشن. یه بخش خیلی مهمی که به نظرم خیلی هم مهمه و سر در نیروهای امنیتی هم داره، بخش کاسبان تحریمه، یعنی اون رو نباید شوخی گرفت، اونها به هر حال خیلی جدی دارن به این موضوع نگاه میکنن و من فکر میکنم که منافع واقعی اونها کاملا در خطره، یعنی اونها این امکان رو نمیدن به این راحتی که بتونن این مسئله این قصا توافق شکل بگیرد. همونطور هم که سری قبل دیدین، یعنی در وقتی شما اسلام آباد رو توافق میکنید، بلافاصله دوتا کشتی مثلا در نبود رئیس جمهور و وزیر خارجه در کشور زده میشن و اینا به نظر من بخشش برمیگرده به همون نفوذی که کاسبای تحریم تو این مسئله دارن و هست. ولی عرض کردم، یعنی این بیشتر در سمت ایران بیشتر دیده میشه. یک مسئله خارجی هم البته هست که حالا اونم میتونم بعد بهش بپردازم.
2: اجازه بدید در ایران باقی بمونیم. از زمان تفاهم نامه اسلام آباد تا الان فراز و فرودهای اقتصادی سیاسی زیادی در ایران به وقوع پیوسته. در حال حاضر با اون تصویری که شما برای ما طراحی کردید از وضعیت جناح‌های مختلف سیاسی، دولت و شخص مسعود پزشکیان تا کجا قدرت تصمیم گیری داره و از کجا به بعد این تصمیم دیگه در اختیار او قرار نخواهد داشت؟
7: مسعود پزشکیان و دولتش از روز اول با چه برنامه سیاسی اومد؟ این خیلی مهمه. به نظر من هیچ برنامه سیاسی پشت اومدن مسعود پزشکیان جز اینکه بخشی از اصلاح طلبان می‌خواستن همچنان در حاکمیت باشن نبود. و مسعود پزشکیان پروژه اتفاقاً بخشی از به نظر من کسی مثل آقای خامنه‌ای بود که میخواست در واقع وضعیت رو به وضعیتی برگردونه که بتونه مدیریت کنه فضا رو و در واقع نذاره که فضا به سمت و سوی شرایطی بره که در واقع به هر حال رفت به اون سمت. اما من فکر میکنم مسئول پزشکیان به هر حال همون موقع بزرگترین حرفش رو زد، اومده بود که منویات رهبری رو پیاده کنه. بنابراین رئیس جمهور خودش رو در حد یک نیروی اجرایی پادو در آورد و این پادویی وقتی اون رهبر رو هم از دست میدید، چیزی در اختیار شما نیست، یعنی که بخواید کاری بکنید. الان سیاست خارجی، همین که عرض کردم، شما وقتی میرید از کشور خارج میشید، توافقنامه اسلام آباد رو هم انتظار پشت این توافقنامه اسلام آباد بسیاری آدم های دیگه از سمت اصولگرا و قدرتمند هم هستن، اما بلافاصله دو تا موشک میخورد تا کشتی اصلا کل داستان میره هوا. یا در مورد برجام همین جوری بوده، برای این نیروها نیروهای کمی نیستن، اونا جلوی نیروی بسیار قوی و قدرتمندی مثل حسن روحانی تونستن بازی کنن، حالا اون موقع آقای خامنه‌ای هم پشتشون بود. ولی در مورد الان پزشکیان سیاست خارجیش هم دست خودش نیست. اومدن محسن رضایی هم وضعیت دیگه‌ای بود، یا حتی اومدن خود قبل از اون ذوالقعد در واقع نشون میداد که اختیاری توی حوزه‌های امنیتی خیلی نداره. زمینی که دولتی هست که به هر حال الان بودجه خیلی کمی داره، بودجه منظورم بودجه سیاسی هست، یعنی بودجه سیاسی نه رهبری رو داره، نه در واقع نیروهای امنیتی رو داره، نه پول داره، نه قدرت پشتش هست. بنابراین به نظر من بیشتر الان یک ویترینه. با وجود این من فکر میکنم همچنان این امکان رو داره که بازی‌های سیاسی بکنه. مثلا به طور نمونه یکی سخنرانیش در نیویورک، به نظر من سخنرانی به نسبت تمام اون چیزهایی که در درون جمهوری اسلامی سخنه عاقلانه ای بود، و بنابراین من فکر میکنم که هنوز این فرصت ها رو داره که بتونه بازی بکنه، اما نه اونقدری که ما فکر کنیم که اون یک بازیگر جدی در ساختار سیاسی ایران هست، اما یکی از بازیگران هست که میتونه تا حدی تاثیرگذار باشه به نظر.
2: و فکر میکنید با مجموعه فشارهایی که در حال حاضر داره بر جمهوری اسلامی و البته مردم وارد میشه، این اختلافات سیاسی، این عدم تمرکز تصمیم گیری و اختیارات برای ادامه مذاکرات و یا تعیین مسیر آینده جمهوری اسلامی تا کی میتونه ادامه پیدا کنه، و آیا ممکن هست که عقلانیتی حاکم بشه که برای برطرف کردن مشکلات و برای بهبود وضعیت ایران بتونه اختلافات رو پشت سر بگذاره؟
7: یه چیزی تو این که دو روزه اتفاق افتاد، دو سه روز اخیر، یکی این که پزشکیان رفت نیویورک، تیم عراقچی اونجا مذاکره کرد، از این رحیم صفوی اومد صحبت کرد که در واقع رهبری اینو به عهده تیم پزشکیان گذاشته که اونجا مثلا چی بگن، چی کار کنن یا مذاکره کنن، یعنی در واقع گفت که رهبری هم پشت مورد تایید نظامه. بعد از اون ورم محسن رضایی سعی کرد که بقیه رو آروم کنه که ما مذاکره نیست، ما شرط تعیین کردیم. اینا به نظر من هماهنگ شده است، یعنی یک سازوکاری رو تعریف کردن که تا یه حد زیادی بتونن مذاکرات رو پیش ببرن، دست خودشون نبندن برای مذاکره. اگر هم دقت کنید دیروز پزشکیان تو صحبتاش یه چیزی رو نگفت، یعنی باب گفتگو با آمریکا رو علارغم اینکه اون رو در حال بحث تروریسم رو مطرح کرد، بحث میناب رو مطرح کرد، بحث حمله جنگ رو مطرح کرد، اما اول از محوه اسرائیل اونا صحبت نکرد، بعد اصلا هم در مورد ترامپ هم در واقع نگفت که مذاکره نمی کنم یا مثلا شرایط به چه سوی خواهد رفت و اینا، یعنی در واقع دستش رو باز گذاشت. من فکر میکنم هر دو طرف، یعنی هم ایران و هم امریکا، در شرایط عادی میخوان مذاکره کنن و در عین حال میخوان اینو پنهانش کنن. این سازوکاری که من فکر میکنم قبلا هم دیدیم. من فکر میکنم در شرایط فعلی ببینید یک توافق کوچیک فنی محدود به هرمز و محاصره دریایی کاملا دستیافتنیه، اما یه چیزی رو باید در نظر بگیریم، ما در تمام این شرایطی که داریم راجبش صحبت میکنیم مسئله متفاوته. این دستیافتنی بودن یک توافق یک چیزه، پایدار موندنش چیز دیگه. یعنی اگر اون بازیگران اصلی داخل رو دو طرف نتونن مدیریت بکنن، به ویژه داخل ایران، چون امریکا به نظرم دستش خیلی راحت تر بازتره و اونقدر شدید نیست، پس کنگره است و به حال پایگاه رأی، اما این بازیگرانی هستن که اسلحه و همه چی و ثروت و اینا هم دستشونه و نفوذ هم دارن و اینها، در واقع این متفاوته. یعنی اینکه اینا بتونن پایدار نگه دارن به نظر من این یک بحث دیگه است. ببینید که اسرائیل نشون داده که تو جدای از امریکا میتونه بازی خودشو بکنه و میتونه اگر به جنوب لبنان فرض کنیم مجدد حمله بکنه یا یه کاری با لبنان بکنه، خب فشار داخلی اینور هم بر مسعود پزشکیان و تیمایی که طرفدار مذاکره هستن بیشتر میشه و این شرایط رو به سمت این میبره که توافقی صورت نگیره. اما هر توافقی که بین ایران و امریکا صورت بگیره، اگر مانع ادامه تخاصم ایران و اسرائیل نشه و این رو در واقع حل نکنه، هیچ وقت ما یک توافق پایدار گسترده با آمریکا نخواهیم داشت و این تخاصم همچنان ادامه خواهد داشت، حالا فراز و فرود خواهد داشت، اما تخاصم ادامه خواهد داشت. اینم به این معنا نیست که ایران حتما بره با مثلا با اسرائیل صلح کنه یا سال. نه، من مثلا این نیست، مثلا این که ایران روی کردش رو نسبت به اسرائیل یه مقدار تغییر بده. مثلا فرض کنید حالا بعضیا میگن که میتونه با سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه، عربستان و پاکستان همسو بشه، یه سری میگن که نه، مثلا من خودم معتقدم که نه، ایران میتونه به جای حمایت از محو اسرائیل و شاهرسه میتونه از حقوق فلسطینی‌ها دفاع کنه، یعنی در واقع بذاره صدای بقیه مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل پاکستان بلندتر از صدای ایران باشه در مسئله اسرائیل. ولی مسئله اینجاست که به هر حال اگر اینم رفع پام نشه، که این خودش یک امر وجودیه برای بخشی از نظام جمهوری اسلامی، به هر حال ما به یک توافق گسترده عمیق و پایدار خیلی سخت میرسیم.
2: با با بابک دوربی که تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا گفتگو می‌کردم. از جدال سیاسی و دیپلماتیک پیرامون ایران به خود مجمع عمومی سازمان ملل بازگردیم، جایی که اعتراض به سخنرانی رهبران فقط در پاسخ‌ها و بیانیه‌ها دیده نمی‌شه. گاهی اعتراض شکل بسیار ساده‌تر و البته کاملاً قابل رؤیتی داره: بلند شدن و ترک کردن سالن. اونطور که گلناز اسفندیاری گزارش میده، خروج از سالن حالا به یک سنت تبدیل شده.
8: ترک سالن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی رهبران جهان به نوعی سنت تبدیل شده است. روز چهارشنبه هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، تنها دیپلمات آمریکایی حاضر در سالن صندلی خود را ترک کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که مسعود پزشکیان ایالات متحده را به هدف قرار دادن و کشتن غیر نظامیان در جریان حملات به ایران متهم کرد. یک روز قبل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در آن از تصمیم بزرگ پیش روی خود و احتمال توافق و یا نابود کردن ایران صحبت کرد، صندلی‌های هیئت ایرانی تقریبا خالی مانده بود و تنها یک مقام ایرانی در آنجا دیده می‌شد. این در حالی است که مقامات کوبایی حاضر در سالن هنگامی که ترامپ این کشور را دولتی شکست خورده خواند و وعده داد که موجب سرنگونی حکومت آن خواهد شد، از جای خود برخاستند و از سالن خارج شدند. روزا فریدمن، استاد حقوق دانشگاه ریدینگ بریتانیا و متخصص در امور سازمان ملل، به نیویورک تایمز گفت که ترک سالن نوعی اعتراض دیپلماتیک مجاز است که نمایندگان سازمان ملل متحد دهه هاست آن را به کار می گیرند. او گفت تا زمانی که این اقدام به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، هیچ قانونی وجود ندارد که مانع از ورود و خروج آزادانه نمایندگان کشورها به سالن شود. در بحبوحه جنگ استقلال الجزایر از فرانسه در دهه 1950، دیپلمات‌های فرانسوی هرگاه این نهاد بین‌المللی موضوع مناقشه مذکور را مطرح می‌کرد، سالن را ترک می‌کردند، چرا که پاریس معتقد بود این مسئله در حیطه صلاحیت سازمان ملل نیست. همچنین در سال 1964، زمانی که وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در سخنرانی خود به دفاع از نظام آپارتاید و تبعیض نژادی کشورش پرداخت، دیپلمات‌های حدود 40 کشور در اعتراض به این سخنان سالن را ترک کردند. در سال 2010 نیز، هنگامی که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران، تئوری توطئه مطرح کرد و مدعی شد که ایالات متحده عامل اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر بوده است، نمایندگان بیش از 30 کشور از جمله دیپلمات‌های آمریکایی سالن را ترک کردند. در سال 2022 هم حدود 100 دیپلمات که بسیاری از آنها از کشورهای غربی بودند، در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین، جلسه سخنرانی سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ترک کردند. سال گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در حالی سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد که با انبوهی از صندلی‌های خالی روبرو بود، چرا که بسیاری از دیپلمات‌ها در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه از نشستن بر سر جای خود خودداری کرده بودند. هنگامی که سخنرانی آقای نتانیاهو آغاز شد، شمار دیپلمات‌هایی که جلسه را ترک می‌کردند به قدری زیاد بود که برای رسیدن به در خروجی ناچار شدند صف بکشند. پروفسور فریدمن گفت که اقدام به ترک سالن، اگر به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، جلوه‌ای مهم از آزادی بیان و آزادی اجتماعات به شمار می‌رود، اصولی که از ارکان اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شوند.
2: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
9: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
2: و آخرین خبر این که 9 نفر از جوانانی که در سرکوب اعتراضات سال 1401 موسوم به جنبش زن زندگی آزادی بینایی یک چشم خود را از دست دادن در پیامی خواستار تلاش همگان در داخل و خارج از کشور برای لغو حکم اعدام علی زارعی هم قطار خود شدند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که زارعی به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شده و این موضوع نگرانی‌ها از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام این جوان معترض رو افزایش داده. جزئیات بیشتر این خبر را میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید. اما از سیاست و خبر فاصله بگیریم و به یک دستاورد ورزشی بپردازیم. نزدیک به 19 ساعت شنا در یکی از دشوارترین مسیرهای آبهای آزاد جهان و رکوردی که برای نخستین بار به نام یک زن ایرانی ثبت شده. رها اخوان، استاد دانشگاه و شناگر آبهای آزاد جهان، با عبور از کانال مانش نام خودش رو به عنوان نخستین زن ایرانی فاتح این مسیر و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آبهای آزاد ثبت کرد. دستاوردی که پس از نزدیک به 19 ساعت شنا در بامداد سه‌شنبه 31 شهریور رقم خورد. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با رها اخوان.
10: من شنا رو از کوچیکی خیلی دوست داشتم. چند سال توی تیم شنای دانشگاه بودم، دانشگاه صنعتی شریف، و بعدش دوباره این موضوع رها شد تا سالها بعد که من به طور اتفاقی 10 سال پیش دقیقاً داشتم توی اینترنت میگشتم، به چشمم خورد یه جایی که یکی نوشته بود که کانال مانش رو شنا کرده، و بعد من اصلا همینجوری موندم که کانال مانش، من تو جغرافی خونده بودم مگه میشه اونجا رو شنا کرد، و شروع کردم در موردش تحقیق کردن و خوندن، و که زمان برام یه چیز فرازمینی بود، یعنی اینقدر بزرگ بود توی ذهنم که فکر می‌کردم خب فقط آدمایی که مثلا قولن، آدم عادی نیستن، میتونن یه همچین کارایی رو بکنن. اما خب این به منو یه تکونی داد که مثلا از یه کشور به یه کشور دیگه شنا کنی، از یه مرز آبی به یه مرز آبی دیگه، خیلی برام جالب بود. سعی می‌کردم اطلاعات جمع کنم تا یه روز توی ترکیه که من استانبول زندگی می‌کنم الان 10 ساله به یک آقای برخوردم که داشت اون موقع تمرین می‌کرد برای کانال مانش که خودش شنا کنه، و اون من دیگه اون آقا رو ول نکردم، همینجوری گفتم منم باید بیام تمرین، من بیام ببینم چی کار میکنی، بیام کمکت کنم. انقدر دیگه باهاش همراهی کردم و اونم رفت و شنا کرد و موفق شد، و بعد گفتم من میشه باید بیام. و بعد اون موقع توی نوامبر بود، هوا هم خیلی سرد بود، آبم خیلی سرد بود. ایشون به من پیشنهاد کرد که بیا برو تو آب یه چند دقیقه، برو تو آب ببین حست چیه با آب سرد. من وارد آب که شدم اولش خب خیلی سرد بود، بعد یواش یواش یواش احساس کردم که من دارم اخت میشم با این آب و داره خوشم میاد اصلا از شنا کردن تو آب سرد. اونجا اولین جایی بود که من احساس کردم که شاید یه روزی منم بتونم این کارو انجام بدم، و یه کمپ آماده سازی کانال مانش بود که گفتم من اون کمپو میرم فقط برای اینکه ببینم آدمایی که برای این کار تلاش میکنن دارن چیکار میکنن. و اون کمپ خیلی چشم منو باز کرد به داستانهای مختلف، کسایی که بارها تلاش کردن شکست خوردن، کسایی که اصلا شناگر نبودن ولی موفق شدن، کسایی که مثلا تو المپیک شرکت کرده بودن ولی نتونسته بودن مانشو تموم کنن، و کسایی که مثلا 3 سال پیش شنا رو شروع کردن. و منو یهو تکون داد که من لازم نیستش که حتما یه شناگر حرفه‌ای بوده باشم در گذشتم که بتونم این کارو انجام بدم، و دیدم نه، اینو واقعا آدمای عادی که شغلای متفاوتی دارن، نه مربی نه شناگر حرفه‌ای، هم دارن انجامش میدن.
11: خانم اخوان، بعضی فکر میکنن که باید برای رسیدن به چنین هدفی اگه دهه 20 رو گذرونده باشن دیگه خیلی دیره، و یا اینکه باید همه چی مهیا باشه، و یا اینکه باید خیلی شنا رو حرفه‌ای پیش از این گذرونده باشن. اما شما در سن 48 سالگی به تمام این اهداف رسیدین و موفق شدین. تجربتون رو در این مورد بر ما بگین.
10: من تو 40 سالگی تازه واقعا شروع کردم شنای آبهای آزاد، و بعد هی پیشرفت کردم توش، برای خودم خیلی عجیب بود. من دیگه فکر می‌کردم بعد از 40 سالگی من باید مثلا در حد فقط سلامتی و اینو ورزش کنم، و خود اون هی باعث شد که تشویق بشم، و به خصوص دیدن آدمای دیگه‌ای که با مشکلات، با سرطان، دیابت، با خیلی از مشکلات سخت جسمی دارن خیلی پیشرفت می‌کنن، این خیلی به من الهام بخش بود.
11: خانم اخوان، پشت این موفقیتی که شما پشت سر گذاشتین چقدر تمرین، دیسیپلین یا سختی بوده با توجه به اینکه شما کار تمام وقت هم داشتین؟
10: واقعا این قسمتش خیلی سخت بود، چون من الان چندین ساله که دارم همینجوری این تمریناتم و با خودم به دوش میکشم، هر جا که چه برای کارم باید برم کنفرانس، باید بگردم استخر پاشه پیدا کنم، مثلا من نمیتونم یه هفته بدون تمرین، خیلی منو عقب مینداخت. در نتیجه من هر جایی که برای کارم اگه باید سفر میکردم که سفری زیادی هم باید بکنم در طول سال، باید همیشه میگشتم که اونجا کجا میتونم شنا کنم، کجا میتونم تمرین کنم، چه جوری میتونم عقب نیفتم. و تو زندگی روزمره ام تقریبا میتونم بگم مقدار زیادی از معاشرت اجتماعیمو مجبور شدم که کم کنم، چون من باید خیلی شبا زود بخوابم که بتونم صبح زود پاشم که بعد برم تمرین، خسته نباشم، بدنم ریکاور کنه، تغذیه‌ام مناسب باشه. نمیتونم مثلا بیشتر روزایی که فرداش تمرین دارم الکل اصلا نمیتونم، یعنی هیچ جور زندگی اجتماعیم خیلی خیلی محدود شده بود بابت این برای چندین سال. ولی خب دیگه وقتی همچه هدف بزرگی هست پیش میبره آدم.
11: درباره بخش مالی این ماجرا کمتر صحبت میشه. آماده شدن و عبور از مانش تقریبا چقدر هزینه داره؟ خب شما تنها نبودین، هزینه قایق، همراه، سفر خودتون پرداخت کردین یا اسپانسر و حامی مالی داشتین؟
10: من اسپانسر نداشتم، متاسفانه نتونستم اسپانسری پیدا کنم و تمام هزینه‌اش رو خودم پرداخت کردم و به هزینه سنگینی هم هست، برای اینکه قایق پشتیبانی که همراه من میاد، فقط خود قایق حدود 3500 پوند انگلیس فقط هزینه قایقه. غیر از اون باید بریم اونجا بمونیم، هزینه حالا اقامت هتل یا خونه‌ای که بگیریم برای حدود 10 تا 15 روز، چون روز شنا هم مشخص نیست، باید صبر کنیم اونجا تا یه روز هوای مناسب و همه چی جور بشه. در چه حدود 10 15 روزم توی انگلیس اقامت داشتن، هزینه خوراک و اقامتگاه و پرواز و به هر حال یکی از دوستای منم که همراه هم اومد، بعد من به هر حال قسمتی از هزینه ایشون رو هم تقبل کردم که بتونه با من همراهی بکنه. تخمین نم حدوداً فقط برای این دو هفته‌ای که من اینجا بودم حدود 15000 دلار خرج برداشت، و قبل از اونم که آمادگی برای اینکه خب هزینه تمرینا، مربی، فیزیوتراپی، واقعاً مدت هاست که من پس اندازم و فقط دارم صرف این کار میکنم. سنگینه واقعاً هزینه‌اش و امیدوارم که برای دیگران اسپانسر پیدا بشه و بتونن راحت‌تر این راهو برن.
11: خانم اخوان، شاید بر خیلی سوال باشه که شما در حین شنا که نزدیک به 19 ساعت هم طول کشید چی خوردین و چی آشامیدین؟
10: توی شنا کردن به خصوص، چون بدن در حالت افقی هست، هضم خیلی سخت انجام میشه. ما خیلی باید مواظب غذا خوردنمون باشیم، یعنی هم انرژی خب طبیعتاً لازمه برای اینکه بشه این مسیر رو با این مدت طولانی شنا کرد، همین که نمیشه معده رو خیلی پر کرد چون معده نمیتونه تحمل بکنه، و ما اینو خیلی تمرین کرده بودیم. مسئله دیگه اینه که تو آب سرد بدن عکس العملای متفاوتی ممکنه نشون بده. هر چی که میخوری به هر حال با آب نمک دریا بدن قورت میده، ناخودآگاه با نمک قاطی میشه و معده هر کسی یه جور متفاوتی عمل میکنه، و اینا هم همه توی تمرینا بارها و بارها ما با تغذیه‌های متفاوت تمرین کردیم. چیزی که من مصرف میکردم یه جور پودر کربوهیدرات بود که با آب مخلوط میشه و یه مایع انرژیزایی تولید میکنه که برای حدود نیم ساعت میتونست به من انرژی بده که ادامه بدم. بعضی وقتا یک مقداری هم پودر پروتئین بهش اضافه میکردیم که احساس سیری بده.
11: شما بخشی از شناتون رو در شب گذروندین. میدونیم که مانش هم عروس دریایی داره. در مورد این چالش ها بر ما بگین.
10: بله، 19 ساعت توی آب سرد شنا کردنم سخته، ولی من اینو خیلی تمرین کرده بودم. برای آب سرد یک مقداری چربی توی بدن لازمه، یعنی بدن باید چربی به صورت یه عایق یا ایزولاسیون دور ارگان‌های اصلی و حیاتی عمل می‌کنه، که همیشه به شناگرای ما توصیه میشه که خیلی لاغر و بدون چربی نباشن که یه مقداری بدن بتونه راحت‌تر با اون درجه حرارت تطبیق بده. عروس دریایی هم که دیگه واقعا بعد یه خود شانس، یه خورده هم تحمل باید کرد، یعنی چاره‌ای براش وجود نداره، در واقع خاصی نمیفته، فقط خود دردناک و سوزش داره که باید سوزشش رو تحمل کرد و ادامه داد.
11: خانم اخوان، شما 18 ساعت و 58 دقیقه شنا کردین. بیشترین زمانی که برای تمرین گذاشتین قبل از این ماجرا چقدر بود؟
10: طولانی ترین تمرینی که من قبل از این انجام داده بودم در سال گذشته 8 ساعت بود، ولی 8 ساعتی که روز قبلش 2 ساعت شنا کرده بودم، فرداش هم باز پاشدم و 4 ساعت شنا کردم. و در واقع چیزی که توصیه میکنه اینه که تو طول یک هفته بتونی دو برابر مسافت مانشو یا اون زمان مانشو شنا بکنی. این کارو من چند بار انجام داده بودم در هفته های متفاوتی، بعدش خب استراحت میکردم تا بدنم در واقع یاد بگیره که با یه همچی بار فیزیکی بتونه خودشو تطبیق بده.
11: یک عنوانی هست به نام ستاج و شما این عنوان رو کسب کردین. شاید بر خیلی از کسانی که میشنون مفهوم ستاج رو ندونن، برامون توضیح میدین؟
10: ستاج آبهای آزاد در واقع یه عنوان و لقبه، هیچ چیز خاصی نیست، یعنی توی جامعه شناگر رو به هم دیگه میدن. وقتی که کسی شنای کانال مانش رو انجام میده با موفقیت و کانال کاتالینا در جنوب کالیفرنیا و دور جزیره منهتن در نیویورک، این ستا شنا رو وقتی با موفقیت کسی تموم میکنه بهش لقب ستاج میدن. فکر میکنم که توی کوهنوردی یه چیز مشابه این هست و اینم از کوهنوردی وام گرفته شده، ولی به هر حال توی شنای آبهای آزاد در واقع یه جور لقب افتخاریه که یعنی این فرد تونسته این ستا شنای پرچالش رو به انجام برسونه.
11: خانم اخوان، حالا شما با داشتن ستاج برای ما بگین که بزرگترین چالش شما در حین شنا چی بود؟ خستگی، سرما، اساساً چی در ذهنتون میگذشت؟
10: بزرگترین چالش من چالش روانی بود، اونم بعد از حدود 14 ساعت. بعد از اینکه من 14 ساعت شنا کردم و خیلی به فرانسه نزدیک شده بودم، تقریبا میدیدم جایی رو که در نهایت هم ما به اونجا رسیدیم. با تخمین من میشد حدود نیم ساعت 45 دقیقه بیشتر شنا کنم بهش برسم. ولی در اون موقع جزر اومد عوض شد و ما رو آب شروع کرد و به یه سمت دیگه هل دادن و که تو ذهنم این بود که من 45 دقیقه دیگه مکسیموم یه ساعت دیگه میرسم، از مربیم پرسیدم چقدر دیگه مونده و اونم نمیخواست جواب بده، ولی خودی که اصرار کردم گفتش که تو هنوز 5 ساعت دیگه باید شنا کنی، به خاطر اینکه ما الان وارد یه مسیری شدیم که به صورت مستقیم نمیتونیم بریم اون نقطه جلومون، باید یه منحنی رو طی کنیم تا برسیم به اون نقطه و 5 ساعت طول میکشه. و اون لحظه خب خیلی بر من سنگین بود که من این همه شنا کردم، اینقدر خستم، 5 ساعت دیگه باید شنا کنم. ولی خب دیگه این رو هم خیلی قبلا تمرین کرده بودم و میدونستم که توی مانش یه همچه اتفاقی میفته. مانش در واقع میگن که اون 2/3 اولش خودتو گرم میکنی، چالش بزرگ اون تیکه آخره، به خاطر اینکه همیشه همین اتفاق میفته که به دلیل جزر و مد خیلی شدیدی که تو منطقه وجود داره، مسیر از حد مستقیم همیشه منحرف میشه و بعد اون موقع شناگر انقدر قدرت ذهنی داشته باشه که بتونه ادامه بده و تموم بکنه.
11: خانم اخوان، شما استاد دانشگاه هستین، دانشجواتون درباره این بخش از زندگیتون چی میگن؟
10: بهم خیلی خیلی لطف دارن دانشجوهام و خیلی همیشه بهم میگن که براشون الهام بخشه و اونا هم در واقع میگن که حالا شناگر نیستن ولی بعضیاشون ورزشکارن، ورزش‌های دیگه انجام میدن، چه تو ورزش چه توی درس، بهم میگن که بهمون کمک میکنه که ما هم کاری که سخت برامون و مثلا تز دکترا نوشتن یا توی اون پروژه پژوهشی دکتراشون یه جاهایی که گیر میکنن بهم گفتن اینو و برام خیلی شیرینه که یه موقعهایی فکر کردن به کار سختی که من انجام دادم و سعی کردن که اونا هم در واقع به جلو حرکت کنن در این سختی کار.
2: رها اخوان، استاد دانشگاه، شناگر آبهای آزاد جهان و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آبهای آزاد، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. اما در پایان به سراغ موضوعی بریم که احتمالاً در بسیاری از خامی داد. اما در پایان به سراغ موضوعی بریم که احتمالاً در بسیاری از خانه ها آشناست، صفحه تلفن همراه یا تبلتی که گاهی برای آرام یا سرگرم کردن کودک مقابل اون قرار میگیره. پژوهشی تازه میگه درباره پیامدهای این عادت به ویژه برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال باید بسیار جدی تر بود. پژوهشگران گفتند که هیچ کودک زیر 2 سالی نباید به طور منظم و عمدی در معرض استفاده از صفحه نمایش قرار بگیره، چیزی که در دنیای امروز تا حدی اجتناب ناپذیر به نظر میرسه بدون اون که واقعا سود معناداری برای کودک داشته باشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهی روانشاد.
12: یک شرکت فعال در علم پزشکی اعلام کرده که 2 روش جدید پیشگیری از باروری برای مردان بدون استفاده از هورمون نتایج امیدوارکننده‌ای در آزمایش‌های بالینی نشان دادند. این 2 روش که پلان A و پاوز پیل نام دارند، در صورت موفقیت در مراحل بعدی آزمایش و دریافت مجوزهای قانونی ممکن است تنها طی 2 سال در دسترس قرار گیرند. اما این 2 روش چگونه عمل می کنند؟ روش اول پلان A هست که برای پیشگیری طولانی مدت طراحی شده. در این روش پزشک در یک فرایند حدود 10 دقیقه‌ای مقدار کمی ژل را داخل مجرای انتقال دهنده اسپرم یعنی مجرای وبران تزریق می کند. این ژل مانند یک فیلتر بسیار ریز عمل می کند و اجازه عبور اسپرم را نمی دهد. و به گفته شرکت سازنده با بدن سازگار است و واکنش قابل توجهی از سوی سیستم ایمنی ایجاد نمی کند. نتایج نخستین آزمایش انسانی این روش نشان داده که تعداد اسپرم ها در بدن شرکت کنندگان ظرف 2 هفته اول کاهش پیدا کرده. در فاصله 2 هفته تا 3 ماه نیز شرکت کنندگان به مرحله ای رسیدند که اسپرم قابل اندازه گیری در مایع منی آنها وجود نداشت. نکته مهم دیگر این است که در این مطالعه عارضه جانبی حل نشده ای هم گزارش نشده است. شرکت سازنده میگوید پلان A میتواند تا 10 سال کارایی داشته باشد و در صورت نیاز بازگرداندن امکان باروری هم وجود دارد. این ویژگی تفاوت مهمی با واسکتومی دارد. در واسکتومی مجرای انتقال دهنده اسپرم قطع می شود و اگر مرد بعدها تصمیم خود را تغییر دهد، مسلم نیست که حتما بازگرداندن باروری همیشه موفقیت آمیز باشد. اما روش دوم پاوز پیل کاملا متفاوت است. این محصول یک قرص غیر هورمونی است که برای استفاده در زمان نیاز طراحی شده. به گفته سازندگانش این قرص با اثرگذاری موقت بر عضلات اطراف مجرای انتقال دهنده اسپرم مانع از خروج اسپرم هنگام انزال می شود. اثر قرص حدود 2 ساعت پس از مصرف آغاز می شود و قرار بر این است که برای همان روز از بارداری پیشگیری کند. در یک آزمایش بالینی تصادفی و کنترل شده، شرکت سازنده اعلام کرده که این قرص در تمام شرکت کنندگانش طی 2 ساعت از آزاد شدن اسپرم جلوگیری کرده است. همچنین در این آزمایش تأثیر منفی بر عملکرد جنسی یا میزان لذت جنسی گزارش نشده و عارضه جانبی حل نشده‌ای هم مشاهده نشده. اهم

0: اهمیت این دو روش از آنجا ناشی می شود که گزینه‌های پیشگیری از بارداری برای مردان در حال حاضر نسبتاً محدود است و عمدتاً در کاندوم و واسکتومی خلاصه می شود. این روش‌های جدید می توانند در آینده اما انتخاب‌های بیشتری را در اختیار مردان و همچنین زوج‌ها قرار دهند و مسئولیت پیشگیری از بارداری را تا حد زیادی میان دو طرف تقسیم کنند. با این حال هنوز نمی توان با قاطعیت گفت که این محصول حتماً 2 سال دیگر وارد بازار خواهد شد. هرچند که نتایج اولیه بسیار امیدوار کننده هستند، اما هر دو روش همچنان به آزمایش‌های بالینی بیشتری هم نیاز دارند. اگر نهادهای نظارتی مجوز لازم را صادر کنند، پلان A و پاوز پیل می توانند نقطه عطفی در حوزه پیشگیری از بارداری مردان باشند. دو روشی که یکی برای پیشگیری طولانی مدت و دیگری برای استفاده موقت و در زمان نیاز طراحی شده است.
1: با گزارش همکارم الهی روانشاد در مورد نتایج امیدوار کننده آزمایش های بالینی جدید برای پیشگیری از توان باروری مردان بدون استفاده از هورمون، می‌ریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم. اما یک بار دیگه یادآوری می‌کنم که در حال حاضر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال ملاقات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در کاخ سفید هست. این نخستین سفر آقای شی به واشنگتن در بیش از یک دهه، مراسم استقبال با فرش قرمز، حضور نیروهای نظامی و پرواز جنگنده‌های آمریکایی و البته یک بمب افکن رادار گریز رو در مراسم استقبال خودش داشته. آقای ترامپ گفته دو کشور در روابط خودشون پیشرفت‌های بزرگی داشتن و قراره درباره امنیت ملی، فناوری، هوش مصنوعی، تجارت و جنگ ایران گفتگو کنند. آقای شی هم گفته پکن و واشنگتن از همکاری همدیگه همواره سود می‌برند. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمونید.
2: ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. رئیس جمهوری چین در کاخ سفید گفت آمریکا و چین باید از درگیری و رویارویی دوری جویند. عربستان سعودی اعلام کرد 6 موشک بالیستیک حوثی‌ها را رهگیری کرده است. تانکر ترکرز میگوید 6 میلیون بشکه نفت توقیف شده ایران در راه آمریکاست. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ اظهار داشت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی دوری کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباطات و پیشگیری از بحران را بهبود بخشند. شی جین پینگ تأکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشری بر عهده دارند. رئیس جمهور چین در بخش دیگر از سخنانش گفت کشورش و ایالات متحده توانایی و مسئولیت توسعه و مدیریت هوش مصنوعی در جهت خیر و تضمین تحت کنترل انسان ماندن آن را دارند. دونالد ترامپ در این دیدار گفت او و شی برای آینده‌ای بهتر به همکاری با یکدیگر ادامه خواهند داد. عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد پدافند این کشور 6 موشک بالیستیک شلیک شده از سوی حوثی‌های یمن را رهگیری کرده و حمله به شهرهای طائف و ینبع را خونسا کرده است. از سوی دیگر حوثی‌ها عصر پنجشنبه گفتند به مواضع نظامی عربستان در شهر جیزان در ساحل دریای سرخ حمله کردند. عربستان این خبر را تایید نکرده است. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن نیز شدت گرفته. دولت قانونی یمن مورد حمایت عربستان روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهایش حملات شبانه حوثی‌ها به جاده راهبردی تئز عدن را دفع کردند. این مسیر یکی از راه‌های اصلی تدارکاتی برای نیروهای دولتی مستقر در جنوب یمن محسوب می‌شود. حوثی‌ها که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند، در هفته‌های اخیر در امتداد ساحل دریای سرخ پیشروی کرده و بندر مخا و بخش‌های از مناطق ساحلی مشرف به تنگه باب‌المندب را تصرف کردند. این پیشروی‌ها نگرانی درباره امنیت یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی و انتقال نفت جهان را افزایش داده است.

شرکت رادیویی نفتکش‌ها تانکر ترکرز بامداد پنجشنبه اعلام کرد که نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت خام توقیفی ایران به ارزش حدود 600 میلیون دلار

چند نفتکش مرتبط با صادرات نفت ایران را در آب‌های اقیانوس هند متوقف یا توقیف کرد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز پنجشنبه تایید کرد پرواز یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شد. در همین حال خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که از آغاز روز پنجشنبه پرواز همه هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر قرار دادن همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در فهرست تحریم‌ها، ارائه خدمات به همه هواپیمایی ایرانی در سراسر جهان را مشمول تحریم‌های ثانویه کرده است. و اسکات پرسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که آمریکا ایران را چنان تحت فشار شدید قرار داده که جمهوری اسلامی پیش از این هرگز نظیران را ندیده است. پرسنت گفت که احتمالاً بیش از 80 یا 90 درصد پروازهای خارجی از ایران متوقف شده. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: یه کاری نیست بترس این دفعه فرق داره.
1: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

کردی، اینو فهمیدم از همون اول، منو تو چشمات غرق میکردی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهور چین در کاخ سفید گفت آمریکا و چین باید از درگیری و رویارویی دوری جویند. حدود 80 کشور در بیانیه مشترکی در سازمان ملل خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند. رئیس شورای اروپا در دیدار با پزشکیان خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی می‌رسانم. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار داشت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی دوری کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباطات و پیشگیری از بحران را بهبود بخشند. شی جین پینگ تأکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشری بر عهده دارند. رئیس جمهور چین در بخش دیگر از سخنانش گفت چین و ایالات متحده توانایی و مسئولیت توسعه و مدیریت هوش مصنوعی در جهت خیر و تضمین کنترل انسان بر آن را دارند. او سپس در نشستی با ترامپ خواستار حل و فصل مسائل میان آمریکا و ایران از طریق مذاکره در اسرع وقت شد و از همتای آمریکایی خود خواست در قبال مسئله استقلال تایوان دوراندیشی به خرج دهد. دونالد ترامپ در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. روز پنجشنبه حدود 80 کشور خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند و ایران و متحدان حوثی‌اش را به دلیل حملات در منطقه و ایجاد اختلال در تجارت بین‌المللی و امنیت انرژی محکوم کردند. در بیانیه مشترکی که توسط عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر امور خارجه بحرین در سازمان ملل قرائت شد، آمده است اقدامات ایران در تنگه هرمز امنیت بین المللی و حقوق و آزادی های کشتی ایرانی را تهدید می کند. امضا کنندگان این بیانیه اقدامات حوثی ها برای از سرگیری درگیری ها در یمن، حملات مداوم آنها به عربستان سعودی و حملاتشان در دریای سرخ را به شدت محکوم کرده و افزودند پیشروی حوثی ها به سمت تنگه باب المندب نیز موجب افزایش خطرات برای کشتیرانی بین المللی، امنیت دریایی و تجارت جهانی خواهد شد. به گزارش رویترز، کشورهای عرب خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند. در همین حال عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور 6 موشک بالیستیک شلیک شده از سوی حوثی‌های یمن را رهگیری کرده و حمله به شهرهای طائف و ینبع را خنثا کرده است. از سوی دیگر حوثی‌ها عصر پنجشنبه گفتند به مواضع نظامی عربستان در شهر جیزان در ساحل دریای سرخ حمله کردند. عربستان این خبر را تایید نکرده است. آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا اعلام کرد که در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف حملات ایران علیه همسایگانش، برقراری

در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در روز چهارشنبه صورت گرفت. و شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز بامداد پنجشنبه اعلام کرد که نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت خام توقیف شده ایران به ارزش حدود 600 میلیون دلار در حال عبور از اقیانوس اطلس به سمت ایالات متحده است. آمریکا در دور نخست محاصره دریای ایران چند نفتکش مرتبط با صادرات نفت ایران را در آب‌های اقیانوس هند متوقف یا توقیف کرد. مقام‌های ایران و آمریکا تاکنون درباره محموله‌ها اظهار نظری نکردند.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: به 22 خوش آمدید. درود بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی که در ساعت 22 به وقت ایران رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت‌های پایانی پنجشنبه است. دومین روز مهر ماه سال 1405 در این شب پاییزی من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو همراه شما هستم. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهایی که در ساعت‌های گذشته اتفاق افتاده. به دیدار رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان در کاخ سفید خواهیم پرداخت. رئیس جمهوری چین خواهان پایان جنگ ایران و آمریکا شد و از مذاکره صحبت کرد. نگاهی خواهیم داشت به آنچه میان تهران و واشنگتن گذشته. صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکا، انتقادها از صحبت‌های مسعود پزشکیان و جدال دیپلماتیک میان آنها و از خواسته‌های کشورهای منطقه خواهیم گفت. آنها که میان درگیری تهران و واشنگتن خواستار تردد عادی در تنگه هرمز و اطمینان آمریکا از عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گفتند. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: درود بر شما خانم ملکی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار داشت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی دوری کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباط و پیشگیری از بحران را بهبود بخشند. شی جین پینگ تأکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشری بر عهده دارند. رئیس جمهور چین در بخش دیگر از سخنانش گفت چین و ایالات متحده توانایی و مسئولیت توسعه و مدیریت هوش مصنوعی در جهت خیر و تضمین تحت کنترل انسان ماندن آن را دارند. او سپس در نشستی با ترامپ خواستار حل و فصل مسائل میان آمریکا و ایران از طریق مذاکره در اسرع وقت شد و از همتای آمریکایی خود خواست در قبال مسئله تایوان، استقلال تایوان، دوراندیشی به خرج دهد. دونالد ترامپ در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. روز پنجشنبه حدود 80 کشور خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند و ایران و متحدان حوثی‌اش را به دلیل حملات در منطقه و ایجاد اختلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی محکوم کردند. در بیانیه مشترکی که توسط عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر امور خارجه بحرین در سازمان ملل قرائت شد آمده است اقدامات ایران در تنگه هرمز امنیت بین المللی و حقوق و آزادی های کشتیرانی را تهدید می کند. امضا کنندگان این بیانیه اقدامات حوثی ها برای از سرگیری درگیرها در یمن، حملات مداوم آنها به عربستان سعودی و حملاتشان در دریای سرخ را به شدت محکوم کرده و افزودن پیشروی حوثی ها به سمت تنگه باب المندب نیز موجب افزایش خطرات برای کشتیرانی بین المللی، امنیت دریایی و تجارت جهانی خواهد شد. به گزارش رویترز کشورهای عرب خلیج فارس و قدرت های بزرگ غربی از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند. 9 نفر از جوانانی که در سرکوب اعتراضات سال 1401 بینایی یک چشم خود را از دست دادند در پیامی خواستار تلاش همگان در داخل و خارج از کشور برای لغو حکم اعدام علی زارعی شدند. علی زارعی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بر اثر اصابت ساچمه بینایی یک چشم خود را از دست داد. او پس از خروج از ایران و مدتی اقامت در آلمان به کشور بازگشت و بازداشت شد. شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران زارعی را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده است. انتقال او به سلول انفرادی زندان قزل

0: افتادند. مقامات قزاقستان اعلام کردند که وخامت شدید شرایط جوی و بادهای شدید باعث این حادثه شده است. خانم ملکی،
1: سپاسگزارم. آقای فاطمی، خبرهای امروز ایران و جهان رو شنیدید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان، چین و آمریکا، روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار کردند، اما این دیدار فقط درباره تجارت و تعرفه ها نبود. پای ایران و تنش‌های منطقه هم به این گفتگو باز شد. در این دیدار شی جی پینگ از ایران و آمریکا خواست که در اسرع وقت مشکلاتشون رو با گفتگو حل و فصل کنند. رئیس جمهوری چین همزمان از میزبان آمریکایش خواست که به سرعت و از طریق مذاکره جنگ با ایران رو پایان بده. درخواستی که بار دیگه بحث نقش چین در پرونده ایران رو مطرح میکنه. گفتگوی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم که چرا پکن در این مقطع زمانی روی مذاکره تاکید داره.
3: در حال حاضر چین میخواد یک راستی آزمایی بکنه با امریکا، میخواد ببینه چه امتیازاتی میتونه از ایالات متحده بگیره و چه امتیازاتی رو مجبوره در این راه خرج بکنه. چین علاقمندی وافری داره به اون نفتی که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، علارغم اینکه همه ما میدونیم اونقدر تأمین نفتی چین بالا نیست. تقریبا میشه گفت 90% فروش نفت جمهوری اسلامی به چینه، ولی چین نیازمندی فراتر از اون داره. اما در حال حاضر با این نوع گفتمانی که ما باید به مذاکرات برگردیم یا به تفاهم نامه اسلام آباد دو مرتبه برگردیم، اینها به نظر من فقط و فقط برای این هست که راهکاری برای به دست آوردن اون نفتی است که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، یا نه حداقل میخواد از ایالات متحده ببینه امتیاز بهتری میتونه دریافت بکنه، به ویژه نفت ونزوئلا که ایالات متحده چند وقت پیش هم در موردش حداقل صحبت کرده بود و الان امریکا اونجا دسترسی بیشتری داره. چین در حقیقت داره کوشش میکنه برای خودش یک راه حل بهتری فراهم بکنه، نه اینکه نگران مردم ایران باشه یا اینکه بخواد به مردم ایران کمکی بکنه.
1: چین اعلام کرده که از مذاکرات تهران و واشنگتن حمایت میکنه. اگر قرار باشه این اتفاق بیفته چگونه میتونه حمایت کنه؟ اصلا
3: حمایت کردن فقط با حرف زدن نیست. یا باید چین بیاد بگه من حاضرم جمهوری اسلامی رو مجاب بکنم که در زمینه باز کردن تنگه هرمز تا مثلا دو هفته آینده این کار رو انجام بده، و بعد جمهوری اسلامی رو مجاب خواهیم کرد که قول و قرارهایی که در حالا چه در تفاهم نامه‌ای که با ایالات متحده امضا کردن، چه در گفتگوهای اسلام آباد بوده، به اونها پایبند باشه. ولی جمهوری اسلامی میخواد بیاد بگه تمام امتیازات از ایالات متحده رو یک جا میخوام، ولی همه گفتگوها و همه قول و قرارهایی که داده بودم رو به صورت مدتدار و زمانبندی شده برگردونم. امریکا هم میگه نه، برای اینکه ما به تفاهم نامه برگردیم باید تمامی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئله موشکی و حمایت از نیابتی ها یک جا عملی بشه، و بله ایالات متحده هم خواهد پذیرفت که اون اجازه فروش نفت رو مجدداً صادر بکنه، و حالا در زمینه برداشته شدن تحریم ها هم گفتگو یا تفاهمی رو در آینده داشته.
1: شما چند بار اشاره کردین که چین به دنبال امتیازگیری است از هر دو طرف، هم از تهران هم از واشنگتن. فکر میکنین اساسا آمریکا چقدر حاضره که چین رو وارد چنین روندی کنه؟
3: ببینید، ایالات متحده در حال حاضر نیاز به میانجیگری یک قدرتی داره که توانایی فشار آوردن روی جمهوری اسلامی رو داشته باشه. چین هم الان اون کار رو انجام میده، چون جمهوری اسلامی در دنیا دوست و رفیق اونچنانی دیگری نداره، یا هر کسی در منطقه هم که باشه اول به منافع خودش فکر میکنه، حالا چه پاکستان، چه ترکیه، چه قطره. در حال حاضر امریکا میخواد با فشار آوردن روی چین، حداقل یا با امتیاز دادن به چین در زمینه مسائله اقتصادی، تعرفه هایی که خود امریکا بر علیه چین وضع کرده، یا حتی همونجوری که عرض کردم استفاده از نفت ونزوئلا، بتونه برای خودش یک راه حل بهتری رو ایجاد بکنه. چین هر دو طرف رو میتونه متقاعد بکنه

0: هر دو طرف هم میتونه امتیازاتی بده که توانایی های خودش رو بیشتر ثابت بکنه.
1: آیا این نقش آفرینی چین در پرونده ایران، این اعلام حمایت از مذاکرات میان تهران و واشنگتن، ادامه همان سیاست سنتی پکنه یا اینکه تصمیم جدیدی برای نقش آفرینی جدید گرفته؟
0: ببینید، به نظر من چین الان داره کوشش میکنه که خودش رو در یک موقعیتی قرار بده که همه ی طرفین احساس بکنند که نیاز و وابستگی به چین دارن، ولی چین وابستگی و نیازی به اونها نداره. در حقیقت میخواد خودش رو به عنوان یک عامل بسیار توانمند ولی بسیار بی‌نیاز نشون بده که بتونه از همه طرفین امتیازات بیشتری رو دریافت بکنه. مثلا از امریکا میتونه حتی در زمینه مسئله تایوان که همیشه جای دردسر و گرفتاری بین امریکا و چین بوده، امتیازات بیشتری بگیره، کمک‌ها و یا همکاری‌های امریکا با تایوان رو حداقل تر بکنه تا به امریکا در زمینه جمهوری اسلامی کمک بکنه. چون چین میدونه با جمهوری اسلامی یه حالت ارباب رعیتی داره، بیشتر به جمهوری اسلامی دستور میده، اونا اجرا میکنن، اما در زمینه امریکا نمیتونه یک همچین رابطه ای رو داشته باشه. پس کوشش میکنه که یه مقداری هم خودش رو بالاتر از هر گونه نیاز اما با داشتن امتیازات برتر برای مدیریت کردن این به اصطلاح بحران داشته باشه. من فکر میکنم از جایگاه موقعیت سازی برای خودش داره استفاده میکنه. چی؟
1: صحبت‌های شایان سمیعی رو شنیدید، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، که از صحبت‌های رهبران دو کشور چین و آمریکا گفت که امروز در کاخ سفید دیدار داشتن و درباره ایران هم صحبت کردن. شی جی پینگ از ایران و آمریکا خواسته که در اسرع وقت مشکلاتشون رو با گفتگو حل کنن و خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 20420-725-970-30.
1: شما که شنونده رادیو فردا هستید، واقعا درباره این اتفاقایی که داره میفته، روابط تهران و واشنگتن، اتفاقاتی که صحبتایی که میشه، مذاکره میکنیم، مذاکره نمیکنیم، جنگ میشه، جنگ نمیشه، شما چی فکر میکنید؟ با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. اما سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل در تهران عمدتاً با ستایش مقام‌های حکومتی و انتقادها و مخالفت‌های درباره سرنوشت مذاکره و هشدار هزاران معترض در دی ماه گذشته روبرو شد. در واشنگتن مارکو روبیو وزیر خارجه به انتقادهای او از آمریکا پاسخ تندی داد. هشدار پیشین اسکات بسند وزیر درباره توقف پروازهای ایرانی هم سایه فشار اقتصادی آمریکا رو بر این جدال دیپلماتیک بیشتر کرده و مخالفان حکومت مسعود پزشکیان رو به نادیده گرفتن خون معترضان دی ماه گذشته متهم کردند. بنیامین صدر نگاهی کلی داشته به این داستان‌ها.
2: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل با پاسخ مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده همراه شد که در پاسخ به انتقادهای رئیس جمهور اسلامی ایران از آمریکا گفت حکومتی که هزاران معترض خود را می‌کشد و در حمله به همسایگان نقش دارد، جایگاهی برای موعظه دیگران درباره حقوق بشر و نظام بین الملل ندارد.
4: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests is a violation of the UN. I hope it's a violation of the UN principles. I think sponsoring terrorist organizations in the region to attack your neighbors, attack energy infrastructure, attack civilian sites is a violation of the UN system.
2: مارکو روبیو همچنین گفت که تماس اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا در نیویورک را نباید پیشرفت بزرگ دانست. اشاره آقای روبیو به تماس هیئت ایرانی و آمریکایی در نیویورک در روز سه‌شنبه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را گفتگویی بسیار خوب توصیف کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده که مسئله محوری برای واشنگتن تعهد پایدار است که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. او آنچرا که ساختار تصمیم‌گیری در ایران نامید، مانعی در مسیر اجرای توافق‌های احتمالی دانست. همچنین سکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفته که جمهوری اسلامی ایران دیر یا زود مجبور به پذیرش توافق خواهد شد. به گفته او این موضوع معلوم نیست چقدر طول می کشد، یک ماه یا دو ماه، اما در نهایت آنها تسلیم می شوند.
3: I don't know whether it's going to be a week, a month or 2 months, but they're going to yell uncle and the goal here.
2: آقای بسنت سه سناریو را محتمل دانست و گفت نخست این که اعضای رژیم به جان هم بیفتند که این غیر ممکن نیست. دوم شاهد نوعی قیام از سوی مردم ایران باشیم که البته دشوار است و سوم این که حکومت ایران را به نقطه‌ای برسانیم که توافق کند و به آن پایبند بماند. او در این حال گفت که من فکر می‌کنم اگر توافقی حاصل شود جمهوری اسلامی به آن پایبند خواهد بود. همزمان اختلاف بر سر تنگه هرمز به نقطه اتصال گفتگوها و بحران منطقه‌ای تبدیل شده. جمهوری اسلامی رفع محاصره بنادر خود را یکی از پیش شرط‌های گشایش کامل مسیر می‌داند. آمریکا اما می‌گوید باید عبور کشتی‌ها بدون حمله و محدودیت تضمین شود. این اختلاف بر صادرات نفت، امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس و هزینه حمل و نقل در منطقه اثر گذاشته است. برای همین است که کشورهای عربی خلیج فارس برای میانجیگری تلاش می‌کنند و همزمان خواهان تضمین امنیت خود هستند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که بحران خلیج فارس باید از راه دیپلماسی و بازگشایی تنگه هرمز حل شود و از ایده یک چارچوب امنیت مشترک در منطقه حمایت کرد. در سطحی گسترده تر اما وزیران امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترک خود در روز چهارشنبه درباره خطر سرایت دوباره درگیری ها هشدار دادند. اما یحیی رحیم صفوی مشاور عالی علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در امور نظامی درباره پیوند تنگه هرمز و باب المندب به تازگی گفته که این پیوند می تواند صحنه جنگ را تغییر دهد.
5: همینجا بگم اگه امریکای جنگ جدی شروع کنن ممکنه صحنه جدیدی بیشتر از دریای سرخ و تنگه باب المندب رو دست امریکای باز بشه، یعنی یک صحنه سومی. آیا امریکایی‌ها آماده هستن صحنه دیگری رو دست اونها باز شد؟ این سوالی است که امریکا باید روش فکر بکنن. بر جهت ما از یمنی‌ها دفاع میکنیم، یمنی‌ها از ایران دفاع میکنن و سرنوشت ایران و یمن یک سرنوشتی مشترکی است.
2: در داخل ایران هم تماس اخیر بین هیئت ایرانی و مقام‌های آمریکایی در نیویورک به موضوع اختلاف بدل شده. خبرگزاری‌های حکومتی تسنیم و فارس مدعی شدند که تعامل عباس عراقچی با استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور ایران بدون هماهنگی با نهادهای تصمیم‌گیر انجام شده و از وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستند که توضیح دهد. این ادعا در حالی مطرح شده که عموم مقام‌های حکومتی سخنرانی چهارشنبه مسعود پزشکیان در صحن سازمان ملل را ستودند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پزشکیان را صدای قدرتمند شجاعت و مقاومت خواند. محمد رضا عارف معاون اول او گفت که پزشکیان نماینده همه ایرانیان بود و علیرضا زاکانی شهردار تهران هم از یادآوری کشته شدن علی خامنه‌ای در سازمان ملل تمجید کرد. در مقابل و در شبکه‌های اجتماعی معترضان سخنان پزشکیان به ویژه درباره سرکوب اعتراض‌های دیماه گذشته را متناقض و ریاکارانه دانستند و به اختیار تصمیم‌گیری پزشکیان اشاره کردند، جایی که او بدون اشاره به کشته شدن چند هزار معترض ایرانی در دیماه گذشته تنها از قربانیان جنگ با آمریکا تمجید کرد و تلویحاً معترضان را عامل اسرائیل و آمریکا نامید. برآیند این واکنش‌ها نشان می‌دهد که در داخل ساختار حکومت از لحن پزشکیان استقبال شده، اما مخالفان حکومت و همچنین ایالات متحده و کشورهای همسو این اظهارات را با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته متناقض و حتی ریاکارانه توصیف کردند.
1: گزارش بنیامین اسد رو شنیدید. همین لحظاتی پیش وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به افزایش فشار اقتصادی بر ایران گفته که ما ایرانی ها رو چنان تحت فشار شدید قرار دادیم که پیش از این هرگز نظیر اون رو ندیده بودن. به هر حال اگر میخواین آخرین خبرها و اتفاقاتی که بین تهران و واشنگتن داره میفته رو میتونید در وبسایت رادیو فردا سر بزنید، اونجا ببینید، بخونید، بشنوید و همینطور در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید. اما رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن که منجر به پایان جنگ، تردد عادی در تنگه هرمز و اطمینان آمریکا از عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بشه، همه خواسته هایی است که از سوی کشورهای منطقه و جامعه جهانی مطرح میشه، اما عملاً رهیافتی برای خروج از بحران جاری پیشنهاد نشده. رویا کریمی مشت همکارم گفتگویی داشته با مرصاد بورجردی، تحلیلگر سیاسی و استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، و در ابتدا ارزیابی کاخ سفید از وضعیت، موقعیت و شرایط ایران در سایه اظهارات اخیر وزیر امور خارجه و وزیر خزانه‌داری آمریکا را جویا شده.
6: من فکر میکنم که نگاه واشنگتن این است که این فشار شدید اقتصادی قرار ایران رو به زانو در بیاره، چه از لحاظ این که مثلا وضعیت مردم رو اونقدر بد بکنه که بخوان بر ضد حکومت شورش بکنن، چه این که خودش فکر بکنن که به اصطلاح صاحب منصبان عقلشون به سر جاش خواهد اومد و میفهمن که ادامه این مسئله براشون مؤثر نیست به خاطر به هر حال نتوانستن این که نفتشون رو بفروشن و پروازهای بین المللیشون زمینگیر شده، مسائلی مانند این. تحلیل من این نیست که امریکا علاقمند یک درگیری نظامی دیگر هست و شدیداً سرمایه‌گذاری کردن بستن به همین فشار اقتصادی، ولی اینکه واقعا این آیا خواهد تونست به اون هدفشون دست پیدا بکنه. اگر هدف رو تغییر حکومت بخوایم ارزیابی بکنیم، به نظر من یه چنین اتفاقی نخواهد افتاد، ولی اگر هدف رو اینکه تهران امتیازاتی بده کوتاه بیاد در رابطه با یه سری از این فعالیت‌هاش در تنگه هرمز، تهدید کشورهای دیگه، اگر در قبال اون تهران هم بتونه امتیازاتی به دست بیاره مثل برداشته شدن محاصره دریایی امریکا، اون وقت اون میتونه که هنوز یک چارچوبی برای توافق وجود داشته باشه. این صحبتایی هم که این هفته در گوشه و کنار اجلاس سالانه سازمان ملل داره برگزار میشه، فکر میکنم میتونه جاده صاف کنه یک توافق احتمالی در این راستا باشه.
7: آیه بورجردی، آقای بسنت گفته که مطمئن نیست که یک هفته، یک ماه یا دو ماه طول خواهد کشید که ایران تسلیم بشه. اون به نوعی از عنوان این که آنها به گریه خواهند افتاد استفاده کرده و سه تا پیش بینی کرده در مورد مسئله ایران چگونه تمام خواهد شد، یا سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود، یا قیام مردمی خواهد بود، یا توافق. به نظر شما کدوم یکی از این پیش بینی های آقای بسنت در موقعیت امروز ایران در منطقه و مناسباتش با آمریکا محتمل تره؟
6: از این سه تا گزینه من فکر میکنم توافق محتمل ترین هست تا مسئله سقوط و قیام. البته همونجوری که گفتم این به معنی بالا بردن و تسلیم محض جمهوری اسلامی نخواهد بود. اونها توافق خواهند کرد در صورتی که امتیاز بگیرن. ببینید، ما این نوع صحبت ها و تهدید ها رو در گذشته هم داشتیم دیگه. در ترم اول آقای ترامپ همین مسئله فشار حداکثری، اون خواسته های 11 گانه ای که مطرح شد و آخرش هم ایران وقعی نگذاشت به این مسئله و باز هم صحبت افتاد در روال مذاکره بین دو طرف. الان هم فکر میکنم که اگرچه بدون شک خب امریکا دست بالا رو داره از لحاظ نظامی و اقتصادی، ولی این عدم توازن به شکلی نیست که طرف مقابل بخواد مثلا تسلیم محض بشه. بنابراین این نوع صحبت ها چه از طرف ایران چه از طرف امریکا خب قابل درک است، برای اینکه میخوان تو دل رقیب رو خالی بکنن. در انظار عمومی این نوع صحبت ها رو میکنن، برای یارکشی هست، برای مصرف داخلی در کشور خودشون هست، و خب از از این بابت هم ایران و هم امریکا خیلی با هم شبیه هستن از اینکه چه شکلی موزگیری های عمومیشون رو مطرح میکنن. اما اون چیزی که من فکر میکنم باید به عنوان تحلیلگر بهش توجه کرد لزوماً ادعاها و اینو تهدیدهای شعاری نیست، بلکه باید ببینیم که در صحنه عمل چه اتفاقی داره میفته. اگر مثلا با وجود همه این حرفا میبینیم که کماکان رایزنی قطر و پاکستان و اینها بین دو طرف داره انجام میشه و این اخبار و پیشنهادات دارن با همدیگه مبادله میشن، من ارزش بیشتری روی اون مسئله میذارم در واقعیت تا اینکه شعارها از طرف دو طرف چی هست.
7: آیه بورجر، به نظر شما در دیدار امروز ترامپ و شی، رئیس جمهوری آمریکا واقعا چه امتیازی میتونه از پکن درباره ایران بگیره؟ میدونیم که موضوع مذاکره قرار هستش که موضوع تجارت، تعرفه ها، هوش مصنوعی و مواد معدنی کمیاب باشه. آیا ممکنه پرونده ایران هم به بخشی از معامله بزرگتر دو کشور بر سر این مسائل تبدیل بشه؟
6: من حقیقتا فکر نمی کنم. همونجور که شما فرمودین، مسائلی که امریکا و چین رو از هم دیگه به طور مورد اختلاف دو کشور هست، چه این مواد معدنی کمیاب، چه هوش مصنوعی و غیره، چه مسئله تایوان، انقدر مشکلات عدیده هست، مسئله گمرک ها و تهدیدهایی که آقای ترامپ در این بابت کرده، که در این برهه از زمان درک من این هست که آقای ترامپ علاقه چندانی به این که روابط امریکا با چین حالت خصمانه‌ای به خودش بگیره نداره، چون میدونه که چینی ها آسهای زیادی دارن برای بازی کردن. برای مثال مقداری بدهی که امریکا داره به چین از لحاظ مسائل سرمایه گذاری و غیره و کسری بودجه‌ای که در امریکا وجود داره، در افتادن با چین که واقعا خب یک اقتصاد پویایی داره در این لحظه از زمان، خیلی برای امریکا منطقی نیست، به خصوص در این مرحله که داریم به انتخابات میان دوره ای هم تا چند هفته دیگه میرسیم. مسئله ایران بدون شک مطرح خواهد شد، احتمالاً آقای ترامپ نظر خودشون رو خواهند گفت، ولی انتظار من اینه که همون جور که دو هفته پیش یا در روز پیش در کنفرانس بریکس دیدیم در هند، چینی ها کماکان از این موزه پیش خواهند رفت که باید این جنگ در خاورمیانه پایان پیدا بکنه. به هر حال اونها هم دارن ضرر میبینن از این مسئله و طولانی شدنش. به علاوه اینو باید حتما در نظر داشت که ببینین، فقط مسئله روابط حسنه بین چین و ایران نیست که این موزه چین رو ترغیب میکنه. عربستان برای مثال دیگر کشور فروشنده بزرگ نفت هست، حتی مهمتر از ایران به چین، و خب چین اونها از چین خواستن که از تواناییش، از پرستیژ خودش استفاده بکنه برای تحت فشار گذاشتن ایران برای حمایت از حوثی‌ها و پایان دادن به این جنگ. بنابراین چین به غیر از فشاری که آقای ترامپ بخواد بیاره، خودش هم به خاطر منافع دولت چین در منطقه دلایل زیادی داره که بخواد این جنگ هرچه بیشتر پایان پیدا کنه. بنابراین انتظار من این است که در مقابل آقای ترامپ این حرف رو آقای شی خواهد زد که باید این جنگ پایان بشه و این راه حل نظامی نداره. لزوماً اونها هم تا به حال مشخص کردن که حاضر نیستن که تحریم های امریکا رو اعمال بکنن در قبال ایران، چه از لحاظ این که خب پروازهای هوایی هنوز از ایران به چین انجام میشه، همین تجهیزات نظامی که داره انجام میشه. بنابراین فکر نمی کنم ما شاهد یک عقبگردی در موضع چین در قبال ایران خواهیم بود به خاطر این دیدار.
7: و آخرین سوال این که آقای بروجردی، بعد از تحریم خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی، محسن رضایی کشورهای همسایه را تهدید کرده که اگر به هواپیماهای ایرانی خدمات ندن، فرودگاه‌های خودشون هم پرواز نخواهند کرد. فکر می‌کنید که واشنگتن و البته کشورهای منطقه چقدر این تهدید رو جدی خواهند گرفت؟
6: خب ببینید، این تهدید خیلی تهدید جدی نیست. برای مثال یکی از مهمترین کشورهایی که فعلا اومده و این مسئله تحریم های هوایی رو بخواد اعمال بکنه ترکیه است. آیا آقای محسن رضایی قصدش اینه که به ترکیه حمله بکنه یا مثلا به کشورهایی مثل ارمنستان حمله بکنه، به تاجیکستان حمله بکنه؟ خب به نظر من منطقی نیست. اونها میتونن کماکان همون کشورهای خلیج فارس رو که تا به حال هدف قرار دادن هدف قرار بدن، امارات، کویت، بحرین، اردن، اینها رو کماکان میتونن انجام بدن، ولی واقعیتش اینه که خیلی از این کشورهای همسایه که ممکنه به این مسئله تحریم های هوایی ایران به پیوندن کشورهایی هستن که ایران باش روابط حسنه داره و خب شما به فرودگاه های اونها حمله بکنی یک اعلام جنگ هست دیگه به این کشورها. و خب اینم فکر میکنم شاید باید گذاشتش در همون حوزه تهدیدهای پوچی که ما از این رهبران نظامی ایران هر از چند گاهی میشنویم.
1: ارزیابی مهرزاد برجردی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی و استاد روابط بین الملل در آمریکا، از آنچه میان ایران و آمریکا در این روزها در حال گذار هستش. در روزهای گذشته خبرهایی از دیدار و در حقیقت گفتگوی غیر مستقیم و تماس‌های غیر مستقیم مقام‌های ایران و آمریکا و از طریق میانجیگری‌ها و میانجی‌ها در نیویورک به گوش می‌رسه. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این نخستین گفتگوهای غیر مستقیم علنی شده میان دو طرف از زمان فروپاشی تفاهم‌نامه اسلام آباد بوده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته در شرایط فعلی تصمیم گیری نهایی در ایران در دست افرادی که به شدت به انقلاب و نه به کشور ایران باور دارن. وزیر خارجه آمریکا گفته که این وضعیت مذاکره رو با طرف ایرانی دشوار میکنه، زیرا مقام‌های آمریکا ممکنه که با نمایندگان دولت ایران درباره برخی مسائل به توافق برسن، اما در توافق در نهایت باید در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی تایید بشه. مثال هم زده، گفته که تفاهم‌نامه اسلام آباد میان ایران و آمریکا نمونه از این وضعیته که این تفاهم‌نامه در حال اجرا بود ولی سپاه پاسداران تصمیم گرفت که کشیرانی رو هدف حمله قرار بده و این اقدام توافق‌هایی که تا اون مقطع حاصل شده بود و از بین برده. به هر حال مقام های ایران این موضوع رو رد کردن، گفتن حملات آمریکا و تحولات پس از امضای تفاهم‌نامه عامل از بین رفتن اون تفاهم‌نامه بوده و خواستار بازگشت به همون چارچوب شدن. به هر حال اون چیزی که مشخص این که جنگ فقط در دریا روی کاغذ و مذاکره نیست، تحریم ها هم بخشی از این جنگه. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که 80 تا 90 درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شدند و این یکی از اون فشارهای اقتصادی که آمریکا داره این روزها اجرا میکنه. اگر شما در ایران زندگی میکنید یا اگر ایرانی هستین که به هر دلیلی در این روزها سفر داشتید، به ایران سفر داشتید، میخواهید برید به ایران و تجربه این تحریم رو داشتید، میتونید با ما تماس بگیرید، با رادیو فردا تجربه خودتون رو با ما و با دیگر شنوندگان رادیو فردا در تمام به اشتراک بذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-970-30. همطور میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-221-122-113. همطور شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام.
8: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: خب از این داستان‌های جنگ و تحریم کمی فاصله بگیریم. یک خبر جذاب، رها اخوان استاد دانشگاه و شناگر آبهای آزاد جهان با عبور از کانال مانش نام خودش رو به عنوان نخستین زن ایرانی فاتح این مسیر و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آبهای آزاد ثبت کرد. دستاوردی که پس از نزدیک به 19 ساعت شنا در بامداد سه‌شنبه 31 شهریور ماه 1405 رقم خورد. همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با این شناگر که با هم میشنویم.
9: من شنا رو از کوچیکی خیلی دوست داشتم. چند سال توی تیم شنای دانشگاه بودم، دانشگاه صنعتی شریف، و بعدش دوباره این موضوع رها شد تا سالها بعد که من به طور اتفاقی 10 سال پیش دقیقاً داشتم توی اینترنت میگشتم، به چشمم خورد یه جایی که یکی نوشته بود که کانال مانش رو شنا کرده و بعد من اصلا همینجوری موندم که کانال مانش، من تو جغرافی خونده بودم مگه میشه اونجا رو شنا کرد؟ و شروع کردم در موردش تحقیق کردن و خوندن و که اون زمان برام یه چیز فرازمینی بود، یعنی اینقدر بزرگ بود توی ذهنم که فهمیدم خب فقط آدمایی که مثلا قولن آدم عادی نیستن میتونن یه همچین کارایی رو بکنن. اما خب این به منو یه تکونی داد که مثلا از یه کشور به یه کشور دیگه شنا کنی، از یه مرز آبی به یه مرز آبی دیگه، خیلی برام جالب بود. سعی میکنم اطلاعات جمع کنم تا یه روز توی ترکیه که من استانبول زندگی میکنم الان 10 ساله به یک آقای برخوردم که داشت اون موقع تمرین میکرد برای کانال مانش که خودش شنا کنه و اون بعد دیگه اون آقا رو ول نکردم، همینجوری گفتم منم باید بیام تمرین، من بیام ببینم چی کار میکنی، بیام کمکت کنم. انقدر دیگه باهاش همراهی کردم و اونم رفت و شنا کرد و موفق شد و بعد گفتم من میشه باید بیام. و بعد اون موقع توی نوامبر بود، هوا هم خیلی سرد بود، آبم خیلی سرد بود. ایشون به من پیشنهاد کرد که بیا برو تو آب یه چند دقیقه، برو تو آب ببین حست چیه با آب سرد. من وارد آب که شدم اولش خب خیلی سرد بود، بعد یواش یواش یواش احساس کردم که من دارم اخت میشم با این آب و داره خوشم میاد اصلا از شنا کردن تو آب سرد. اونجا اولین جایی بود که من احساس کردم که شاید یه روزی منم بتونم این کارو انجام بدم. و یه کمپ آماده سازی کانال مانش بود که گفتم من اون کمپو میرم فقط برای اینکه ببینم آدمایی که برای این کار تلاش میکنن دارن چیکار میکنن. و اون کمپ خیلی چشم منو باز کرد به داستانهای مختلف، کسایی که بارها تلاش کردن شکست خوردن، کسایی که اصلا شناگر نبودن ولی موفق شدن، کسایی که مثلا تو المپیک شرکت کرده بودن ولی نتونسته بودن مانشو تموم کنن، و کسایی که مثلا 3 سال پیش شنا رو شروع کردن. و منو یهو تکون داد که من لازم نیستش که حتما یه شناگر حرفه‌ای بوده باشم در گذشتم که بتونم این کارو انجام بدم. و دیدم نه، اینو واقعا آدمای عادی که شغلای متفاوتی دارن، نه مربی نه شناگر حرفه‌ای هم دارن انجامش میدن.
10: خانم اخوان، بعضی فکر میکنن که باید برای رسیدن به چنین هدفی اگه دهه 20 رو گذرونده باشن دیگه خیلی دیره، و یا اینکه باید همه چی مهیا باشه، و یا اینکه باید خیلی شنا رو حرفه‌ای پیش از این گذرونده باشن. اما شما در سن 48 سالگی به تمام این اهداف رسیدین و موفق شدین. تجربتون رو در این مورد بر ما بگین.
9: من تو 40 سالگی تازه واقعا شروع کردم شنای آبهای آزاد و بعد هی پیشرفت کردم توش. برای خودم خیلی عجیب بود، من دیگه فکر می‌کردم بعد از 40 سالگی من باید مثلا در حد فقط سلامتی و اینو ورزش کنم، و خود اون هی باعث شد که تشویق بشم و به خصوص دیدن آدمای دیگه‌ای که با مشکلات، با سرطان، دیابت، با خیلی از مشکلات سخت جسمی دارن خیلی پیشرفت می‌کنن، این خیلی به من الهام بخش بود.
10: خانم اخوان، پشت این موفقیتی که شما پشت سر گذاشتین چقدر تمرین، دیسیپلین یا سختی بوده با توجه به اینکه شما کار تمام وقتم داشتین؟
9: واقعا این قسمتش خیلی سخت بود، چون من الان چندین ساله که دارم همینجوری این تمریناتم و با خودم به دوش میکشم، هر جا که چه برای کارم باید برم کنفرانس، باید بگردم استخر پاشه پیدا کنم، مثلا من نمیتونم یه هفته بدون تمرین، خیلی منو عقب مینداخت. در نتیجه من هر جایی که برای کارم اگه باید سفر میکردم که سفری زیادی هم باید بکنم در طول سال، باید همیشه میگشتم که اونجا کجا میتونم شنا کنم، کجا میتونم تمرین کنم، چه جوری میتونم عقب نیفتم. و تو زندگی روزمره‌ام تقریبا میگم مقدار زیادی از معاشرت اجتماعیمو مجبور شدم که کم کنم، چون من باید خیلی شبا زود بخوابم که بتونم صبح زود پاشم که بعد برم تمرین، خسته نباشم، بدنم ریکاور کنه، تغذیه‌ام مناسب باشه. نمیتونم مثلا بیشتر روزایی که فرداش تمرین دارم الکل اصلا نمیتونم، یعنی هیچ جور زندگی اجتماعیم خیلی خیلی محدود شده بود بابت این برای چندین سال. ولی خب دیگه وقتی همچین هدف بزرگی هست پیش میبره آدم.
10: درباره بخش مالی این ماجرا کمتر صحبت میشه. آماده شدن و عبور از مانش تقریبا چقدر هزینه داره؟ خب شما تنها نبودین، هزینه قایق، همراه، سفر خودتون پرداخت کردین یا اسپانسر و حامی مالی داشتین؟
9: من اسپانسر نداشتم، متاسفانه نتونستم اسپانسری پیدا کنم و تمام هزینه‌اش رو خودم پرداخت کردم و به هزینه سنگینی هم هست، برای اینکه قایق پشتیبانی که همراه من میاد، فقط خود قایق حدود 3500 پوند انگلیس فقط هزینه قایقه. غیر از اون باید بریم اونجا بمونیم، هزینه حالا اقامت هتل یا خونه ای که بگیریم برای حدود 10 تا 15 روز، چون روز شنا هم مشخص نیست، باید صبر کنیم اونجا تا یه روز هوای مناسب و همه چی جور بشه. در نتیجه حدود 10 15 روزم توی انگلیس اقامت داشتن، هزینه خوراک و اقامتگاه و پرواز و به هر حال یکی از دوستای منم که همراهم اومد، بعد من به هر حال قسمتی از هزینه‌ایشون رو هم تقبل کردم که بتونه با من همراهی بکنه. تخمین نم حدوداً فقط برای این دو هفتهی که من اینجا بودم حدود $15,000 خرج برداشت و قبل از اونم که آمادگی برای این که خب هزینه تمرینا، مربی، فیزیوتراپی، واقعاً مدت هاست که من پس اندازم و فقط دارم صرف این کار میکنم. سنگینه واقعاً هزینش و امیدوارم که برای دیگران اسپانسر پیدا بشه و بتونن راحت تر این راهو برن.
10: خانم اخوان، شاید بر خیلی سوال باشه که شما در حین شنا که نزدیک به 19 ساعت هم طول کشید چی خوردین و چی آشامیدین؟
9: توی شنا کردن به خصوص چون بدن در حالت افقی هست هضم خیلی سخت انجام میشه. ما خیلی باید مواظب به غذا خوردن اون باشیم، یعنی هم انرژی خب طبیعتاً لازمه برای اینکه بشه این مسیر رو با این مدت طولانی شنا کرد، همین که نمیشه معده رو خیلی پر کرد چون معده نمیتونه تحمل بکنه و ما اینو خیلی تمرین کرده بودیم. مسئله دیگه اینه که تو آب سرد بدن عکس العملای متفاوتی ممکنه نشون بده. هر چی که میخوری به هر حال با آب نمک دریا آدم قورت میده، ناخودآگاه با نمک قاطی میشه و معده هر کسی یه جور متفاوتی عمل میکنه و اینا هم همه توی تمرینا بارها و بارها ما با تغذیه‌های متفاوت تمرین کردیم. چیزی که من مصرف میکردم یه جور پودر کربوهیدرات بود که با آب مخلوط میشه و یه مایع انرژیزایی تولید میکنه که برای حدود نیم ساعت میتونست به من انرژی بده که ادامه بدم. بعضی وقتا یک مقداری هم پودر پروتئین بهش اضافه میکردیم که احساس سیری بده.
10: شما بخشی از شناتون رو در شب گذروندین. میدونیم که مانش هم عروس دریایی داره. در مورد این چالش ها بر ما بگین.
9: بله، 19 ساعت توی آب سرد شنا کردنم سخته، ولی من اینو خیلی تمرین کرده بودم. برای آب سرد یک مقداری چربی توی بدن لازمه، یعنی بدن باید چربی به صورت یه عایق یا ایزولاسیون دور ارگان‌های اصلی و حیاتی عمل میکنه که همیشه به شناگرای ما توصیه میشه که خیلی لاغر و بدون چربی نباشن که یه مقداری بدن بتونه راحت‌تر با اون درجه حرارت تطبیق بده. عروس دریایی هم که دیگه واقعا بعد یه خود شانس یه خورده هم تحمل باید کردی، یعنی چاره ای براش وجود نداره، در واقع خاصی نمیفته، فقط خود دردناک و سوزش داره که باید سوزشش رو تحمل کرد و ادامه داد.
10: خانم اخوان، شما 18 ساعت و 58 دقیقه شنا کردین. بیشترین زمانی که برای تمرین گذاشتین قبل از این ماجرا چقدر بود؟
9: طولانی ترین تمرینی که من قبل از این انجام داده بودم در سال گذشته 8 ساعت بود، ولی 8 ساعتی که روز قبلش 2 ساعت شنا کرده بودم، فرداش هم باز پاشدم و 4 ساعت شنا کردم. و در واقع چیزی که توصیه می‌کنم اینه که تو طول یک هفته بتونی دو برابر مسافت مانش رو یا اون زمان مانش رو شنا بکنی. این کارو من چند بار انجام داده بودم در هفته‌های متفاوتی، بعدش خب استراحت می‌کردم تا بدنم در واقع یاد بگیره که با یه همچی بار فیزیکی بتونه خودشو تطبیق بده.
10: یک عنوانی هست به نام ستاج و شما این عنوان رو کسب کردین. شاید بر خیلی از کسانی که میشنون مفهوم ستاج رو ندونن، برامون توضیح میدین؟
9: ستاج آبهای آزاد در واقع یه عنوان و لقبه، هیچ چیز خاصی نیست، یعنی توی جامعه شناگر رو به هم دیگه میدن. وقتی که کسی شنای کانال مانش رو انجام میده با موفقیت و کانال کاتالینا در جنوب کالیفرنیا و دور جزیره منهتن در نیویورک و این ستا شنا رو وقتی با موفقیت کسی تموم میکنه بهش لقب ستاج میدن. فکر میکنم که توی کوهنوردی یه چیز مشابه این هست و اینم از کوهنوردی وام گرفته شده، ولی به هر حال توی شنای آبهای آزاد در واقع یه جور لقب افتخاریه که یعنی این فرد تونسته این ستا شنای پرچالش رو به انجام برسونه.
10: خانم اخوان، حالا شما با داشتن ستاج برای ما بگین که بزرگترین چالش شما در حین شنا چی بود؟ خستگی، سرما، اساساً چی در ذهنتون میگذشت؟
9: بزرگترین چالش من چالش روانی بود، اونم بعد از حدود 14 ساعت. بعد از اینکه من 14 ساعت شنا کردم و خیلی به فرانسه نزدیک شده بودم، تقریباً میدیدم جایی رو که در نهایت هم ما به اونجا رسیدیم. با تخمین من میشد حدود نیم ساعت 45 دقیقه بیشتر شنا کنم بهش برسم. ولی در اون موقع جزر اومد عوض شد و ما رو آب شروع کرد و به یه سمت دیگه هل دادن و که تو ذهنم این بود که من 45 دقیقه دیگه مکسیموم یه ساعت دیگه میرسم، از مربیم پرسیدم چقدر دیگه مونده و اونم نمیخواست جواب بده، ولی خودی که اصرار کردم گفتش که تو هنوز 5 ساعت دیگه باید شنا کنی، به خاطر اینکه ما الان وارد یه مسیری شدیم که به صورت مستقیم نمیتونیم بریم اون نقطه جلومون، باید یه منحنی رو طی کنیم تا برسیم به اون نقطه و 5 ساعت طول میکشه. و اون لحظه خب خیلی برام سنگین بود که من این همه شنا کردم، اینقدر خستم، 5 ساعت دیگه باید شنا کنم، ولی خب دیگه این رو هم خودم خیلی قبلا تمرین کرده بودم و میدونستم که توی مانچ یه همچه اتفاقی میفته. مانچ در واقع میگن که اون دو سوم اولش خودتو گرم میکنی، چالش بزرگ اون تیکه آخره، به خاطر اینکه همیشه همین اتفاق میفته که به دلیل جزر و مد خیلی شدیدی که تو منطقه وجود داره، مسیر از خط مستقیم همیشه منحرف میشه و بعد اون موقع شناگر انقدر قدرت ذهنی داشته باشه که بتونه ادامه بده و تموم بکنه.
10: خانم اخوان، شما استاد دانشگاه هستین، دانشجوهاتون درباره این بخش از زندگیتون چی میگن؟
9: بهم خیلی خیلی لطف دارن دانشجوهام و خیلی همیشه بهم میگن که براشون الهام بخشه و اونا هم در واقع میگن که حالا شناگر نیستن ولی بعضیاشون ورزشکارن، ورزش‌های دیگه انجام میدن، چه تو ورزش چه توی درس بهم میگن که بهمون کمک میکنه که ما هم کاری که سخت برامون و مثلا تز دکترا نوشتن یا توی اون پروژه پژوهشی دکتراشون یه جاهایی که گیر میکنن بهم گفتن اینو و برام خیلی شیرینه که یه موقعهایی فکر کردن به کار سختی که من انجام دادم و سعی کردن که اونا هم در واقع به جلو حرکت کنن در عین سختی کار.
1: صحبت‌های رها اخوان رو شنیدید، استاد دانشگاه و شناگر آب‌های آزاد جهان که با عبور از کانال مانش نام خودش رو به عنوان نخستین زن ایرانی فاتح این مسیر و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آب‌های آزاد ثبت کرد.
11: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
1: به تازگی کتاب ردوود داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد نوشته بن مکینتایر نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت میکنه. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سالهای پرآشوب پس از انقلاب داره؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
12: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود، لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید آیا خواب می بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می‌کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می‌شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می‌شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می‌شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می‌کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر نویسنده بریتانیایی است که با عنوان ردوود داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت می‌کند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر می‌برد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب ردوود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود گفت:
13: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
14: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌تواند ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه‌ای دارد. فکر می‌کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمی‌خواستند. I think they will be happy to see it told
12: now. They didn't want it told before. اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با ماموران اطلاعاتی نوشته می‌شود می‌گوید:
15: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته‌ها و روایت‌های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه‌ای عرضه می‌کنه؟ کدوم بخش از روایت‌های پیشین رو تأیید یا تصحیح میکنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست میده؟ معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه میکنه؟
12: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق میافتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند میگوید:
13: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
14: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده میشد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل میکند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل میکند. و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است. This is the threat that hangs
12: over this whole story. در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاگبه از طرح مقامات شوروی، یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان، با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج عطابکی:
15: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تأیید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
12: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود یعنی چپگرایان را از میان بردارد و پایه های اقتدارگرایی خود را محکم تر کند. او می گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
14: این ماجرا به نوعی آشنا چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. غرب از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد. پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود. نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن دشمن من دوست من است.
13: Of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
12: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی های روابط قدرت های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم هایی است که نتایج غیر قابل پیش بینی به بار می آورد.
1: روایت مصطفی خلجی رو شنیدید از کتابی که به تازگی منتشر شده، کتاب ردو، داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد که نوشته بن مکینتایر، نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی است و سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران رو و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت می‌کرد. اما به گزارشی دیگه گوش کنید. تحقیقات جدید نشون میده که سگ‌ها احساسات انسانی رو به خوبی درک میکنن و حتی غم و شادی درونی آدمها رو هم با دقت بالا تشخیص میدن. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای بر روی 12 سگ دریافتن که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایز میان دریافت حس ترس و خشم و همچنین میان ترس و غم وجود داره. مهدی طاهباز گزارشی داره که با هم میشنویم.
16: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند می گویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها می خوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی می کند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه می کند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
1: گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید. یک ساعت گذشت و در کنار هم بودیم. برنامه 22 رو با هم به پایان رسوندیم، اما خبرها همچنان باقی است. از آنچه که در این برنامه یک ساعت شنیدید با ما صحبت کنید. برای پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو اونجا دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. همینطوری میتونید نظرات و پیشنهاداتون رو با ما در میون بذارید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. به پایان این برنامه یک ساعته رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

ساعت 23 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور چین در کاخ سفید گفت آمریکا و چین باید از درگیری و رویارویی دوری جویند. حدود 80 کشور در بیانیه مشترکی در سازمان ملل خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند. و 9 تن از آسیب دیدگان اعتراضات سال 1401 خواستار تلاش همگان برای لغو حکم اعدام علی زارعی شدند. خانم ها آقایان درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار داشت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی دوری کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباطات و پیشگیری از بحران را بهبود ببخشند. شی جین پینگ تأکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشری بر عهده دارند. رئیس جمهور چین در بخش دیگری از سخنش گفت چین و ایالات متحده توانایی و مسئولیت توسعه و مدیریت هوش مصنوعی در جهت خیر و تضمین تحت کنترل انسان ماندن آن را دارند. او سپس در نشستی با دونالد ترامپ خواستار حل و فصل مسائل میان آمریکا و ایران از طریق مذاکره در اسرع وقت شد و از همتای آمریکایی خود خواست در قبال مسئله استقلال تایوان دوراندیشی به خرج دهد. دونالد ترامپ در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. حدود 80 کشور خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند و ایران و متحدان حوثی‌اش را به دلیل حملات در منطقه و ایجاد اختلال در تجارت بین‌المللی و امنیت انرژی محکوم کردند. در بیانیه مشترکی که توسط عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر امور خارجه بحرین در سازمان ملل قرائت شد آمده است اقدامات ایران در تنگه هرمز امنیت بین‌المللی و حقوق و آزادی‌های کشتیرانی را تهدید می‌کند. امضا کنندگان این بیانیه اقدامات حوثی‌ها برای از سرگیری درگیری‌ها در یمن، حملات مداوم آنها بر عربستان سعودی و حملاتشان دریای سرخ را به شدت محکوم کرده و افزودند پیشروی حوثی‌ها به سمت تنگه باب المندب نیز موجب افزایش خطرات برای کشتیرانی بین‌المللی، امنیت دریایی و تجارت جهانی خواهد شد. به گزارش رویترز، کشورهای عرب خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل در همین تریبون سوگند یاد کرد که مانع از آن شود که دیکتاتوری آدمکش ایران به بمب اتم دست پیدا کند. سلاح هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود و می توانست تمام جهان را تهدید کند و دقیقا همین کار را کرد. بنیامین نتانیاهو در جای دیگری از سخنانش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را مستبد خواند و گفت او همچنان میزبان سران تروریست حماس است. هنگام سخنرانی نتانیاهو نمایندگان شمار زیادی از کشورها جلسه سخنرانی او را ترک کردند و 9 تن از جوانانی که در سرکوب اعتراضات سال 1401 بینایی یک چشم خود را از دست دادند در پیامی خواستار تلاش همگانی در داخل و خارج از کشور برای لغو حکم اعدام علی زارعی شدند. علی زارعی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بر اثر اصابت ساچمه بینایی یک چشم خود را از دست داد. او پس از خروج از ایران و مدتی اقامت در آلمان به کشور بازگشت و بازداشت شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم کمتر از یک ساعت دیگر در ساعت 24 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شب تا این آخر سر بگی یکی بود با هم تا اون بالا کناره سخته بس که دلیل هر رفتر شده نگاری من یا تو تا عشقا تو بباره
1: یکی بود عاشق من منم از صمیم قلب عاشق اون هر روز با هم بودیم چشامون بدون هم میشد کاسه خون همه زندگیمو میدادم واسه اون پام وای میستاد تا پای جون نمیشد

که جاشو بلده، حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچ کی تو، خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو.

انتظار رویا، بی تو امیدی نیست به فردا، شدم یه آدم گوشه‌گیر تنها، چیزی نمیخوام جز یه اتاق تاریک، یه موسیقی بی کلام، یه سیگار باریک، یک فنجون قهوه به تلخی زندگیم، یه خواب به آرامی، یک مرگ فانی. بعد تو درد ناتمومیم، بعد تو عاشق مرگ تو جوونیم، راستی جلومو نگیر بذار بیام پیشت، بی تو تو این دنیا بمونم که چیشه. میخوای بگی قوی باش تا خورشید طلوع شه، بعد صبحی که جایش با سیگار شروع شه، شاید فکر کنی حرفو با تردید میگم، ولی من این ضعفو به قدرت ترجیح میدم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری چین در کاخ سفید گفت آمریکا و چین باید از درگیری و رویارویی دور جویند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. محمود عباس گفت اسرائیل تنها راه دو کشوری را از دست داده است، بلکه حیات فلسطینی ها را تهدید می کند. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می رسانم. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار داشت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی دوری کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباط و پیشگیری از بحران را بهبود بخشند. شی جین پینگ تاکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشری بر عهده دارند. رئیس جمهور چین در بخش دیگر از سخنانش گفت چین و ایالات متحده توانایی و مسئولیت توسعه و مدیریت هوش مصنوعی در جهت خیر و تضمین تحت کنترل انسان موندن آن را دارند. او سپس در نشستی با ترامپ خواستار حل و فصل مسائل میان آمریکا و ایران از طریق مذاکره در اسرع وقت شد و از همتای آمریکایی خود خواست در قبال مسئله استقلال تایوان دوراندیشی به خرج دهد. دونالد ترامپ در پایان نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی مفصل خود در مجمع عمومی سازمان ملل از جمله گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش ایران به بمب اتم دست پیدا کند. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود و می‌توانست تمام جهان را تهدید کند و دقیقاً من همین کار را کردم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد رژیم آدمکش ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد و ما آن روزا جشن خواهیم گرفت.
1: I want you to listen to my words carefully. One day, and it may not be far away, the Iranian people will be free. Their murderous regime will be toppled by its lies.
0: بنیامین نتانیاهو در جای دیگری از سخنانش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را مستبد خواند و گفت او همچنین میزبان سران تروریست حماس است. هنگام سخنرانی نتانیاهو نمایندگان شماری از کشورها جلسه را ترک کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت سیاست‌های اسرائیل زندگی و بقای فلسطینیان را تهدید می‌کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که عصر پنجشنبه در سخنرانی ویدئویی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن می‌گفت گفت سیاست‌های اسرائیل تنها راه حل دو کشوری را به خطر نمی‌اندازد، بلکه حیات و بقای فلسطینی‌ها را مورد تهدید قرار داده است. دولت آمریکا امسال هم مانند سال گذشته برای محمود عباس روادید ورود به آمریکا صادر نکرد. محمود عباس اسرائیل را به ادامه جنگی با ماهیت نسل‌کشی در غزه و تکه تکه کردن اراضی اشغالی کرانه باختری از طریق گسترش شهرک‌های یهودی نشین متهم کرد و نسبت به افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز شهرک نشینان یهودی که از آن به عنوان تروریسم شهرک نشینان یاد کرد هشدار داد. وی همزمان خواهان اجرایی شدن طرح صلح نوار غزه شد، طرحی که پارسال از سوی دولت آمریکا اعلام شده بود. مجلس سنای ایالات متحده روز پنجشنبه با اختلافی اندک قطعنامه‌ای را که به ابتکار دموکرات‌ها و با هدف محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در جنگ با ایران تدوین شده بود رد کرد. سنا با 50 رأی مخالف در برابر 49 رأی مخالف ببخشید 49 رأی موافق این قطعنامه را که پیشتر در ماه ژوئیه در مجلس نمایندگان تصویب شده بود رد کرد. نتیجه رأی‌گیری تا حد زیادی بر اساس خط‌کشی‌های حزبی رقم خورد، به طوری که اکثر جمهوری‌خواهان هم حزب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با این طرح مخالفت کردند و تقریبا تمام دموکرات‌ها با آن رأی مثبت دادند.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان، چین و آمریکا، روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار کردند، اما این دیدار فقط درباره تجارت و تعرفه‌ها نبود. پای ایران و تنش‌های منطقه هم به این گفتگو باز شد. در این دیدار شی جی‌پینگ از ایران و آمریکا خواست که در اسرع وقت مشکلاتشون رو با گفتگو حل و فصل کنند. رئیس جمهوری چین همزمان از میزبان آمریکاییش خواست که به سرعت و از طریق مذاکره جنگ با ایران رو پایان بده.

0: نفتی چین بالا نیست، تقریبا میشه گفت 90% فروش نفت جمهوری اسلامی به چینه، ولی چین نیازمندی فراتر از اون داره. اما در حال حاضر با این نوع گفتمانی که ما باید به مذاکرات برگردیم یا به تفاهم نامه اسلام آباد دو مرتبه برگردیم، اینها به نظر من فقط و فقط برای این هست که راهکاری برای به دست آوردن اون نفتی است که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره یا نه، حداقل میخواد از ایالات متحده ببینه امتیاز بهتری میتونه دریافت بکنه، به ویژه نفت ونزوئلا که ایالات متحده چند وقت پیش هم در موردش حداقل صحبت کرده بود و الان امریکا اونجا دسترسی بیشتری داره. چین در حقیقت داره کوشش میکنه برای خودش یک راه حل بهتری فراهم بکنه، نه اینکه نگران مردم ایران باشه یا اینکه بخواد به مردم ایران کمکی بکنه.
1: چین اعلام کرده که از مذاکرات تهران و واشنگتن حمایت میکنه. اگر قرار باشه این اتفاق بیفته چگونه میتونه حمایت کنه اصلا؟
0: حمایت کردن فقط با حرف زدن نیست. یا باید چین بیاد بگه من حاضرم جمهوری اسلامی رو مجاب بکنم که در زمینه باز کردن تنگه هرمز تا مثلا دو هفته آینده این کار رو انجام بده و بعد جمهوری اسلامی رو مجاب خواهیم کرد که قول و قرارهایی که در حالا چه در تفاهم نامه‌ای که با ایالات متحده امضا کردن چه در گفتگوهای اسلام آباد بوده به اونها پایبند باشه، ولی جمهوری اسلامی میخواد بیاد بگه تمام امتیازات از ایالات متحده رو یک جا میخوام، ولی همه گفتگوها و همه قول و قرارهایی که داده بودم رو به صورت مدتدار و زمانبندی شده برگردونم. امریکا هم میگه نه، برای اینکه ما به تفاهم نامه برگردیم باید تمامی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئله موشکی و حمایت از نیابتی ها یک جا عملی بشه و بله ایالات متحده هم خواهد پذیرفت که اون اجازه فروش نفت رو مجدداً صادر بکنه و حالا در زمینه برداشته شدن تحریم ها هم گفتگو یا تفاهمی رو در آینده داشته.
1: شما چند بار اشاره کردین که چین به دنبال امتیازگیری است از هر دو طرف، هم از تهران هم از واشنگتن. فکر میکنین اساسا آمریکا چقدر حاضره که چین رو وارد چنین روندی کنه؟
0: ببینید، ایالات متحده در حال حاضر نیاز به میانجیگری یک قدرتی داره که توانایی فشار آوردن روی جمهوری اسلامی رو داشته باشه. چین هم الان اون کار رو انجام میده، چون جمهوری اسلامی در دنیا دوست و رفیق اونچنانی دیگری نداره، یا هر کسی در منطقه هم که باشه اول به منافع خودش فکر میکنه، حالا چه پاکستان، چه ترکیه، چه قطره. در حال حاضر امریکا میخواد با فشار آوردن روی چین، حداقل یا با امتیاز دادن به چین در زمینه مسائل اقتصادی، تعرفه هایی که خود امریکا بر علیه چین وضع کرده، یا حتی همونجوری که عرض کردم استفاده از نفت ونزوئلا، بتونه برای خودش یک راه حل بهتری رو ایجاد بکنه. چین هر دو طرف رو میتونه متقاعد بکنه، به هر دو طرف هم میتونه امتیازاتی بده که توانایی های خودش رو بیشتر ثابت بکنه.
1: آیا این نقش آفرینی چین در پرونده ایران، این اعلام حمایت از مذاکرات میان تهران و واشنگتن، ادامه همان سیاست سنتی پکنه یا اینکه تصمیم جدیدی برای نقش آفرینی جدید گرفته؟
0: ببینید، به نظر من چین الان داره کوشش میکنه که خودش رو در یک موقعیتی قرار بده که همه طرفین احساس بکنند که نیاز و وابستگی به چین دارند، ولی چین وابستگی و نیازی به اونها نداره. در حقیقت میخواد خودش رو به عنوان یک عامل بسیار توانمند ولی بسیار بی‌نیاز نشون بده که بتونه از همه طرفین امتیازات بیشتری رو دریافت بکنه. مثلا از امریکا میتونه حتی در زمینه مسئله تایوان که همیشه جای دردسر و گرفتاری بین امریکا و چین بوده، امتیازات بیشتری بگیره، کمک‌ها و یا همکاری‌های امریکا با تایوان رو حداقل‌تر بکنه تا به امریکا در زمینه جمهوری اسلامی کمک بکنه. چون چین میدونه با جمهوری اسلامی یه حالت ارباب رعیتی داره، بیشتر به جمهوری اسلامی دستور میده، اونا اجرا

0: میکنن. اما در زمینه امریکا نمیتونه یک همچین رابطه ای رو داشته باشه، پس کوشش میکنه که یه مقداری هم خودش رو بالاتر از هر گونه نیاز اما با داشتن امتیازات برتر برای مدیریت کردن این به اصطلاح بحران داشته باشه. من فکر میکنم از جایگاه موقعیت سازی برای خودش داره استفاده میکنه. چی؟
1: صحبت‌های شایان سمیعی رو شنیدید، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، که از صحبت‌های رهبران دو کشور چین و آمریکا گفت که امروز در کاخ سفید دیدار داشتن و درباره ایران هم صحبت کردن. شی جی پینگ از ایران و آمریکا خواسته که در اسرع وقت مشکلاتشون رو با گفتگو حل کنند و خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: شما که شنونده رادیو فردا هستید، واقعا درباره این اتفاقایی که داره میفته، روابط تهران و واشنگتن، اتفاقاتی که صحبتایی که میشه، مذاکره میکنیم، مذاکره نمیکنیم، جنگ میشه، جنگ نمیشه، شما چی فکر میکنید؟ با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. اما سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل در تهران عمدتاً با ستایش مقام‌های حکومتی و انتقادها و مخالفت‌های درباره سرنوشت مذاکره و هشدار هزاران معترض در دی ماه گذشته روبرو شد. در واشنگتن مارکو روبیو وزیر خارجه به انتقادهای او از آمریکا پاسخ تندی داد. هشدار پیشین اسکات بسند وزیر درباره توقف پروازهای ایرانی هم سایه فشار اقتصادی آمریکا رو بر این جدال دیپلماتیک بیشتر کرده و مخالفان حکومت مسعود پزشکیان رو به نادیده گرفتن خون معترضان دی ماه گذشته متهم کردند. بنیامین صدر نگاه کلی داشته به این داستان ها.
2: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل با پاسخ مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده همراه شد که در پاسخ به انتقادهای رئیس جمهور اسلامی ایران از آمریکا گفت حکومتی که هزاران معترض خود را می‌کشد و در حمله به همسایگان نقش دارد جایگاهی برای موعظه دیگران درباره حقوق بشر و نظام بین الملل ندارد.
4: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests is a violation of the UN. I hope it's a violation of the UN principles. I think sponsoring terrorist organizations in the region to attack your neighbors, attack energy infrastructure, attack civilian sites is a violation of the UN system.
2: مارکو روبیو همچنین گفت که تماس اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا در نیویورک را نباید پیشرفت بزرگ دانست. اشاره آقای روبیو به تماس هیئت ایرانی و آمریکایی در نیویورک در روز سه‌شنبه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را گفتگویی بسیار خوب توصیف کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده که مسئله محوری برای واشنگتن تعهد پایدار است که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. او آنچه را که ساختار تصمیم‌گیری در ایران نامید مانعی در مسیر اجرای توافق‌های احتمالی دانست. همچنین سکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در تازه ترین اظهار نظر خود گفته که جمهوری اسلامی ایران دیر یا زود مجبور به پذیرش توافق خواهد شد. به گفته او این موضوع معلوم نیست چقدر طول می‌کشد، یک ماه یا دو ماه، اما در نهایت آنها تسلیم می‌شوند.
5: I don't know whether it's going to be a week, a month or 2 months, but they're going to yell uncle and the goal here.
2: آقای بسنت سه سناریو را محتمل دانست و گفت نخست اینکه اعضای رژیم به جان هم بیفتند که این غیر ممکن نیست. دوم شاهد نوعی قیام از سوی مردم ایران باشیم که البته دشوار است و سوم اینکه حکومت ایران را به نقطه‌ای برسانیم که توافق کند و به آن پایبند بماند. او در این حال گفت که من فکر می‌کنم اگر توافقی حاصل شود جمهوری اسلامی به آن پایبند خواهد بود. همزمان اختلاف بر سر تنگه هرمز به نقطه اتصال گفتگوها و بحران منطقه‌ای تبدیل شده. جمهوری اسلامی رفع محاصره بنادر خود را یکی از پیش شرط‌های گشایش کامل مسیر می‌داند. آمریکا اما می‌گوید باید عبور کشتی‌ها بدون حمله و محدودیت تضمین شود. این اختلاف بر صادرات نفت، امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس و هزینه حمل و نقل در منطقه اثر گذاشته است. برای همین است که کشورهای عربی خلیج فارس برای میانجیگری تلاش می‌کنند و همزمان خواهان تضمین امنیت خود هستند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که بحران خلیج فارس باید از راه دیپلماسی و بازگشایی تنگه هرمز حل شود و از ایده یک چارچوب امنیت مشترک در منطقه حمایت کرد. در سطحی گسترده تر اما وزیران امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترک خود در روز چهارشنبه درباره خطر سرایت دوباره درگیری ها هشدار دادند. اما یحیی رحیم صفوی مشاور عالی علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در امور نظامی درباره پیوند تنگه هرمز و باب المندب به تازگی گفته که این پیوند می تواند صحنه جنگ را تغییر دهد.
3: همینجا بگم اگه امریکایی جنگ جدی شروع کنن ممکنه صحنه جدیدی بیشتر از دریای سرخ و تنگه باب المندب رو دست امریکایی باز بشه، یعنی یک صحنه سومی. آیا امریکایی آماده هستن صحنه دیگری رو دست اونها باز شد؟ این سوالی است که امریکا باید روش فکر بکنن. بر جهت ما از یمنی ها دفاع میکنیم، یمنی ها از ایران دفاع میکنن و سرنوشت ایران و یمن یک سرنوشت مشترکی است.
2: در داخل ایران هم تماس اخیر بین هیئت ایرانی و مقام‌های آمریکایی در نیویورک به موضوع اختلاف بدل شده. خبرگزاری‌های حکومتی تسنیم و فارس مدعی شدند که تعامل عباس عراقچی با استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور ایران بدون هماهنگی با نهادهای تصمیم‌گیر انجام شده و از وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستند که توضیح دهد. این ادعا در حالی مطرح شده که عموم مقام‌های حکومتی سخنرانی چهارشنبه مسعود پزشکیان در صحن سازمان ملل را ستودند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پزشکیان را صدای قدرتمند شجاعت و مقاومت خواند. محمد رضا عارف معاون اول او گفت که پزشکیان نماینده همه ایرانیان بود و علیرضا زاکانی شهردار تهران هم از یادآوری کشته شدن علی خامنه‌ای در سازمان ملل تمجید کرد. در مقابل و در شبکه‌های اجتماعی معترضان سخنان پزشکیان به ویژه درباره سرکوب اعتراض‌های دی ماه گذشته را متناقض و ریاکارانه دانستند و به اختیار تصمیم‌گیری پزشکیان اشاره کردند، جایی که او بدون اشاره به کشته شدن چند هزار معترض ایرانی در دی ماه گذشته تنها از قربانیان جنگ با آمریکا تمجید کرد و تلویحاً معترضان را عامل اسرائیل و آمریکا نامید. فرآیند این واکنش ها نشان می دهد که در داخل ساختار حکومت از لحن پزشکیان استقبال شده، اما مخالفان حکومت و همچنین ایالات متحده و کشورهای همسو این اظهارات را با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی در ماه های گذشته متناقض و حتی ریاکارانه توصیف کردند.
1: گزارش بنیامین اسد رو شنیدید. همین لحظاتی پیش وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران گفته که ما ایرانی ها رو چنان تحت فشار شدید قرار دادیم که پیش از این هرگز نظیر اون رو ندیده بودن. به هر حال اگر میخواین آخرین خبرها و اتفاقاتی که بین تهران و واشنگتن داره میفته رو میتونید در وبسایت رادیو فردا سر بزنید، اونجا ببینید، بخونید، بشنوید و همینطور در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید. اما رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن که منجر به پایان جنگ، تردد عادی در تنگه هرمز و اطمینان آمریکا از عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بشه، همه خواسته هایی است که از توی کشورهای منطقه و جامعه جهانی مطرح میشه، اما عملا رهیافتی برای خروج از بحران جاری پیشنهاد نشده. رویا کریمی مش همکارم گفتگویی داشته با مرصاد بورجردی، تحلیلگر سیاسی و استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، و در ابتدا ارزیابی کاخ سفید از وضعیت، موقعیت و شرایط ایران در سایه اظهارات اخیر وزیر امور خارجه و وزیر خزانه داری آمریکا رو جویا شده.
0: من فکر میکنم که نگاه واشنگتن این است که این فشار شدید اقتصادی قرار ایران رو به زانو در بیاره، چه از لحاظ اینکه مثلا وضعیت
6: مردم رو اونقدر بد بکنه که بخوان در ضد حکومت شورش بکنن، چه اینکه خودش فکر بکنه که به اصطلاح صاحب منصبان عقلشون به سر جاش خواهد اومد و میفهمن که ادامه این مسئله براشون مؤثر نیست به خاطر به هر حال نتوانستن اینکه نفتشون رو بفروشن و پروازهای بین المللیشون زمینگیر شده، مسائلی مانند این. تحلیل من این نیست که امریکا علاقمند یک درگیری نظامی دیگر هست و شدیداً سرمایه گذاری کردن، امید بستن به همین فشار اقتصادی، ولی اینکه واقعا این آیا خواهد تونست به اون هدفشون دست پیدا بکنه. اگر هدف رو تغییر حکومت بخوایم ارزیابی بکنیم، به نظر من یه چنین اتفاقی نخواهد افتاد، ولی اگر هدف رو اینکه تهران امتیازاتی بده کوتاه بیاد در رابطه با یه سری از این فعالیت‌هاش در تنگه هرمز، تهدید کشورهای دیگه، اگر در قبال اون تهران هم بتونه امتیازاتی به دست بیاره مثل برداشته شدن محاصره دریایی امریکا، اون وقت میتونه که هنوز یک چارچوبی برای توافق وجود داشته باشه. این صحبتایی هم که این هفته در گوشه و کنار اجلاس سالانه سازمان ملل داره برگزار میشه، فکر میکنم میتونه جاده صاف کنه یک توافق احتمالی در این راستا باشه.
7: آیه بورجردی، آقای بسنت گفته که مطمئن نیست که یک هفته، یک ماه یا دو ماه طول خواهد کشید که ایران تسلیم بشه. اون به نوعی از عنوان این که آنها به گریه خواهند افتاد استفاده کرده و سه تا پیش بینی کرده در مورد مسئله ایران چگونه تمام خواهد شد، یا سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود، یا قیام مردمی خواهد بود، یا توافق. به نظر شما کدوم یک از این پیش بینی های آقای به سنت در موقعیت امروز ایران در منطقه و مناسباتش با آمریکا محتمل تره؟
6: از این سه تا گزینه من فکر میکنم توافق محتمل ترین هست تا مسئله سقوط و قیام. البته همونجور که گفتم این به معنی بالا بردن و تسلیم محض جمهوری اسلامی نخواهد بود. اونها توافق خواهند کرد در صورتی که امتیاز بگیرن. ببینین، ما این نوع صحبت ها و تهدید ها رو در گذشته هم داشتیم دیگه. در ترم اول آقای ترامپ همین مسئله فشار حداکثری، اون خواسته های 11 گانه ای که مطرح شد و آخرش هم ایران وقعی نگذاشت به این مسئله و باز هم صحبت افتاد در روال مذاکره بین دو طرف. الان هم فکر میکنم که اگرچه بدون شک خب امریکا دست بالا رو داره از لحاظ نظامی و اقتصادی، ولی این عدم توازن به شکلی نیست که طرف مقابل بخواد مثلا تسلیم محض بشه. بنابراین این نوع صحبت ها چه از طرف ایران چه از طرف امریکا خب قابل درک است، برای اینکه میخوان تو دل رقیب رو خالی بکنن. در انظار عمومی این نوع صحبت ها رو میکنن، برای یارکشی هست، برای مصرف داخلی در کشور خودشون هست، و خب از این بابت هم ایران و هم امریکا خیلی با هم شبیه هستن از اینکه چه شکلی موزگیری های عمومیشون رو مطرح میکنن. اما اون چیزی که من فکر میکنم باید به عنوان تحلیلگر بهش توجه کرد، لزوما ادعاها و اینو تهدیدهای شعاری نیست، بلکه باید ببینیم که در صحنه عمل چه اتفاقی داره میرفته. اگر مثلا با وجود همه این حرفا میبینیم که کماکان رایزنی قطر و پاکستان و اینها بین دو طرف داره انجام میشه و این اخبار و پیشنهادات دارن با همدیگه مبادله میشن، من ارزش بیشتری روی اون مسئله میذارم در واقعیت تا اینکه شعارها از طرف دو طرف چی هست.
7: آیه بورجر، به نظر شما در دیدار امروز ترامپ و شی، رئیس جمهوری آمریکا واقعا چه امتیازی میتونه از پکن درباره ایران بگیره؟ میدونیم که موضوع مذاکره قرار هستش که موضوع تجارت، تعرفه ها، هوش مصنوعی و مواد معدنی کمیاب باشه. آیا ممکنه پرونده ایران هم به بخشی از معامله بزرگتر دو کشور بر سر این مسائل تبدیل بشه؟
6: من حقیقتا فکر نمی کنم. همونجور که شما فرمودین، مسائلی که امریکا و چین رو از هم دیگه به طور مورد اختلاف دو کشور هست، چه این مواد معدنی کمیاب، چه هوش مصنوعی و غیره، چه مسئله تایوان، انقدر مشکلات عدیده هست، مسئله گمرک ها و تهدیدهایی که آقای ترامپ در این بابت کرده، که در این برهه از زمان درک من این هست که آقای ترامپ علاقه چندانی به این که روابط امریکا با چین حالت خصمانه‌ای به خودش بگیره نداره، چون میدونه که چینی‌ها آسهای زیادی دارن برای بازی کردن. برای مثال مقداری بدهی که امریکا داره به چین از لحاظ مسائل سرمایه گذاری و غیره و کسری بودجه‌ای که در امریکا وجود داره، در افتادن با چین که واقعا خب یک اقتصاد پویایی داره در این لحظه از زمان، خیلی برای امریکا منطقی نیست، به خصوص در این مرحله که داریم به انتخابات میان دوره‌ای هم تا چند هفته دیگه میرسیم. مسئله ایران بدون شک مطرح خواهد شد، احتمالاً آقای ترامپ نظر خودشون رو خواهند گفت، ولی انتظار من اینه که همونجور که دو هفته پیش یا در روز پیش در کنفرانس بریکس دیدیم در هند، چینی‌ها کماکان از این موزه پیش خواهند رفت که باید این جنگ در خاورمیانه پایان پیدا بکنه. به هر حال اونها هم دارن ضرر می‌بینن از این مسئله و طولانی شدنش. به علاوه اینو باید حتماً در نظر داشت که ببینین فقط مسئله روابط حسنه بین چین و ایران نیست که این موزه چین رو ترغیب می‌کنه. عربستان برای مثال دیگر کشور فروشنده بزرگ نفت هست، حتی مهمتر از ایران به چین، و خب چین اونها از چین خواستن که از تواناییش از پرستیژ خودش استفاده بکنه برای تحت فشار گذاشتن ایران برای حمایت از حوثی‌ها و پایان دادن به این جنگ. بنابراین چین به غیر از فشاری که آقای ترامپ بخواد بیاره، خودش هم به خاطر منافع دولت چین در منطقه دلایل زیادی داره که بخواد این جنگ هرچه بیشتر پایان پیدا کنه. بنابراین انتظار من این است که در مقابل آقای ترامپ این حرف رو آقای شی خواهد زد که باید این جنگ پایان بشه و این راه حل نظامی نداره. لزوماً اونها هم تا به حال مشخص کردن که حاضر نیستن که تحریم‌های امریکا رو اعمال بکنن در قبال ایران، چه از لحاظ این که خب پروازهای هوایی هنوز از ایران به چین انجام میشه، همین تجهیزات نظامی که داره انجام میشه. بنابراین فکر نمی‌کنم ما شاهد یک عقب‌گردی در موزه چین در قبال ایران خواهیم بود به خاطر این دیدار.
7: و آخرین سوال این که آقای بروجردی بعد از تحریم خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی، محسن رضایی کشورهای همسایه رو تهدید کرده که اگر به هواپیماهای ایرانی خدمات ندن فرودگاه‌های خودشون هم پرواز نخواهند کرد، فکر می‌کنید که واشنگتن و البته کشورهای منطقه چقدر این تهدید رو جدی خواهند گرفت؟
6: خب ببینید، این تهدید خیلی تهدید جدی نیست. برای مثال یکی از مهمترین کشورهایی که فعلا اومده و این مسئله تحریم هوایی رو بخواد اعمال بکنه ترکیه است. آیا آقای محسن رضایی قصدش اینه که به ترکیه حمله بکنه یا مثلا به کشورهایی مثل ارمنستان حمله بکنه، به تاجیکستان حمله بکنه؟ خب به نظر من منطقی نیست. اونها میتونن کماکان همون کشورهای خلیج فارس رو که تا به حال هدف قرار بدن، امارات، کویت، بحرین، اردن، اینها رو کماکان میتونن انجام بدن، ولی واقعیتش اینه که خیلی از این کشورهای همسایه که ممکنه به این مسئله تحریم‌های هوایی ایران بپیوندن کشورهایی هستن که ایران باش روابط حسنه داره، و خب شما به فرودگاه‌های اونها حمله بکنی یک اعلام جنگ هست دیگه به این کشورها، و خب اینم فکر میکنم شاید باید گذاشتش در همون حوزه تهدیدهای پوچی که ما از این رهبران نظامی ایران هر از چنگاهی میشنویم.
1: ارزیابی مهرزاد بروجردی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی و استاد روابط بین الملل در آمریکا، از آنچه میان ایران و آمریکا در این روزها در حال گذار هستش. در روزهای گذشته خبرهای از دیدار و در حقیقت گفتگوی غیر مستقیم و تماسهای غیر مستقیم مقامهای ایران و آمریکا و از طریق میانجیگری ها و میانجی ها در نیویورک به گوش میرسه. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این نخستین گفتگوهای غیر مستقیم علنی شده میان دو طرف از زمان فروپاشی تفاهمنامه اسلام آباد بوده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته در شرایط فعلی تصمیم گیری نهایی در ایران در دست افرادی که به شدت به انقلاب و نه به کشور ایران باور دارن. وزیر خارجه آمریکا گفته که این وضعیت مذاکره رو با طرف ایرانی دشوار میکنه، زیرا مقام‌های آمریکا ممکنه که با نمایندگان دولت ایران درباره برخی مسائل به توافق برسن، اما در توافق در نهایت باید در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی تایید بشه. مثال هم زده، گفته که تفاهم‌نامه اسلام آباد میان ایران و آمریکا نمونه از این وضعیته که این تفاهم‌نامه در حال اجرا بود ولی سپاه پاسداران تصمیم گرفت که کشتیرانی رو هدف حمله قرار بده و این اقدام توافق‌هایی که تا اون مقطع حاصل شده بود و از بین برده. به هر حال مقام‌های ایران این موضوع رو رد کردن، گفتن حملات آمریکا و تحولات پس از امضای تفاهم‌نامه عامل از بین رفتن اون تفاهم‌نامه بوده و خواستار بازگشت به همون چارچوب شدن. به هر حال اون چیزی که مشخص این که جنگ فقط در دریا روی کاغذ و مذاکره نیست، تحریم‌ها هم بخشی از این جنگه. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که 80-90% پروازهای خارجی ایران متوقف شدن و این یکی از اون فشارهای اقتصادی که آمریکا داره این روزها اجرا میکنه. اگر شما در ایران زندگی میکنید یا اگر ایرانی هستین که به هر دلیلی در این روزها سفر داشتید، به ایران سفر داشتید، میخواهید برید به ایران و تجربه این تحریم رو داشتید، میتونید با ما تماس بگیرید، با رادیو فردا تجربه خودتون رو با ما و با دیگر شنوندگان رادیو فردا در تمام به اشتراک بذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-970-30. همطور میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-221-122-113. همطور شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام.
8: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: خب از این داستان‌های جنگ و تحریم کمی فاصله بگیریم. یک خبر جذاب: رها اخوان، استاد دانشگاه و شناگر آبهای آزاد جهان، با عبور از کانال مانش نام خودش رو به عنوان نخستین زن ایرانی فاتح این مسیر و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آبهای آزاد ثبت کرد. دستاوردی که پس از نزدیک به 19 ساعت شنا در بامداد سه‌شنبه 31 شهریور ماه 1405 رقم خورد. همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با این شناگر که با هم میشنویم.
9: من شنا رو از کوچیکی خیلی دوست داشتم. چند سال توی تیم شنای دانشگاه بودم، دانشگاه صنعتی شریف، و بعدش دوباره این موضوع رها شد تا سالها بعد که من به طور اتفاقی 10 سال پیش دقیقاً داشتم توی اینترنت میگشتم، به چشمم خورد یه جایی که یکی نوشته بود که کانال مانش رو شنا کرده، و بعد من اصلا همینجوری موندم که کانال مانش، من تو جغرافی خونده بودم مگه میشه اونجا رو شنا کرد، و شروع کردم در موردش تحقیق کردن و خوندن، و که اون زمان برام یه چیز فرازمینی بود، یعنی اینقدر بزرگ بود توی ذهنم که فهم کنم خب فقط آدمایی که مثلا قولن، آدم عادی نیستن، میتونن یه همچین کارایی رو بکنن. اما خب این به منو یه تکونی داد که مثلا از یه کشور به یه کشور دیگه شنا کنی، از یه مرز آبی به یه مرز آبی دیگه، خیلی برام جالب بود. سعی میکنم اطلاعات جمع کنم تا یه روز توی ترکیه که من استانبول زندگی میکنم الان 10 ساله، به یک آقایی برخوردم که داشت اون موقع تمرین میکرد برای کانال که خودش شنا کنه، و اون من دیگه اون آقا رو ول نکردم، همینجوری گفتم منم باید بیام تمرین، من بیام ببینم چی کار میکنی، بیام کمکت کنم. انقدر دیگه باهاش همراهی کردم و اونم رفت و شنا کرد و موفق شد، و بعد گفتم من میشه باید بیام. و بعد اون موقع توی نوامبر بود، هوا هم خیلی سرد بود، آبم خیلی سرد بود. ایشون به من پیشنهاد کرد که بیا برو تو آب یه چند دقیقه، برو تو آب ببین حست چیه با آب سرد. من وارد آب که شدم اولش خب خیلی سرد بود، بعد یواش یواش یواش احساس کردم که من دارم اخت میشم با این آب، داره خوشم میاد اصلا از شنا کردن تو آب سرد. اونجا اولین جایی بود که من احساس کردم که شاید یه روزی منم بتونم این کارو انجام بدم، و یه کمپ آماده سازی کانال مانش بود که گفتم من اون کمپو میرم فقط برای اینکه ببینم آدمایی که برای این کار تلاش میکنن دارن چی کار میکنن. و اون کمپ خیلی چشم منو باز کرد به داستانهای مختلف، کسایی که بارها تلاش کردن شکست خوردن، کسایی که اصلا شناگر نبودن ولی موفق شدن، کسایی که مثلا تو المپیک شرکت کرده بودن ولی نتونسته بودن ماهشو تموم کنن و کسایی که مثلا 3 سال پیش شنا رو شروع کردن و منو یهو تکون داد که من لازم نیستش که حتما یه شناگر حرفه‌ای بوده باشم در گذشتم که بتونم این کارو انجام بدم و دیدم نه اینو واقعا آدمای عادی که شغلای متفاوتی دارن نه مربی نه شناگر حرفه‌ای هم دارن انجامش میدن.
8: خانم اخوان بعضی فکر میکنن که باید برای رسیدن به چنین هدفی اگه دهه 20 رو گذرونده باشن دیگه خیلی دیره و یا اینکه باید همه چی مهیا باشه و یا اینکه باید خیلی شنا رو حرفه‌ای پیش از این گذرونده باشن، اما شما در سن 48 سالگی به تمام این اهداف رسیدین و موفق شدین. تجربتون رو در این مورد برام بگین.
9: من تو 40 سالگی تازه واقعا شروع کردم شنای آبهای آزاد و بعد هی پیشرفت کردم توش. برای خودم خیلی عجیب بود. من دیگه فکر می‌کردم بعد از 40 سالگی من باید مثلا در حد فقط سلامتی و اینا ورزش کنم و خود اون هی باعث شد که تشویق بشم و به خصوص دیدن آدمای دیگه‌ای که با مشکلات، با سرطان، دیابت، با خیلی از مشکلات سخت جسمی دارن خیلی پیشرفت می‌کنن. این خیلی به من الهام بخش بود.
8: خانم اخوان، پشت این موفقیتی که شما پشت سر گذاشتین چقدر تمرین، دیسیپلین یا سختی بوده با توجه به اینکه شما کار تمام وقتم داشتین؟
9: واقعا این قسمتش خیلی سخت بود چون من الان چندین ساله که دارم همین جوری این تمرینات هم با خودم به دوش میکشم. هر جا که چه برای کارم باید برم کنفرانس، باید بگردم استخر باشه پیدا کنم، مثلا من نمیتونم یه هفته بدون تمرین، خیلی منو عقب مینداخت. در نتیجه من هر جایی که برای کارم اگه باید سفر میکردم که سفری زیادی هم باید بکنم در طول سال، باید همیشه میگشتم که اونجا کجا میتونم شنا کنم، کجا میتونم تمرین کنم، چه جوری میتونم عقب نیفتم. و تو زندگی روزمره هم تقریبا میتونم بگم مقدار زیادی از معاشرت اجتماعیمو مجبور شدم که کم کنم، چون من باید خیلی شبا زود بخوابم که بتونم صبح زود باشم که بعد برم تمرین، خسته نباشم، بدنم ریکاور کنه، تغذیه‌ام مناسب باشه. نمیتونم مثلا بیشتر روزایی که فرداش تمرین دارم الکل اصلا نمیتونم، یعنی هیچ جور زندگی اجتماعیم خیلی خیلی محدود شده بود بابت این برای چندین سال. ولی خب دیگه وقتی همچه حرف بزرگی هست تو پیش میبره آدم.
8: درباره بخش مالی این ماجرا کمتر صحبت میشه. آماده شدن و عبور از مانچ تقریبا چقدر هزینه داره؟ خب شما تنها نبودین، هزینه قایق، همراه، سفر خودتون پرداخت کردین یا اسپانسر و حامی مالی داشتین؟
9: من اسپانسر نداشتم، متاسفانه نتونستم اسپانسری پیدا کنم و تمام هزینه‌اش رو خودم پرداخت کردم و به هزینه سنگینی هم هست، برای اینکه قایق پشتیبانی که همراه من میاد فقط خود قایق حدود 3500 پوند انگلیس فقط هزینه قایقه. غیر از اون باید بریم اونجا بمونیم، هزینه حالا اقامت هتل یا خونه ای که بگیریم برای حدود 10 تا 15 روز، چون روز شنا هم مشخص نیست، باید صبر کنیم اونجا تا یه روز هوای مناسب و همه چی جور بشه. در چه حدود 10 15 روزم توی انگلیس اقامت داشتن، هزینه خوراک و اقامتگاه و پرواز و به هر حال یکی از دوستای منم که همراهم اومد، بعد من به هر حال قسمتی از هزینه ایشون رو هم تقبل کردم که بتونه با من همراهی بکنه. مینم حدوداً فقط برای این دو هفته‌ای که من اینجا بودم حدود 15000 دلار خرج برداشت و قبل از اونم که آمادگی برای اینکه خب هزینه تمرینا، مربی، فیزیوتراپی، واقعاً مدت هاست که من پس اندازمو فقط دارم صرف این کار میکنم. سنگینه واقعاً هزینه‌اش و امیدوارم که برای دیگران اسپانسر پیدا بشه بتونن راحت‌تر این راهو برن.
8: خانم اخوان، شاید بر خیلی سوال باشه که شما در حین شنا که نزدیک به 19 ساعت هم طول کشید چی خوردین و چی آشامیدین؟
9: توی شنا کردن به خصوص چون بدن در حالت افقی هست، هضم خیلی سخت انجام میشه. ما خیلی باید مواظب غذا خوردنمون باشیم، یعنی هم انرژی خب طبیعتاً لازمه برای اینکه بشه این مسیر رو با این مدت طولانی شنا کرد، همین که نمیشه معده رو خیلی پر کرد چون معده نمیتونه تحمل بکنه و ما اینو خیلی تمرین کرده بودیم. مسئله دیگه اینه که تو آب سرد بدن عکس العملای متفاوتی ممکنه نشون بده. هر چی که میخوری به هر حال با آب نمک دریا بدن قورت میده، ناخودآگاه با نمک قاطی میشه و معده هر کسی یه جور متفاوتی عمل میکنه و اینم همه توی تمرینا بارها و بارها ما با تغذیه‌های متفاوت تمرین کردیم. چیزی که من مصرف میکردم یه جور پودر کربوهیدرات بود که با آب مخلوط میشه و یه مایع انرژیزایی تولید میکنه که برای حدود نیم ساعت میتونست به من انرژی بده که ادامه بدم. بعضی وقتا یک مقداری هم پودر پروتئین بهش اضافه میکردیم که احساس سیری بده.
8: شما بخشی از شناتون رو در شب گذروندین. میدونیم که مانش هم عروس دریایی داره. در مورد این چالش ها بر ما بگین.
9: بله 19 ساعت توی آب سرد شنا کردنم سخته، ولی من اینو خیلی تمرین کرده بودم. برای آب سرد یک مقداری چربی توی بدن لازمه، یعنی بدن باید چربی به صورت یه عایق یا ایزولاسیون دور ارگان‌های اصلی و حیاتی عمل می‌کنه، که همیشه به شناگر ما توصیه میشه که خیلی لاغر و بدون چربی نباشن، که یه مقداری بدن بتونه راحت‌تر با اون درجه حرارت تطبیق بده. عروس دریایی هم که دیگه واقعا باید یه خود شانس یه خورده هم تحمل باید کرد، یعنی چاره ای براش وجود نداره، در واقع خاصی نمیفته، فقط خود دردناک و سوزش داره که باید سوزششو تحمل کرد و ادامه داد.
10: خانم اخوان، شما 18 ساعت و 58 دقیقه شنا کردین، بیشترین زمانی که برای تمرین گذاشتین قبل از این ماجرا چقدر بود؟
9: طولانی ترین تمرینی که من قبل از این انجام داده بودم در سال گذشته 8 ساعت بود، ولی 8 ساعتی که روز قبلش 2 ساعت شنا کرده بودم، فرداش هم باز پاشدم و 4 ساعت شنا کردم. و در واقع چیزی که توصیه میکنه اینه که تو طول یک هفته بتونی دو برابر مسافت مانش رو یا اون زمان مانش رو شنا بکنی. این کارو من چند بار انجام داده بودم در هفته های متفاوتی، بعدش خب استراحت میکردم تا بدنم در واقع یاد بگیره که با یه همچی بار فیزیکی بتونه خودشو تطبیق بده.
10: یک عنوانی هست به نام ستاج و شما این عنوان رو کسب کردین. شاید بر خیلی از کسانی که میشنون مفهوم ستاج رو ندونن، برامون توضیح میدین؟
9: ستاج آبهای آزاد در واقع یه عنوان و لقبه، هیچ چیز خاصی نیست، یعنی توی جامعه شناگر رو به هم دیگه میدن. وقتی که کسی شنای کانال مانش رو انجام میده با موفقیت و کانال کاتالینا در جنوب کالیفرنیا و دور جزیره منهتن در نیویورک و این ستا شنا رو وقتی با موفقیت کسی تموم میکنه بهش لقب ستاج میدن. فکر میکنم که توی کوهنوردی یه چیز مشابه این هست و اینم از کوهنوردی وام گرفته شده، ولی به هر حال توی شنای آبهای آزاد واقعا یه جور لقب افتخاریه که یعنی این فرد تونسته این سه تا شنای پرچالش رو به انجام برسونه.
10: خانم اخوان، حالا شما با داشتن ستاج برای ما بگین که بزرگترین چالش شما در حین شنا چی بود؟ خستگی، سرما، اساساً چی در ذهنتون میگذشت؟
9: بزرگترین چالش من چالش روانی بود، اونم بعد از حدود 14 ساعت. بعد از اینکه من 14 ساعت شنا کردم و خیلی به فرانسه نزدیک شده بودم، تقریبا میدیدم جایی رو که در نهایت هم ما به اونجا رسیدیم. با تخمین من میشد حدود نیم ساعت 45 دقیقه بیشتر شنا کنم بهش برسم. ولی در اون موقع جزر اومد شد و ما رو آب شروع کرد به یه سمت دیگه هل دادن و که تو ذهنم این بود که من 45 دقیقه دیگه مکسیموم یه ساعت دیگه میرسم، از مربیم پرسیدم چقدر دیگه مونده و اونم نمیخواست جواب بده، ولی خود که اصرار کردم گفتش که تو هنوز 5 ساعت دیگه باید شنا کنی، به خاطر اینکه ما الان وارد یه مسیری شدیم که به صورت مستقیم نمیتونیم بریم اون نقطه جلومون، باید یه منحنی رو طی کنیم تا برسیم به اون نقطه و 5 ساعت طول میکشه. و اون لحظه خب خیلی برای من سنگین بود که من این همه شنا کردم، اینقدر خستم، 5 ساعت دیگه باید شنا کنم. ولی خب دیگه این رو هم خیلی قبلا تمرین کرده بودم و میدونستم که توی مانش یه همچه اتفاقی میفته. مانش در واقع میگن که اون دو سوم اولش خودتو گرم میکنی، چالش بزرگ اون تیکه آخره، به خاطر اینکه همیشه همین اتفاق میفته که به دلیل جزر و مد خیلی شدیدی که تو منطقه وجود داره، مسیر از حد مستقیم همیشه منحرف میشه و بعد اون موقع شناگر انقدر قدرت ذهنی داشته باشه که بتونه ادامه بده و تموم بکنه.
10: خانم اخوان، شما استاد دانشگاه هستین، دانشجوهاتون درباره این بخش از زندگیتون چی میگن؟
9: بهم خیلی خیلی لطف دارن دانشجوهام و خیلی همیشه بهم میگن که براشون الهام بخشه و اونا هم در واقع میگن که حالا شناگر نیستن ولی بعضیاشون ورزشکارن، ورزش دیگه انجام میدن، چه تو ورزش چه توی درس، بهم میگن که بهمون کمک میکنه که ما هم کاری که سخته برامون و مثلا تز دکترا نوشتن یا توی اون پروژه پژوهشی دکتراشون یه جاهایی که گیر میکنن بهم گفتن اینو و برام خیلی شیرینه که یه موقعهایی فکر کردن به کار سختی که من انجام دادم و سعی کردن که اونا هم در واقع به جلو حرکت کنن در این سختی کار.
1: صحبت‌های رها اخوان رو شنیدید، استاد دانشگاه و شناگر آب‌های آزاد جهان که با عبور از کانال مانش نام خودش رو به عنوان نخستین زن ایرانی فاتح این مسیر و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آب‌های آزاد ثبت کرد.
11: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
1: به تازگی کتاب ردوود داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد نوشته بن مکینتایر نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت می‌کنه. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سالهای پرآشوب پس از انقلاب داره؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
12: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید آیا خواب می بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر نویسنده بریتانیایی است که با عنوان ردوود داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت میکند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر میبرد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب ردوود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود گفت:
13: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
14: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زد، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌تواند ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه ای دارد. فکر می کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمی خواستند.
12: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای اتابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با ماموران اطلاعاتی نوشته می‌شود، می‌گوید:
15: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته‌ها و روایت‌های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه‌ای عرضه می‌کنه، کدوم بخش از روایت‌های پیشین رو تایید یا تصحیح میکنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست میده. معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه میکنه.
12: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق میافتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند، میگوید:
13: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
14: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همین میشه یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده میشد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل میکند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل میکند. و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.
12: در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاکبه از طرح مقامات شوروی، یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان، با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟
15: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تأیید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
12: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود، یعنی چپگرایان، را از میان بردارد و پایه های اقتدارگرایی خود را محکم تر کند. او می گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
14: چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. غرب از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد. پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود. نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن دشمن من دوست من is
13: of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
12: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی های روابط قدرت های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم هایی است که نتایج غیر قابل پیش بینی به بار می آورد.
1: روایت مصطفی خلجی رو شنیدید از کتابی که به تازگی منتشر شده، کتاب ردوود، داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد که نوشته بن مکینتایر، نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی است و سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران رو و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت می‌کرد. اما به گزارشی دیگه گوش کنید. تحقیقات جدید نشون میده که سگ‌ها احساسات انسانی رو به خوبی درک میکنن و حتی غم و شادی درونی آدمها رو هم با دقت بالا تشخیص میدن. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای بر روی 12 سگ دریافتن که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایز میان دریافت حس ترس و خشم و همچنین میان ترس و غم وجود داره. مهدی طاهباز گزارشی داره که با هم میشنویم.
16: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند می گویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها می خوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی می کند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه می کند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
1: گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید. یک ساعت گذشت و در کنار هم بودیم. برنامه 22 رو با هم به پایان رسوندیم، اما خبرها همچنان باقی است. از آنچه که در این برنامه یک ساعت شنیدید با ما صحبت کنید. برای پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو اونجا دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. همینطوری میتونید نظرات و پیشنهاداتون رو با ما در میون بذارید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. به پایان این برنامه یک ساعته رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید، در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری چین در کاخ سفید گفت آمریکا و چین باید از درگیری و رویارویی دوری جویند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. محمود عباس گفت اسرائیل نه تنها راه حل دو کشوری بلکه حیات فلسطینی ها را تهدید می کند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می رسانم. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار داشت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی دوری کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباط و پیشگیری از بحران را بهبود بخشند. شی جین پینگ تأکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشریت بر عهده دارند. رئیس جمهور چین در بخش دیگر از سخنانش گفت چین و ایالات متحده توانایی و مسئولیت توسعه و مدیریت هوش مصنوعی در جهت خیر و تضمین تحت کنترل انسان ماندن آن را دارند. او سپس در نشستی با ترامپ خواستار حل و فصل مسائل میان آمریکا و ایران از طریق مذاکره در اسرع وقت شد و از همتای آمریکایی خود خواست در قبال مسئله استقلال تایوان دوراندیشی به خرج دهد. دونالد ترامپ در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی مفصل خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش ایران به بمب اتم دست پیدا کند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد رژیم آدمکش ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد و ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. بنیامین نتانیاهو در جای دیگری از سخنانش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را مستبد خواند و گفت او همچنین میزبان سران تروریست حماس است. هنگام سخنرانی نتانیاهو نمایندگان شماری از کشورها جلسه را ترک کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید سیاست‌های اسرائیل زندگی و بقای فلسطینیان را تهدید می‌کند. محمود عباس که عصر پنجشنبه در سخنرانی ویدئویی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن می گفت، گفت سیاست‌های اسرائیل تنها راه حل دو کشوری را به خطر نمی اندازد بلکه حیات و بقای فلسطینی‌ها را مورد تهدید قرار داده است. دولت آمریکا امسال هم مانند پارسال برای محمود عباس روادید ورود به آمریکا صادر نکرد. محمود عباس اسرائیل را به ادامه جنگی با ماهیت نسل کشی در غزه و تک تک کردن اراضی اشغالی کرانه باختری از طریق گسترش شهرک‌های یهودی نشین متهم کرد و نسبت به افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز شهرک نشینان یهودی که از آن به عنوان تروریسم شهرک نشینان یاد کرد هشدار داد. محمود عباس همزمان خواهان اجرایی شدن طرح صلح نوار غزه شد، طرحی که سال گذشته از سوی دولت آمریکا اعلام شده بود. مجلس سنای ایالات متحده روز پنجشنبه با اختلافی اندک قطعنامه‌ای را که به ابتکار دموکرات‌ها و با هدف محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در جنگ با ایران تدوین شده بود رد کرد. سنا با 50 رأی مخالف در برابر 49 رأی موافق این قطعنامه را که پیشتر در ماه ژوئیه در مجلس نمایندگان تصویب شده بود رد کرد. نتیجه این رأی‌گیری تا حد زیادی بر اساس خط‌کشی‌های حزبی رقم خورد، به طوری که اکثر جمهوری‌خواهان همحزب دونالد ترامپ با این طرح مخالفت کردند و تقریبا تمام دموکرات‌ها به آن رأی مثبت دادند. و روز پنجشنبه حدود 80 کشور در سازمان ملل خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند و ایران و متحدان حوثی‌اش را به دلیل حملات در منطقه و ایجاد اختلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی محکوم کردند. به گزارش رویترز کشورهای عرب خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند.

پاییز که میشه ما بی اختیار زودتر میریم استودیو، نه که کاری داشته باشیم، همین جوری میریم. انگار آدم اگه زودتر برسه پاییز دیرتر شروع میشه. در استودیو رو باز میکنیم، یه نور ملایمی افتاده رو فضا، یه سری میکروفون قطاری صف کشیدن منتظر یه تعداد دهنن که جلوشون باز و بسته بشه. دو سه تا هدفون افتاده روی میز، یکیش مال مهدیه، یکیش مال ماست، اون یکی هم اتنام مال اونیه که رفته و دیگه هیچ وقت نمیخواد.

لباس میپوشن دیگه. بعد دیگه جواب نمیده، موبایلشو برمیداره میره تو خودش. ما هم میفهمیم بحث زیادی علمی شده و ولش میکنیم. مرینا میاد توی لیوان چایی دستشه، میگه چرا همه ساکتین؟ میگیم آخه تابستون تموم شد. میگه خب. میگیم هیچی. میگه قرار بود مگه چی بشه؟ میگیم نمیدونیم، همینش بده. آدم وقتی یه چیزی تموم میشه انتظار داره یه اتفاقی بیفته، یکی چراغا رو خاموش کنه، یکی بگه خب دوستان ممنون که تا اینجای برنامه با ما هستید، یکی موزیک آخر رو پلی کنه، اون پسره بیاد بگه یه کافه که توی اون تابستون. اینجوریه دیگه، وقوع نداره. یه روز بیدار میشه ببینی دیگه نیست، بی خدافظی رفته، بی اینکه فایل رو سیو کنه، بی اینکه حتی بگه برمیگردیم بعد از یه موسیقی. مهدی میگه زیادی حساس شدی یا؟ میگیم آره. میگه خب حساس نشو. میگیم چشم. بعدم واقعا حساس نمیشیم، ولی یه جوری نگاه میکنیم از پنجره بیرون که معلومه اون حساس بودن ها واسه یه دقیقمونه. مرینا میگه ولی واقعا راست میگه مهدی، پاییزم یه قشنگی داره تو خودش. میگیم همه همینا میگن اولش. میگه یعنی چی اولش؟ میگیم یعنی تا وقتی برگا زرد و نارنجیه. بعد که همش افتاد و شد خیس و قهوه‌ای و له شده کف پیاده رو، اون وقت همه یادشون میاد اصلا چرا افسرده بودم، مشکلشون با پاییز چی بوده. مهدی میگه بابا تو چرا انقدر با برگ مشکل داری؟ میگم بابا من با کبابش مشکلی ندارم، اتفاقا خیلی هم خوبه. میگه ولی راست میگی، آدم نباید زیادی به چیزی که قراره بریزه دل ببنده. شهرام میگه برگ کارش همینه که بریزه. میگیم خب آدما چی؟ اونا هم کارشون همینه؟ میگه نه. میگیم پس چرا آدم هایی میرن؟ چرا همه نوشادر ریختن تو اونجاشون؟ میگه مگه کی رفته؟ میگه هیچی، ولش کن، خودت خوبی؟ چه خبرها؟ مهدی میگه باز شروع کرد. ما شروع نکردیم، تابستون شروع کرد. هر سال همین کارو میکنه لاکردار، یه چیزایی رو میاره آدم عادت میکنه، بعد همه رو جمع میکنه و میبره. یه برنامه‌ای که خوب پیش رفت، یه خنده‌ای که وسط آنتن میافتاد به جونمون و قهر نمیشد، یه مهمونی که گفتیم داداش مواظب باش یه چی نگی شرشه برامون، خود ما که این میگیم ممنون که به کافه فردا گوش میکنید، بعد تو پق میزنی زیر خنده که دوباره گفت. ولی نمیدونم تو پاییز آدم دست و دلش میره که هی پقی بزنه زیر خنده. پاییز همین جاهاش خطرناکه، چون آدم یهو یادش میاد که خیلی از هفته بعدا هیچ وقت نبودن، هیچ وقت نیومدن. مهدی میگه چای میخوای؟ میگیم آره. میگه خودت بری. میگیم پس چرا پرسیدی؟ میخواستم بدونی هست. اینم از رفاقت. مرینا میزنه زیر خنده. شهرام میگه قند کجاست؟ میگیم تو کشو. میگه نیست. میگیم پس خورده شده. میگه کی خورده؟ همه به مهدی نگاه میکنیم. مهدی میگه من اصلا قند نمیخورم که. میگیم خیلی ها قبل از اعتراف همینه گفتن. میگه یعنی بساط اعتراف به قندخوریه؟ میگیم همینه که هست دیگه، پاییزه. چند دقیقه بعد داریم برای برنامه آماده میشیم، هر کی یه کاغذ دستشه، یکی تیتر میخونه، یکی صدا چک میکنه، یکی میگه این جمله زیادیه، یکی میگه این شوخی رو نگه داریم. همه چی عادیه. همینش آدمو میترسونه، چون خیلی از چیزایی که بعدن دلت براشون تنگ میشه موقع اتفاق افتادن کاملا عادی بودن. همین صندلی، همین میکروفون، همین مهدی که میگه اینو نگیم شهر میشه، همین شهرام که داره به نرم افزار پخش مو فوش میده، همین منینا که میگه بچه‌ها وقت نداریم طولش ندید، بعد یه روز میشه که دلت برای همین طول دادن ها، همین فوش کش کردن های رفاقتی، همین شهر نشه ها تنگ میشه. ولی اون موقع دیگه وقت نیست، چون آدم معمولا وقتی میفهمه که خیلی دیره. مهدی میگه بابا چرا اینجوری نگاهمون میکنی؟ میگیم هیچی. میگه ترسناک نگاه میکنی آخه. میگیم داریم شما رو حفظ میکنیم. میگه کجا؟ میگیم تو حافظه. میگه خب عکس بگیر، انقدر زول نزن بهمون. میگیم عکس که صدا نداره. شهرام میگه خب ویدیو بگیر. میگیم ویدیو بو نداره. مرینا میگه شما چرا میخواییم با بو داشته باشیم؟ میگیم نمیدونیم. بحث منحرف میشه. خوبه، بعضی بحثا باید منحرف بشه، وگرنه میرسه به جایی که دیگه نمیدونی چی بگی. برنامه شروع میشه، موسیقی میاد، یه آدم باحال میخوام. کیو داریم اینجا؟ بگه. چراغ قرمز روشن میشه، همه ساکت میشن، بعد مهدی حرف میزنه، بعد ما میگیم در پوست خود نمیگنجیم که بازم اومدیم خدمتتون. میخوایم تکرارا رو بخونیم که مهدی چی میگه. مرینا از خنده میره زیر میز. شهرامون دکمه قرمز رو میزنه، میگه امان از اون صداهای تختق، امان از اون صداهای تختق، که من باید بشینم بعد برنامه از تو فایلمون درشون بیارم. میگیم کدوم تختق داش من؟ میگه اینها نمیشنوی؟ ما هم طبق معمول میگیم نه. تقه کدوم تقه آخلا هم از سب. همه چی سر جاشه. برای همین یه لحظه فکر میکنیم شاید تابستون هنوز نرفته، شاید همین بیرونه، شاید نشسته پشت شیشه اتاق فرمانو میگه ادامه بدید، من هستم بابا، پشتتون به من گرم باشه. بعد برنامه تموم میشه، چراغ قرمز خاموش میشه، پسره دوباره میگه یک کافه که توی اون. هدفونا برمیگردن رو میز. مهدی میگه بچه‌ها نخسته. ملینا میگه از من خداحافظ. شهرام میگه بریم بالا. مهدی میگه درو قفل کنید، آخه حالای خوب فرارن. میگه آخه ما میمونیم یه لحظه، بعدم میایم. تنها نگاه میکنیم به میز، به میکروفونا، به لیوان نصفه چایی، به کاغذایی که روش خط کشیدیم. میگیم خب تابستون جون حالا واقعا رفتی؟ کسی جواب نمیده. میریم چراغو خاموش کنیم، از پشت میز مهدی داد میزنه جلال بیا دیگه، درو میخوام ببندم. میگیم اومدم.

0: خب سلام بر کافه فردایی ها، سلام بر پاییز، سلام بر خشخش برگ ها.
1: به به، من الان چیکار کنم؟
0: تو با تابستون خدافزی کنم.
1: آره، من دیگه خدافزی همو کردم دیگه، بیشتر از این زنجه بوره کنم. منم سلام میکنم به همه کافه فردایی عزیز و خوشحالیم که در حتی در اولین روز پاییزم این بخت رو داشتیم که در خدمتتون باشیم. دیگه سعی کردیم یه جوری همچی پاییزی شروع کنیم برنامه اول مهر رو، که دیگه یه وقت کسی شک نکنه که اول مهره.
0: بله،
1: کسی شک داره الان یا بازم
0: نه دیگه. همه مطمئن شدن که امروز اول مهر ماه 1405 است.
2: درود کافه فردایی عزیز، خسته نباشید، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت و پایدار باشید و همینجور ما رو شاد کنید و سرگرم کنید. ببین، من خواستم بگم که دلم تنگ شده واسه اون همدلی، دوستی های اون قدیم، اون فضایی که اون موقع داشت. دلم برای اون پاکی های اون موقع تنگ شده.
1: ای جان، ای جان.
0: بل پاسخ به سوال من بود، چون حالا آره. مدرسه ها رسمن زنگ تحصیلی یکی دو روز بدی دیروز فکر کنم.
1: آره.
0: یه سری مدرسه ها هم گفتن که از شنبه باز میشیم، ولی خب اول مهره و
1: به طور نمادین اول بل. مهر مدرسه ها باشده. حالا در این زمینه هم بیشتر حرف میزنیم، ولی دمتون گرم. این چیزا که گفتید خب همه واقعا دلشون تنگه دیگه، چون اصلا دیگه تو این دنیایی که الان هستیم این چیزایی که شما فرمودین یک کمی نایابن.
3: سلام، امروز چهارشنبه 1 مهر 23 سپتامبر، من میخواستم از همین جا فرارسیدن فصل بهار رو به تمام شنوندگان عزیز شما در کشورهای نیوزیلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، آرژانتین و شیلی تبریک بگم. میبینم که هوا چقدر خوب شده، روزا داره بلند میشه، آفتاب بیشتر، هوای گرم، شکوفه، گل، پرنده، به به، چقدر خوب.
1: رو آنتن بگیم کوفتتون بشه بده.
0: آ، بهشون بعد بگیم که داریم براتون. صرف 6 ماه دیگه میرسیم به هم دیگه.
1: طرفای اسفند و مارچ اونورا می‌بینیمتون.
0: می‌بینیمتون. بله.
1: به هم میرسیم.

0: خب دوستان، اول مهر و یه سنتی هم توی جمهوری اسلامی هست که رئیس جمهوری نظام، حالا همون روزهای پایانی تابستان و نزدیک مدرسه ها که میشه، میره به یه مدرسه و زنگ شروع سال تحصیلی جدید رو میزنه.
1: بله، و البته یه سخنرانی هم برای بچه ها میکنه که خب معمولا از این سخنرانی ها سوژه های سوء تفاهم‌زا برای ما در میاد دیگه. امسال هم استاد پزشکیان حالا همین الان داشت تو سازمان ملل سخنرانی میکرد، ولی این یکی دو روز گذشته تو سخنرانیش برای همین روز از یه جایی از بچه ها پرسید:
2: میدونید من اینجا الان واستادم، اسمم رئیس جمهوره، از یه خانواده معمولی به اصطلاح کارمند اومدم اینجا رسیدم. شما اگر ذهنتون و فکرتون به این باشه که بهترین بشید، میتونید بشید.
0: بله، عجب. اولا که استاد پزشکیان رئیس جمهور بودن اسم نیست، دا شغله.
1: رسما داره به بچه ها از همین اول اطلاعات اشتباه میدیگه. یعنی شما رو تو خونه هم رئیس جمهور صداد میکردن؟ اون قبلنا که نماینده و وزیر بودی چی بودی بعد اون موقع؟
0: احتمالا اون موقع رئیس جمهور بعد از این صداش میزدن. اما ادامه حرفای رئیس جمهورشون دیگه خیلی عجیب.
1: آره، واقعا میفرمودن که شما اگر ذهنتون و فکرتون به این باشه که بهترین بشید، میتونید بشید. یعنی مثل ایشون رئیس جمهور بشن. یعنی مثلا
0: الان جلال یه سوالی پیش میاد، یعنی اونایی که بهترین نشدن تو مملکت اشکال از ذهن و فکرشون بوده، سیستم که ماشاءالله ازا ماشاءالله گل و بلبل و منتظر پرورش بهترین ها.
1: اصلا اجازه بده اصلا من خودم با این بچهای صحبتی داشته باشم. بچهای عزیزم، ببینید، من که میدونم اونجا اگه پزشکیان ازتون میپرسید شما الان دستاتون تو دماغتونم، شما باید میگفتین بله
0: بله. به هر حال همه ما توی این موقعیت‌ها بودیم که سر صف یه لنگ پا وایسیم، یکی هم بیاد حرفای صد من یه قاز بزنه، ما هی بگیم چی؟
1: بله. ولی عزیزان دل، یادتون باشه که تو اون مملکت یه پدیده‌ای هست به اسم راند. که چی؟ که میخورنش یه لیوان آب هم روش.
0: بله. یه پدیده دیگه هم هست به اسم سهمیه که بله، ازش استفاده میکنن و به عنوان رزمنده و جانباز و فرزند شهید و فامیل جانفدا و لانچری و ایثارگر و چیچیگر و اینا ازش استفاده میکنن.
1: همین پزشکیان که داشت این حرفا رو میزد و پوز رئیس جمهور بودنش رو میداد، در صورتی که ارادت خودش به مقام معظم رهبری سابق و فعلی رو ثابت نکرده بود، توفم کف دستش نمیذاشتن تو اون نظام.
0: یا مثلا یه وقتایی میشتم تو صدا و سیما و اینور اونور هی میگن دکتر فلانی، وزیر بهمانی، رئیس بیساری، بدون اینکه اینا خیلی هاشون دکتر پلاستیکی.
1: بله، یعنی بله. عزیزان دوست داشتنی، ما تو همین نظام وزیر نفت داشتیم که مدعی بود دکترا داره، اونم از دانشگاه کجا؟ آکسفورد. ولی بعد فهمیدن که ایشون هیچ تورا داره از دانشگاه آزاد پشت هیچستان.
0: بله، ببخشید جلال جان، هیچستان کجا بود؟
1: همون جا که روی شنها هم نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتن دیگه.
0: بله، شقایق کی بود؟
1: شقایق هم همون که داریوش دلش مثل دلش خونه، چشاش دریای بارونه دیگه.
0: بله، میبینید بچه ها، میبینید بله، که ما اینجا خیلی بله هم به اصول علمی و چیزایی که تو مدرسه یاد گرفتیم پایبند نیست.
1: پس چی؟ پس شما هم این سخنرانی و حرف رو خیلی جدی نگیرید، چون باعث میشه براتون سوء تفاهم پیش بیاد.
0: دارم. یعنی بعضی از این سوء تفاهمی که تو مملکت ما پیش میاد انقدر زایه‌ان که آدم نمیدونه که اینا واقعی‌ان یا کیک.
1: واقعا عرض کنم که اخیراً خواهر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی یه سفر رفته بود میانه که مثلا یه پلی رو افتتاح کنه.
0: این جایی که الان خواهیم شنید، توی همین مراسم یکی از مسئولین محلی داره واسه خانم وزیر توضیح میده که یهو نماینده شهر میانه میاد وسط و اصلا یه وضعی میشه که آدم میمونه چی بگه.
3: و این عزیزان مهم مجلس را پیدا کردن، از اونجا که سرطان خانم دکتر عبدالله حضور ذهن داشتن به این مسئله.
4: از کجا میدونی حضور ذهن؟
3: بله؟
4: از کجا میدونی؟
3: بله؟
4: از کجا میدونی حضور ذهن داشته؟
3: خاطر این که
4: من آوردم آقای حسن دیا معاون وزیر اون زمان اینجا نگاه کرد. اینجا
3: ما که ندید
4: آقا، پاچخاری نکن آقای،
5: خواهش میکنم گزارشتون رو بدید.
4: پاچخاری نکن
5: اجازه
4: من آقای، پاچخاری نکن
5: آقای اسماعیلی،
4: من اجازه شما
6: متوجه نیستید، اون یک از این مسائل خبر نداره.
5: پاچخاری
4: نکن آقای،
5: مال خصوصی بزرگ بود.
4: من آقای حسن نیا معاون وزیر بودم آوردم اینجا
1: اینجا حضرت امامو می‌خواست بگه ساکت باشید.
0: خواهش لیرم.
1: برادرای عزیز خب آروم باشید، به همه میرسه به خدا. این به اون میگه پاچه خاری نکن، اون به این میگه اولا که ایشون خانم وزیر خواهره، پاچه نداره، باید چادرشو بخارید.
0: خواهره انقلابی واقعا پاچه ندارن؟
1: اگرم دارن زیر اونم چادر چاخچوره، به چش نمیاد دیگه، هر کیم که دیده بیاد بگه ما قبول میکنیم.
0: پس در مورد خواهرها بهتره که بگن چادر خاری نکن.
1: آره بعدم آخه لام هستم و دعواهایی در اون استانیتونو بذار برای یه وقت دیگه. خب اینجوری چرا هم دیگه رو ضایع میکنی؟
0: واقعا یکی از ضایع ترین و کلیشه ای ترین مراسم های کلنگ زنی و افتتاحه، به خصوص توی ایران که خیلی از اون پروژه ها توی همون مرحله کلنگ متوقف.
1: آره یعنی وزیر و مسئول مربوطه میاد کلنگ گلگلی و روبانپیچو میزنه میکوبه، مثلا پروژه رو افتتاح میکنه، بعدم همه میرن دنبال عشق و حال.
0: بعد یه سال دیگه میره میبینی اه فقط جای کلنگ وزیر اونجاست و هیچی پیش نرفت.
1: بعد دو سال بعد میره میبینی اه حتی جای کلنگ وزیر هم در گزند باد و باران از بین رفته و حتی اونم دیگه نیست.
0: خلاصه 3 سال دیگه اه، 5 سال دیگه اه، 10 سال دیگه اه، میری میبینی اصلا بافت طبیعی اون منطقه اه عوض شده.
1: ای بابا
0: انگار نه انگار که اصلا پروژه اونجا بود.
1: بله مثال اعلای اینجور پروژه ها مثل اتوبان تهران شمال یا مصلای تهرانه که معلوم نیست واقعا چندین هزار میلیارد پول خرجشون شده در این 30-40 ساله، ولی شما بگو نتیجه تقریبا هیچ که هیچ.
0: بله خلاصه که عزیزان انقدر با همسر یه تیکه پارچه چه چادر چه پاچه دعوا نکنید.
1: احسن
0: نصف کنید با هم بخارید. احسن. چون در غیر این صورت چه میشود آقای سعیدی؟
1: سوء تفاهم پیش میاد دیگه.
0: بله دوستان
1: جان.
0: سردار عظیم ابراهیم پور فرمانده یک قرارگاهی به نام قرارگاه جهاد تبعین یک سخنرانی کرده که واقعا انسان با شنیدنش احساس میکند سوء تفاهم های پیشین جوکی بیش نبود.
1: آره واقعا اینجا الان ایشون داره ظاهرا از یه خواب صحبت میکنه و توی این خواب یکی از به اصطلاح شهیدان جنگ 40 روزه اومده به خواب راوی.
7: شما شهدای جنگ 40 روزه کجایید؟ برگشته گفته خدا به ما شهدا مقام خیلی بالایی داده، خیلی بالایی. در جا چقدر زرنگ بوده، در جا سوال کرده که نمیخوای برگردی تو دنیا؟ جواب گفته من و تمام شهدا آرزو میکنیم، قبطه میخوریم که کاش خدا ما رو دوباره برمیگردون به دنیا. برای چی؟ گفته ما از اون بالا نگاه میکنیم میبینیم عجب، خدا یه عنایت خاص و یک توجه ویژه به میدانها و تجمعات شما داره. ما شهدا آرزونه که برگردیم دوباره در ایران، در کشور و در میادین و تجمعات شرکت کنیم.
0: واقعا عجیب این خواب. یارو شهید شده رفته بهش مثلا، بعد توی این خوابم به راوی گفته که ما اونجا خیلی وضعمون خوبه.
1: ولی با این وجود میگه آرزوی ما شهدای جنگ 40 روزه اینه که برگردیم به دنیا و بریم تو تجمعات شبانه شرکت کنیم. یعنی ببین برای اینکه این حزب الیارا رو بکشونن تو تجمعات دیگه دارن از هر روشی استفاده میکنن.
0: دقیقاً. ولی ادامه حرفای سردار انقدر عجیبه که آدم از وجود این همه کلمه بی رب در چند جمله نفس تنگی میگیره.
7: مردم کار را تمام خواهند کرد، یعنی مردم انقلاب را به قله خواهند رسید. قله انقلاب اسلامی کجاست؟ ظهور حضرت. ظهور حضرت رنگ چیه؟ رنگ یه امتیه که دنبال خونخواهی امامشونه. قرنها و قرنها عده زیادی آمدند زیارت عاشورا خوندن، خواندند و رفتند. اما شما مردم آمدید، خواندید و ماندید. خدا قیام مردم خونخواه ظهور رو جلوتر میندازه.
1: داد میزنی چرا؟
7: با
1: چی میگی؟ اصلا اجازه بده من یه چیزایی فهمیدم، بده من موشکافی کنم متن اینا.
0: بله.
1: چون خیلی عمیقم. بله. از یه طرف داشت میگفت که انقدر حضور در تجمعات خفنه که حتی شهیداشون هم میخوان قدرت خدا برگردن بیان تو تجمعات شرکت کنن.
0: بله.
1: از طرف دیگه میگه شرکت در تجمعات ظهور حضرت رو هم به جلو میندازه.
0: احتمالاً چند وقت دیگه میگن که حضور در تجمعات علاوه بر تعجیل در ظهور باعث کاهش کلسترول، افزایش طول عمر،
1: احسنت،
0: درمان دیسک کمر، تنظیم فشار باد لاستیک ماشین و چیزهای از این دست میشه.
1: اصلا یه تجمع بری شما تا برگردی میبینی یخچال خونه خودش به اذن خدا برفک زدایی بله. شده، قسط بانک عقب افتاده بخشیده شده، دلار هم اومده پایین، موهای ریختت هم برگشته. اصلا
0: دو تا تجمع هم پشت سر هم برید دیگه نیاز به چکاپ سالانه نداری. پزشک میگه شما آخرین بار کی راهپیمایی بودی؟ میگی که هفته پیش. میگه خب پس برو تا 40 سال بعد چیزی نمیشه بیمه ای.
1: سه تا تجمع بری اون موقع مصرف سوخت ماشینت هم تو این وضع بنزین نصف میشه، وای فای خونه قوی تر میشه، سنگ کلیت هم دفع میشه و بدون وی پی ان یوتیوبت هم باز میشه. اصلا باور کردنی نیست.
0: چهار رو میره بری خود حضرت زنگ میزنه میگه حاجی دیگه بسته، من دارم میام، شما یه شبم شده خونه بمون استراحت کن، خسته شد.
1: بله حالا ما تا صبح میتونیم ادامه بدیم به این حرفا، ولی دوستان در جریان باشید که گوینده این تفتیه آدمی که صداش دید فرمانده یه قرارگاهی که توی لایحه بودجه 1405 حدود 2200 میلیارد تومان بودجه براش پیش بینی شده.
0: بسیار خوب شد که اینو شما گفتی آقا جلال، چون احتمال داشت واسه بعضیا این سوء تفاهم پیش بیاد که این حرفا رو همینجوری خالی خالی و مفتی مفتی میگن.
1: پس شکر که اینو گفتم و سوء تفاهم برطرف شد.

0: خیلی سال ندیدمتون، بی خبر رفتین و دیگه پیداتون نشد.
1: گرفتاری و مشغله. شغل من یعنی پرسوزنی در روی کره خاک. یه روز لندن، یه روز کیپ تاون، یه روزم اینجا تو لاتام. That's it. ظاهراً از این مومیایی منحصر به فرد خیلی خوش اومد، اینطور نیست؟
2: خب بخشی که شنیدید مربوط بود به فیلم سینمایی مومیایی 3 ساخته محمد رضا هنرمند که صدای میشه گفت واقعا خاص و منحصر به فرد سیروس ابراهیم زاده رو شنیدیم، یک لحن واقعا منحصر به فرد، و آقای ابراهیم زاده روز 30 شهریور از دنیا رفت. صحبت میکنیم درباره کارنامه کاری سیروس ابراهیم زاده و علی مصلح. علی سلام.
3: سلامتی جون، منم خوشحالم که اینجا هم و با مخاطبین و با خودت حرف میزنیم درباره سیروس ابراهیم زاده.
2: خب بگو برامون از سیروس ابراهیم زاده. از اون دست بازیگرهایی بود که میشه گفت نقش مکملهای بیادموندنی و از اون جنس بازیگرهایی که واقعا یک چیزی به نقش اضافه میکردن و اون نقشی که روی کاغذ نوشته شده بود رو مال خود میکردن و یک سر و شکل میشه گفتش که نمیدونم بگم یونیک میدادم بهش.
3: آره دقیقاً منحصر به فرد. ببین این نکته که گفتی خیلی درسته، ما توی دنیا صنعت سینما و تلویزیون جهان هم در همه این دهه ها یک سری بازیگر داشتن متخصص نقشه مکمل بودن، یعنی اینا هیچ وقت شاید نقش اصلی نمی گرفتن، ستاره نبودن، ولی تخصصشون همین بوده و بلد بودن. بعد از مدتی یاد می گرفتن که چجوری این نقش دوم یا مکمل رو بازی کنن. یکیش همین نکته ایه که میگی، یعنی این که منحصر به فرد بشن، این که باعث بشه به یاد موندنی بشن. و به نظرم سیروس ابراهیم زاده به خصوص با صداش این ویژگی رو داشت، یعنی این صدا همونطور که گفتی یه لحنی داره، یک شکل ادای کلمات، زنگی داره. و خب دلیلش فکر میکنم اینه که مثل خیلی از همنسلانش آقای ابراهیم زاده یک هنرمند چند وجهی بود. یعنی ببین وقتی کارنامه‌اش رو نگاه می‌کنیم، بازیگر بوده، بازیگر تئاتر، تلویزیون، سینما، کمدین بوده، در واقع گوینده بوده، میدونی اینا رو وقتی و در مدیوم‌های مختلفی چون کار می‌کرده، و اینکه در بریتانیا درس تئاتر خونده بوده و خب اون استعداد
2: درس تئاتر خونده بوده، بعد فارغ التحصیل موسیقی از دانشگاه بیرمنگام بوده.
3: دقیقاً، یعنی ببین همه چی رو میدونسته. ما وقتی اون نسلی که از دهه 30 و 40 کارشون رو شروع کردن و متاسفانه یکی یکی دارن در واقع فوت میکنن و بررسی میکنیم، اینا اغلب اینجوری. و بعد یه چیزی هم دقت کنیم، سیروس ابراهیم زاده تئاترش مثلا شروع کارش با مصطفی اسکویی بوده، خب یکی از پیشگامان اصلا تئاتر مدرن ایرانه. یعنی میخوام بگم اینها یک عمقی داشتن واقعا در تفکرشون و در اجرای اون تفکر. به همین دلیله که تو به درستی میگی وقتی یک نقش رو کاغذ بوده، اینها میتونستن این رو تبدیل به یک پدیده‌ای بکنن که یاد همه بمونه. من خودم سیروس ابراهیم زاده رو با همین نقش مکمل شد تو خیلی از فیلم‌ها یادمه، یعنی خیلی در واقع مدل بازیش و کارش یه جوری بود که تو یاد آدم میمونه.
2: حتی تو فیلم‌های معمولی، یعنی حالا اون آغاز و ابتدای کار سیروس ابراهیم زاده خب با علی حاتمی و پرویز صیاد بوده توی یه سری فیلم قبل از انقلاب، بعد حالا بعد انقلاب دهه 60 کارهای شاخصی داره، یواش یواش دیگه میره به سمت معمولی شدن، ولی تو همون فیلم‌های معمولی هم از اون دست بازیگرایی که شاید مثلا نقش یک و دوی اون فیلم‌ها زیاد به یاد نمونن، ولی کن اون بازی سیروس ابراهیم زاده اون نقشش توی ذهن‌ها همچنان باقی مونده باشه.
3: دقیقاً، مثلا خب چند تا کار با ابراهیم وحیدزاده داره که یه فیلمساز عجیبیه، کلاً 4-5 تا فکر می‌کنم فیلم ساخته با فواصل، کمدی هم می‌ساخت، کمدی عجیب.
2: تو همه فیلم‌هاش هم هست فکر کنم آقای ابراهیم.
3: تو همه فیلم‌هاش هست، تنها فیلم دقیقاً. تو همه فیلم‌هاش هست. بعد از اون با محمدرضا هنرمند یه سری کار داره. با سیروس الوند هم چند تا کار در واقع تو دهه‌های 60 و 70 فکر می‌کنم تو چند تا فیلم مهم دوره‌ای که خب سیروس الوند هم خب خیلی فیلمساز مطرحی بود تو سینما ایران. مثلا من اون نقشش در فیلم چهره رو خوب یادم مونده. یک فیلم پرکاراکتریه درباره یک جور کلاهبرداری که ابوالفضل پورعرب میاد و یه سری آدم نوکیسه و پولدار رو میخواد کلاهشون رو برداره که مثلا جزء اونها سیروس ابراهیم زاده هست، سعید پورسعیمی هست، ولی یک صحنه دعوایی دارن خب خیلی جالبه دیگه که در واقع بین اینا اختلاف میفته برای اینکه اختلافات مالی افتاده که کی مقصره. میدونی یک جوری بود که یاد آدم میمون یا نقش منفی داره توی همین مومیای 3 که شروع برنامه بود. خب اینا اصلا یاد نمیره. خیلی مهمه که بازیگر نقش مکمل همونطوری که گفتی بتونه یه کاری بکنه تو بازیگر. الان مثلا تحفه ها رو یا مثلا فیلم های دیگر رو ممکنه تو یادت نباشه نقش اولش چه جوری بوده، ولی سیروس ابراهیم زاده یاد آدم میمونه. خب خیلی نکته مهمیه.
2: و حالا به گویندگی و صدا پیشگی آقای ابراهیم زاده هم اشاره کردی. خود من و تو هم شاید یادمون نبود و به خاطر نداشتیم، همین قبل از اینکه این مصاحبه رو بگیریم واسه کافه فردا داشتیم با هم دیگه گپ میزدیم. تو همون گپی که با هم دیگه میزدیم یهو رسیدیم به ارتش سری و اینکه اونجا دوبله کرده بوده.
3: دقیقاً، من اصلا شگفت زده شدم. حالا این البته که خودش میتونه نشون بده صنعت دوبله ایران چه روزهای درخشانی داشته که در یکی از مهمترین سریال هایی که خب در اون دوره که اواخر دوره طلایی با حضور دوبلورهای خیلی بزرگی چیز میشده، به آقای ابراهیم زاده نقش نسبتاً کوتاهی رسیده. این انعطاف صداش رو تو خودت ببین، درسته که وقتی گوش میکنی متوجه میشی که سیروس ابراهیم زاده است، ولی چقدر اون کاراکتر نشسته. یعنی یه کاراکتریه، حالا فکر میکنم شاید صداش هم پخش بکنیم.
2: آره میخوای بشنویم صدا رو بعدش رو بهش حرف بزنیم.
4: نظرتون چیه؟ خوب شده مگه نه؟ من دیروز روش راه رفتم. میدونم اجازه نداشتم ولی راه رفتم. اصلا درد نداشت، فقط یه بار لنگیدم. من به شما دروغ نمیگم دکتر، باور کنیم. از اونا بپرسیم.
3: آره ببین، تو همین قسمت داره نقش یک کاراکتر، یه سربازی رو بازی میکنه که فکر کنم سرباز بریتانیاییه که اومده و در فرانسه و این گروه مقاومت و اینها در واقع نجاتش دادن. این خیلی به نظرم نکته قابل توجهیه. و بعد میدونی تو یه سری کار داره، به نظرم اینم ربط داره به قدرت گویندگیش. مثلا سریال کاکتو، تو سریال کاکتوس هم چون اگر نگاه کنی بیشتر یک حالت نمایشنامه تور داره، چند تا کاراکترن در فضاهای بسته و خب مثلا توی اون اوایلش خسرو شکیبایی هست، مثلا رسول نجفیان هست، رضا فیضی هست. بیشتر الان من از کاکتوس راستش رو بخوای صدا و اون قدرت بیان ابراهیم زاده یادمه تا مثلا صحنه های بصری. این خیلی خیلی خیلی به نظرم نکته قابل توجهیه.
2: خب به سریال کاکتوس اشاره کردی، شاید بشه گفتش که کاکتوس یه جورهایی مدل بعد از انقلابی سریال اختاپوس پرویز صیاد بود که تو اونم آقای ابراهیم زاده ایفای نقش کرده بود.
3: دقیقاً، کاکتوس نکات جالبی داره. به هر حال محمد رضا هنرمند، ما به مومیای 3 اشاره کردیم یا فیلم‌های مثل مرد عوضی و غیره داشته، یک مدل طنز خاصی داشت که تا یه سالهایی به نظرم جواب میداد. کاکتوس یکی از اونا بود، به خصوص فصل اولش. و یه نکته مهمی که این سریال داره و ابراهیم زاده هم تا آخرش بود اینه که یکی از اولین مجموعه هایی که تو تلویزیون در واقع برای صدا و سیما در اون سالها ساخته شده، در سالهای بعد از انقلاب، که 3 فصل مختلف ازش ساختن. اصلا این متداول نبود خیلی، و میگم یک نمیشه گفت کمدی به معنای متداولش، ولی یک طنز خاصی داشت. آره که بهترین مثالی که میشه زد نسخه پاستوریزه شده یه مثلا اختاپوس، اینکه یک سری کاراکترن هر کدوم یک پیچیدگی هایی دارن، هر کدوم یک حالا اصطلاح عامیانش خلوچلی هایی دارن و در یک موقعیت های ابزوردی قرار می گیرن. یعنی موقعیت ها خیلی وقتا مثلا پوچ می شد، اینها داشتن درباره یه چیزی حرف می زدن که اساسا وجود خارجی نداشت. و خب این ترکیبی که مثلا به خصوص تو اون قسمت های اولیه بود بین دوگانه خسرو شکیبایی و سیروس ابراهیم زاده خیلی به نظرم سرگرم کننده بود، به خصوص که در دورانی بود که خسرو شکیبایی هم در دوره اوجش بود، قبل از این بود که خب حالا شکسته بشه، خانه سبز رو بازی کرده بود و در اوج شهرت بود. بنابراین من فکر میکنم که اونجا هم شاید مرکز توجه خسرو شکیبایی بود به عنوان کاراکتر خیلی محوری تر و با بازیگر مشهور تر. بعدن هم فکر میکنم فتحعلی اویسی اضافه شد، ولی باز اینجا در واقع اون چیزی که به یاد موندنش میکرد صدا و کاراکتر سازی سیروس ابراهیم زاده بود. ولی من میخواستم یه نکته بگم اگه وقت باشه، اون هم اینه که نگاه کنیم به اون نسلی که گفتم اول چند بودی بودن، هم نسلان سیروس ابراهیم زاده، سرنوشت اینها رو نگاه کنیم. یک عده‌شون با وقوع انقلاب 57 ممنوع‌الکار شدن، خونه نشین شدن، به تبعید خودخواسته یا ناخواسته رفتن و یه عده دیگه‌شون به کارشون ادامه دادن. ولی وقتی که الان نگاه میکنیم وقتی میرسه به پایان زندگیشون، اغلب متاسفانه سرنوشت های تلخی براشون رقم خورده، یعنی یا فراموش شده بودن یا خوباز خونه نشه، یعنی حتی کسایی که کار کردن، سیروس ابراهیم‌زاده تا اوایل دهه 90 هم کار میکرد، ولی ببین سالها بود ما خبری ازش نداشتیم، فکر کنم بیش از 10 سال بود خبری نداشتیم.
2: دقیقاً آخرین فیلم سینمایی که آقای ابراهیم‌زاده بازی کرده 1387 تاکسی نارنجی ابراهیم وحیدزاده، و تلویزیون هم اگر که اشتباه نکنم 1394 توی یک تلفیلمی هست، بعد قبلترش 1390، بعد همینجوری میره عقبتر و هی رفته رفته کمکار شد، یعنی از میشه گفتش که ابتدای دهه 90 دیگه آقای ابراهیم زاده کار چندان و شاخصی انجام نداده.
3: دقیقاً، و فکر می‌کنم یکی از آخرین کارهاش که خب پر مخاطب بود ساختمان پزشکان بوده که یک حضوری داشته، ولی میخوام بهت بگم یک جوری تمام اون نسل که بسیار باسواد بودن، عمق اندیشه‌ای داشتن، چند وجهی بودن، میتونستن در مدیوم‌های مختلفی کار بکنن، چه اونهایی که انقلاب 57 بیکارشون کرد و تباه کرد کارنامه هنریشون، و چه کسانی که به کار ادامه دادن، در نهایت با بالا رفتن سن متاسفانه دچار این اتفاق شدن و اغلب سالهای آخر عمرشون کسی ازشون خبر نداشت و در نهایت فقط خبر فوتو در گذشتشون.
2: یه اشاره کوچیک هم بکنیم به یه مجموعه که اوایل دهه 60 پخش می‌شد از برنامه کودک شبکه 2، یه مجموعه بود به اسم هاچین و واچین که کارگردانش سیروس ابراهیم‌زاده بود، شاید دهه 50 60 ها خاطرشون باشه. برای بخش انتهایی صحبتمون هم حالا حرف از کاکتوس زیاد شد، بریم یک بخشی بشنویم از سریال کاکتوس با بازی سیروس ابراهیم‌زاده رو. علی سپاس ازت.
5: بابا ما جوان ترین کشور دنیا هستیم، 2/3 جمعیت کشور ما رو جوان ها تشکیل دادن، وقت من که خودمو نمیبخشم.
6: حق با جناب دکتره. بله جوانها، منم اگر اجازه بدید خودم رو نمیبخشم، البته به سهم به قول معروف درصدی خودم.
5: به جز ما و این آقایون کی باید به فکر جوانا باشه؟ آخه این شرکتی که میخواد تو همه امور پیشتاز باشه مگه مرده که برای 2/3 جوانهای این مملکت برنامه نداشته باشه؟
6: در موافقت با فرمایشات جناب دکتر، لذا پیشنهاد میکنم که اگر ما آب هم دستبان هست بذاریم زمین و برای جوانها برنامه ریزی کنیم.
7: درود بر کافه فردایه عزیز، ممنون از برنامه خوبتون. گفته بودید از یاد و خاطره شیرین از دوران مدرسه رفتنتون بگید. واقعا این که من از اون آدمام که هیچ وقت دلم نمیخواد برگردم به اون دوران مدرسه، چه ابتدایی چه راهنمایی چه دبیرستان. تو هرچی سال تحصیلی ها بیشتر شد، یعنی راهنمایی رفتیم بدتر شد، دبیرستان رفتیم باز بدتر شد، ابتداییش هم باز به همین صورت. سال 65 بود فکر کنم من رفتم مدرسه، دوران جنگ بود، سختی بود، کم بود بود، نداریا بود، معدود هستن معلمایی که به دلم نشستن و یاد و خاطرشون به دلم نشسته، تو ذهنم هستن. خانم مروج معلم کلاس اول ابتداییم بود، آقای استاد مشیدی بودن معلم فنی حرفه‌ای اون دوران راهنمایی که واقعا دوستشون داشتم، آقای استاد گنجی بودن استاد زیست و بهداشت اون دوران دبیرستان. ولی در مجموع خیلی خاطرات شیرینی از اون دوران نداریم. چیزی که شاید دلم براش تنگ شده باشه اون نوای صبحگاهی بود که هر روز صبح موقع صبحونه خوردن پدر مادر رو روشن میکردن رادیو رو،

0: برگشتیم به صبحای سرد مدرسه
1: سوزناک. این قطعه هم کار حسین علیزاده است، آلبوم به اسم صبحگاهی که اسم این قطعه هم هست سلام.
0: بله چقدر زیبا هم هست و من احساس می‌کنم داریم تو رادیو تهران صحبت کنیم که زیر صدامونه
1: رادیو پیام.
0: آره عرض کنم که خب
1: یه ترافیکی بگیم جنوب به شمال اتوبان همت،
0: شرق به غرب بوده همت، البته
1: شرق
0: به غرب همت
1: نرسیده به رفسنجانی.
0: باید یه ذره رفسنجانی نبود سر... موقع الان هست
1: نبودش
0: نه دیگه نیایش شد. نیایش شد رفسنجانی. ولی حالا صحبت‌های دوستمون جالب بود واقعا. دهه 50 و دهه 60 رو حداقل ما میتونیم شهادت بدیم که روزهای سیاه و سفیدی رو در دوران تحصیل، حالا چه دبستان چه راهنمایی چه دبیرستان، گذروندن و همه ما پر از خاطرات، حالا خاطرات شیرینی هم بوده از رفاقت‌ها و رابطه‌هایی که با بچه ها داشتیم، نمیدونم بازی ها، سرکله هم زدن ها، دعوا ها،
1: برف اومدن، تعطیل شدن ها. این دیگه تکرار نمیشه برای این
0: نه
1: نست.
0: دیگه تکرار نمیشه چون اصلا مدرسه نمیرن بچه های الان خیلی
1: اصلا نمیرن کلن آلودگی هوا تعطیل میشن و
0: نمیدونم کلن که تعطیلن. حالا وسط هاش چند روزی هم در سال تحصیلی میرن. ما واقعا شبهایی که هوا ابری بود و موقع هواشناسی نمیدونم موبایل و این چیزا هم که نبود، میشستیم ببینیم اخبار چی میگه ساعت 10 شب که فردا برف میاد و تا صبح دعا میکردیم. من خودم واقعا میرفتم تو حیات نگاه میکردم ببینم آسمون چی جوریه، اگه برف اومده بود با قلبی مطمئن و ضمیری پاک به رخت خواب برمیگشتیم تا صبح ساعت 7 صبح
1: اخبار
0: آقای حیاتی بیاد بگه که اونجا که میگم طبق اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش امروز مدارس، بعد میگم مدارس مناطق 1 2 3 4 5، بعد مثلا تو منطقه 6 بودی.
1: یه موقع هایی هم پیش میومد که اخبار رو نمیشنیدی، پا میشدی میرفتی مدرسه میگفتن تعطیلی.
0: آخ اون خیلی بد بود.
1: نه
0: بدم که...
1: بد بود، یه حس دیگه ای داشت دیگه،
0: خوابش آخه اون خوابش میچسبید. ولی به هر حال حس های عجیب و غریبی بود از روز اول مهر یا حالا روز اول مدرسه هم که هممون یا عالمه خاطره تلخ و شیرین داریم. باز هم طبیعتا من خودم مثلا کلاس اول و این چیزا که همش اشک و آه و گریه و زاری بود به خاطر دوری از خانواده و این چیزها، یعنی به خاطری که اولین باری بود که در سیستم مدرسه میرفتیم مدرسه و دور میشدیم از خانواده. چه خبره الان؟
1: الان
0: ایوا
1: بریم روی اصلا

0: روز اول مه که مدرسه می رفتیم معمولا برای من حداقل خاطره خوشایندی بود. منتها الان که به گذشته برمیگردم، مخصوصا در دبستان رفتارهای خیلی بدی می شد. یعنی من یادم فکر می کنم کلاس دوم یا سوم دبستان بودم، یه رو 20 دقیقه مونده بود که کلاس تموم بشه، یهو معلم برگشت گفتش که سری دفتراتون رو بذارید رو میز ببینم کی مشقاشو نوشته کی ننوشته. هر کی ننوشته با خطکش می‌خواست بزنه رو دستش. و این استرسی که من یادم اون موقع منم فکر می‌کنم ننوشته بودم، این استرسی که تو اون یه رو 20 دقیقه ما کشیدیم تا اینکه این قضیه ختمه به خیر شد و من به هر حال جزو افرادی نبودم که به دستم خطکش بزنه، هنوز هم یادم مونده. ما نسلی بودیم که رفتارهای خیلی وحشیانه و خشنی با ما میشد در مدرسه.
1: حالا این تماس دوستمون خیلی طولانی تر هم بود، مثالهای متعددی زده بودن از ناظمهایی که
2: بله من به هر حال من خودم یادم تو مدرسه راهنماییمون عرض کنم که یک قسمتی داشتیم بهش میگفتن زیر پله.
1: بله.
2: نقش بازداشتگاه رو ایفا میکرد، یعنی اگر شما از طریق اولیای مدرسه یعنی ناظم و نمیدونم مدیر و اینا به اولین حکم این بود که برو تو زیر پله وایس. این اول ماجرا بود. بعد که طرف سرش خلوت میشد و اینا یه خطکشی شیلنگی چیزی بر میداشت، حالا بسته به جنایتی که انجام داده بودی، یا که مثلا این حتی اکثرش این بوده که سر صف مثلا خندیده بودی یا به بغل دستی چیزی
1: دنبال بود. یکی کرده بودی
2: یا آره همین در همین حد بود دیگه. جرم ها و جنایت های بچه های 12 13 ساله چی میتونه باشه دیگه. دوستمون با این ابزار شکنجه میومد سراغت، حالا بازم بستگی داشت اگه لازم بود دستتو خیس کنی که قشنگ
1: بچسبه
2: یا حالا یکم تخفیف میدادن این حرفا. و دیگه به این شکل بود سر کلاس هم که واقعا یه وقتایی کشتار بود، یعنی به قصد کشت دوستان میدادن.
1: بعد بچه دبستانی یه ناظمی ما داشتیم در دبستان که اسمشو نمیگم.
2: آره.
1: خوشبختانه من از گزندش در آسیب موندم، ولیکن واقعا الان فکر میکنم بیمار بود
2: واقعا.
1: و یه کشوی داشت، من نگاه میکردم اون کشوش رو از یه پنجره بود میتونستم ببینم، چون این اتاقش اینا پایین تر از حیات بود و دید داشت. در کشو رو وا میکرد و خطکش ها به سایز ها و قوس های مختلف، آره اینجوری نگاهی میکرد ببینه الان کدوم حال میده برداره، اونو بر میداشت میومد میزد.
2: بله این دوستان همشون به نظرم بیماران روانی بودن، تعارف نداریم و توی کشورهای نرمال این عزیزان باید برن بازداشتگاه. یعنی تو شما وقتی یک بچه رو به این شکل کتک میزنی عادی نیست، اصلا عادی نیست، آدم عادی نیستی و باید برخورد قضایی بشه. ولی به هر حال حالا روز اول
1: الان برعکس شده، الان دانش آموزا میزنن.
2: حالا نمیگیم کسی بزنه، ولی
1: بله، صحبت کنیم با
2: بر اساس شنیده ها و دیده ها و اینا ظاهرا خیلی حداقل کمتر شده. حالا من نمیدونم اگه هستم کسی اگه واقعا میشینه، یعنی تبدیل به خبر میشه میدونی، یعنی مثلا میگن در فلان مدرسه یک معلمی بچه‌ها رو کتک زد و این تبدیل به خبر میشه. این یعنی پدیده خیلی پدیده رایجی دی. اون موقع این بود اینجوری بود که کتک میخوردی میرفتی خونه هم میگفتی چوب معلم گله هر کی نخوره خله اینا.
1: حالا قدرتر از ما که اون نسل پدر مادرمون که
2: کفپایی و
1: فلک و ملک
2: فلک و چیزا و
1: اجرای حد و اینا بوده،
2: بچه میرفت مدرسه کشتارگاه میرفت، یعنی مدرسه نبود رسما میبردن میکشتن بچه‌ها.
1: بله.
2: و همین هم که هستیم، حالا درسته انقدر داغونیم این نسلای 50 و 60، ولی واقعا همین هم که هستیم و انقدر خوبیم و انقدر گلیم و انقدر باحالیم، بازم به نظرم دمم گرم دیگه. نه
1: بله اون کتک ها رو شما خوردی خوب شدی وگرنه.
2: آره من اعتراف می‌کنم چند بار نمیدونم چرا من اعتراف می‌کنم، معلم هم باید اعتراف کنه، چند بار کتک بعد خوردم، ولی با اینکه دانش آموز خیلی شری هم نبودم، درسم نسبتا بد نبود، ولی آره چند بار
1: پذیرایی. عین قصای مجید انشا می‌خوندی سر
2: انشا زیاد، چون حالا به هر حال یه قلمی داشتم از همون موقع. آره انشا و هیچ وقتم باور نمی‌کردن انشا بود، همش می‌گفتن مامان بابا دیگه سن انشا تو. آره

0: بله.
1: خب بریم سراغ
0: آقا معلم ورزش.
1: زنگ ورزش الان.
2: او نا نا نا او نا نا
3: پر سنتر مال میسی وا پاسادو
4: اوردو
1: خب کوروش بازیار عزیز همراه ماست، مدرس و کارشناس فوتبال. کوروش جان سلام، شما هم یه جورایی معلم هستین دیگه.
0: سلام کوروش جان.
5: سلام خدمت شما سیدی های تاباز و شنوندگان عزیز برنامه. بله من امسال دیگه وارد ربع قرن میشم، هم در اخیراً هم چند سالی است که این شانس دارم که در آموزش پرورش با بچه ها کار کنم و در باشگاه هم 23-24 سال سابقه کار دارم.
1: یکی از بهترین زنگا زنگ واقعا. ورزش بود و واقعا اینو میگم و یکی از دوست داشتنی ترین معلم های مربی های ما معلم ورزش بود تو مقاطع مختلف.
0: آره ولی ما بهمون توپ نمیدادن بازی کنیم، یعنی توپ نمیدادن بازی کنیم واقعا، به معنی واقعی کلمه صرف جویی میکرد، بودجه مدرسه محدود بود و توپمون رو تامین نمیکردن و ما یکی از رویاهامون بود خودمون توپ میبردیم معمولا برای اینکه مشکل برطرف کنیم. کوروش جان
5: من کاپیتان تیم مدرسه‌مون بودم اون سال سوم دبیرستان، انضباط 12.75 بهم دادن، ورزش 10.25. این باعث شد که منو اجازه ندن دیگه اصلا به فوتبال برم، چون معلم ورزش و معلم پرورشی یکی بود و اعتقادات و انضباط و عقیدتی سیاسی و همه رو با هم حساب میکرد و یکی از تلخ‌ترین تجربیات دوران ورزش مدارس برای من.
1: بله این عزیز. خب بریم سراغ ماجرای نچندان جذاب و دوست داشتنی که امروز اتفاق افتاد. البته از اون هفته پیش یکی دو هفته اخیر با کوروش چند باری صحبت کردیم و از همون اول کوروش گفتش که حسین عبدی خلاصه چیزی از شوین تیمش در نمیاد با وجود این همه ستاره‌ای که داره. اتفاق بدی بود دیگه، یعنی 4-1 مقابل کره شمالی شکست تیم امید.
5: کاش من اشتباه میگفتم، کاش من میومدم الان میگفتم معذرت میخوام، من پیشگو نیستم. کار با بچه ها زیر 17 سال، زیر 16 سال، زیر 20 سال و زیر 23 سال تاکتیک های خاص خودشو داره. حسین عبدی زیر 17 سال فوق‌العاده کار کرد، تیم رو برد جام جهانی، برزیل رو شکست داد، مقابل انگلیس فوق‌العاده کار کرد، مقابل مراکش یکی جلو افتاد مساوی شد، در پنالتی ها در یک چهارم باخت در جام جهانی نوجوانان. اونجا میشه به بچه یک جورایی اون رو به هیجان آورد، بهش بگی برو بدو، به بچه که بازی میدی سرش رو برات میذاره اون بچه. فقط کافیه در 11 نفر یا در 15 نفر بازی تا آخر بازی بهش شانس بازی بدی، اما هرچی بزرگتر میشن هم تیم خودت کیفیتش عوض شده، هم تیمای مقابل و مربی مقابل میاد بازی شما رو آنالیز میکنه دیگه. گذشت اون زمان که علی پروین تو درخکر میگفت یه صلوات بفرستین برید ببینم چی کار میکنید، تیم مقابل شما رو آنالیز میکنه از لحظه ورود تا بیرون اومدن. من نوشتم توی شبکه اکسم که سیب سرخ و دست چلاق حق این بازیکنان حسین عبدی نیست و شما بازیکنی که لژیونر بوده 2 میلیون براش دادی از روسیه آوردیش، بازیکن استقلال سعید سرخیزان، شما با مربی بین‌المللی کار کرده، با ساپینتو کار کرده، شما باید یه کسی رو بیاری روش که بتونه یه چیزی بهش بگه. و من متاسفم واقعا از صبحم که با آقای تابا صحبت کردم جدا تپش قلب گرفته بودم که این بچه ها اگر مصدوم می شدن زندگی شما، بازیکن سپاهان که به پرسپولیس اومد سلمانی همین بلا سرش اومد، بعدن 4-5 سال هیچی ازش نمی شنویم. و اگر وقت دارم من در مورد حسین عبدی من بگم، حسین عبدی
0: بله بله بفرمایید،
5: حسین عبدی یکی از 2-3 مربی ایرانی است که پرو لایسنس اروپا داره. پیش شرطش دانستن زبانه که حسین عبدی پرفکت مسلطه به انگلیسی، بایستی سابقه کار در لیگ‌های معتبر دنیا رو داشته باشی که اجازه ثبت نام بهت بدن، 1 سال آزگار از خانواده بایستی دور باشی،
6: 20,000 یورو هزینه این شرکت در این کلاس برای همه این کارهایی که حسین عبدی کرده من احترام قائلم. من براش برنامه ساختم، در موردش منبر رفتم، صحبت کردم. اما حسین عبدی در حد و اندازه بازیکنان ما در این صد نیست. حالا حسین عبدی به کنار، کیا کنارش بودن؟ ابراهیم شکوری و محمد رضا مهدوی، اینا کجای فوتبال ایران رفتن مربیگری کردن؟ ابراهیم شکوری من به زرس قاطع میگم اومدنش به پرسپولیس هم با رانت بود، بازیکنی که تکنیک دویدن هم بلد نبود. محمد رضا مهدوی سابقه بازی در استقلال و پرسپولیس داره، پیشکسوت این دو تیم از دردش بخوره تو سر کوروش بازیار، ولی کجا یه چیزی یاد گرفته که وقتی تیمت عقب افتاد بیاد به سر مربی یه نکته رو گوش زد بکنه؟ همه اینا رو که کنار هم بذاریم، این تیم اگر مساوی هم میکرد با کره شمالی ناحقی بود در حق فوتبال دنیا و در درگاه خداوندگار فوتبال. هرچند که واقعا ته دلم از صبح تا حالا قصه دارم که این بازیکنان وقت و انرژیشون اینطوری الکه هدر دارم.
1: و یه نکته هم این بود که تیم امید ایران بازی به بازی پسرف کرد، یعنی بازی اول برد، بازی دوم تساوی، بازی سوم باخت به این فضاحت، و ته یک تورنمنت تیمی که بازی دوستانه تدارکاتی آنچنانی هم نداشته قاعدتا بازی بازی باید بهتر بشه، اینا هماهنگ‌تر بشن، اما نتیجه معکوس شد.
6: خب این برمیگرده به اون آنالیزه که مربی بدنساز بایستی بیاد به سر مربی بده که فلان بازیکن چند دقیقه دویده، چه ضربان قلبی داشته، چه سرعتی داشته، اینا رو میارن و میگن که این بازیکن میتونه دوباره در ترکیب قرار بگیره یا بیاریمش بیرون یا یک سوم زمان رو به شانس بدیم یا در ابتدا یا در انتهای مسابقه. اینا چیزایی نیست که همینطوری که بگن آقا یه صلوات بفرستین بری تو درد داره، اوکی خدا بزرگه برو تو ببینم چیکار میکنی، من بهت نیاز دارم. اینا رو من شنیدم از مربیان ایرانی. من خودم مربی داشتم در قهرمانی نوجوانان تهران، میگفت سیستممون MW چی بود؟ 442. دو تا کنارا میرن گوش، دو تا گوشا میان نوک حمله. حالا آیه تاباز، آیه سیدی، شما حساب کن بچه 15 ساله فقط رو به جلو میدویدیم، وقتی توپو از دست میدادیم هیچی نداشتیم. همون طرف شده مدرس AFC و مربی تربیت میکنه الان.
0: درسته.
6: خب شما حساب کن چطوری میخوای از این انتظار داشته باشی که بیان مربی تیم چین هم خوب ایرانو آنالیز کرده بود، واقعا من ته دلم دوست داشتم این بچه ها برن قهرمان بشن، از سربازی معاف بشن، اما فوتبال که نگاه میکردم میدیدم، خیلی معذرت میخوام از شنوندگان شما عزیزان، یه قل دو قل داشتم بازی میکردم.
0: درست. و این در حالیه که خب تیم امید نسبت به وضعیتی هم که الان کشور داره خیلی هم تدارکات نسبتا خوبی هم داشت، دو تا اردو تو ترکیه داشت و یه اردو هم قرار بود تو نپال برگزار کنه این اواخر که به خاطر سیل نپال اون برگزار نشد.
1: دقیقاً. بله ممنونم کوروچان، ممنون، سپاسگزار. وقت برنامه‌مون هم داره به پایان میرسه و بعد آقا جلال یواش یواش
0: بله
1: خداحافظی کنیم و بریم به استقبال
0: پاییز.
1: سپاسگزارم، روز جمعه برمیگردیم.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری چین در کاخ سفید گفت آمریکا و چین باید از درگیری و رویارویی دوری جویند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. محمود عباس گفت اسرائیل نه تنها راه حل دو کشوری بلکه حیات فلسطینی‌ها را تهدید می‌کند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار داشت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی دوری کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباط و پیشگیری از بحران را بهبود بخشند. شی جین پینگ تاکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشریت بر عهده دارند. رئیس جمهور چین در بخش دیگر از سخنانش گفت چین و ایالات متحده توانایی و مسئولیت توسعه و مدیریت هوش مصنوعی در جهت خیر و تضمین تحت کنترل انسان ماندن آن را دارند. او سپس در نشستی با ترامپ خواستار حل و فصل مسائل میان آمریکا و ایران از طریق مذاکره در اسرع وقت شد و از همتای آمریکایی خود خواست در قبال مسئله استقلال تایوان دوراندیشی به خرج دهد. دونالد ترامپ در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی مفصل خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش ایران به بمب اتم دست پیدا کند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد رژیم آدمکش ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد و ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. بنیامین نتانیاهو در جای دیگری از سخنانش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را مستبد خواند و گفت او همچنین میزبان سران تروریست حماس است. هنگام سخنرانی نتانیاهو نمایندگان شماری از کشورها جلسه را ترک کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید سیاست‌های اسرائیل زندگی و بقای فلسطینیان را تهدید می‌کند. محمود عباس که عصر پنجشنبه در سخنرانی ویدئویی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن میگفت گفت سیاست‌های اسرائیل تنها راه حل دو کشوری را به خطر نمی‌اندازد بلکه حیات و بقای فلسطینی‌ها را مورد تهدید قرار داده است. دولت آمریکا امسال هم مانند پارسال برای محمود عباس روادید ورود به آمریکا صادر نکرد. محمود عباس اسرائیل را به ادامه جنگی با ماهیت نسل کشی در غزه و تکه تکه کردن اراضی اشغالی کرانه باختری از طریق گسترش شهرک‌های یهودی نشین متهم کرد و نسبت به افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز شهرک نشینان یهودی که از آن به عنوان تروریسم شهرک نشینان یاد کرد هشدار داد. محمود عباس همزمان خواهان اجرایی شدن طرح صلح نوار غزه شد، طرحی که سال گذشته از سوی دولت آمریکا اعلام شده بود. مجلس سنای ایالات متحده روز پنجشنبه با اختلافی اندک قطعنامه‌ای را که به ابتکار دموکرات‌ها و با هدف محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در جنگ با ایران تدوین شده بود رد کرد. سنا با 50 رأی مخالف در برابر 49 رأی موافق این قطعنامه را که پیشتر در ماه ژوئیه در مجلس نمایندگان تصویب شده بود رد کرد. نتیجه این رأی‌گیری تا حد زیادی بر اساس خط‌کشی‌های حزبی رقم خورد، به طوری که اکثر جمهوری‌خواهان همحزب دونالد ترامپ با این طرح مخالفت کردند و تقریبا تمام دموکرات‌ها به آن رأی مثبت دادند. و روز پنجشنبه حدود 80 کشور در سازمان ملل خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند و ایران و متحدان حوثی‌اش را به دلیل حملات در منطقه و ایجاد اختلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی محکوم کردند. به گزارش رویترز کشورهای عرب خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: امروز پنجشنبه دوم مهر ماه هست و شما همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مجری یک بار دیگه به شما خوش آمد میگم. پس از مرور خبرها از نیویورک و واشنگتن آغاز میکنیم. از سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل و واکنش‌هایی که در ایران و آمریکا به دنبال داشته. سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل در تهران عمدتاً با ستایش مقام‌های حکومتی و انتقادها و مخالفت‌هایی درباره سرنوشت مذاکره و کشتار هزاران معترض در دی ماه گذشته روبرو شد. در مقابل در واشنگتن مارکو روبیو وزیر خارجه به انتقادهای او از آمریکا پاسخ تندی داد. هشدار پیشین اسکات بسن درباره توقف پروازهای ایرانی هم سایه فشار اقتصادی آمریکا رو بر این جدال دیپلماتیک انداخت و مخالفان حکومت مسعود پزشکیان رو به نادیده گرفتن خون معترضان دی ماه گذشته متهم کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
2: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل با پاسخ مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده همراه شد که در پاسخ به انتقادهای رئیس جمهور اسلامی ایران از آمریکا گفت حکومتی که هزاران معترض خود را می‌کشد و در حمله به همسایگان نقش دارد جایگاهی برای موعظه دیگران درباره حقوق بشر و نظام بین‌الملل ندارد.
3: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests is a violation of the UN. I hope it's a violation of the UN principles. I think sponsoring terrorist organizations in the region to attack your neighbors, attack energy infrastructure, attack civilian sites is a violation of the UN system.
2: مارکو روبیو همچنین گفت که تماس اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا در نیویورک را نباید پیشرفت بزرگ دانست. اشاره آقای روبیو

0: آنها تسلیم می شوند.
1: I don't know whether it's going to be a week, a month or 2 months, but they are going to yell uncle. And the goal here.
0: آقای بسنت سه سناریو را محتمل دانست و گفت نخستین که اعضای رژیم به جان هم بیفتند، که این غیر ممکن نیست. دوم شاهد نوعی قیام از سوی مردم ایران باشیم که البته دشوار است، و سوم این که حکومت ایران را به نقطه‌ای برسانیم که توافق کند و به آن پایبند بماند. او در این حال گفت که من فکر می‌کنم اگر توافقی حاصل شود جمهوری اسلامی به آن پایبند خواهد بود. همزمان اختلاف بر سر تنگه هرمز به نقطه اتصال گفتگوها و بحران منطقه‌ای تبدیل شده. جمهوری اسلامی رفع محاصره بنادر خود را یکی از پیش شرط‌های گشایش کامل مسیر می‌داند. آمریکا اما می‌گوید باید عبور کشتی‌ها بدون حمله و محدودیت تضمین شود. این اختلاف بر صادرات نفت، امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس و هزینه حمل و نقل در منطقه اثر گذاشته است. برای همین است که کشورهای عربی خلیج فارس برای میانجیگری تلاش می‌کنند و همزمان خواهان تضمین امنیت خود هستند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که بحران خلیج فارس باید از راه دیپلماسی و بازگشایی تنگه هرمز حل شود و از ایده یک چارچوب امنیت مشترک در منطقه حمایت کرد. در سطحی گسترده تر اما وزیران امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترک خود در روز چهارشنبه درباره خطر سرایت دوباره درگیری‌ها هشدار دادند. اما یحیی رحیم صفوی مشاور عالی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در امور نظامی درباره پیوند تنگه هرمز و باب المندب به تازگی گفته که این پیوند میتواند صحنه جنگ را تغییر دهد.
2: همینجا بگم اگه امریکایی‌ها جنگ جدی شروع کنن ممکنه صحنه جدیدی بیشتر از دریای سرخ و تنگه باب المندب رو دست امریکایی‌ها باز بشه، یعنی یک صحنه سومی. آیا امریکایی‌ها آماده هستن صحنه دیگری رو دست اونها باز شد؟ این سوالی است که امریکایی‌ها باید روش فکر بکنن. بر جهت ما از یمنی‌ها دفاع می‌کنیم، یمنی‌ها از ایران دفاع می‌کنن و سرنوشت ایران و یمن یک سرنوشتی مشترکی است.
0: در داخل ایران هم تماس اخیر بین هیئت ایرانی و مقام‌های آمریکایی در نیویورک به موضوع اختلاف بدل شده. خبرگزاری‌های حکومتی تسنیم و فارس مدعی شدند که تعامل عباس عراقچی با استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور ایران بدون هماهنگی با نهادهای تصمیم‌گیر انجام شده و از وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستند که توضیح دهد. این ادعا در حالی مطرح شده که عموم مقام‌های حکومتی سخنرانی چهارشنبه مسعود پزشکیان در صحن سازمان ملل را ستودند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پزشکیان را صدای قدرتمند شجاعت و مقاومت خواند. محمد رضا عارف معاون اول او گفت که پزشکیان نماینده همه ایرانیان بود و علیرضا زاکانی شهردار تهران هم از یادآوری کشته شدن علی خامنه‌ای در سازمان ملل تمجید کرد. در مقابل و در شبکه‌های اجتماعی معترضان سخنان پزشکیان به ویژه درباره سرکوب اعتراض‌های دی ماه گذشته را متناقض و ریاکارانه دانستند و به اختیار تصمیم‌گیری پزشکیان اشاره کردند، جایی که او بدون اشاره به کشته شدن چند هزار معترض ایرانی در دی ماه گذشته تنها از قربانیان جنگ با آمریکا تمجید کرد و تلویحاً معترضان را عامل اسرائیل و آمریکا نامید. فرآیند این واکنش ها نشان می دهد که در داخل ساختار حکومت از لحن پزشکیان استقبال شده، اما مخالفان حکومت و همچنین ایالات متحده و کشورهای همسو این اظهارات را با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی در ماه های گذشته متناقض و حتی ریاکارانه توصیف کردند.
3: آنچه در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدیم نشون میده فشار تازه واشنگتن تنها مجموعی از تحریم‌های اقتصادی نیست. مقام‌های دولت ترامپ حالا صریح‌تر از نتیجه سیاسی مورد انتظار خودشون از این فشارها سخن میگن. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا همزمان با تشدید فشار بر صنعت هوانوردی ایران گفته نمیدونه یک هفته، یک ماه یا دو ماه طول خواهد کشید، اما جمهوری اسلامی در نهایت به گفته او تسلیم خواهد شد. این سخنان در حالی مطرح میشه که وزارت خزانه‌داری آمریکا فشار بر صنعت هوانوردی را هم افزایش داده و به فرودگاه‌ها، شرکت‌های سوخت‌رسان و ارائه دهندگان خدمات هوایی درباره پیامد همکاری با شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هشدار داده. هرچند گزارش‌ها نشون میده که شماری از پروازهای ایران از جمله به چین همچنان ادامه داره. همزمان دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ میکوشد پکن، بزرگترین خریدار نفت ایران، رو برای افزایش فشار بر تهران با خودش همراه کنه. این تحولات و

0: ثبات واشنگتن رو هم با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا بررسی می‌کنیم.
1: من فکر می‌کنم که نگاه واشنگتن این است که این فشار شدید اقتصادی قرار ایران رو به زانو در بیاره، چه از لحاظ اینکه مثلا وضعیت مردم رو اونقدر بد بکنه که بخوان در ضد حکومت شورش بکنن، چه اینکه خودش فکر بکنه که به اصطلاح صاحب منصبان عقلشون به سر جاش خواهد اومد و میفهمن که ادامه این مسئله براشون مؤثر نیست به خاطر به هر حال نتوانستن اینکه نفتشون رو بفروشن و پروازهای بین المللیشون زمینگیر شده، مسائلی مانند این. تحلیل من این نیست که امریکا علاقمند یک درگیری نظامی دیگر هست و شدیداً سرمایه گذاری کردن بستن به همین فشار اقتصادی، ولی اینکه واقعا این آیا خواهد تونست به اون هدفشون دست پیدا بکنه. اگر هدف رو تغییر حکومت بخوایم ارزیابی بکنیم، به نظر من یه چنین اتفاقی نخواهد افتاد، ولی اگر هدف رو اینکه تهران امتیازاتی بده کوتاه بیاد در رابطه با یه سری از این فعالیت‌هاش در تنگه هرمز، تهدید کشورهای دیگه، اگر در قبال اون تهران هم بتونه امتیازاتی به دست بیاره مثل برداشته شدن محاصره دریایی امریکا، اون وقت اون میتونه که هنوز یک چارچوبی برای توافق وجود داشته باشه. این صحبتایی هم که این هفته در گوشه و کنار اجلاس سالانه سازمان ملل داره برگزار میشه، فکر میکنم میتونه جاده صاف کنه یک توافق احتمالی در این راستا باشه.
0: آیه بروجردی، آقای بسنت گفته که مطمئن نیست که یک هفته، یک ماه یا دو ماه طول خواهد کشید که ایران تسلیم بشه. اون به نوعی از عنوان این که آنها به گریه خواهند افتاد استفاده کرده و سه تا پیش بینی کرده در مورد مسئله ایران چگونه تمام خواهد شد، یا سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود، یا قیام مردمی خواهد بود، یا توافق. به نظر شما کدوم یک از این پیش بینی های آقای بسنت در موقعیت امروز ایران در منطقه و مناسباتش با آمریکا محتمل تره؟
1: از این سه تا گزینه من فکر میکنم توافق محتمل ترین هست تا مسئله سقوط و قیام. البته همونجور که گفتم این به معنی بالا بردن و تسلیم محض جمهوری اسلامی نخواهد بود. اونها توافق خواهند کرد در صورتی که امتیاز بگیرن. ببینین، ما این نوع صحبت ها و تهدید ها رو در گذشته هم داشتیم دیگه. در ترم اول آقای ترامپ همین مسئله فشار حداکثری، اون خواسته های 11 گانه ای که مطرح شد و آخرش هم ایران وقت این نگذاشت به این مسئله و باز هم صحبت افتاد در روال مذاکره بین دو طرف. الان هم فکر میکنم که اگرچه بدون شک خب امریکا دست بالا رو داره از لحاظ نظامی و اقتصادی، ولی این عدم توازن به شکلی نیست که طرف مقابل بخواد مثلا تسلیم محض بشه. بنابراین این نوع صحبت ها چه از طرف ایران چه از طرف امریکا خب قابل درک است، برای اینکه میخوان تو دل رقیب رو خالی بکنن. در انظار عمومی این نوع صحبت ها رو میکنن، برای یارکشی هست، برای مصرف داخلی در کشور خودشون هست و خب از این بابت هم ایران و هم امریکا خیلی با هم شبیه هستن از اینکه چه شکلی موضع گیری های عمومیشون رو مطرح میکنن. اما اون چیزی که من فکر میکنم باید به عنوان تحلیلگر بهش توجه کرد، لزوماً ادعاها و اینو تهدیدهای شعاری نیست، بلکه باید ببینیم که در صحنه عمل چه اتفاقی داره میرفته. اگر مثلا با وجود همه این حرفا میبینیم که کماکان رایزنی قطر و پاکستان و اینها بین دو طرف داره انجام میشه و این اخبار و پیشنهادات دارن با همدیگه مبادله میشن، من ارزش بیشتری روی اون مسئله میذارم در واقعیت تا اینکه شعارها از طرف دو طرف چی هست.
0: آیه بروجردی، به نظر شما در دیدار امروز ترامپ و شی، رئیس جمهوری آمریکا واقعا چه امتیازی میتونه از پکن درباره ایران بگیره؟ میدونیم که موضوع مذاکره قرار هستش که موضوع تجارت، تعرفه ها، هوش مصنوعی و مواد معدنی کمیاب باشه. آیا ممکنه پرونده ایران هم به بخشی از معامله بزرگتر دو کشور بر سر این مسائل تبدیل بشه؟
1: من حقیقتا فکر نمی کنم. همونجور که شما فرمودین، مسائلی که امریکا و چین رو از هم دیگه به طور مورد اختلاف دو کشور هست، چه این مواد معدنی کمیاب، چه هوش مصنوعی و غیره، چه مسئله تایوان، انقدر مشکلات عدیده هست، مسئله گمرک ها و تهدیدهایی که آقای ترامپ در این بابت کرده، که در این برهه از زمان درک من این هست که آقای ترامپ علاقه چندانی به اینکه روابط امریکا با چین حالت خصمانه‌ای به خودش بگیره نداره، چون میدونه که چینی ها آسهای زیادی دارن برای بازی کردن. برای مثال مقداری بدهی که امریکا داره به چین از لحاظ مسائل سرمایه گذاری و غیره و کسری بودجه‌ای که در امریکا وجود داره، در افتادن با چین که واقعا خب یک اقتصاد پویایی داره در این لحظه از زمان، خیلی برای امریکا منطقی نیست، به خصوص در این مرحله که داریم به انتخابات میان دوره ای هم تا چند هفته دیگه میرسیم. مسئله ایران بدون شک مطرح خواهد شد، احتمالاً آقای ترامپ نظر خودشون رو خواهند گفت، ولی انتظار من اینه که همون جور که دو هفته پیش یا در روز پیش در کنفرانس بریکس دیدیم در هند، چینی ها کماکان از این موضوع پیش خواهند رفت که باید این جنگ در خاورمیانه پایان پیدا بکنه. به هر حال اونها هم دارن ضرر میبینن از این مسئله و طولانی شدنش. به علاوه اینو باید حتما در نظر داشت که ببینین، فقط مسئله روابط حسنه بین چین و ایران نیست که این موضوع چین رو ترغیب میکنه. عربستان برای مثال دیگر کشور فروشنده بزرگ نفت هست، حتی مهمتر از ایران به چین، و خب چین اونها از چین خواستن که از تواناییش، از پرستیژ خودش استفاده بکنه برای تحت فشار گذاشتن ایران برای حمایت از حوثی‌ها و پایان دادن به این جنگ. بنابراین چین به غیر از فشاری که آقای ترامپ بخواد بیاره، خودش هم به خاطر منافع دولت چین در منطقه دلایل زیادی داره که بخواد این جنگ هرچه بیشتر پایان پیدا کنه. بنابراین انتظار من این است که در مقابل آقای ترامپ این حرف رو آقای شی خواهد زد که باید این جنگ پایان بشه و این راه حل نظامی نداره. لزوماً اونها هم تا به حال مشخص کردن که حاضر نیستن که تحریم‌های امریکا رو اعمال بکنن در قبال ایران، چه از لحاظ این که خب پروازهای هوایی هنوز از ایران به چین انجام میشه، همین تجهیزات نظامی که داره انجام میشه. بنابراین فکر نمی‌کنم ما شاهد یک عقب‌گردی در موضوع چین در قبال ایران خواهیم بود به خاطر این دیدار.
0: و آخرین سوال این که آقای بروجردی، بعد از تحریم خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی، محسن رضایی کشورهای همسایه رو تهدید کرده که اگر به هواپیماهای ایرانی خدمات ندن، فرودگاه‌های خودشون هم پرواز نخواهند کرد. فکر می‌کنید که واشنگتن و البته کشورهای منطقه چقدر این تهدید رو جدی خواهند گرفت؟
1: خب ببینید، این تهدید خیلی تهدید جدی نیست. برای مثال یکی از مهمترین کشورهایی که فعلا اومده و این مسئله تحریم‌های هوایی رو بخواد اعمال بکنه ترکیه است. آیا آقای محسن رضایی قصدش اینه که به ترکیه حمله بکنه یا مثلا به کشورهایی مثل ارمنستان حمله بکنه، به تاجیکستان حمله بکنه؟ خب به نظر من منطقی نیست. اونها میتونن کماکان همون کشورهای خلیج فارس رو که تا به حال هدف قرار بدن، امارات، کویت، بحرین، اردن، اینها رو کماکان میتونن انجام بدن، ولی واقعیتش اینه که خیلی از این کشورهای همسایه که ممکنه به این مسئله تحریم‌های هوایی ایران بپیوندن، کشورهایی هستن که ایران باش روابط حسنه داره، و خب شما به فرودگاه های اونها حمله بکنی یک اعلام جنگ هست دیگه به این کشورها، و خب اینم فکر میکنم شاید باید گذاشتش در همون حوزه تهدیدهای پوچی که ما از این رهبران نظامی ایران هر از چندگاهی میشنویم.
0: و همین تهدید محسن رضایی که آخرین بخش گفتگوی من بود با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، موضوع گزارش بعدی ماست. در شرایطی که آمریکا میکوشد هزینه همکاری با صنعت هوانوردی ایران رو برای کشورهای دیگه بالا ببره، تهران در تلاش برای همراهی با این فشار هزینه تعیین کنه. این تهدید تا چند اندازه قابلیت اجرا داره و کشورهای منطقه در برابر اون چه خواهند کرد؟ بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
2: اگر هواپیماهای ما نتوانند پرواز کنند، فرودگاه‌های شما هم پرواز نخواهند داشت. این هشدار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه ایران است. هشداری که همزمان با اجرای شدن مرحله تازه فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران مطرح شده است. محسن رضایی چهارشنبه اول مهر ماه در گفتگو با صدا و سیما گفت کشورهایی که در محدود کردن پروازهای ایران کنار آمریکا قرار بگیرند با اقدام متقابل تهران روبرو خواهند شد.
3: اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنید یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید. میخواید با ما نباشید، خیلی خوب، با آمریکا هم نباشید. ولی اگه شما بدید با آمریکا بودید و سفرهای تجار ما رو بگیرید، جانگردان ما رو بخواید که پرواز نکنن بیرون، کالاهای ما از طریق هوایی وارد نشه، خب شما میگید ما هم تو بشینیم بگیم شما دوست و برادر ما هستید و رفتید با آمریکایی‌ها کنار اومد، ما هم تو شما رو تماشا کنیم. ما هم الان صادقانه به شما میگیم بله، شما دوست و همکار و برادر ما هستید، ولی نرید تو صف آمریکا. خب برید تو صف آمریکا، ما نمیذاریم. همونطور که پرواز در ایران میخواید صورت نگیره، خب اونجا هم پرواز صورت نگیره.
2: وزارت خزانه‌داری آمریکا 8 سپتامبر 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از جمله آسمان، قشم ایر، سپهران، تابان و زاکروس را تحریم کرد. ماهان پیشتر در فهرست تحریم‌ها قرار داشت. واشنگتن می‌گوید شرکت‌های هواپیمایی ایران در انتقال تسلیحات، نیرو و تأمین تجهیزات مورد استفاده قرار گرفتند، اتهامی که مبنای اقدامات تازی آمریکاست. وزارت خزانه‌داری همزمان هشدار داده شرکت‌ها و مؤسسات خارجی که به خطوط تحریم شده خدمات ارائه کنند، از جمله خدمات فروش، حمل بار و برخی خدمات عملیاتی، ممکن است با تحریم مواجه شوند. اثر این فشار اکنون در شبکه پروازی ایران دیده می‌شود، اما نه به شکل بسته شدن کامل آسمان کشورهای منطقه. آذربایجان رسما پرواز شرکت‌های ایرانی را متوقف کرده و گرجستان نیز از اجرای محدودیت‌ها علیه شرکت‌هایی قرار گرفته در فهرست آمریکا خبر داده است. پروازهای ماهان به مسقط، استانبول و آنکارا متوقف شده و بغداد نیز ارائه خدمات به شرکت‌های ایرانی را محدود کرده است. در مقابل پرواز به نجف و چین ادامه دارد و بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شرکت‌های ایرانی غیر از ماهان همچنان به شهرهای ترکیه پرواز می‌کنند. پروازهایی به دبی نیز برقرار مانده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه گفت احتمالاً بیش از 80 یا 90 درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شدند و با اشاره به حضور هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل افزود نمی‌داند آنها چطور قرار است به خانه برگردند.
4: In terms of Operation Economic Outcast, we are squeezing the Iranians like they've never seen. Today, I would say that the external flights from Iran, probably more than 80% or 90% of them got shut down. I'm not sure how the Iranian representatives at the UN are going to get home.
2: این رقم تاکنون به طور مستقر تایید نشده و داده‌های پروازی نشان می‌دهد بخشی از شبکه بین‌المللی ایران همچنان فعال است. اهمیت سخنان محسن رضایی فقط در واکنش به تحریم‌های هوایی نیست. تهران عملاً به همسایگانش پیام داده که اجرای فشار آمریکا ممکن است برای آنها نیز هزینه امنیتی یا عملیاتی داشته باشد. بدون آنکه محسن رضایی توضیح دهد ایران با چه سازوکاری می‌تواند پرواز فرودگاه‌های کشورهای منطقه را متوقف کند. به این ترتیب مناقشه‌ای که با تحریم شرکت‌های هواپیمایی آغاز شده اکنون به تهدید متقابل درباره دسترسی به آسمان و فرودگاه‌های منطقه رسیده است.
0: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید، اما این رویارویی یک پرسش اساسی تر رو هم به دنبال داره. در حالی که از یک سو مسعود پزشکیان در نیویورک از مواضع جمهوری اسلامی سخن گفته و از سوی دیگر همونطوری که شنیدید مقام‌های چون محسن رضایی برای کشورهای منطقه خط و نشان کشیدند، واشنگتن میگه یکی از مشکلات اصلی مذاکره با ایران خود ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامیه، اینکه چه کسی اختیار تصمیم نهایی رو داره. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، جمهوری اسلامی رو متهم کرده که خودش قواعد بین المللی رو نقض میکنه و بنابراین در جایگاهی نیست که به دیگران درباره این قواعد نصیحت کنه. او همزمان ساختار تصمیم گیری در ایران رو یکی از موانع اصلی گفتگو با تهران دانسته. اون هم در شرایطی که تنها یک روز پیش از این گفته بود که واشنگتن همچنان برای گفتگو با ایران آمادگی داره. ساعتی پیش در گفتگو با بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم که وقتی مارکو روبیو ساختار تصمیم گیری در ایران رو مانعی واقعی در گفتگو میدونه، این ارزیابی در عمل به چه مشکلی اشاره داره؟
5: خیلی طبیعیه، به هر حال هر دو طرف در داخل ساختار حاکمیتی خودشون موانع جدی دارن. خب این مانع ممکنه در ایران به ویژه الان در شرایط فعلی خیلی بیشتر خودش رو نشون بده و بیشتر دیده بشه، به ویژه در این شرایط با توجه به اینکه به هر حال شما یک وضعیتی دارید که یک رهبری که میتونست حلقه وصل بسیاری از رقابت‌ها باشه و فصل خطاب باشه دیگه تقریبا ندارید و تقریبا هم همه گروه‌ها این رو میدونن و کسی هم وقعی نمیذاره به اینکه در واقع اون نظرش چیه، حالا اون کسی که به نام رهبری داره صحبت میکنه. بنابراین طبیعیه که این مانع ساختاری در ایران خودشو بیشتر نشون میده. این مانع ببینید یه بخشیش به رقابت‌های درون سیستم برمیگره، یک سری به هر حال رقابت‌های در سیستم وجود داره که این رقابت‌ها فقط سیاسی نیست. ببینید یه بخشیش سیاسیه، یعنی کسایی میدونن که به هر حال اگر با رابطه با آمریکا بخواد درست بشه، به هر حال اونها در آینده نظام سیاسی ایران احتمالاً کم رنگ خواهند شد، بسیاری از قدرت‌هایی که الان دارن رو نخواهند داشت و برنده اون کسی است که این بازی رو در واقع ببنده با امریکا و بتونه این وضعیت رو، وضعیت نسبتاً عادیت، من دارم میگم میبنده، منظورم شرط خیلی مثلا رویایی نیست، نه در شرط حالا مقدور اینجوری عرض کنم. برای یه بخشش اینه، یه بخشش ایدئولوژی که برای نیروهای سیاسی که برها سالها بسیج کردن آدم ها رو، حول حوش یک سری مفاهیم در واقع و یک سری ایده ها آدم ها رو بسیج میکنن، برای من اگر اون ایده ها بپاشه اونها هم در واقع اون بسیج اجتماعی که اونها پشتش میتونن انجام بدن هم اصلا میپاشه و اونها عملا از صحنه سیاسی حذف میشن. یه بخش خیلی مهمی که به نظر خیلی هم مهمه و سر در نیروهای امنیتی هم داره، بخش کاسبان تحریمه، یعنی اون رو نباید شوخی گرفت، اونها به هر حال خیلی جدی دارن به این موضوع نگاه میکنن و من فکر میکنم که منافع واقعی اونها کاملا در خطره، یعنی اونها این امکان رو نمیدن به این راحتی که بتونن این مسئله، این قصه توافق شکل بگیره. همونطور هم که سری قبل دیدیم، یعنی در وقتی شما اسلام آباد رو توافق میکنید، بلافاصله دوتا کشتی مثلا در نبود رئیس جمهور و وزیر خارجه در کشور زده میشن و اینا به نظر من بخشش برمیگرده به همون نفوذی که کاسبای تحریم تو این مسئله دارن و هست. ولی عرض کردم، یعنی این بیشتر در سمت ایران بیشتر دیده میشه. یک مسئله خارجی هم البته هست که حالا اونم میتونم بعد بهش بپردازم.
0: اجازه بدید در ایران باقی بمونیم. از زمان تفاهم‌نامه اسلام آباد تا الان فراز و فرودهای اقتصادی سیاسی زیادی در ایران به وقوع پیوسته. در حال حاضر با اون تصویری که شما برای ما طراحی کردید از وضعیت جناح‌های مختلف سیاسی، دولت و شخص مسعود پزشکیان تا کجا قدرت تصمیم گیری داره و از کجا به بعد این تصمیم دیگه در اختیار او قرار نخواهد داشت؟
5: مسعود پزشکیان و دولتش از روز اول با چه برنامه سیاسی اومد؟ این خیلی مهمه. به نظر من هیچ برنامه سیاسی پشت اومدن مسعود پزشکیان جز این که بخشی از اصلاح طلبا می‌خواستن همچنان در حاکمیت باشن نبود. و مسعود پزشکیان پروژه اتفاقاً بخشی از به نظر من کسی مثل آقای خامنه‌ای بود که میخواست در واقع وضعیت رو به وضعیتی برگردونه که بتونه مدیریت کنه فضا رو و در واقع نذاره که فضا به سمت و سوی شرایطی بره که در واقع به هر حال رفت به اون سمت. اما من فکر میکنم مسئول پزشکیان به هر حال همون موقع بزرگترین حرفش رو زد، اومده بود که منویات رهبری رو پیاده کنه. بنابراین رئیس جمهور خودش رو در حد یک نیروی اجرایی پادو در آورد و این پادویی وقتی اون رهبر رو هم از دست میدید، چیزی در اختیار شما نیست، یعنی که بخواید کاری بکنید. الان سیاست خارجی، همین که عرض کردم، شما وقتی میرید از کشور خارج میشید، توافقنامه اسلام آباد رو هم انتظار، پشت این توافقنامه اسلام آباد بسیاری آدم‌های دیگه ای از سمت اصولگرا و قدرتمند هم هستن، اما بلافاصله دو تا موشک می‌خوره تا کشتی اصلا کل داستان میره هوا. یا در مورد برجام هم همین جوری بوده، برای این نیروها نیروهای کمی نیستن، اونا جلوی نیروی بسیار قوی و قدرتمندی مثل حسن روحانی تونستن بازی کنن، حالا اون موقع آقای خامنه‌ای هم پشتشون بود. ولی در مورد الان پزشکیان سیاست خارجیش هم دست خودش نیست. اومدن محسن رضایی هم وضعیت دیگه‌ای بود، یا حتی اومدن خود قبل از اون ذوالقعد در واقع نشون میداد که اختیاری توی حوزه‌های امنیتی خیلی نداره. زمینی که دولتی هست که به هر حال الان بودجه خیلی کمی داره، بودجه منظورم بودجه سیاسی هست، یعنی بودجه سیاسی نه رهبری رو داره، نه در واقع نیروهای امنیتی رو داره، نه پول داره، نه قدرت پشتش هست. بنابراین به نظر من بیشتر الان یک ویترینه. با وجود این من فکر میکنم همچنان این امکان رو داره که بازی‌های سیاسی بکنه. مثلا به طور نمونه یکی سخنرانیش در نیویورک، به نظر من سخنرانی به نسبت تمام اون چیزهایی که در درون جمهوری اسلامی سخنه عاقلانه ای بود، و بنابراین من فکر میکنم که هنوز این فرصت ها رو داره که بتونه بازی بکنه، اما نه اونقدری که ما فکر کنیم که اون یک بازیگر جدی در ساختار سیاسی ایران هست، اما یکی از بازیگران که میتونه تا حدی تاثیرگذار باشه به نظر.
0: و فکر میکنید با مجموعه فشارهایی که در حال حاضر داره بر جمهوری اسلامی و البته مردم وارد میشه، این اختلافات سیاسی، این عدم تمرکز تصمیم گیری و اختیارات برای ادامه مذاکرات و یا تعیین مسیر آینده جمهوری اسلامی تا کی میتونه ادامه پیدا کنه، و آیا ممکن هست که عقلانیتی حاکم بشه که برای برطرف کردن مشکلات و برای بهبود وضعیت ایران بتونه این اختلافات رو پشت سر بگذاره؟
5: یه چیزی تو این که دو روزه اتفاق افتاد، دو سه روز اخیر، یکی این که پزشکیان رفت خب نیویورک، تیم عراقچی اونجا مذاکره کرد، عظیم رحیم صفوی اومد صحبت کرد که در واقع رهبری اینو به عهده تیم پزشکیان گذاشته که اونجا مثلا چی بگن، چی کار کنن یا مذاکره کنن، یعنی در واقع گفت که رهبری هم پشت مورد تایید نظامه. بعد از اون ورم محسن رضایی سعی کرد که بقیه رو آروم کنه که ما مذاکره نیست، ما شرط تعیین کردیم. اینا به نظر من هماهنگ شده است، یعنی یک سازوکاری رو تعریف کردن که تا یه حد زیادی بتونن مذاکرات رو پیش ببرن، دست خودشون نبندن برای مذاکره. اگر هم دقت کنید دیروز پزشکیان تو صحبتاش یه چیزی رو نگفت، یعنی باب گفتگو با آمریکا رو علارغم اینکه اون رو در حال بحث تروریسم مطرح کرد، بحث میناب رو مطرح کرد، بحث حمله جنگ رو مطرح کرد، اما اول از محوه اسرائیل اونا صحبت نکرد، بعد اصلا هم در مورد ترامپ هم در واقع نگفت که مذاکره نمی کنم یا مثلا شرایط به چه سویی خواهد رفت و اینا، یعنی در واقع دستش رو باز گذاشت. من فکر میکنم هر دو طرف، یعنی هم ایران و هم امریکا، در شرایط عادی میخوان مذاکره کنن و در عین حال میخوان اینو پنهانش کنن. این سازوکاری که من فکر میکنم قبلا هم دیدیم. من فکر میکنم در شرایط فعلی ببینید یک توافق کوچیک فنی محدود به هرمز و محاصره دریایی کاملا دستیافتنیه، اما یه چیزی رو باید در نظر بگیریم، ما در تمام این شرایطی که داریم راجبش صحبت میکنیم مسئله متفاوته. این دستیافتنی بودن یک توافق یک چیزه، پایدار موندنش چیز دیگه. یعنی اگر بازیگران اصلی داخل رو دو طرف نتونن مدیریت بکنن، به ویژه داخل ایران، چون امریکا به نظرم دستش خیلی راحت تر بازتره و اونقدر شدید نیست، پس کنگره است و پایگاه رأی، اما این بند بازیگرانی هستن که اسلحه و همه چی و ثروت و اینا هم دستشونه و نفوذ هم دارن و اینها، در واقع این متفاوته. یعنی اینکه اینا بتونن پایدار نگه دارن به نظر من این یک بحث دیگه است. ضمن اینکه اسرائیل نشون داده که تو جدای از امریکا میتونه بازی خودشو بکنه و میتونه اگر به جنوب لبنان فرض کنیم مجدد حمله بکنه یا یه کاری با لبنان بکنه، خب فشار داخلی اینور هم بر مسعود پزشکیان و تیمایی که طرفدار مذاکره هستن بیشتر میشه و این شرایط رو به سمت این میبره که توافقی صورت نگیره. اما هر توافقی که بین ایران و امریکا صورت بگیره، اگر مانع ادامه تخاصم ایران و اسرائیل نشه و این رو در واقع حل نکنه، هیچ وقت ما یک توافق پایدار گسترده با آمریکا نخواهیم داشت و این تخاصم همچنان ادامه خواهد داشت، حالا فراز و فرود خواهد داشت، اما تخاصم ادامه خواهد داشت. اینم به این معنا نیست که ایران حتما بره با مثلا با اسرائیل صلح کنه یا سال. نه، من مثلا این نیست، مثلا این که ایران روی کردش رو نسبت به اسرائیل یه مقدار تغییر بده. مثلا فرض کنید حالا بعضیا میگن که میتونه با سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه، عربستان و پاکستان همسو بشه، یه سری میگن که نه، مثلا من خودم معتقدم که نه، ایران میتونه به جای حمایت از محو اسرائیل و شاه اسرائیل میتونه از حقوق فلسطینی‌ها دفاع کنه، یعنی در واقع بذاره صدای بقیه مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل پاکستان بلندتر از صدای ایران باشه در مسئله اسرائیل. ولی مسئله اینجاست که به هر حال اگر اینم رفع ابهام نشه که این خودش یک امر وجودیه برای بخشی از نظام جمهوری اسلامی، به هر حال ما به یک توافق گسترده عمیق و پایدار خیلی سخت میرسیم.
0: با با بابک دوربی که تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا گفتگو می‌کردم. از جدال سیاسی و دیپلماتیک پیرامون ایران به خود مجمع عمومی سازمان ملل بازگردیم، جایی که اعتراض به سخنرانی رهبران فقط در پاسخ‌ها و بیانیه‌ها دیده نمی‌شه. گاهی اعتراض شکل بسیار ساده‌تر و البته کاملاً قابل رؤیتی داره. بلند شدن و ترک کردن سالن. اونطور که گلناز اسفندیاری گزارش میده، خروج از سالن حالا به یک سنت تبدیل شده.
6: ترک سالن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی رهبران جهان به نوعی سنت تبدیل شده است. روز چهارشنبه هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، تنها دیپلمات آمریکایی حاضر در سالن صندلی خود را ترک کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که مسعود پزشکیان ایالات متحده را به هدف قرار دادن و کشتن غیر نظامیان در جریان حملات به ایران متهم کرد. یک روز قبل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در آن از تصمیم بزرگ پیش روی خود و احتمال توافق و یا نابود کردن ایران صحبت کرد، صندلی‌های هیئت ایرانی تقریبا خالی مانده بود و تنها یک مقام ایرانی در آنجا دیده می‌شد. این در حالی است که مقامات کوبایی حاضر در سالن هنگامی که ترامپ این کشور را دولتی شکست خورده خواند و وعده داد که موجب سرنگونی حکومت آن خواهد شد، از جای خود برخاستند و از سالن خارج شدند. روزا فریدمن، استاد حقوق دانشگاه ریدینگ بریتانیا و متخصص در امور سازمان ملل، به نیویورک تایمز گفت که ترک سالن نوعی اعتراض دیپلماتیک مجاز است که نمایندگان سازمان ملل متحد دهه هاست آن را به کار می گیرند. او گفت تا زمانی که این اقدام به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، هیچ قانونی وجود ندارد که مانع از ورود و خروج آزادانه نمایندگان کشورها به سالن شود. در بحبوحه جنگ استقلال الجزایر از فرانسه در دهه 1950، دیپلمات‌های فرانسوی هرگاه این نهاد بین‌المللی موضوع مناقشه مذکور را مطرح می‌کرد، سالن را ترک می‌کردند، چرا که پاریس معتقد بود این مسئله در حیطه صلاحیت سازمان ملل نیست. همچنین در سال 1964، زمانی که وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در سخنرانی خود به دفاع از نظام آپارتاید و تبعیض نژادی کشورش پرداخت، دیپلمات‌های حدود 40 کشور در اعتراض به این سخنان سالن را ترک کردند. در سال 2010 نیز هنگامی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران تئوری توطئه مطرح کرد و مدعی شد که ایالات متحده عامل اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر بوده است، نمایندگان بیش از 30 کشور از جمله دیپلمات‌های آمریکایی سالن را ترک کردند. در سال 2022 هم حدود 100 دیپلمات که بسیاری از آنها از کشورهای غربی بودند، در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین، جلسه سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ترک کردند. سال گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حالی سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد که با انبوهی از صندلی‌های خالی روبرو بود، چرا که بسیاری از دیپلمات‌ها در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه از نشستن بر سر جای خود خودداری کرده بودند. هنگامی که سخنرانی آقای نتانیاهو آغاز شد، شمار دیپلمات‌هایی که جلسه را ترک می‌کردند به قدری زیاد بود که برای رسیدن به در خروجی ناچار شدند صف بکشند. پروفسور فریدمن گفت که اقدام به ترک سالن اگر به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، جلوه‌ای مهم از آزادی بیان و آزادی اجتماعات به شمار می‌رود، اصولی که از ارکان اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شوند.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
7: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: و آخرین خبر این که 9 نفر از جوانانی که در سرکوب اعتراضات سال 1401 موسوم به جنبش زن زندگی آزادی بینایی یک چشم خود را از دست دادن در پیامی خواستار تلاش همگان در داخل و خارج از کشور برای لغو حکم اعدام علی زارعی هم قطار خود شدند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که زارعی به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شده و این موضوع نگرانی‌ها از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام این جوان معترض رو افزایش داده. جزئیات بیشتر این خبر را میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید. اما از سیاست و خبر فاصله بگیریم و به یک دستاورد ورزشی بپردازیم. نزدیک به 19 ساعت شنا در یکی از دشوارترین مسیرهای آبهای آزاد جهان و رکوردی که برای نخستین بار به نام یک زن ایرانی ثبت شده. رها اخوان، استاد دانشگاه و شناگر آبهای آزاد جهان، با عبور از کانال مانش نام خودش رو به عنوان نخستین زن ایرانی فاتح این مسیر و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آبهای آزاد ثبت کرد. دستاوردی که پس از نزدیک به 19 ساعت شنا در بامداد سه‌شنبه 31 شهریور رقم خورد. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با رها اخوان.
8: من شنا رو از کوچیکی خیلی دوست داشتم. چند سال توی تیم شنای دانشگاه بودم، دانشگاه صنعتی شریف، و بعدش دوباره این موضوع رها شد تا سالها بعد که من به طور اتفاقی 10 سال پیش دقیقاً داشتم توی اینترنت میگشتم، به چشمم خورد یه جایی که یکی نوشته بود که کانال مانش رو شنا کرده، و بعد من اصلا همینجوری موندم که کانال مانش، من تو جغرافی خونده بودم مگه میشه اونجا رو شنا کرد، و شروع کردم در موردش تحقیق کردن و خوندن، و که زمان برام یه چیز فرازمینی بود، یعنی اینقدر بزرگ بود توی ذهنم که فکر می‌کردم خب فقط آدمایی که مثلا قولن آدم عادی نیستن میتونن یه همچین کارایی رو بکنن. اما خب این به منو یه تکونی داد که مثلا از یه کشور به یه کشور دیگه شنا کنی، از یه مرز آبی به یه مرز آبی دیگه، خیلی برام جالب بود. سعی می‌کردم اطلاعات جمع کنم تا یه روز توی ترکیه که من استانبول زندگی می‌کنم الان 10 ساله به یک آقای برخوردم که داشت اون موقع تمرین می‌کرد برای کانال مانش که خودش شنا کنه، و اون من دیگه اون آقا رو ول نکردم، همینجوری گفتم منم باید بیام تمرین، من بیام ببینم چی کار میکنی، بیام کمکت کنم. انقدر دیگه باهاش همراهی کردم و اونم رفت و شنا کرد و موفق شد، و بعد گفتم من میشه باید بیام. و بعد اون موقع توی نوامبر بود، هوا هم خیلی سرد بود، آبم خیلی سرد بود. ایشون به من پیشنهاد کرد که بیا برو تو آب یه چند دقیقه، برو تو آب ببین حست چیه با آب سرد. من وارد آب که شدم اولش خب خیلی سرد بود، بعد یواش یواش یواش احساس کردم که من دارم اخت میشم با این آب و داره خوشم میاد اصلا از شنا کردن تو آب سرد. اونجا اولین جایی بود که من احساس کردم که شاید یه روزی منم بتونم این کارو انجام بدم، و یه کمپ آماده سازی کانال مانش بود که گفتم من اون کمپو میرم فقط برای اینکه ببینم آدمایی که برای این کار تلاش میکنن دارن چیکار میکنن. و اون کمپ خیلی چشم منو باز کرد به داستانهای مختلف، کسایی که بارها تلاش کردن شکست خوردن، کسایی که اصلا شناگر نبودن ولی موفق شدن، کسایی که مثلا تو المپیک شرکت کرده بودن ولی نتونسته بودن مانشو تموم کنن، و کسایی که مثلا 3 سال پیش شنا رو شروع کردن. و منو یهو تکون داد که من لازم نیستش که حتما یه شناگر حرفه‌ای بوده باشم در گذشتم که بتونم این کارو انجام بدم، و دیدم نه، اینو واقعا آدمای عادی که شغلای متفاوتی دارن، نه مربی نه شناگر حرفه‌ای، هم دارن انجامش میدن.
9: خانم اخوان، بعضی فکر میکنن که باید برای رسیدن به چنین هدفی اگه دهه 20 رو گذرونده باشن دیگه خیلی دیره، و یا اینکه باید همه چی مهیا باشه، و یا اینکه باید خیلی شنا رو حرفه‌ای پیش از این گذرونده باشن. اما شما در سن 48 سالگی به تمام این اهداف رسیدین و موفق شدین. تجربتون رو در این مورد بر ما بگین.
8: من تو 40 سالگی تازه واقعا شروع کردم شنای آبهای آزاد، و بعد هی پیشرفت کردم توش، برای خودم خیلی عجیب بود. من دیگه فکر می‌کردم بعد از 40 سالگی من باید مثلا در حد فقط سلامتی و اینو ورزش کنم، و خود اون هی باعث شد که تشویق بشم، و به خصوص دیدن آدمای دیگه‌ای که با مشکلات، با سرطان، دیابت، با خیلی از مشکلات سخت جسمی دارن خیلی پیشرفت می‌کنن، این خیلی به من الهام بخش بود.
9: خانم اخوان، پشت این موفقیتی که شما پشت سر گذاشتین چقدر تمرین، دیسیپلین یا سختی بوده با توجه به اینکه شما کار تمام وقتم داشتین؟
8: واقعا این قسمتش خیلی سخت بود، چون من الان چندین ساله که دارم همینجوری این تمریناتم و با خودم به دوش میکشم. هر جا که چه برای کارم باید برم کنفرانس، باید بگردم استخر پاشه پیدا کنم، مثلا من نمیتونم یه هفته بدون تمرین، خیلی منو عقب مینداخت. در نتیجه من هر جایی که برای کارم اگه باید سفر میکردم، که سفری زیادی هم باید بکنم در طول سال، باید همیشه میگشتم که اونجا کجا میتونم شنا کنم، کجا میتونم تمرین کنم، چه جوری میتونم عقب نیفتم. و تو زندگی روزمره ام تقریبا میگم مقدار زیادی از معاشرت اجتماعیمو مجبور شدم که کم کنم، چون من باید خیلی شبا زود بخوابم که بتونم صبح زود پاشم که بعد برم تمرین، خسته نباشم، بدنم ریکاور کنه، تغذیه‌ام مناسب باشه. نمیتونم مثلا بیشتر روزایی که فرداش تمرین دارم الکل اصلا نمیتونم، یعنی هیچ جور زندگی اجتماعیم خیلی خیلی محدود شده بود بابت این برای چندین سال. ولی خب دیگه وقتی همچه هدف بزرگی هست پیش میبره آدم.
9: درباره بخش مالی این ماجرا کمتر صحبت میشه. آماده شدن و عبور از مانش تقریبا چقدر هزینه داره؟ خب شما تنها نبودین، هزینه قایق، همراه، سفر خودتون پرداخت کردین یا اسپانسر و حامی مالی داشتین؟
8: من اسپانسر نداشتم، متاسفانه نتونستم اسپانسری پیدا کنم و تمام هزینه‌اش رو خودم پرداخت کردم و به هزینه سنگینی هم هست، برای اینکه قایق پشتیبانی که همراه من میاد، فقط خود قایق حدود 3500 پوند انگلیس فقط هزینه قایقه. غیر از اون باید بریم اونجا بمونیم، هزینه حالا اقامت هتل یا خونه‌ای که بگیریم برای حدود 10 تا 15 روز، چون روز شنا هم مشخص نیست، باید صبر کنیم اونجا تا یه روز هوای مناسب و همه چی جور بشه. در چه حدود 10 تا 15 روزم توی انگلیس اقامت داشتن، هزینه خوراک و اقامتگاه و پرواز و به هر حال یکی از دوستای منم که همراهم اومد، بعد من به هر حال قسمتی از هزینه‌هایشون رو هم تقبل کردم که بتونه با من همراهی بکنه. تخمین نم حدوداً فقط برای این دو هفته‌ای که من اینجا بودم حدود 15000 دلار خرج برداشت، و قبل از اونم که آمادگی برای اینکه خب هزینه تمرینا، مربی، فیزیوتراپی، واقعاً مدت هاست که من پس اندازم و فقط دارم صرف این کار میکنم. سنگینه واقعاً هزینه‌اش و امیدوارم که برای دیگران اسپانسر پیدا بشه و بتونن راحت‌تر این راهو برن.
9: خانم اخوان، شاید بر خیلی سوال باشه که شما در حین شنا که نزدیک به 19 ساعت هم طول کشید چی خوردین و چی آشامیدین؟
8: توی شنا کردن به خصوص، چون بدن در حالت افقی هست، هضم خیلی سخت انجام میشه. ما خیلی باید مواظب غذا خوردنمون باشیم، یعنی هم انرژی خب طبیعتاً لازمه برای اینکه بشه این مسیر رو با این مدت طولانی شنا کرد، همین که نمیشه معده رو خیلی پر کرد چون معده نمیتونه تحمل بکنه، و ما اینو خیلی تمرین کرده بودیم. مسئله دیگه اینه که تو آب سرد بدن عکس العملای متفاوتی ممکنه نشون بده. هر چی که میخوری به هر حال با آب نمک دریا آدم قورت میده، ناخودآگاه با نمک قاطی میشه و معده هر کسی یه جور متفاوتی عمل میکنه، و اینا هم همه توی تمرینا بارها و بارها ما با تغذیه‌های متفاوت تمرین کردیم. چیزی که من مصرف میکردم یه جور پودر کربوهیدرات بود که با آب مخلوط میشه و یه مایع انرژیزایی تولید میکنه که برای حدود نیم ساعت میتونست به من انرژی بده که ادامه بدم. بعضی وقتا یک مقداری هم پودر پروتئین بهش اضافه میکردیم که احساس سیری بده.
9: شما بخشی از شناتون رو در شب گذروندین. میدونیم که مانش هم عروس دریایی داره. در مورد این چالش ها بر ما بگین.
8: بله، 19 ساعت توی آب سرد شنا کردنم سخته، ولی من اینو خیلی تمرین کرده بودم. برای آب سرد یک مقداری چربی توی بدن لازمه، یعنی بدن باید چربی به صورت یه عایق یا ایزولاسیون دور ارگان‌های اصلی و حیاتی عمل میکنه، که همیشه به شناگر ما توصیه میشه که خیلی لاغر و بدون چربی نباشن که یه مقداری بدن بتونه راحت‌تر با اون درجه حرارت تطبیق بده. عروس دریایی هم که دیگه واقعا باید یه خود شانس، یه خورده هم تحمل باید کرد، یعنی چاره‌ای براش وجود نداره، در واقع خاصی نمیفته، فقط خود دردناک و سوزش داره که باید سوزشش رو تحمل کرد و ادامه داد.
9: خانم اخوان، شما 18 ساعت و 58 دقیقه شنا کردین. بیشترین زمانی که برای تمرین گذاشتین قبل از این ماجرا چقدر بود؟
8: طولانی ترین تمرینی که من قبل از این انجام داده بودم در سال گذشته 8 ساعت بود، ولی 8 ساعتی که روز قبلش 2 ساعت شنا کرده بودم، فرداش هم باز پاشدم و 4 ساعت شنا کردم. و در واقع چیزی که توصیه میکنه اینه که تو طول یک هفته بتونی دو برابر مسافت مانشو یا اون زمان مانشو شنا بکنی. این کارو من چند بار انجام داده بودم میکردم در هفته های متفاوتی بعدش خب استراحت میکردم تا بدنم در واقع یاد بگیره که با یه همچی بار فیزیکی بتونه خودشو تطبیق بده.
9: یک عنوانی هست به نام ستاج و شما این عنوان رو کسب کردین. شاید بر خیلی از کسانی که میشنون مفهوم ستاج رو ندونن، برامون توضیح میدین؟
8: ستاج آبهای آزاد در واقع یه عنوان و لقبه، هیچ چیز خاصی نیست، یعنی توی جامعه شناگر رو به هم دیگه میدن. وقتی که کسی شنای کانال مانش رو انجام میده با موفقیت و کانال کاتالینا در جنوب کالیفرنیا و دور جزیره منهتن در نیویورک، این ستا شنا رو وقتی با موفقیت کسی تموم میکنه بهش لقب ستاج میدن. فکر میکنم که توی کوهنوردی یه چیز مشابه این هست و اینم از کوهنوردی وام گرفته شده، ولی به هر حال توی شنای آبهای آزاد در واقع یه جور لقب افتخاریه که یعنی این فرد تونسته این ستا شنای پرچالش رو به انجام برسونه.
9: خانم اخوان، حالا شما با داشتن ستاج برای ما بگین که بزرگترین چالش شما در حین شنا چی بود؟ خستگی، سرما، اساساً چی در ذهنتون میگذشت؟
8: بزرگترین چالش من چالش روانی بود، اونم بعد از حدود 14 ساعت. بعد از اینکه من 14 ساعت شنا کردم و خیلی به فرانسه نزدیک شده بودم، تقریباً میدیدم جایی رو که در نهایت هم ما به اونجا رسیدیم. با تخمین من میشد حدود نیم ساعت 45 دقیقه بیشتر شنا کنم بهش برسم. ولی در اون موقع جزر اومد عوض شد و ما رو آب شروع کرد به یه سمت دیگه هل دادن و که تو ذهنم این بود که من 45 دقیقه دیگه مکسیموم یه ساعت دیگه میرسم، از مربیم پرسیدم چقدر دیگه مونده و اونم نمیخواست جواب بده، ولی خودی که اصرار کردم گفتش که تو هنوز 5 ساعت دیگه باید شنا کنی، به خاطر اینکه ما الان وارد یه مسیری شدیم که به صورت مستقیم نمیتونیم بریم اون نقطه جلومون، باید یه منحنی رو طی کنیم تا برسیم به اون نقطه و 5 ساعت طول میکشه. و اون لحظه خب خیلی برام سنگین بود که من این همه شنا کردم، اینقدر خستم، 5 ساعت دیگه باید شنا کنم. ولی خب دیگه این رو هم خیلی قبلا تمرین کرده بودم و میدونستم که توی مانش یه همچه اتفاقی میفته. مانش در واقع میگن که اون 2/3 اولش خودتو گرم میکنی، چالش بزرگ اون تیکه آخره، به خاطر اینکه همیشه همین اتفاق میفته که به دلیل جزر و مد خیلی شدیدی که تو منطقه وجود داره، مسیر از حد مستقیم همیشه منحرف میشه و بعد اون موقع شناگر انقدر قدرت ذهنی داشته باشه که بتونه ادامه بده و تموم بکنه.
9: خانم اخوان، شما استاد دانشگاه هستین، دانشجوهاتون درباره این بخش از زندگیتون چی میگن؟
8: بهم خیلی خیلی لطف دارن دانشجوهام و خیلی همیشه بهم میگن که براشون الهام بخشه و اونا هم در واقع میگن که حالا شناگر نیستن ولی بعضیاشون ورزشکارن، ورزش‌های دیگه انجام میدن، چه تو ورزش چه توی درس، بهم میگن که بهمون کمک میکنه که ما هم کاری که سخت برامون و مثلا تز دکترا نوشتن یا توی اون پروژه پژوهشی دکتراشون یه جاهایی که گیر میکنن بهم گفتن اینو و برام خیلی شیرینه که یه موقعهایی فکر کردن به کار سختی که من انجام دادم و سعی کردن که اونا هم در واقع به جلو حرکت کنن در این سختی کار.
0: رها اخوان، استاد دانشگاه، شناگر آبهای آزاد جهان و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آبهای آزاد، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد. اما در پایان به سراغ موضوعی بریم که احتمالاً در بسیاری از خانه ها آشناست، صفحه تلفن همراه یا تبلتی که گاهی برای آرام یا سرگرم کردن کودک مقابل اون قرار میگیره. پژوهشی تازه میگه درباره پیامدهای این عادت به ویژه برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال باید بسیار جدی تر بود. پژوهشگران گفتن که هیچ کودک زیر 2 سالی نباید به طور منظم و عمدی در معرض استفاده از صفحه نمایش قرار بگیره، چیزی که در دنیای امروز تا حدی اجتناب ناپذیر به نظر میرسه بدون اون که واقعا سود معناداری برای کودک داشته باشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهی روانشاد.
10: یک شرکت فعال در علم پزشکی اعلام کرده که 2 روش جدید پیشگیری از باروری برای مردان بدون استفاده از هورمون نتایج امیدوارکننده‌ای در آزمایش‌های بالینی نشان دادند. این 2 روش که پلان A و پاوز پیل نام دارند، در صورت موفقیت در مراحل بعدی آزمایش و دریافت مجوزهای قانونی ممکن است تنها طی 2 سال در دسترس قرار گیرند. اما این 2 روش چگونه عمل می کنند؟ روش اول پلان A هست که برای پیشگیری طولانی مدت طراحی شده. در این روش پزشک در یک فرایند حدود 10 دقیقه‌ای مقدار کمی ژل را داخل مجرای انتقال دهنده اسپرم یعنی مجرای وبران تزریق می کند. این ژل مانند یک فیلتر بسیار ریز عمل می کند و اجازه عبور اسپرم را نمی دهد. و به گفته شرکت سازنده با بدن سازگار است و واکنش قابل توجهی از سوی سیستم ایمنی ایجاد نمی کند. نتایج نخستین آزمایش انسانی این روش نشان داده که تعداد اسپرم ها در بدن شرکت کنندگان ظرف 2 هفته اول کاهش پیدا کرده. در فاصله 2 هفته تا 3 ماه نیز شرکت کنندگان به مرحله رسیدن که اسپرم قابل اندازه گیری در مایع منی آنها وجود نداشت. نکته مهم دیگر این است که در این مطالعه عارضه جانبی حل نشده ای هم گزارش نشده است. شرکت سازنده میگوید پلان A میتواند تا 10 سال کارایی داشته باشد و در صورت نیاز بازگرداندن امکان باروری هم وجود دارد. این ویژگی تفاوت مهمی با واسکتومی دارد. در واسکتومی مجرای انتقال دهنده اسپرم قطع می شود و اگر مرد بعدها تصمیم خود را تغییر دهد، مسلم نیست که حتما بازگرداندن باروری همیشه موفقیت آمیز باشد. اما روش دوم پاوز پیل کاملا متفاوت است. این محصول یک قرص غیر هورمونی است که برای استفاده در زمان نیاز طراحی شده. به گفته سازندگانش این قرص با اثرگذاری موقت بر عضلات اطراف مجرای انتقال دهنده اسپرم مانع از خروج اسپرم هنگام انزال می شود. اثر قرص حدود 2 ساعت پس از مصرف آغاز می شود و قرار بر این است که برای همان روز از بارداری پیشگیری کند. در یک آزمایش بالینی تصادفی و کنترل شده، شرکت سازنده اعلام کرده که این قرص در تمام شرکت کنندگانش طی 2 ساعت از آزاد شدن اسپرم جلوگیری کرده است. همچنین در این آزمایش تأثیر منفی بر عملکرد جنسی یا میزان لذت جنسی گزارش نشده و عارضه جانبی حل نشده ای هم مشاهده نشده. اهمیت این دو روش از آنجا ناشی می شود که گزینه‌های پیشگیری از بارداری برای مردان در حال حاضر نسبتاً محدود است و عمدتاً در کاندوم و واسکتومی خلاصه می شود. این روش‌های جدید می توانند در آینده اما انتخاب‌های بیشتری را در اختیار مردان و همچنین زوج‌ها قرار دهند و مسئولیت پیشگیری از بارداری را تا حد زیادی میان دو طرف تقسیم کنند. با این حال هنوز نمی توان با قاطعیت گفت که این محصول حتماً 2 سال دیگر وارد بازار خواهد شد. هرچند که نتایج اولیه بسیار امیدوار کننده هستند، اما هر دو روش همچنان به آزمایش‌های بالینی بیشتری هم نیاز دارند. اگر نهادهای نظارتی مجوز لازم را صادر کنند، پلان A و پاوز پیل می توانند نقطه عطفی در حوزه پیشگیری از بارداری مردان باشند. دو روشی که یکی برای پیشگیری طولانی مدت و دیگری برای استفاده موقت و در زمان نیاز طراحی شده است.
0: با گزارش همکارم الهی روانشاد در مورد نتایج امیدوار کننده آزمایش های بالینی جدید برای پیشگیری از توان باروری مردان بدون استفاده از هورمون، بریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم. اما یک بار دیگه یادآوری میکنم که در حال حاضر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال ملاقات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در کاخ سفید هست. این نخستین سفر آقای شی به واشنگتن در بیش از 1 دهه، مراسم استقبال با فرش قرمز، حضور نیروهای نظامی و پرواز جنگنده‌های آمریکایی و البته یک بمب افکن رادار گریز رو در مراسم استقبال خودش داشته. آقای ترامپ گفته دو کشور در روابط خودشون پیشرفت‌های بزرگی داشتن و قراره درباره امنیت ملی، فناوری، هوش مصنوعی، تجارت و جنگ ایران گفتگو کنند. آقای شی هم گفته پکن و واشنگتن از همکاری همدیگه همواره سود می‌برند. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری چین در کاخ سفید گفت آمریکا و چین باید از درگیری و رویارویی دوری جویند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. محمود عباس گفت اسرائیل نه تنها راه حل دو کشوری بلکه حیات فلسطینی ها را تهدید می کند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می رسانم. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار داشت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی دوری کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباط و پیشگیری از بحران را بهبود بخشند. شی جین پینگ تاکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشریت بر عهده دارند. رئیس جمهور چین در بخش دیگر از سخنانش گفت چین و ایالات متحده توانایی و مسئولیت توسعه و مدیریت هوش مصنوعی در جهت خیر و تضمین تحت کنترل انسان ماندن آن را دارند. او سپس در نشستی با ترامپ خواستار حل و فصل مسائل میان آمریکا و ایران از طریق مذاکره در اسرع وقت شد و از همتای آمریکایی خود خواست در قبال مسئله استقلال تایوان دوراندیشی به خرج دهد. دونالد ترامپ در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی مفصل خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش ایران به بمب اتم دست پیدا کند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد رژیم آدمکش ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد و ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. بنیامین نتانیاهو در جای دیگری از سخنانش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را مستبد خواند و گفت او همچنین میزبان سران تروریست حماس است. هنگام سخنرانی نتانیاهو نمایندگان شماری از کشورها جلسه را ترک کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید سیاست‌های اسرائیل زندگی و بقای فلسطینیان را تهدید می‌کند. محمود عباس که عصر پنجشنبه در سخنرانی ویدئویی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن می گفت، گفت سیاست‌های اسرائیل تنها راه حل دو کشوری را به خطر نمی اندازد بلکه حیات و بقای فلسطینی‌ها را مورد تهدید قرار داده است. دولت آمریکا امسال هم مانند پارسال برای محمود عباس روادید ورود به آمریکا صادر نکرد. محمود عباس اسرائیل را به ادامه جنگی با ماهیت نسل کشی در غزه و تک تک کردن اراضی اشغالی کرانه باختری از طریق گسترش شهرک‌های یهودی نشین متهم کرد و نسبت به افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز شهرک نشینان یهودی که از آن به عنوان تروریسم شهرک نشینان یاد کرد هشدار داد. محمود عباس همزمان خواهان اجرایی شدن طرح صلح نوار غزه شد، طرحی که سال گذشته از سوی دولت آمریکا اعلام شده بود. مجلس سنای ایالات متحده روز پنجشنبه با اختلافی اندک قطعنامه‌ای را که به ابتکار دموکرات‌ها و با هدف محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در جنگ با ایران تدوین شده بود رد کرد. سنا با 50 رأی مخالف در برابر 49 رأی موافق این قطعنامه را که پیشتر در ماه ژوئیه در مجلس نمایندگان تصویب شده بود رد کرد. نتیجه این رأی‌گیری تا حد زیادی بر اساس خط‌کشی‌های حزبی رقم خورد، به طوری که اکثر جمهوری‌خواهان همحزب دونالد ترامپ با این طرح مخالفت کردند و تقریبا تمام دموکرات‌ها به آن رأی مثبت دادند. و روز پنجشنبه حدود 80 کشور در سازمان ملل خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند و ایران و متحدان حوثی‌اش را به دلیل حملات در منطقه و ایجاد اختلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی محکوم کردند. به گزارش رویترز کشورهای عرب خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند.

سیاه کرد. من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا. کی میخوای بشی خسته لیلا؟ کار داری میدی دست مردم، از بس شوم شده همه قصد لیلا. واسی پرواز رو یادم بدی که بندازی زمین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.